Жакында мамлекет боюнча экинчи батыш түндүктөгү алгачкы жогору даражалуу айыл чарба биологиялык коопсуздугу илим изилдөөрүшү мамлекеттик айыл чарба биологиялык коопсуздук илим борборунун батыш түндүк борбору Жумгоо айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүк айыл чарба изилдөө борбору расмий ишке кириштирилип мамлекетибиздин батыш түндүк району үчүн алгылыктуу айыл чарба биология коопсуздугу стратегиялык калканын жасады. Синжаң мамлекетибиздин батыш түндүк чек арасына жайгашкан 8 мамлекет менен чектешет. 5700 километрден ашуун чек ара линиясы бар. Чек ара алкыган зыяндуу жандуулардын чабуул кылып кирүүсүндөгү жогору порталдуу жол. Узактан бери батыш түндүк районунда жогору даражалуу айыл чарба биология коопсуздугу илим изилдөөрүшү кең болуп, ылаң, дарт, курт, кумурска зыянын универсал тизгиндөө берекет жөндөмүн чектеп келген. Бул жолу Санжыдагы батыш түндүк борборун Жумгоо айыл чарба илимдер академиясы менен Санжы Куйзу автоном областы чогуу курган. Борбор Шинжаңды такаанчыктап, батыш түндүктү каптап, Орто Азияга таасир көрсөтүп, күзөтүп сигнал берүү, порталга өкүм кылуу, алдын алып тизгиндөө, тосуудан тартып, коопсуздукту баалоого чейин бүт желелүү илим изилдөө системасын куруп, айыл чарбадагы ылаң, дарт, курт, кумурскалардын зыянынын алдын алып тизгиндөөнү дагы да илмий, төп, жогору өнүмгө ээ кылат. Бул стратегиялуу орундаштыруу жер шаар айыл чарба биология коопсуздугу порталына өнүмдүү тең тарлаштыруп, батыш түндүктүн айыл чарба коопсуздугун тизгиндөө жөндөмүн улаанды жогорулатып, Шинжаң айыл чарбасынын жогору сапаттуу өнүгүүсү мамлекеттин аштык коопсуздугу жана экология коопсуздугун мыкты илим техника тирөөчү менен камдайт.

Азыр Аксуу аймагынын Аксуу шаарындагы 327400 мо буудай дооруу кызматы соңуна чыгып калды. Жерлерлер күн ачык кезден пайдаланып аштык жыйноону бекем

Жакында Таклимакан Комду чөлүнүн түндүк четиндеги 100 модон ашык балык көлүнөн мол түшүм алынып, балыкчылар тор жайып мол түшүм жүйү менен шашылыш болду. Бул балык көлдөрү Биңтуан 1-ши Ши Арал шаары 12-ши тууганга жайгашкан. Бул Си шаардын суу түшүмдөрү бакмачылык жалпы көлөмү 94 000 мо болуп, ак амур балыгы, кара казан, баш балык сыяктууларды негизги сорт кылган. 2026 жылы жергиликтүү балык түшүм мөлчөрүнүн 9800 тоннага жетүүсү алдын божомолдонгон. Жакынкы жылдардан бери 1-ши Ши Арал шаары таарым дайрасы өрөөнүнүн өзгөчө суу топурак байлыгы артыкчылыгын такынчыктап, шоорлуу суу бакмачылыгы техникасында кыйын маселелерди чечип, жана окум балыгы, жыпар балыгы, салмон балыгы, Түштүк Америка ак правыны, лоши, шаалба чаяны, кызыл чаяны крабы, жинган суу чаяны, чуңхуа, жүндүү суу чаяны, үч муунду тасма балык сыяктуу көп түрдө өзгөчө суу түшүмдөрү түрүн жеңиштүү сынак кылып бакты жана бүт мамлекетте базар тапты. Ардактуу агармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу алтын топурак берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилшат Дүйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Келер жолку берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жыл 6-айдын 16 күнү күнгө шейшембе. Дыйкандар календар боюнча 5-айдын 2 күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 23 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык батыш түштүктөн 3-4 пал шамал чыгат.
3: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Жансу өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөрү тобундагылар Шинжаңга келип нишандуу жардам берүү жана кызматташуу өнүгүү кызматын текшерип чиркештирди. Шинчаншин, Чэншаожан, Люшаотау, Эркин Тоньяз, Хажоюу кыймылга катышты.
3: Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 34-чү түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу 3 болду.
2: Автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы акпарат жарыялоо жыйынын өткөрдү. Көп тармак экономиканын туруктуу жакшы жакка бет алуусун түртмөктөө жөнүндөгү бир канча чараны чечмеледи.
3: Шинжаң Тяншан чыгыш айланма тору 10 миллион киловатт даражалуу 4 чарчы форманын ортосун жалгаган кош айлануу тору кандыргасын калыптандырып, райондун чыгыш батыш электр энергиясын алмаштыруу курбатын 12 миллион киловаттка өстүрдү.
2: Энелер ден соолуу тез унаасы Шинжаңда аптоуна жөнөтүү аземи өтүп, эне балдар саламаттыгына тейлөө жүргүзүүнүн эң соңку 1 километрин туташтырды.
3: Каракаш ооданынын тыт кабыгынан кагаз жасоо өнөрү, заттык эмес маданият мурасты коргоо, мураскердик кылууну айыл кыштактарды гүлдөндүрүү менен жоорулуштуруунун жаңылык жаратуу жолун басып чыкты. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. 6-айдын 14-күнүн 15

0: Bugün de çöğün can söylü kusunun partiye hükümeti ökülleri tavuk Şincan'a gelip, Şincan'ın nişan tücardan beri ucuna kızmat taşı bu kızmatların tek şerif çirkeştirdi. Taraftar kızmatma ekçiğinin açıp başı ucu Xi Jinping'in Şincan kızmatı yönünde zarıl sözleri. Zarıl yolcu ve tasdıklarının ruhunu terengi zıçıldeştir partiye vurbordu komitettin. Canı doğur, Şincan'ın nişan tücardan beri kızmatın terengi de yönündeki kızmatı orundaştır olsun cüzölüştürüp. Can önügü tüzülüşü jına Can Doğur partiyanın Şinjan'da başkaru jalpı ıkımın toluk tüp jalpı betke izçildeştirip, Nişan'du jardan beri jına iki jerdin kızmattaştığının Can'ı bileske harış taştı olsun törtmektedir. Jansı Ölkölük Partikomunun şu deyisi, Ölkölük El Kurultay Turuktu Komitetinin müdürü. Şin Çanşin, Abdurrahman Rayonluk Partikomunun şu deyisi, Bing Tom Partikomunun birinci şu deyisi, birinci Cumhuriyet Çan Şavcan, Jansı Ölkölük Partikomunun orum basarı şu deyisi, Ölkü başçısı Liu Shoutao. Abdurrahman Rayonluk Partikomunun orum basarı şu deyisi, Abdurrahman Rayon Erkin Tonyaz. Abdurrahman Rayonluk Partikomunun orum basarı şu deyisi, Bing Tom'dan Cumhuriyet Hı Cumhuriyet katıştığı gıymıllarına katıştı. 6. ayın 15. günü düştü burada. Jiangsu ülkesi, Şinjan Uygur Avtonom Rayonu jana Şinjan Öndürüş Kuruluş Bingtuanı, Nişandu Jardan Beri Kızmatıma Ekçiyin Ürümçüde açıldı. Çayın Şaucan, Avtonom Rayonu Partkom, Hükümet jana Bingtuan atıran Jiangsu ülkesinin zor güç menen koldoosu jana özümsüz jardan bergenine rahmat aytty. Al mında dedi. Partiya 18-nji kurultaydan beri joldo Xi Jinping özü кылган партия борбордук комитети Шинжан кызматына өз көлөң мааны берип, жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, бүт мамлекеттин күчүн чогултуп Шинжанды куруу, өнүктүрүүнү колдоп жардам берип, партиянын жетекчилиги жана социалисттик түзүмдүн көрүнүктүү артыкчылыгын толук чагылдырып, улут маселесин жоңгуучу чечүүнүн туура жолунун күчтүү жашоо күчүн көрсөтүп, жоңхо улуту бир үй бүлө кишилер экенин айгинеледи. Jiangsu'nun Xinjiang'ın nişandu jardan beri'nin sayısı cevap gerçilgin asla adil atkarıp, kesipler boyunca Xinjiang'ın nişandu jardan beri, el durmuşu boyunca Xinjiang'ın nişandu jardan beri, Xinjiang'ın madeniyet arkulu balık tuğunu sızılı güç ötüp, Xinjiang'ın kovum turuktuğulu menen joğru sapatta yönü güsünü zarıl salım koştu. Böt Xinjiang'da karlıot kadır jurtçuluk çın jürektün razıçılık bildirip, kamkorduktu este bekem saktaydı. Biz 10-nji ýylky mamlekет boýunça Şinjanyň nişandy ýardan beri hyzmat jeýininiň orundaşdyrylaryny astaýyl düzeleşdirip, Jiangsu menen biri ýolda, Jonhua ulut ortakdylyk tanymyn bekem uýutu negizgi lineýasyny merçikdep, partiýa borbordy komitetiniň Şinjanyňa ýygyrgan 5 çoň strategiýalyk orun belgilösüni bekitip, Şinjanyňa nişandy ýardan beri hyzmat mehanizmini jakşylap, ýardan bergen, ýardam alan iki jaktyň işdikdiligini görsetip, kesipde şaý keşüw etkenini artdyryp, ýardam alan ýerden özgüçe artykçylykdy zamandaşkyn kesip sistemasyny guruw, halkdyň jumuşy ordun kengirtüsüne öbülgü bolup, sırtka gırata açıp çiberi kızmat taştığın güç ötüp, mamlekettin batışka açıp çiberi strategiyasına ortak değilip, harlut kalıkının genin karım kattı, almaştırı, cuğurluşusunu ilgeri sürüp, Şincan'a nişan ducardan beri onu ursal bereket paydasın toktuğusuz joğarlı tabız. Şin Çanşin, Jiangsu Ölkölük Partkom, Ölkölük Hükümet atınan Şinjan Uygur Avtonom Rayonu jana Şinjan Öndürüş Kuruluş Bingtuanının uzun tam beriki, Jiangsu'nun önügüsün zor güç menen koldugunun rahmatın bildirdi. Al, mınday dedi. Şinjan kızmatının partiye jana mamleket kızmatı jalpy gardalında özgüçe ordu bar. Joldo Xi Jinping'de özü kılgan partiye borbordu komitettin güçtüü jetekçiliginde, Şinjan'ın ekonomika kovum önügüsü gün sayın jaňylandy. Arlut kalkı beypil jaşap kuunak iştedi. Bul jolku üýrenip tekşerüdi. Biz Şinjan'daki Arlut kadır kalkının ıntımaktaşı bir niyetli bolup, kajbas kayrat menen güreş kılganın tereň sezindik. Partiyanın jetekçiligi jana sosialistik tüzümdün görüntü artıkçılığından sayın tereň sezdik. Ulut maselesin çeçünün cüngücü tuğra yolunun güçtü caşo güçünün sayın tereni sezdik. Bu yıl 15. 5 yıllık çoğuspor mezgilinin başta alıcılı. Biz canı doğur partiyanın Şincan'da başkoro calpı ıkımın toluk tüp calpı vetkeyi zıçıldeştirip, Şincan'a nişan ducardan berinin sayası milletin çeçkin cakşı cüzölüştürüp, kesip önügüsü, açıp ciberi kızmat taştığı, el turmuşun gamsızdı, Şincan'da madenet arıklı balıklı siyahtı ucaktırdan sayın zoru salım koşup, artık çılıklarda özüra toluktu, özüra payda cetkiri ortak cenişke cetünü güç sala türtme öktüp, harlut kalıkının ansayın genin tereyin türdü, karım kattı, almaştırı, cuğuruluşusun ilgeri sürüp, Jonhua ulut ortaktylykky tanymyn bekem uýutup, sosialistik zamandaşkan Şinjan guruwga Jiangsu'nun ansayyn zor güçün salymyny goşobuz. Mayek jyýynynda taraptardan gatyşdyw jetekçiler aýrym-aýrym awtonom raýon jana Bingtuandan ekonomika gowy menügüsi jana Jiangsu menen bolgan almaşdyrýw gyzmatdaşdygy abala. Jiangsu'nun ekonomika gowy menügüsi jana nişandy jardan beri gyzmat abalynan dokulat berdi. Şinjandakı mezgilde ökülder tobu ile Kazak Aptorom Oblastı jana Kızıl Şuğur Kız Aptorom Oblastına barıp, mektep, doktorkana, ilim teknika bakça rayonu, Gönü Şar rayonu sıyaktularga girip Şinjan'ın nişandu jardan beri kızmatının ilgeyerli bereketin yerinden tekşerip, Şinjan'ın nişandu jardan beri kadr iş meyerlerinden aval suradı. Jansu ülkesinin jeteklerinden Joe Hongbo, Ma Xin, Fan Bo, Choi Yonghongdar kıymılığa katıştı. Jiang Yingchun, Kaden Kaven, Wang Lin, Xue Bin, Yang Shuliler katıştuğu kıymıldarga katıştı. Borbordun ekologiya çöyrü korgonu gözümöldösü alıparlıuda.
1: Stansiya Abska barı. 6 aydın 14-cü günü Aptonom rayonu bu Borbordun 7-nji ekologiya çöyrü korgonu gözümöldö gruppası bitirüge tapşırgan 34-cü türkümdökü kalıktın arızdat malımdo delosunan 3-tü kabıldadı. Tüyündü göm burulgan delo jok. Мында телефон аркылуу келгени жок, кат аркылуу келгени 3. Бул 3 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 2, Хотен аймагыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 1, катуу керексиз заттан булгануу 1, экология бүлдүрүүсү 1. 6 айдын 14-cü gününe çeyin Borbordun 7-nji ekologiya çöyrü korgonu gözümöldö gruppası Aptonom rayonubuzdun bütürüsünü tapşırgan kalıktın arızdat malımdo delosu jalpı 34 türkümdö 1734 delo. Tüyündü göğün burulgan delo 114 bolup, mında telefon arkulu gelgene 1389, kat arkulu gelgene 345. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт. Станциябыз кабары. 6 айдын 6-чү күнү Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөк группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 28-чи түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу азыр талап боюнча бул түркүмдөгү жана мурдакы кездердеги бүтүрүлүп болгон бир бөлүк калыктын арыздат маалымдоо делосунун абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
0: Кечээ 6 айдын 15-чү күнү автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы акпарат жарыялоо жыйынын өткөрүп, автоном райондук өнүгүү жана салаат комитети, турак жай жана шаар айыл курулуш назараты, соода назараты сыяктуу тармактары экономиканын туруктуу жакшы жакка бет алуусун түртмөктөө жөнүндөгү бир канча чарасын чечмеледи. Эми станциябыз кабарчысы Ян Жунун кабарынан угасыздар. Чаарада жалпы 7 жактан 29 парча конкреттүү саясат ортого коюлуп, айыл чарба, каржы салуу, өнөр жай, керектүү, тышкы соода, тейлөө кесиби сыяктуу түйүндү саланы камтыган. Аптырма райондук өкмөттүн орун басары баш катчысы Лю Дианго бул жылкы саясат экономиканын туруктуу жакшы жакка бет алуусун бар күчү менен түртмөктөп, сапатын өстүрүп эрекетин арттыруунун жалпы толуктуу нишан кылып, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинен жакшы башталып, жакшы арышташтоо кызмат талабына кадалып, системалуу жылыштатып, төп оозууну колго келтире турганын билдирип, мындай деди. Берекеттүү каржы салууну кеңиртип, өнөр жайдын түшүмүн туруктуулаштырып, түшүмүн кеңиртүүсүн колдо, тышкы сооданын артуу бет алышын бекемдүү сыяктуу иш чаралар аркылуу экономиканын артуу негизги коом абалын туруктуу кармайт. Айыл чарба өндүрүшүнүн сапатын өстүрүп, берекетин арттыруусун түртмөктөп, өнөр жайдын тип өзгөртүп, даражасын ашыруусун илгери сүрүп, жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди жетиштирип зоройтуп, Шинжаң өзгөчөлүгү жана артыкчылыгына ээ замандашкан кесип системасын бачым куруп, экономика өнүгүүсүнүн сапаты менен берекетин токтоосуз жогорулатат. Керектүү өнүгүш сала чыйралтуу, тейлөө кесиби өнүгүүсүн камсыздоо, жогору окуу жайын бүтүргөн окуучуларды жумуштандырууга тейлөө жүргүзүүсүн жакшы иштөө сыяктуу иш чаралар аркылуу өнүгүү жетишкендиктеринен арылуут калкын ан сайын көп ан сайын калысын арып жеткирет. Аптоном районубуз жашыл электрде тике жалгууну жаңы энергияны ачып өнүктүрүп пайдалануу, кабылдоо деңгээлин өстүрүү, артыкчылыктуу кесиптерге кубат ыйгаруунун алгылыктуу туткасы катарында карап, системалуу жоспорлоп алдыга ыктап жылыштатып чыныгы берекетине умтулат. Аптоном райондук өнүгүү жана салаат комитети партия группасынын мүчөсү, орун басары мудуру Чи Донфун мындай деди. Биз Аптоном районунун жаңы энергиясын өз жерине жакын жерде кабылдоо атайын түрүү саясатын иштиктүү алып чыгып, жолго коюу жолун айкындаштырып, жумуш иштеп орун алып, эрекетин тез көрө турган түзүм камсыздоосун калыптандырдык. Азырга чейин Аптоном районун 4 түркүмгө бөлүп 7 жалаң абонт, 2 көп абонтту жашыл электрде, тике жалгоо түрлөрүн орун алдырып, жашыл эсептөө курбаты, көп кристалдуу керемни, көмүр химия өнөр жайы, жашыл суу, тек, нефит табигый газ, химия өнөр жай сыяктуу түйүндүү кесиптерди каптап, жаңы энергия генераторунан 2 миллион 330 миң киловаттты куруп, жылына жаңыдан көбөйүүчү жашыл электр керектөөсү болжолу менен 4 миллиард 600 миллион киловатт саат болуп, 3 миллион 700 миң тоннадан жогору көмүрдө кошкуч кылын аз коюу бергенге барабар болот. Аз акча каржылап, жакшы туюну. Көпчүлүктүн керектүү саясатын илгери сүрүүгө болгон жалпылай сезинүүсү. Автоном райондук соода назараты партия группасынын мүчөсү, орун басары назарат башчысы Домбо, быйыл автоном район ички ажатты кеңиртип керектүүнү илгери сүрүү жагында желелеш орундаштырууларды ортого койгонун билдирип, мындай деди.

0: Bayıl aldıңқы жарым жылда мамлекеттің көөнөсүн жаңысын алмаштыруу жаңылуу каржысынан жалпы 1 миллиард 700 миллион юанды колго келтирдик. Алга тарткан керектөөсү 11 миллиард 600 миллион юан болгон. Жакынкы мезгилде дагы 73 миллион юан каржы кошуп берип, толуктама жардам акчасын чыныгы түрдө керектөөчүлөргө тике жеткирип, нарыктуу саясатты көзү менен көрө алып, колу менен кармай алды. Маданият саякат кошулган керектүү, токмачылык кийим кече кошулган керектүү, электрондук соода кошулган керектүү, акча мамиле кошулган керектүүдөн турган 4 жака күч салууда бекем туруп, саякаттын дуумандуу мезгили, музыка майрамы, Шинжаң ашаан даражалуулар футбол жарышы сыяктуу түйүндүү мерчем жана жарыш агымынан толук пайдаланып, тамак аш, жатак, жүрүм турум, саякаттуу товар сатып алуу, көңүл ачуудай бүт желелүү керектүү майдан көрүнүшүн жаратып, керектүү базардын жашоо күчүн сызыл козготобуз.
1: Жакында Жаңжун Мияо 750 кВт өзгөрмө электр курулушу электр торуна жалганып ишке киришти. Тяншан чыгыш айланма тору 4 чарчы формасындагы жалаң айлануудан 4 чарчы форманын ортосун жалгаган кош айланууга даражасын өзгөртүп, райондун чыгыш батыш электр энергиясын алмаштыруу курбаты 12 миллион кВт-ка жогорулап, Шинжаңдын тоңгуч 10 миллион кВт даражалуу өзүк бетте жеткирүү жолуна айланды. Станциябыз кабарчысы Яңжонун кабарын угасыздар. Жаңжун Мияо 750 кВт өзгөрмө электр курулушу Тяншандын чыгыш бөлүк торунун кылдаштырып даражасы жогорулатылган өзөктүү курулушу. Мори, Жаңжун Мияо, Усайвандын түндүгү, Өрүмчүнүн түндүгү сыяктуу электр түйүндөрүн өз ара жалгаштыруу аркылуу мурда бар болгон Тяншандын чыгыш айланма торун түштүк-түндүк эки айланмага бөлгөн. Мамлекет электр тору Шинжаң курулуш бөлүмчө шериктигинин биринчи түрүн башкаруу борбору түрү нак майданын башкарып тизгиндөө атайын жооптуусу Ху Шаңё мындай деди. 750 кВт 14 өзгөрмө электр станциясын каптап, өзгөрмө электр жалпы сыйымдуулугу 53 миллион 400 миң кВт ампер. Электр жеткирүү линиясынын жалпы узундугу 1722 бүтүн 1146 км болуп, чыгыш Шинжаңдан электр тору кайнарын бир өңчөй пландап, септөө жана коопсуз туруктуу жүрүшү курбатын зор даражада жогорулаткан. Төр ишке киришкенден кийин Жаңжун Мияо Тилке районунун жаңы энергияны торолоштуруу жана жеткирип чыгаруу ажатын жалпы беткей аркалап, Сизиху өзгөрмө электр станциясынан электр менен камдоо көтөрүмдөлүк басымын берекеттүү басаңдатып, Тяншандын чыгыш айланма тору чыгыштын электрин батышка жеткирүү курбатын уландуу күчөтүп, райондун электр торун жеткирүү кыскалыгын толуктайт. Курулуштун жалпы 150 км линия жолу карамайлы туяктуу жапайы айбанаттарды коргоо району. Кучин кремнейлешкен жыгач, динозавр, мамлекеттик геология бакчасы сыяктуу экология сезгир райондорго коңшулаш. Ху Шаңё мындай деди. Биз кайра-кайра линия жолун кылдаштыруу жана мунар негизин жайгаштырууну чалгындоо аркылуу демелгелүү түрдө экология өзөктүү райондорунан уулак болуп, жалпы кылдаштырып тескеген линия аралыгы 10.6 км. Эң зор чекте курулуштун экологияга болгон таасирин төмөндөтүп, электр тору курулушу менен экология чөйрөнү коргоо шайкештүү ортак жашоону ишке ашырдык. Мээр махабатка толгон Тяншан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
0: Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматында Жаңсу өлкөсү элинин ажатын таканчыктап, кесип техника өткөлүн атсалуу, дарылуу техникасынын даражасын өстүрүү сыяктуу бир сыйра нактуулуу иш-чаралар аркылуу жардам алган жерлердин жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясын чогултту. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Кулжа ууданы жаштар жаңылык жаратуу чарба жаратуу бакчасына жайгашкан Жаңсу Кулжа кесип билим техниканы шайкештүү өнүктүрүү борбору быйыл 4-нчү айда иштетүүгө кириштирилди. Ал Жаңсу Кулжанын илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү кесипке күч кубаты ыйгарууну жылыштатууда көздөктүү өрүш болуп, техника камдоо ажатын чиркештирүү, жетишкендиктерди айландыруу, кесипти жетиштирүү, техника тейлөөсү бирлешип атсалуудан турган 5 чоң жөндөмдү бир тулкулаштырган. Өнүктүрүү борборун жүргүзүүгө жооптуусу Чонжон мындай тааныштырды. Жаңсууда 175 жогору окуу жай бар. Азырга чейин 40 ашууну биз менен байланыш орнотту. Биз алардын профессорлорун жергиликке киргизип, айрым тереңде изилдеп өнүктүрүүлөрдү алып барабыз. Кулжа ууданы Шинжаң хаус уусунда азык-түлүк чектүү шериктиги жылына жергиликтен өрөк шуумей сыяктуу мөмөсүнөн 50 тонна сатып алып өнүктүрүү борборунун төөп чиркештирүү механизмине сөөнүп, быйыл 3 жаңыча мөмө суусундугун жеңиштүү изилдеп өнүктүрүп базарга салгандан бери сатылуу мөлчөрү сызыл көтөрүлдү. Шериктиктин ишкана мудуру Пан Юджие мындай деди. Jansu Kulja Kesi Bilim Teknikanı Şaykeşti Önüktür Borbor Bizge, Jandan Daşı Ösünün Papsorların Töp Septe Perde. Halardan Sabır Doğuluk Menen Jetekte Ösünde Biz, Ezilde Önüktür Barışında Belgülü Jetişkenliklerge Ol Jetkirip Üştürdü Tüşümde Ezilde Önüktürdük. Satılı Mülçörü Abdan Jakşı. El turmuşu salasında Jansu Ülkösü Sapattu Daarlı Teknikasının, İleden Oğrun Alusun Törtme Öktöp Çergilikten Oğrumin Özdü Daarlı Kıskalığın Toluktadı. Böyrük bezi vena tamırından kan alu, sızıl görülüşü kan basımdı münözde oturgan özöktü töp teknika bulup, Şücoğunun Şinjan'a nişandu jardan beri doktorlarının jardan berip çölüsündü, İl Oblastı Kuyutun Doktorkanası Jürek Kan Tamır İçki Oğrular Bölümü, böyrük 5 vena tamırından kan alu da iğne sayı uykmasını kıldaştırıp, operasyadan giyin görülüşü oğrunu zor darajada tömendetti. İl Oblastı Kuyutun Doktorkanası Jürek İçki Oğrular Bölümünün Orun Basarı Mudurı, Çukul Kutkaru Borborunun Mudurı Van Fei, Şinjan'a nişandu jardan berüçü doktorlar menen bekir almaştıru ürünüdü, mol tabılgaga erişti. Al mınday dedi. Şinjan'a nişandu jardan berüçü atıstır aldıngı teknika jana baalu tajiribalar dala gelip, noqastarın uğur azabın zor darjada jeñildetti. Oşondoy ele daarlı, bapestö jumuşunan sayın oñtoylulaştırıp, an sayın jönököyleştirdi. El turmuşun aldan korunga koyup kesipti negiz kıluda bekem turdu. Hazırga çeyin Jansu ülkösünün ilede. Jolgo koygon kesip arkulu Şinjan'ın nişandu jardan beri türü jalpı 121'ge jetip, Şinjan'ın nişandu jardan beri boyunca bölgön karjısı 2 milyard 380 milyon yonga jetti. Jansu'nun ilege nişandu jardan beri aldın kıcak kol başçılık iştabı kesip Çumuştan Duru Grupası'nın müçözsü. İl Oblastık İlim Teknika İdarası'nın Orun Basar Başçısı, Joyong Jianımınday dedi. Jansu'daki taktuu karhanalardan Şinjan Sapara sıyaktuu markalı kıymıldardı uyumdap, 200'den aşuun Jansu karhanasının karjı salıp türlerine oran aldırusunu ilgeri sürüp, 200'ünden aktaşkan karjı 40 milyar yondan aşıp, ilenin zamandaşkan kesip sistemasının başım kurusuna öbölgü boldu.
1: Geçö. 6 aydın 15-ci gününün baştap, 7 gündük mamleket boyunca energiya ünömdö ügüt aptalığı çınığı baştaldı. Negizgi teması energiya ünömdö jaŋı baştalu tüyünü, tömön kömür tektüü gelecekke umtulu. Şinjaŋdın jer jerleri forması köp türdü, mazmunu mol ügüt kıymıldarın kulaş şaydırıp, büt koomdu genen katışuuga şıktandırıp kozgotup, jaşıl tömön kömür tektüünü günü ilgeri sürüp, jaşıl öndürüş turmuşun kayını kalıptaştırunu türtmöktödü. Stansiyabıstan universal kabarınuğa sızdar. 2026 yılдык мамлекет боюнча энергия үнөмдөө үгүт апталыгы Шинжаң негизги майдан кыймылы Корла шаарында башталып, Шинжаңдын энергия үнөмдөө көмүр тектөө, төмөндөтүү кызмат берекетин толук көрсөтүп, 14-5 жылдык жоспордон бери Шинжаңдын энергия үнөмдөп көмүр тектөө, төмөндөтүү, жаңы энергия база курулушу, жашыл электрди сыртка жеткирүү сыяктуу салаларда колго келтирген тыңгылыктуу берекеттерин тике айгенеледи. Гото Lopnur Kalilü Tuz Çektü Jooptuluk Şeriktiğinin Orun Basar Baş Enjineri, Jabdu Başkaru Bölümünün Muduru Tangau mınday dedi. 14-5 yıldık Jospor mezgilinde şeriktik energiya ünömdöp kömür tektüü, tömöndötüü jağına 200 milyon yuandan aşuun karjı saldı. Bul energiya kurulmasında tep özgörtüü, bereket kurbatın jogorlatuu, energiya ünömdöö boyunca özgörtüü, baylıktarda aylandırıp paydalanuu, sanarıp akıl jöndömdöö energiya ünömdögö kurbat ıgaruu sıyaktuu jaktardı kattadı. Kıymıl nak maydanında dağı energiya ünömdöö demelgesi jarıyalanıp, büt koomdu kichineke işterden baştap iştep, jaşıl tömön kömür tektüü öndürüş turmuş ıngayın iş yüzündö körsötüügö çakırık kıldı. Komul şaarında Aptonum rayondun jalpılık aparatlardan energiya ünömdöö kömür tektüü, tömöndötüü atayın tema ügüt kıymılı ötkörülüp, büt Şinjaŋdın ar kaysı aymak oblas şaarlarının organ, jogoru okuu jayı, doktorkana, maydan saray sıyaktuu, jalpılık aparatlarının ökülderü energiya ünömdöö barışında jaŋılık jaratuu iş yüzündö körsötüüsü boyunca bikir almaştırıp ortoktoştu. Komul Şardık Maliye İdarası Partu Grupası'nın müçösü, Orun Basar İdara Başçısı Wang Wei mınday dedi. Biz jalpılık aparatlardan energiya ünömdöp, kömür tektüü, tömöndötüü talabın ulandu, izchil jüzölöştürüp, organdardan jürüşü, nomuru, maliya kamçotun içkeleştirip başkarusun küçötüp, jaşıl tömön kömür tektüü önügünün aldıngı jolunda çımırkana jürübüz. Sanjı oblası tüyündü soda tegereklerinde öz ara tasirleşip joop beru, kızıktuu süröt kuraştıruu, jetişkendiklerdi körsötüü sıyaktuu ıngaylarda tömön kömür tektüü önügü tüşünügünü güttüp, klimat özgörüüsünü teng taylaştıruu bilimin jalpılaştırdı. Aptonum rayonduk organ işterin başkaruu idarası, Aptonum rayonduk önügü jana Slat komiteti Şinjan Kooz Öner Sarayı menen birdikte energiya ünömdöö ügüt апталыгы ата-эне бала Diye ay bay kıymılın ötkörüp, üy bülölördü jaşıl tömön gömürtekte tırmış ıngayın gündölükü zorluşturuğa çakırık kıldı. Aptonum rayonduk organ işlerin başkaru idarası jalpılık aparatlardan energiya önömdösün başkaru başkarmasının başısı Rın Tenchi mınday dedi. 4 maydan tordon tışkarı, 4 maydan tordoku kıymılda uyumda pulaşşaydırabız. Büt koğumda jönökü ılayıktu, jaşıl tömün gömürtektü, madani soğu bolğun öndürüş tırmış ıngayın ülgü görsötüp alıp çıgıp, qoğuz Şinjan kuruğa güç koşobuz. Алгачкы мүдөө ыйык милдетти эстеп экем сактап, гүлдөнүү жаң сапарында эп күндү илгерилейли.
0: Партия курулган 105 жылдан бери ар бир урпак коммунисттери негизги катмарга тамыр тартып, ыйык милдетин батылдык менен аркалап келди. Аксуу аймагында көк чары мурда ар жылы жазда сары кум көтөрүлүп турган эч нерсе өспөй турган жер эле. Бул жерде партия мүчөлөрү кадрлары баш болуп чабуулга өтүп, Арлут калкы сызыл күрөш кылып бир майдан 40 жылга уланган жашылдыкты кайтаруу чабуулу башталып, жалпы 1,200,000 модон ашуун токой жетиштирип, Кош Колу аркылуу Такламакан чөлүнүн батыш түндүгүндө абдан бекем жашыл коргонду куруп чыкты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Учурда Аксуу Набат Алманын негизги чыгуучу жери. Хунчипо Теликер району алмага баштык кийгизүүнүн алгылыктуу мезгилине кирди. Быйыл бул жер 150,000 моо алмага баштык кийгизүүнү бүтүрөт. Көкчар экологияны жөнгө салуу районунун өзөктү Теликер району катары 40 жыл мурда бул жер какыры талаа эле. Аксуу шаарынын мөмөчү дыйкана Ган Йоң жүйүн мындай деди. Мурда бул жери чөл эле, кум борогон абдан чоң чыгып негизинен жашынгыдай жер жок болучу. 1986 жылы Аксуу аймагы Көкчар какыр талааны жашылдандыруу курулушун баштап, мурдакы таарым дың жер ачуу даашөөсүндө мугалим болгон Имам Мамет иштик түйлүк менен кумду жөнгө салуу биринчи чебине аттанган. Көкчар 3 түндүк ылымта токоюн башкаруу пунктунун биринчи башчысы Имам Мамет мындай деди. Мен мурда жетектөөчү болуп мөмөлү бак кесибин сүйлөдүм. Мен коммунисттик партия мүчөсүмүн. Партиянын тапшырган милдетин мен сөзсүз аткарам. 1987 жылы 2000 моо жерди токойчулук идарасы катарга кошулуу салыштырмасына кепилдик кылды. Каттоо тармактары жол салды. Суу иштери тармактары чөйнөк казып оңтойлуулук жаратты. Көкчар курулушу чоң кыйынчылык көп көчө толтургузуп токой жетиштирүү тарыхында аз учурайт. Биринчи мезгилдик курулушта алдыарты болуп топо төртүү машинасынан 2880 алып чыгып 850,000 куб метр топону төрттү. 1987 жылдан 1989 жылга чейин бул жердин көчө толтургузуп катарга кошуу салыштырмасы 87,5% жетип белгиленген нишандан ашып кеткен. Жумушту көбөйтүү үчүн Имам Мамет кезинде толук орто мектепте окуп жаткан баласын токой жетиштирүү кошунуна алып кирген. Имам Мамет'тин баласы Көкчар 3 түндүк ылымта токоюн башкаруу пунктунун токой коргоочусу Аскар Имам мындай деди. Көчөт толтургузгандан кийин башкара турган адам жок калды. Атам мындай болсо болбойт. Мен коммунисттик партия мүчөсүмүн. Сөзсүз үлгү болушум тийиш деди. Карт пункт башчысынын баласы катары мен бекем турдум. Башка жумушчулардын балдары дагы иштеди. 40 жылдан бери канча урпак коммунисттик партия мүчөлөрү алдында жүрүп, Арлут калкы менен бир ниетте жашылдандырып, жалпы 3,900,000 адам ирээт кумду жөнгө салып, токой жетиштирүүгө катышып, Көкчарды жашылдандыруу курулушунда какыр талааны жөнгө салуудагы укмушту жаратты. Азырга чейин Аксуу аймагынын алда качан бүтүргөн, кумдан сактанып кумду жөнгө салуу милдети 8,239,900 моого жетип, бүтүр айынын токой менен катталуу салыштырмасы 1985 жылдагы 4,1%дан 9,1%га көтөрүлдү. Асыл экологиялык негизине сүйүнүп, жергиликтүү мөмөлү бак кесибинин жылдык түшүмдары 13,7 млрд юандык өткөлдөн өтүп, бүтүр айынын токой жайт жалпы түшүмдары 22,600,000 юанга жетти.
1: Кашкар шаары пактекли айлы жулгуулук кыштагындагы 500 моо шалы буудай экөөнү тең бышыруу сынак айдоосунда жакында майса көчүрүлө баштады. Бул Кашкар аймагынын туңгуш шалы буудай экөө тең бышуучу эгинчилик сынак түрү экен. Эми кабардан угасыздар. Пактекли айлы типик шорлуу жер узун мезгилден бери жергилик шалы күздүк буудайдын бир жылда бир бышуучу жөрүлгөлү өстүрүү үлгүсүн колдонуп жер байлыгынан толук пайдалана албай эгин жерден пайдалануу берекети төмөн болгон. Жергиликтеги дыйканчылык техник тобундагылар эрте бышуучу шорго байымдуу шалы менен буудай сортун тандап жетиштирип эки мезгилдик эгиндин өсүү мезгилин чиркештирген. Алтын чайда күздүк буудайды оруп жыйнаган замат артынан дароо майса көчүрүп шалы эгип, онун чайдын башында шалыны жыйнап алгандан кийин дароо күздүк буудай эгип, келер жылы алтын чайда кайрадан буудайдан түшүм алып, күздүк буудай шалы бир жылда эки бышудай кезеги менен өстүрүү калыптанган. Сынак айдоо түрүнүн жооптуусу Дуан Хауран мындай деди. Шалны онун чайдын башында жыйнап алгандан кийин дароо буудай үрөнүн себебиз. Мындай болгондо эки мезгилдик эгинди ишке ашырып, биздин кайра

0: тан үрөн себү талабыбызга жете алабыз. Дүән хауран бир жылда эки бышуучу эгинди кезеги менен өстүрүү үлгүсү моо башы орточо жылдык кирешесин болжол менен 20% өстүрүүгө болорун. Ар бир моосунун жылдык кирешеси 2000 юанга жакын арта турганын билдирип мындай деди. Бир мезгилдеги шалынын бир жылкы түшүм мөлчөрү болжол менен 650 кг чамасында. Бирок биз дагы бир мезгил буудай өстүрсөк, анын эки мезгилинин жалпы түшүм мөлчөрү 1 тоннага жетет.
1: Кечээ 6 айдын 15-күнү автоном райондук аялдар бирикмеси Жүнгү айыл чарба банкеси жана Жүнгү аялдар өнүгүү кору коому биргелешип кулаш жайдырган энелери ден соолугу тез унаасы Шинжаң аптоуна жөнөтүү аземи Өрүмчү шаарында өттү. Эми станциябызга барса жаңыңдын кабарынан угасыздар. Аптоуна жөнөтүү аземинде Жүнгү айыл чарба банкеси Жүнгү аялдар өнүгүү кору коомунун байланыштуу жооптуулары негизги катмарда арылуу орундарына аптоуна ыйгарды. Жаңы аптоуну ачыкчын эле областы чапчалоодан Айшин Сыры шаарчылык доктурхана, Тарбагатай аймагы Толуу аудандык эл доктурхана, Комол шаары Ара Түркүк аудандык, эне балдар саламаттыгын сактоо планды төрөттөйлүү борбору. Кашкар аймагы Жеңисар ауданы эне балдар саламаттыгын сактоо доктурханасынан турган 4 оорунун колуна тапшырды. Энелер ден соолугу тез унаасы унааларын жөнөтүү боюнча 4 жаңы аптоо унаа күдүк чалып козголуп, Тияншандын түштүк түндүгүндөгү негизги катмар даарылоо биринчи чебине сапар тартты. Selbikti tapşırıp alıcı jağı ökülü İle oblastı çapçalı odanı Ayşin Sır Şaarçalık Doktorhananın başçısı Tonlin Şiung tez aptoğuna karaştur ayın doku ine baldara salamattığına teyili ucurguzu en sonku 1 kilometren berekettü jalgaştıra turganın aytıp mınday dedi. Biz tez aptoğuna gata yanıp tayımdı turduk iştahak kurpalarga malçılık rayındoruna barıp ekirrak uğursun dergep tekşeru Төрөт айылдарынын саламаттыгын сактоо, балдардын дене саламаттыгын текшерүү, саламаттык боюнча илим жалпылаштыруу, чукул абалга тең тайлаштыруп, жөткөө сыяктуу тейлөөлөрдү кулаш жайдырып, чет жака алыс жерлердеги калык, кароого калтырылган айылдар жана кыйынчылыктуу балдарга түйүндүү камкордук көрсөтүп, көңүл жылыта арылуу тейлөөнү эшик алдынача жеткиребиз. Аземде автоном райондук аялдар бирикмеси, Жүнгү айыл чарба банкеси, Жүнгү аялдар өнүгүү кору коомунун Селбик бергенине ыраазычылык билдирип, алкоо туусун сунду. Жүнгү айыл чарба банкеси Шинжаң бөлүмчө банкеси парткомунун мүчөсү, орун басар банки башчысы, жумушчулар уюшмасынын төрагасы Саңбийин мындай деди. Келечекте айыл чарба банкеси аялдар бирикмеси, аялдар өнүгүү кору коому менен болгон кызматташтыкты сызыл тереңдетип, жалпыга пайдалуу каржы салынмасын ашырып Шинжаң аялдарынын иштеринин соо өнүгүүсү айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө ан сайын көп айыл чарба банкеси күчүн кошот. Энелер ден соолугу тез унаасы түрү 2005-жылы Шинжаңдан орун алган. Шинжаң аялдар балдар өнүгүү кору коому бирөөнчү жоспорлоп башкарып, ар даражалуу аялдар бирикмеси караштуу райондогу эне бала саламаттыгын сактоо аппараттары аткарат. Шинжаң аялдар балдар өнүгүү кору коомунун кеңеш башчысы Мавихуң 2026-жылга чейин бүт Шинжаңда жалпы 257 энелер ден соолугу тез унаасын септей турганын тааныштырып мындай деди. 2005-жылы биринчи аптоуна орун алгандан бүгүнкү күнгө чейин биз одан даражалуу доктурхананы түйүн кылган, айыл кыштактарга таасир көрсөткөн көчмө эне балдар саламаттыгына тейлөө жүргүзүү системасын куруп, жалпы тейлөө жүргүзгөн аялдар журчулугу 8,697,000 киши болду. Мындан кийин биз сызыл түрдө ар кайсы жак менен биргелешип аракетке келип, тез аптоунааны ан сайын алыстарга жүргүзүп, тейлөөбүздү ан сайын кылдаштырып, Шинжаңда карылуу аялдар балдардын өмүрү саламаттыгын чыныгы жакшы коргойбуз.
0: Быйылдан бери Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар району 50 миллион юандан ашуун атайын түрүү каржысын колго келтирип, көнө лифттерди жаңыртуу өзгөрдү. Кызматын жалпы бетке жылыштатып, 10 миңден ашуун тургунга нарып жеткирди. Эми станциябыз кабарчысы Кауменхой, практикант кабарчы Лоңшоумиңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. 6 айдын 10-чу күнү Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңшар району Янгуаң, Жаюан конушунда көнө лепитти чубап, жаңы лепит орнотуу курулуш кылуу кызматы тартиптүү кылаш жайылдырылууда. Караштуу райондогу көнө лепитти жаңылоо өзгөртүү түйүнүн бир катары. Аталган конушта жалпы 4 көнө лепит өзгөртүү тизмесине киргизилди. Учурда 2 лепит алмаштырылды, ошондой эле иштетүүгө кириштирилди. Конуш тургуну Чучао Синг мындай деди. Тез экен, азыр коопсуз болуп, үйгө чыгып түшүү ан сайын оңтойлуу улашты. Бул жолку көнө лепитти өзгөртүү мамлекеттин атайын түрү толуктама жардам акча колдоосуна сөөнүп, тургундардын экономикалык жүгүн зор даражада жеңилдетти. өрүмчү жогору жаңы

0: Техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңшар району, Яңгуаң Жаюан мүлүк башкаруунун башкаруу чектүү шериктигинин үй башкаруучусу Байли кабарчыга мындай деди. Бардыгында үй ээлеринен кол коюп кошулуусун сурадык. Бир бөлүгүнө бир бөлүк үй ээлери мурда тапшырган ремонт кылуу корун иштеттик. Ошондой эле мамлекет толуктамасы да бар. Үй ээлеринен акча тапшыруусунун ажаты жок. Быйыл мамлекеттин чоң көлөмдө жабдууларды жаңылоо жана керектүү буюмдарынын көнөсүн жаңысына алмаштыруудай эки жаңы саясаттын жолго коюлуусундай пайдалуу кезметтен пайдаланып Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңшар району көнө лефттерди жаңылоо өзгөртүү түрүн жалпы бетке баштап өзгөртүү көрсөткүчү жана толуктама жардам каржысын иштиктүү колго келтирип эң акырында 329 лефт жаңылоо тизмесине ээ болду. 51 миллион 700 миң юан толуктама жардам каржысын жүзөлөштүрдү. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңшар району мүлүк башкаруу тейлөө башкаруу борборунун мудуру Тенго Фэнг мындай тааныштырды. Бул жолку көнө лефттерди жаңылоо өзгөртүү курулушу караштуу райондогу 34 конушту каптап, 12395 түтүн тургунга нарп жеткирди. Учурда биз алда качан 14 лефтти текшерип өткөрүп алуу жана иштетүү кызматын бүтүрдүк. Калган 315 лефтти 10 чайдын ортолорунда орнотуу кызматын бүтүрүү күтүлүүдө. Шинжаң сонун жер, бардык эл черттүгүү, үтен дагы бул күүнүн ичинде.
1: Каракаш ооданы Пурчакчы шаарчасында миң жылдык тыт кабыгынан кагаз жасоо өнөрү урпактан урпакка уланып келди. Жакынкы жылдардан бери жергиликтекилер саясат колдоосу жана каржы салымасы аркылуу заттык эмес маданият мурасты коргоо, мураскерди кылуунун айыл кыштактарды гүлдөндүрүү менен жууруулаштыруудай жаңылык жаратуу жолун басып чыкты. Эми кабардан угасыздар. Каракаш ооданы Пурчакчы шаарчасы тыт кабыгы кагаз айылы деген атагы бар. Бул жайда буда тыт кабыгы кагаз кесип акчасында саякатчылардын аягы үзүлбөй. Бул жерде тыт кабыгынан кагаз жасоону туюнуп, маданият жаратмандык түшүмдөрүн тандап сатып алган. Нанжиңдик саякатчы Жэн Шудияны мындай деди. Тыт кабыгы кагаз кесиби бакчасына келип, тыт кабыгы кагаздан турган бул заттык эмес маданият мурасын мурункусу менен азыркысын көрүп, азырда ушундай жакшы мураскерди кылып сакталып калгандан абдан таң калдым. Тыт кабыгы кагазы ханзуча кабык кагаз деп да аталат. Миң канча жылдын алдында орто түздүктөн жибек жолун бойлой Котенге жетип келген. Жергиликтеги тургундар тыт кагазынан пайдаланып кагаз жасап, куурт чечтен сактанып, ным тартып калуудан коркпой. Жазылган кат сызылган сүрөт миң жылдар бою түсүн жойбогон. 2006 жылы уйгур улутунун тыт кабыгынан кагаз жасоо өнөрү туңгуч түркүмдөгү мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы тизмесине киргизилип, Пурчакчы шаарчасынын тыт кабыгы кагазынын даңкы далайга тараган. Каракаш ооданы жана Шинжаңга нишандуу жардам берген өлкө шаардын көпчүлүк уруусунда жергиликте бири сарай, бири бакча, бири көчөр район тыт кабыгы кагазы заттык эмес маданият мурастарды коргоо системасы калыпташкан. Хотен аймак даражалуу заттык эмес маданият мурас түрү тыт кабыгынан кагаз жасоо өнөрүнүн өкүл мүнөздүү мураскери Билал Турсунбакый мындай деди. Морда биз өз үйүбүздө эле жасайт элек. Чакан устаканада саякатчылар дагы аз эле. Болу бир канча жылда өкмөттүн тыт кабыгы кагазын коргоп мураскерди кылуусу абдан жакшы болуп саякатчылар дагы көбөйдү. Бир жылда 400 миң юан чамасында сатам. Кийинки карымда Каракаш ооданы тыт кабыгы кагазын кооз-кат сүрөттөрдү калыбына келтирүү, жогору даражалуу оромолоо сыяктуу салаларда колдонулуусун сызыл, кеңиртүүнү пландаган. Каракаш оодандык ажайыпкананын башчысы Гауван мындай деди. Тыт кабыгы кагаз кесибине үйрүлүп дайымдуулашкан өнөр үйрөтүү жана өлчөмдөштүрүп жасоо аркылуу байыркы ыкмадак өнөрдү жакшы коргоп, жакшы мураскерди кылабыз. Ошону менен бирге маданият жаратмандык түшүмдөрү түрүн молуктуруп, тоор жана тоору сыртындагы сатуу жолун кеңиртип, тыт кабыгы кагаз кесиби аркылуу калыкты киреше арттырууга сызылып баштайбыз.
0: Автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин кабары. Байынгулун областтык парткомунун туруктуу мүчөсү, саясий закон комитетинин шуучусу Шүкай тартипке, законго оор кайчылык кылды деп шектелип, учурда автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинен тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Хунан Чаңшада жабылган 9-чу кезектүү дары илими тейлөө жаңылык жаратуу жарышы мамлекеттик чечүүчү жарышында Шинжаң медицина даашөөсүнө караштуу биринчи докторкана дары илими тобу өз алдынча изилдеп өнүктүргөн азопин кан дарыларынын коюлугун тез текшерүү сынактары кутуштуруу мамлекет боюнча баш чемпион болду. Бул Шинжаң дарылоо аппараттарынын туңгуш улуу аталган түрү жарышта чемпиондукту алуусу саналат.
0: 6 айдын 15-күнү 2026 жумшак илим жуңго даашөө кесиптер тизмеси жарыяланды. Шинжаңдан жалпы 16 жоғары оқу жайдан 374 кесіби тізмеге чықты. Шиханзада шөсінен жалпы 82 кесіп тізмеге чығып, Шинжаң жоғары оқу жайлар арасында башқа орында тұрды. Шинжаң дашы 79 кесіп менен тізмеде анын артында тұрды.
1: 6 айдын 14 күні Шинжаңның тұңғыш кезекті дашы оқушыларына мектеп ырчысы жарышы, чыгаан чыгармаларды көрсөтүү концерти жана сыйлык таратуу аз эмес Шинжаң көркөмдөр шоуну Жэньчао мектеп районунда өткөрүлдү. Жарыштар 2 ай убакыт өтүп 3000ден ашуун дашы окуучусун жарышка катышууга иликтирди. Катмар катмар тандоо аркылуу 48 чыгаан чыбер жалпы чечүүчү жарышта сахнасында туруп ыры менен жаштык сымбатын көрсөттү.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 23-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 19-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанат, абанын температурасы 19-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 18-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Порталада күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 21-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып, артынан орто мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 24-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Көйтөндө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 25-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Шиханзада күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 24-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 21-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Комылда күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 23-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 29-44 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Корлада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 22-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 20-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болот. Абанын температурасы 20-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Кашкарда аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 20-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 19-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Жогоруда аба ырайына маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Гүлкада Акын, Мамбет Турду Апыш. Дикторлору Абдынур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Аскат Камза, Бактыгүл Жүсүп. Жооп редактору Маметимин Турдаалы. Дагы көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сулуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу армандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

сүйүктүү угармандар, жакшы сиздерге жаркын маанай арнасын деген жакшы тилегибиздин жарчысы катары Гүлбар Аптылда кызын аткаруусундагы Чыдабайым сени көрбөсөм деген ырды сиздерге гүл белек катары сунабыз. Чыдабайым сени көрбөсөм.

Сен болбосоң болбойт алмага, сен жашоомсуң, сен менин бактым. Эми Абдулла Абдырей менен Амине Өмөрдүн аткаруусундагы Сен менин бакытымсың деген уйгур жарды чогуу тыңшайлы. Сөзүн жазган Мамед Роосу, обонун жазган Жүрөт Турсун. Сен менин бакытымсың.

Урматтуу армандар, назарыңыз сырда болуп жатканы ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы белгисү. Эми Дандин сурундун аткаруусундагы Чагалагыз деген моңгол жарга кулак төшөңүздөр.

сүйіктуу армандар эми токтоосун матагуулунун аткаруусундагы сенелең деген ырга чогуу кулак төшөйлү. Сенелең.

сүйүктүү армандар. Эми берүүсүн соңку мүнөттөрүндө Ажымамбет Сатыбалды Аамачан Мамбет Жумаанын аткаруусундагы Кумар көз деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Кумар көз.

Ардактуу армандар, убакыт байларышы менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды кайырганга чейин маанайыңыздар жаркын, ойлоруңуздар асыл болсун, аман болуңуздар.

0: Beycin Mağla saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар урматтуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулжа Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 16 күнү күнгө шейшемби. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдакы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шейху Дашуу Жуаңзы кыштагынын жаркыраган турмушу жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шенжаң түрмөгүбүздө Шенжаңдакы туңгуч мамлекетибизде өндүрүлгөн экспорт автоунааларын бажыдан улак ремонт кылуу кесибин тааныштырабыз. Таттыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026 жылдык алгачкы түркүмдөгү жоңгодоку жакшы кишилер тизмесиндеги Жошу Яң менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтер терминалы Сылуу Шетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаң

0: Дагы байкоолор түрмөгүбүз.
1: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. 2026 жылдык Жибек жолу сонор апталыгы 7 айдын 11 күнүнөн 19 күнүнө чейин Үрүмчү маданият борборунда өткөрүлөт. Бул жолку Жибек жолу сонор апталыгы Үрүмчү шаарынын маданият жер белгисин такканчыктап 2000 чарчы метр талаада көрсөтүү майданын жаңылык жаратып курат. Кыймылда 20 ашуун мамлекет ичи сыртындагы төлү кийим кечек атактуу маркелери жана долборлоочулар уюштуруп шаар тургундарына 16 майдан аксыз ачып жиберилген кесиптик сонор кийим көргөзмөсүн уюштуруп шаар тургундарына 16 майдан аксыз ачып жиберилген кесиптик сонор кийим көргөзмөсүн алып чыгат. Кыймыл сонор кийим көргөзмөсү заттык эмес маданият мурастары нак майдан көргөзмө оюн номерлерин негиз кылып тыт жибегин жасоо, жөрөлгөлүү саймачылык, тери оймоочулугу, түйүнчүк топчу сыяктуу заттык эмес маданият мурастар өнөрү чордонду көрсөтүлөт. Алтай жаң жөнтөсү эл аралык каржылык аяктоо тыныгы району асма вагон менен сейилдүү булут терминалы чогулушу талаада туюнуу сыяктуу көп түрдүүлөшкөн кесип турпат аркылуу 4 мезгилдин баарысына шай келе турган саякат көркүн чымырканып жаратат. Азыр Алтай жаң жөнтөсү эл аралык каржылык аяктоо тыныгы району саякатчылар менен толду. Көптөгөн саякатчы бут көрүнүштө асма вагонго олтуруп тоо чокусундагы көрүк көрүү текчесине барып алыстарга назар салып сүрөткө түшүп эстелик калтырышты. Кечки шоола бүт асманды каптады. Романтик булуттар арасында күн батып жаң жөнтөсүнүн толуп ташыган маанайын сызыл жандандырды. Жер жерлерден келген саякатчылар тоо шамалына ээрчип жаңырган жагымдуу музыкага шайкешип бийге түштү. Тыныгы районудагы желкен сымал парашют, ысык аба шаары сыяктуу өзгөчө туюунуу түрлөрүн жолго коюп, бул жерде барган сайын сейилдеп дака кылуу, тыныгып көңүл ачуу, талаа туюунуусу бир толкулашкан саякат маражери кылып куруп чыгат.

такшалдыруу ажатын канааттандырды. Бул төрү 6 айдын биринчи күнү чыныгы ишке кириштирилди. Азыр төрдү жаптоолордун жүрүшү абалы жакшы болуп, кыштактакы 1403 кыштак тургунунан арып жеткирди. Дашу жаңсы кыштагындагы Дың Шифың мындай деди. Бул жолу дагы жаңыдан шахмат үстөл орнотулду. Биз бир канча эски достор түштөн кийин бул жерге келип салкындап шахмат ойнойбуз. Дашу жаңсы кыштак партия ячейкасынын шужиси Шөө Чаңшан мындай деди. Кыштагыбыз элден чукул, кыйын, кайгырган, күткөн жумуштарына уландуу үйрүлүп, кыштак даражалуу, элге оңтойлуу жүрүштүү жаптууларды үздүксүз жакшыртып, кыштак тургундарынын маданият, дене тарбия турмушун байытып, бүт күчүбүз менен экологиясы жашоого шай келе турган, элге оңтойлуу, элге нарып жеткире турган ырашкер кооз айыл кыштакты күз сала бардыкка келтиребиз. 6 айдын 9 күнү табылгат Моңгул айылынын жаңы доор маданийлик иш жүзүндөлүк оорду партиялуу ыктыярчылар эл өкүлдөрүн уюмдап, сым торлорду ремонт кылып, атыз менен жайытты коргоо ыктыярчылар тейлөө кыймылын кулаш жайылдырды. Ыктыярчылар кыштак тургундары менен иш бөлүшүүсү боюнча көмөктөшүп, өз ара шай кесип, темир сым сыяктууларды колго алып, ат тише темир сым сыяктууларды колго алып, бузулган сым тор кашаны ичкелик менен ремонт кылды. Табылгат Моңгул айылы Умук кыштагынын кыштак тургуну Бата Ажа мындай деди. Сымторлордун бул бөлүгү шамалда канча жолу бузулуп кеткендиктен малдар оңой эле атыздарга кирип, ачтыктарды жеп кетип, биз сызыл баш катырып келген элек. Айыл ыктыярчыларды уюмдап ремонт кылып, биздин кыйынчылыгыбызды чечип берди. Мындан кийин мал багуу, жер эгүүгө ан сайын камсыз болдук.

табылгат моңгулайлы партия комитетинин мүчөсү, үгүт мүчөсү Яң Фэн мындай деди. Айылдык партия комитетинин жаңы доор маданийлик иш жүзүндөлүк орду болуудай базалык ролун уландуу көрүнүктөндүрүп, назарды дыйкан малчылардын өндүрүш турмушундагы иш жүзүндөлүк кыйынчылыктарга чогордондоштуруп, ан сайын көп ыктыярчылар тейлөөсү кыймылын уюмдап, ыктыярчылар тейлөөсүн негизги катмарда тамыр тартырып, эл жүрөгүн жылытып, кооз айыл кышта куруу үчүн үзүлдүрбөй маданият күчүн тартуулайбыз. Жашылдандыруу машгулат формасын озоттоштуруп, сууга тоону ичкелештирүү деңгээлин жогорулатып, өздүк наркын төмөндөтүп, өнүмүн арттырып, биринчи чеп машгулат коопсуздугуна кепилетти кылуу үчүн 6 айдын 4 күнүнөн 8 күнүнө чейин Шинжаң, Ронгшиң, Шинжиң шаар тейлөө чектүү шериктиги кесиптик кызматчыларды уюмдап, 4 жашылдандыруу машгулаты суу автоунаасына суу чачып, көбүк чыгаруу атайын түрүн кошуп орнотуп, даражасын өстүрүү кызматын бүтүрдү. Бул жолу кошуп орнотулган атайын суу чачуу жабдуусунун суу чыгуу оозу тегиши, буруч градусун теңшегенге болот. Мында жашыл өсүмдүктөрдү дал ордунда сугаттап, ар түрдүү көрүк жамынчы өсүмдүктөрүн асыроо кызматына шайкештирүүгө болот. Жаңы форма сугаттоо убактын машгулат кызматчыларын кыскартып, суу байлыгын үнөмдөп, машгулат коопсуздук опырталын ар жактылуу азайтат. Азыр жашылдандыруу, сугаттоо, жолго суу чачуу, чукул бир жактылуу кылуу сыяктуу көп түрдүү кошумча жөндөмгө ээ даражасы өстүрүлгөн 4 суу автоунаасы иштетүүгө тапшырылып, жабдуулардан пайдалануу салыштырмасы көрүнүктүү жогору көтөрүлдү. Шинжаң, Ронгшиң, Шинжиң шаар тейлөө чектүү шериктиги партия ячейкасынын орун басары Шучиси, баш директору Ян Жаучы мына аларды билдирди. Бул жолку өзгөртүүдө өздүк наркты төмөндөтүп, өнүмүн өстүрүп, коопсуздукка кепилетти кылуу нишаны иш жүзүнө ашырылды. Кийинки арымда жабдууларды мөөнөттү текшерүү, машгулат долбоорун озоттоштуруу, жабдуулары күч кошуп, ичкелештирип башкаруу, шаарды жашылдандырып, асыроо кызматынын сапатын өстүрөбүз.

Урматтуу угармандары, жогоруда айылдакы жаңылыктар түрмөгүздө Шигу, Дашуу, Жуаңсы кыштагынын жаркыраган турмушу жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң турмегибиз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң турмегибизде Шинжаңдагы туңгуч мамлекетибизде өндүрүлгөн экспорт автоналарын бажыдан оолак ремонт кылуу кесибин тааныштырабыз. Жакында Кыргызстандан мамлекетибизге ташып келинген мамлекетибиз өндүргөн бир түркүм автоналар Торгарт чек ара оозу аркылуу чек арадан киргизилип, Үрүмчү универсал бажыдан оолак районуна алып келинип, ремонт кылынды. Бул автоном районубуздун туңгуч жолу бажыдан оолак ремонт кылуу формасын колдонуп, чек арадан киргизип ремонт кылынган мамлекетибизде өндүрүлгөн экспорт автоналары эсептелет. Билүүгө караганда бул түркүмдө мамлекетибизде өндүрүлүп экспорт кылынган автоуна жалпы 7 болуп, наркы 1,840,000 юанга жетет. Быйыл 3-чү айда Кыргызстанга экспорт кылынган. Чек ара сыртына ташылуу барышында окуяга учурап бузулуп, чек арадан киргизип ремонт кылууга туура келген. Үрүмчү универсал бажыдан оолак райондо ремонт кылуу машкулаты бүтүрүлгөндөн кийин Кыргызстанга кайта экспорт кылынат. Орто Азия мамлекетибизде өндүрүлгөн автоналардын маңыздуу экспорт базары. Автона санынын сызыл артуусуна ээрчий, чет элде сатуудан кийинки ремонт кылуу ажаты үздүксүз кеңейди. Мындан мурда мамлекеттин эски автона электр түшүмдөрү импорт кылуусун колдобоо тизмесинин чектемеси себептүү мамлекетибизде өндүрүлгөн экспорт автоналарын мамлекет ичине кайтарып келип ремонт кылдырганга болбойт болчу. Экспорт керканаларынын чет элдеги сатуудан кийинки тейлөөсүндө кыскалыктар бар эле. Быйыл 4-чү айда Таможня баш идарасы универсал бажыдан оолак райондун жөндөмүн кеңейтүү, сапатын өстүрүүнү илгери сүрүү жөнүндөгү бир канча чараны жарыялап, мамлекет ичинде иш кошуп өндүрүлгөн экспорт түшүмдөрү жана анын тетиктерин чек арадан киргизип универсал бажыдан оолак районго кирип ремонт кылгандан кийин кайрадан чек арадан чыгууга уруксат кылды. Универсал бажыдан оолак райондон ремонт түшүндүрмө тизмеси, импорт кылууга тыйым салынган эски автоуна электр түшүмдөрү тизмеси чектемесине учурабайт. Мамлекетибизде өндүрүлгөн экспорт автоналарынын чет элге чыгарылгандан кийин мамлекетке кайтарылып ремонт кылынуусу, ремонт кылынгандан кийин дагы чыгаруу иш жүзүнө ашырылып, саясат чектемесин түбүнөн шыдырлаштырды. Үрүмчү универсал бажыдан оолак району Шинжаң боюнча бажыдан оолак кошулган жаңы кесип турпаты эң мурда орундаштырылган Таможня өзгөчө көзөмөлдөө башкаруу району. Азыр бажыдан оолак кампада сактоо, зат обороту жана ремонт кылуу бир толкулашкан автоуна кесиби экспорт тейлөө кесип жинжирин калыптандырып, саясат, кесип жана район оордо абзелдүүлүгүнө сөнүп, Шинжаңдан Орто Азияга бет алган автоуна сатуудан кийинки тейлөө кесибин жаратуусуна мыкты негиз салды. Үрүмчү Санжа таможнясы бажыдан оолак көзөмөлдөө башкаруу бөлүмүнүн орун басары башчысы Хау Каңвей тааныштырып мындай деди. Жөрөлгөлү ремонт кылуу формасына салыштырганда универсал бажыдан оолак району ичинде бажыдан оолак ремонт кылуу кулаш жайылдырылса, керканалар таможня бажы жана кошулма нарык бажысын тапшырбаса дагы болот. Ажаттуу ремонт кыла турган тетиктер кайтарылган бажыдан баарланып эле калбай, дагы таможнядан тез өтө алат. Керканалардын өздүк наркы жана ремонт мөөнөтүнүн зор даражада кыскартууга болот. Ремонт кылуу барышында биз дагы бүт барыштуу керканалардын ажатына ээрчи, таможнядан өтүүнү оңтойлоштуруу туюнуусун өстүрөбүз. Шервейги бажыдан оолак ремонт кылуу Шинжаң чектүү шериктигинин кесиптик негизги башкаруучусу Жаң Чың мындай деди. Мурда биз негиздөөсү айыл чарба машиналары, дизель генератор группасы, айыл чарба өсүмдүк асыроо учкучсуз учакты бажыдан оолак ремонт кылуу кесип менен алектенет элек. Үрүмчү Санжа таможнясы бизге таможня баш идарасынын жаңы саясатын убагында жеткирип, биздин долбоор түзүү, өтүнүч кылуу сыяктуу алкактардагы машкулатыбызды бүтүрүүбүзгө жетекчилик кылды.
Бул жолу биз универсал бажадан оолак райондо мамлекетибизде өндүрүлгөн экспорт автоунааларын бажадан оолак ремонт кылуу кесибин жолго койдук. Өтөмөлөр зор даражада ачыкташтырылды. Кепилет акча тапшыруунун ажаты жок. Бул биздин Орто Азия базарындагы автоунаа ремонт кылуу кесибин өстүрүүбүзгө, үстүбүзгө алуубузга ан сайын пайдалуу.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө, Шинжаңдагы туңгуч мамлекетибизде өндүрүлгөн экспорт автоунааларын бажыдан улак рематкылоо кесиби жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026 жылдык алгачкы түркүмдөгү жөңгөдөгү жакшы кишилер тизмесиндеги Жоо Шуяң менен таанышабыз. Жоо Шуяң 1989 жылы 10 айда төрөлгөн. Көзү тирүү кезинде Тайкан картайганда күтүнү камсыздандыруу жарнак чектүү шериктиги Шинжаң Шиханзы тармак шериктигинин кызматчысы. Шиханзы шаары Шичэн Жанху куткаруу жардам берүү отрядынын негизги отряд мүчөсү болгон. 2025 жылы 8 айдын 10 күнү саарда ал Манас дайрасы Агын районундагы сел апатынан куткаруу жардам берүү барышында камалып калган калкты куткаруу үчүн каармандарча курман болду. Ошол жылы ал эмеле 35 жашта болчу. Ал жөнөкөй денеси аркылуу каармандык көрсөтүп, өмүр беделине башкаларды куткаруудай каармандык мелодиясын жазды. 2025 жылы 8 айдын 10 күнү саар саат 2:00 Шиханза Манас дайрасы жээги күтүүсүз кара жамгырдын чабуулуна учурады. Бул жолку кара жамгыр ары чукул, ары катуу жаады. Тегинде тыныч Манас дайрасы кыска гана 1 саат ичинде күргүчтөгөн сел албарстысына айланды. Ылай дайра суусуна баткак ылай, шагыл, таш баржылары аралашып, тоо ташты талкан кылгыдай күчү менен дайранын эки жээгине өркөштөп келди. Ушундай кооптуу кезде Савен шаарынын тургуну Хан Экис автоуна айдап, кыз досу Фу Эксти алып, Манас дайрасы жээгиндеги таш жолду бойлоп Шиханзы шаар районуна бара жаткан эле. Жол абалына бышык болбогондуктан анын үстүнө кара жамгыр себебинен көрүү жөлкөмү оор кедергиге учурап, автоуна Шиханзы Манас чоң көпүрөсүнүн түштүк жагындагы 4 км келе турган жерге келгенде күтүүсүз тизгинин жоюп, тик ашууну бойлоп дайрага сыйрылып түшүп кетти. Сел ошол замат дөңгөлөктү басып, автоуна эшигинин ачкычтарынан автоуна ичине басым менен агып кирди. Автоуна аябай тез эле баткакка батып калды. Автоуна селде катуу чайкалды. Сел аябай тез эле орундукту басып өтүп, автоунаны чөктүрүп кетейин деп калды. Экөөнүн өмүрү кооп ичинде калды. Хан Экис бүт күчү менен Шичэн Жанху куткаруу жардам берүү отрядынын башчысын жардам талап кылуу телефон номеруна телефон чалды. Тез эле жардам талап кылуу учуру куткаруу жардам берүү отряды тобунда чукул таралды. Бул кезде Жоо Шуяң үйдө таттуу уктап жаткан эле. Куткаруу жардам берүү отрядынын негизги мүчөсү катары анын чөнтөк телефону жыл бою күнү түнү ачык турат. Карбат башында дегендей иреттүү дайындалган куткаруу сумкасын коюп коёт. Ичиндеги куткаруу кийими, аркан, чыгырык, колжырак сыяктуулардын баарысын ал алдын дайындап коёт. Саар саат 2:15 өткөндө чукул куткаруу учуру келди. Жоо Шуяң тез эле көзүн ачып, топто тез темпте тапшырып алдым, азыр эле барамын деп жооп кайтарды. Ал кийимин кийип, автоунасынан ачкычын алып, саатка карады. Саат 2:18 өткөн эле. Ал автоунаны оталдырып, борон нөшөргө карабай, куткаруу нак майданына карап учкандай жүрүп кетти. Жамгыр сүрткүчүн эң чоң ачкан болсо дагы алдындагы жолду ачык көрө албады. Жоо Шуяң ролду бекем кармап көңүлүндө. Тезирек, дагы тезирек болоюн, кечигип калсам башкалардын өмүрүн куткара албайм деп ойлойт эле. Саар саат 2:32 өткөндө Жоо Шуяң куткаруу жардам берүү нак майданына акыры жетип келди. Бул кезде дайра жолунун ортосундагы тала автоунасынын
жарымнан көбүрөгүн суу басып кеткен болуп, жээкте айрыкча 5 ак көңүл жүргүнчү арка менен куткарууга урунгон болсо дагы, бирок сел өтө катуу болгондуктан аркан камалып калган автоунаага тегеле тийбей койду. Кесиптик куткаруу жардам берүү жабдуулары ролун көрсөттү. Жушу Яң автоунадан секирип түшүп, тез чыгырыктуу арканы менен куткаруу жардам берүү жабдууларын алып, бышык өнөрү менен чыгырык арканын тала автоунасынын сүйрөө илмесине туруктуулаштырды. Дайра жолунда ал терең дайра суусуна белине чейин чөгүп кирди. Сел, ылай, кум жана шагыл майда нерселерди алып келип, анын денесине токтобой уруп турду. Ал бир арым, бир арымдан жөткөлүп, камалып калган автоунага аз-аздан жакындашып, бүт күчү менен арканды автоунага бекем туруктуулаштырды. Камалып калган хан экиз жана анын кыз досу арканга сөөнүп, жээкке карап жүрдү. Көпчүлүк жана куткаруу кызматчыларынын жардамында кооптон жеңиштүү кутулуп, селден коопсуз чыкты. Жушу Яң арканды байлап, жээкке кайтып келүүгө дайындалып турган кезде, дайрада күтүүсүз чаңы сел толкуну пайда болуп, өтө зор суу толкуну бар жерди каптады. Ал эч кандай жооп кайтарууга үлгүрбөй эле, көргүчтөп аккан суу агымы көздү жумуп ачкычакты аны агызып кетти. Ал күчтүү дайра суусунда тез эле көрүнбөй калды. Айрыкча нак майданда дароо бүт күчү менен куткаруу жардам берүүгө уюмдаган болсо дагы, бирок эң акырында 35 жаштуу каарман кайта ойгонбой, жаш өмүрү адам куткарган ошол мүнөттө түбөлүк токтоп калды. Кызматташтарынын назарында ал кызматта астайдыл, мыкты болуп, кардарларга сабырдуулук менен жооптуу болуп, дегиндей кардарлардын кызыкчылыгын биринчи орунга коет. Кызматтан сырткы убакыттарда анын кишини суктандыргудай бактылуу үй бүлөсү бар эле. Жушу Яң 2022 жылы Шыханзы шаары Шычың Жаңху куткаруу жардам берүү отрядына катышты. Бул жалпыга нарып жеткирүүгө кызуу мээр махабат байлаган ыктыярчылардан уюмдалган жалпыга нарып жеткирүү уюму болуп, шаардын кылкан тамырларын үнсүз нур жылуулук менен жарытты. Куткаруу жардам берүү отрядынын негизги мүчөсү катары ал коопту куткаруу жолунда эзелтен пайда зыян менен эсептешпей 3 жылда 190 жолунан ашуун куткарууга катышып, салым кошуу, достук орнотуу, өз ара жардам берүү, алга басуудай ыктыярчылардын рухун кесип жана катаандык менен чагылдырды. Кээ бирөөлөр андан эмне үчүн дегендей артык жумушка аралашып ала турганын сураганда, ал аябай жөнөкөй кылып, тек жардам берүүм керек деп карайм дейт. Дал ушундай жөнөкөй ак көңүлдүк жана оргуп турган жоопкерчилик сезими аны кооптуу кезде кайра-кайра көкүрөк керип ортого чыгууга үндөдү. Жушу Яң арабыздан айрылды. Бирок анын аты менен руху, асмандагы жылдыздай эзги тилеги ар бир кишинин алга басуусун жаркыртты.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026 жылдык алгачкы түркүмдөгү жоңгодогу жакшы кишилер тизмесиндеги Жошу Яңдын эски иш издерин тааныштырдык. Эми ырга кесек берели.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Боролжа Айтакун кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: саламатсыз дарбы кымбаттуу угармандар, алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулжа Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026-жылы 6-айдын 16 күнү күнгө шейшемби. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Жеркен ооданы Глаз үзүү мезгилин тосуп алып, айланадагы айыл кыштак саякатын жандандырды. Кембагал кыштактан үлгүлүү коллективге чейин, Хотен ооданынын Ханерик шаарчасы Ханерик кыштагынын улуттар ынтымактуулугун илгерилетүүдөгү байуу жолу жөнүндө айтып беребиз. 2026-жылдык дүйнө акыл жөндөмдө кесиптер көргөзмөсү мамлекеттик көргөзмө борбору Тянжинде өткөрүлдү. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар,

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Азыр Жеркен ооданындагы гластар бышып, үзүү мезгилине кирди. Шактар кып-кызыл мөмөлөргө толуп, багбандар аба ачык убакытты бекем кармап, үзүү, айыруу кызматын тартиптүү кулаш жайылдырып жатат. Өзгөчө глас кесиби ошол жердеги калктын кирешесин ашырып, байуусуна, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн сапатын жогорулатып, берекетин ашырууга түрткү боло турган жандуу моторго айланууда. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Жеркен ооданынын Арысланбак айылы Алмалык кыштагынын глас өстүрүү базасына барып, гластан мол түшүм алынган көрүнүш жөнүндө айтып беребиз. Алмалык кыштагындагы глас өстүрүү базасында жап-жашыл шак жана жалбырактар арасындагы кып-кызыл толук гластардын шактары көз

чалдыгып турат. Гластар берметтей тунук болуп, мөмөлөрдүн куш киржити айланага тарады. Саякатчылар бактын арасында ары бери жүрүп, глас өзгөнчө татып көрүп, кубаныч күлкү доошу менен мөмөлөрдүн куш киржити чиркешип кеткен болуп, айылкычта кубанычын чөкмө ыңгайында сезинди. Саякатчы Зоргул обул мындай деди. Бул жердин гластары аябай жегиликтүү, үзүп эле жейбиз, дагы үзү кубанычын сезине алабыз. Айлананын көрүнүшү дагы абдан кооз, көпчүлүктү келип, дака кылып сейилдөгү тааныштырабыз. Жеткиликтүү жарыктык түшүү шарты жана илимий барбайыштоонун пайдасында быйыл гластын сапаты дагы да жакшы, мөмөсү таттуу, формасы кооз болду. Камдоо соода кооперативи менен электрондук соода өрүшүнүн жардамында сатуу жолдору кеңейтилип, жаңы мөмөлөр кыштактан чыкпай эле тез сатыла турган болду. Кыштак тургундарынын өстүрүүсү өнүмгө, сатылуусу кепелетке ээ болуп, кирешесинин ашуусунда үмүт бар болду. Кыштак тургуну Амангүл Мамат үй бөлөсүнүн глас өстүрүп жатканына 12 жыл болду. Ал мындай деди. Быйыл 30 мо жерде глас өстүрдүк, бир канча жакшы сапаттуу сорт бар. Илмий барбайыштоо жана көңүл коюп барбайыштоо аркылуу мөмөнүн даамы, сапаты жыл сайын жакшы болду. Азыр ар күнү 300 кг айланасында глас үз алам. 20 миңден ашуун сатылып болду. Сатуу жолу дагы аябай жакшы. Көнө кардарлар телефон чалып алдын буйрутма түшүрөт. Сырттан келген соодагерлер тикелей атызга барып сатып алат. Киресем дагы абдан жакшы. Жакшы сапаттуу гласты бүт мамлекетте өтүмдүү кылуу, багбандардын кирешесин туруктуу ашырууга кепелет кылуу үчүн Жеркен ооданы Камдоо соода кооперативи өздүгүнөн күчөп сатуу жолдорун кеңейтти. Тордо түз баянда зат тааныштырып сатуу, буйрутманы тикелей таратуу, муздак желеси мал бөлүштүрүп жеткирүү сыяктуу формалар аркылуу район чектемесин бузуп жиберип, жаңы үзүлгөн гласты бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине тездикте сатып, багбандардын сатуу кыйын болуу маселесин чечип эле калбай, алыстан келген керектечүлөрдүн дагы Жеркен гласынын таттуу даамын татып көрүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Жеркен удандык камдоо сатуу кооперативи, бирлешме кооперативи, электрондук соода ишканасынын кызматчысы Мәбуба Амат мындай билдирди. Глас сатуудагы эң акыркы 1 км шыдарлаштыруу үчүн биз өздүгүбүздөн барып багбандар менен чиркешип, атыз баштарына терең чөгүп, өндүрүү менен сатууну чиркештирүү жолдорун жараттык. Айыруу, оромолоп салуу жана муздак желеси мал ташуу аркылуу мөмө сапатын катаң ийгердик. Ошон менен бирге электрондук соода өрүшүнө таянып, түз баянда зат тааныштырып сатуу, тордо бөлүп сатып, зат жүгүртүүдөн пайдаланып, бүт мамлекетке тикелей таратып, Жеркен гластарын айыл кыштактардан чыгарып, бүт мамлекетке бет алдырып, багбандардын кирешесин ашырып байуусуна чыныгы жардам бердик. Жакынкы жылдардан бери Арысланбак айылы өзгөчө айыл чарбанын сапатын жогорулатып берекетин ашыруунун нишан кылып, глас өстүрүүнү калыкты байытып кыштакты гүлдөндүрүүдөкү түйүндү кесип сапатында көңүл коюп жетиштирди. Жакшы сапаттуу сортторду сызыл жакшылоо, илимий, өлчөмдүү өстүрүү жана ичкелештирип башкаруу, барбайыштоону жолго коюу аркылуу мөмөлөрдүн түшүмү жана сапатын мыкты кадам менен жогорулатты. Ошон менен бирге глас өзү саякатын башталуу түйүнү кылып, туюну жаңы кесип турпатын жаратып, ар кайсы жерлердеги саякатчыларды дака кылууга өнүмдүү электирип, айыл кыштактардын маданият, саякат жашоо күчүн оргутту.

Ли Пэнкэ мындай деди. Бүт кыштактын глас өстүрүү көлөмү 480 модон ашып, Мейзау, Хэйчжэнжу сыяктуу көп түрдүү сорттор бар. Ичкелештирип арбайыштоо аркылуу быйыл гластын өсүү абалы жакшы, даамы дагы жакшы. Азыр баардыгы бышып базарга салынды. Мобашындык түшүмү божомол менен 300 кг болду. Азыр айланадагы саякатчылар дайыма келип, глас үзүп эле калбай, соодагерлер дагы эшик алдына келип сатып алышат. Ар кайсы жерлердеги достордун келип, сейилдеп, үзүүнү, айыл кыштактардагы элет кубанычын туюнусун чын көңүлүбүздөн каршы алабыз. Урматтуу угармандар, жогоруда Жеркен ооданынан Арысланбак айла Алмалык кыштагынын глас өстүрүү базасындагы гластан мол түшүм алынганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздөн. Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүз. Жакынкы жылдардан бери Баюу ооданы автоном райондору жалоо, кооз, конуштанууга ылайык келе турган үлгү көрсөтүү кыштагы жаратууну такынчыктап, негизги жабдуу курулушунун даражасын жогорулатуу, чөйрөнү жөнгө салуу, айыл стили маданийлиги курулушун биргелки пландап, район боюнча айыл кыштактардын келбетин жаңы түскө киргизүүгө түрткү болду. Баюу ооданынын Чоң Көбүрөк айылы Кушметтик кыштагы автоном райондору жалоо, конуштанууга ылайык келе турган кооз үлгү көрсөтүү кыштагы курулушу нак майданына киргенде кичик типтеги казуу машинасы арык казып жатты. Курулушчулар арыктын жантуулугун ремонттоп, ысык сактоо, ысык өткөрбөс көбүк кабат жаткырып, түрдүү курулуш кызматтары жогору берекеттүү тартиптүү алып барылып жатты. Атыз баштары, кыштак, курупа, жол жээктери окшош эле шашылыш болуп кетти. Кадрлар калык кол кармашып, конуштануу чөйрөсүн жөнгө салуу аракетин кулаш жайылдырып, жолдун эки жагындагы от чөптөрдү, керексиз нерселерди чордондо тазалап, жол жээгиндеги дарактарды агартуу, көгөртүү алкагын иреттүү асыроо сыяктуу кызматтарды ичкелештирип бүтүрдү.

2026 жылы Бай ауданында жалпы 10 кыштак автоном райондора жалуу кооз конуштанууга ылайык келе турган үлгү көрсөтүү кыштагы курулушу түрүнө киргизилген. Бай ауданы үлгү көрсөтүү кыштактарын үлгү кылып, конуштануу чөйрөсүн жөнгө салууну сызыл тереңдештирип, негизги жабдуу курулушундагы кыскалыктарды толуктап, жалпылык тейлөөсүн кемелдендирип, бүт күчү менен чөйрөсү кооз, турмушу жайбаракат, башкаруусу өнүмдүү болгон ырашкер кооз айыл кыштак жаратылат.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө Жеркен ооданынын Арысланбак айылы Алмалык кыштагынын глаз өстүрүү базасындагы гластардан мол түшүм алганы жөнүндө жана Бай ооданы автоном район даражалуу кооз конуштанууга ылайык келе турган үлгү көрсөтүү кыштагы жаратууну такканчыктап негизги жабдуу курулушунун даражасын жогорулатуу чөйрөсүн жөнгө салуу айыл исте маданийлиги курулушун биргелки пландап район боюнча айыл кыштактардын келбетин жаңы түскө киргизүүгө түрткү болгону жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

第九批中国梦主题新创作歌曲展播，请听歌曲《人民幸福》，作词任毅，作曲厉宇翔，演唱汤子兴。

一百年有多少绝人之路都被你化作

0: тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.
1: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Хотен ооданынын Ханерик шаарчасы Ханерик кыштагында туруштуу биринчи шужи Аныбар Сопажынын кыштак тургундарын жетектеп, кембагал кыштакты үлгүлүү коллектив кылып куруп чыккан аңгемесин айтып беребиз. Хотен ооданында жакында ачылган улуттар ынтымагын илгерилетүү боюнча сыйлап таңктоо жыйынында Аныбар Сопажы улуттар ынтымактуулугун илгерилетүүдөгү үлгүлүү коллектив деген сыйлыкты колуна алып мындай деди. Мурда кыштагыбыздын коллектив экономикасы алсыз, өнүгүүсү акырын, турмушу өпчөп өтөт болчу. Азыр окшобойт. Кесиптер өнүктүү, коңшулар ырашкер, ынтымактуу болду. Карапайым элдин капчыгы кампайды. Ал кыштактын кандай кылып улуттар ынтымактуулугуна сүйөнүп, чоң өзгөрүштөрдү иш жүзүнө ашырганын жөнөкөй тил менен баяндады. Ханерик кыштагы мурда типик коллектив экономикасы алсыз кыштак болчу. Бүгүнкү күндө бул жерде кесиптик бакча району, парабуз майданы, карапайым калык чоң сахнасы бар болуп эле калбай, жана уландуу 2 жыл кыштак тургундарына пайда айырып берүү иш жүзүнө ашырылды. 2026 жылы пайда айырып берүү соммасы 320 миң юанга жетти. Бул өзгөрүүлөрдүн башталуу түйүнү бир жөнөкөй таанышуудан келген. Улуттар ынтымактуулугун илгерилетүү уран эмес, ал карапайым калктын жакшы турмуш өткөрүүсүнүн тамыры.

идея ачык болсо, маанай жакшы болот. Ынтымактык табий эле келет. Ал мындай деди. Азыр Ханерик кыштагында мейли кайсы улут болсун, чоң кичик иштерди кеңешип иштеп, бирдикте иштейбиз. Анвар Сопажи мындай деди. Улуттар ынтымактуулугун илгерлетүүнүн узакка чейин болуу болбостугунда негизинен карапайым калктын акча табала турган, табалбай турганына карайбыз. Ханерик кыштагы бир кичик набайканадан иш баштап, эл жактырып жей турган өзгөчө нандарды бышырып, сатуу жолдорун ачты. Темир жолу артка калкан ордунун жардамында кыштак 17 миллион юан каржы салып, паровоз жардам берип жөлө кесиптик бакча районунун куруп, өндүрүү, иш кошуу, тарбиялоо, сатууну бир тулкулаштырды. Жогору белес мезгилинде 158 кишинин жумушка орундашуусуна түрткү болду. Алардын 95%дан көбүрөгү аз сандуу улут журчулугу. Кыштак, Керкана кошулган кыштак коллективи, кошулган кыштак тургундары үлгүсүн жолго коюп, башта керканаларды киргизип, жергиликтүү соодагерлерди топ курап өнүгүп, кыштак коллектив экономикасынын бир жылдык кирешеси 1 миллион юандан ашты. Алар жараткан бактылуу алтын поезд темир жол жардам берип жөлө маркеси, жергиликтин өзгөчө түшүмдөрүн мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатты. Анвар мындай деди. Арылуу теле бирдикте иштеп, бирдикте акча таап, бирдикте бай болду. Иштеген сайын мээр махабаттары тереңдешти. Өнүгүү натыйжаларынан бирдикте баарланышты. Пайда бөлүп берилип, көңүлдөр жылыды. Кыштак экономикасы зоройсо, пайдасы карапайым калктын колуна тиет. Ханерик кыштагы алдарты болуп жол жасап, арык өстөңдөрдү шыдырлаштырып, таштандылар пунктун куруп, тургундар чөйрөсүн зор даражада жакшылады. Кадрлар дайыма үйлөргө кирип, абал сурап, картайгандар жана кыйынчылыгы бар үй бүлөлөрдөн ал сурап турду. Кышта көмүр, демейде күрүч, ун, май жеткирип берди. 2025 жылы жана 2026 жылы кыштак улаандуу 2 жыл кыштак тургундарына 267 000 юан жана 320 000 юан пайда бөлүп берди. Анвар Сопажи мындай деди. Көпчүлүккө, партияга, коллективге ээрчип, күндөрүбүздүн барган сайын жакшыланып жатканын чыныгы сезиндирип, улуттар ынтымактуулугун илгерилетүүдө капчыкты кампайтып эле калбай, дагы мээбизди дагы байтуубуз керек. Кыштакта паровоз майданы, маданият коридору, карапайым калык чоң сахнасы курулуп, жаңы доор маданийлигин иш жүзүндө көрсөтүү пунктине сөнүп, адабият көркөмүнөр оюну, дене тарбия кыймылы, 6,5 чакан сабакканасы, китеп окууда тең баарлануу жыйыны дайымдуу кулаш жайылдырылды. Ыктыярчылар тейлөө отряды аксыз оору көрүп, чач жасап, кайчылыктарды элдештирип, закон билимдерин түшүндүрдү. Болуп дагы эски темир жол анардын ашы тейлөө пунктинде чукул ишти дароо бүтүрүү, кыйын ишти жардам берип бүтүрүү, кайгырган ишти бүткүч менен бүтүрүү, күткөн ишти көңүл коюп бүтүрүүдө бекем турду. Жакынкы бир жылдан бери элдин 170 ашуун кыйынчылыгын чечүүгө жардам берип, 24 кайчылык талаш тартыштарды басаңдатып, элдин ыраазы болуу даражасы 100%га жетти. Азыр Ханерик кыштагында коңшулар ырашкер өтүшөт. Бирер ишке жолукканда кеңешип, өз ара жардам беришет. Улуттар ынтымактуулугу дубалга илинген уран эмес, айра, карапайым калктын көңүлүнөн терең орун алган чындык.

Урматтуу угармандар, жогоруда Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Хотен ооданынын Ханырык шаарчасы Ханырык кыштагында туруштуу биринчи шуучи Анвар Сопажынын кыштак тургундарын жетектеп, кембагал кыштакты үлгүлүү коллектив кылып куруп чыккан аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык дүйнөлүк акыл жөндөмдүү кесиптер жармеңкеси мамлекеттик көргөзмө борбору Тиэнжинде расмий башталды. Бул кезектүү жармеңке акыл жөндөм аркылуу дүйнө кезип, келечекти жаратууну негизги тема кылган болуп, 740-тан ашуун акыл жөндөмдүү илим техника саласындагы негиздүү керканалар топтолгон. Бүт мамлекетке назар салсак, жасанды акыл жөндөм чоң сандуу маалымат, зат бирлешме тору өкүлдүгүндөгү жаңы бир урпак учур техникасы, айыл чарба өндүрүш аргасы жана айыл кыштак өнүгү түзүлүшүн тереңдей кайра жаратты. Бир майдан акыл жөндөм салтанаты. Айыл кыштактарды жалпы этке гүлдөндүрүүдөгү шаңдуу акыл жөндөмдө аракет энергиясын кошту.

Өткөнкү эсептөө дүйнөлүк акыл жөндөм чоң жыйыны жана акыл жөндөмдүү кесиптер жармеңкесин эскерсек, акыл жөндөмдүү айыл чарба баштан акыры бир дайымдуу тема болуп келди. Ал көркүнө көрүк кошуу болбостон, азыресе кычап турган кыйынчылыкты чечүү эсептелет. Акыл идиректүү айыл чарба ким жер айдайт деген терең катмарлуу кыйынчылыкты өнүмдүү чечип, айыл чарба байлыгынан жогору өнүмдүү төп пайдаланууну иш жүзүнө ашырып, айыл кыштактардагы биринчи, экинчи, үчүнчү кесиптердин жуурулушуп өнүгүүсүн дагы да илгери сүрдү. Акыл жөндөмдүү кесиптер жармеңкеси курган өрүш, өзөк, эсептөө аргасы, сензор, машина адам сыяктуу техникалар жана айыл чарба өндүрүүдөн мурдакы, өндүрүш барышындагы, өндүргөндөн кийинки түрдүү алкаларын төп чиркештирип, техниканы чыныгы түрдө топуракта тамыр тарттырды. Соода өнөр жай банкесинин Шенжаңдагы бөлүмчө банкеси мамлекеттик айыл кыштакты гүлдөндүрүү стратегиясына дилгерлик менен үн катып, Rong EJ жекелер ишенимдүү керектөө карыз акчасын тутка кылып, оодан тургундарынын керектөө ажатын төп чиркештирип, оодан базарларын жандандыруу үчүн акча мамиле аракет энергиясын кошту. Быйыл 4-нчү айдын акырына чейин бул түшүм оодан чөлкөмүндө жалпы 1 миллиард 540 миллион юан карыз акча таратып, 15 миң кырдарга тейлөө жүргүзүп, таратуу суммасы былтыркы окшош мезгилдегиден 104% ашырылып, оодан айыл район чөлкөмүндөгү кырдарлар тобуна 2 миллиард 459 миллион юан таратып, оодан чөлкөмүндөгү керектөөнүн даражасын өстүрүү жана ичке ажатынын ашуусун өнүмдүү колдоду. Келечекте соода өнөр жай банкесинин Шинжаңдагы бөлүмчө банкеси жекелер керектөө карыз акчасы жалпылай пайда жеткирүү тейлөөсүн улантуу жакшы иштеп, оодан чөлкөмүндөгү кырдарлар тейлөөсүнүн каптоо чөлкөмүн үзгүлтүксүз кеңиртип, малия карыз өсүм жардам саясаты жана элге нарып жеткире турган түрдүү кыймылдардын иш жүзүнө ашуусуна кепилеттик кылып, оодан ичиндеги базар ажатынын жашырын күчүн козготуп, жогору сапаттуу акча мамиле тейлөөсү аркылуу айыл кыштактардын жалпы беткей гүлдөнүүсүнө түрткү болот.

Суу жандуулары байлыгын өнүмдүү асырап, дайра алабынын экология чөйрөсүн калыбына келтирүү үчүн жакында Нылкоо ооданы Каш дайрасы алабындагы 10-чу кезектүү жергиликтүү балык түрлөрүн көбөйтүп коюп берүү кыймылы кулаш жайылдырылып, 420 000 жогору сапаттуу чабакты Каш дайрасына жеңиштүү коюп берип, Иле дайрасы балыкчылык байлыгынын сызыл өнүгүүсүн илгери сүрүп, алаптын экология тепе-теңдигин коргоого жаңы

жашоо күч кошту. Коюп берүүнүн ак майданына жан-жактылуу тыгыз уюмдаштырылып, алкактар калыпташтырылды. Өкмөттүк күбө болуучулар белгилеме боюнча бүт барышта из кууп текшерип, балык жабактарын карантин кылып текшерүү, коюп берүү жалпы ченеме, машкулат өлчөмү сыяктуу бүт барышты көзөмөлдөдү. Билүүгө караганда бул жолку коюп берилген балыктын түрлөрү Шенжаң жылаңач эрин балыгы, чаар эрин балыгы сыяктуу жергиликтүү, асыл баалуу жергилик балык түрлөрүн негиз кылат экен. Бул жолку көбөйтүп коюп берүү кыймылы Каш дайрасынын суу жандуулары байлыгын бир демжи байытып, дайра алап экологиясын өзүн калыбына келтирүү жөндөмүн өстүрүп, эле дайрасы өрөөнүнүн экология коопсуздук калканын бекемдөө, оодан экология маданиятынын жогору сапаттуу өнүгүүсүн илгери сүрүүгө бекем негиз салды. Жакында Бичан ооданы Даланкарыз айылы 1660 мо бишекчи коонунан мол түшүм алды. Бул жер өзгөчө сонун жагдайдагы жарыктык жана ысыктык байлыгына сөнүп, өстүргөн бишекчи коонунун эти толук, таттуу, сорту жакшы болуп, базардын алкоосуна ээ болду. Жер жерлердеги соодагерлер ар тартынан келип, мөмөчөмө өндүрүү жана сатуу жанданды. Өзгөчө мөмөчөмө кесиби элдин кирешесин ашырууга улаандуу түрткү болуп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү күчтүү аракеттендиргич күч кошту.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жарыяга кезек берели.
1: Саат 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүк турулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү Кубаныч Тепилген буруулча айта кунгусумун. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуу Шитиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Beijin Mall'a saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылдын 6 айдын 16 күнү күнгө шейшембе. Дыйкандар календары боюнча 5 айдын 2 күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 23 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык батыш түштүктөн 3-4 пал шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Жансуу өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөрү тобундагылары Шинжанга келип нишандуу жардам берүү жана кызматташуу өнүгүү кызматын текшерип чиркештирди. Шинчаншиң, Чаншаожаң, Люшаотау, Эркин Тонияз, Хажоюу кыймылга катышты.
2: Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 34-чү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 3 болду.
1: Автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы акпарат жарыялоо жыйынын өткөрдү. Көп тармак экономиканын туруктуу жакшы жакка бет алуусун түртмөктөө жөнүндөгү бир канча чараны чечмеледи.
2: Синжаң Тяншан чыгыш айланма тору 10 миллион киловатт даражалуу 4 чарчы форманын ортосун жалгаган кош айлануу тору кандыргасын калыптандырып, райондун чыгыш батыш электр энергиясын алмаштыруу курбатын 12 миллион киловаттка өстүрдү.
1: Энелер ден соолугу тез унаасы Шинжаңда аптоуна жөнөтүү аземи өтүп, эне балдар саламаттыгына тейлөө жүргүзүүнүн эң соңку 1 километрин туташтырды.
2: Каракаш ооданынын тыт кабыгынан кагаз жасоо өнөрү, заттык эмес маданият мурасты коргоо, мураскердик кылууну айыл кыштактарды гүлдөндүрүү менен жоорулуштуруунун жаңылык жаратуу жолун басып чыкты. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. 6 айдын 14-чү күнүнөн 15-чү күнгө чейин Жансуу өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөрү тобу Шинжанга келип, Шинжанга нишандуу жардам берүү жана кызматташуу өнүгүү кызматтарын текшерип чиркештирди. Тараптар кызмат маек жыйынын ачып башуу Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжубо тастыктарынын рухун терең изилдештирип партия борбордук комитеттин жаңы доор Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын тереңдетүү жөнүндөгү кызмат орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгү түзүлүшү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктап жалпы бетке изилдештирип, нишандуу жардам берүү жана эки жердин кызматташтыгынын жаңы белеске арыш таштоосун төртмөктөдү. Жансуу өлкөлүк парткомдун шужийиси, өлкөлүк эл курултай туруктуу комитеттин мудуру Шинчаншиң, автоном райондук парткомдун шужийиси, Биңтон парткомунун биринчи шужийиси, биринчи жумвии Чаншаожаң, Жансуу өлкөлүк парткомдун орун басары шужийиси, өлкө башчысы Люшаотау, автоном райондук парткомдун орун басары шужийиси, автоном райондун төрагасы Эркин Тонияз, автоном райондук парткомдун орун басары шужийиси, Биңтондун жумвии Хажоюу катыштуу кыймылдарга катышты. 6 айдын 15-чү күнү түштөн мурда Жансуу өлкөсү, Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш Биңтуаны нишандуу жардам берүү кызматы маек жыйыны Өрүмчүдө ачылды. Чаншаожаң автоном райондук партком, өкмөт жана Биңтуан атынан Жансуу өлкөсүнүн зор күч менен колдоосу жана өзүмсүз жардам бергенине рахмат айтты. Ал мындай деди. Партия 18-чү курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитети Шинжаң кызматына өз көлөң мааны берип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, бүт мамлекеттин күчүн чогултуп Шинжаңды куруу, өнүктүрүүнү колдоп жардам берип, партиянын жетекчилиги жана социалисттик түзүмдүн көрүнүктүү артыкчылыгын толук чагылдырып, улут маселесин жоңгуучу чечүүнүн туура жолунун күчтүү жашоо күчүн көрсөтүп, жоңко улуту бир үй бүлө кишилер экенин айгинеледи.

0: Жансууну Шинжаңы нышандуу жардам берүүнүн саясий жоопкерчилигин астайдыл аткарат. Кесиптер боюнча Шинжаңы нышандуу жардам берүү, эл турмушу боюнча Шинжаңы нышандуу жардам берүү, Шинжаңдын маданият аркылуу балкытууну сызыл күчөтүп, Шинжаңдын коом туруктуулугу менен жогору сапатта өнүгүүсүнө зарыл салым кошту. Бөт Шинжаңда карылуу кадр жоорчулук чын жүрөктөн ыраазычылык билдирип, камкордукту эстеп экем сактайт. Биз 10-нчу жылкы мамлекет боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызмат жыйынынын орундаштырууларын астайыл жүзөлөштүрүп, Жансуу менен бири жолдо Жумха улуттук ортоктулук таанымын бекем уюту негизги линиясын мээрчиктеп, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызмат механизмин жакшылап, жардам берген, жардам алган эки жактын иштиктүүлүгүн көрсөтүп, кесипте шайкешүү эпкенин арттырып, жардам алган жердин өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын куруу, калктын жумуш ордун кеңиртүүсүнө өбүлгү болуп, сыртка карата ачып жиберүү кызматташтыгын күчөтүп, мамлекеттин батышка ачып жиберүү стратегиясына орток тейилип, ар улут калкынын генин карым каттоо, алмаштыруу жуурулушусун илгери сүрүп, Шинжаңга нишандуу жардам берүүнүн урсал берекет пайдасын токтоосуз жогорулатабыз. Шинчаншиң Жансуу өлкөлүк партком өлкөлүк өкмөт атынан Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуанынын узунтан берки Жансуунун өнүгүүсүн зор күч менен колдогонуна рахматын билдирди. Ал мындай деди. Шинжаң кызматынын партия жана мамлекет кызматы жалпы кырдаалында өзгөчө орду бар. Жолдош Ши Жинпингде өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсү күн сайын жаңыланды. Ар улут калкы бейпил жашап куунак иштеди. Бул жолку үйрөнүп текшерүүдө биз Шинжаңдагы ар улут кадр калкынын ынтымакташып бир ниетте болуп, кажыбас кайрат менен күрөш кылганын терең сезиндик. Партиянын жетекчилиги жана социалисттик түзүмдүн көрүнүктүү артыкчылыгынан сайын терең сездик. Улут маселесин чечүүнүн жөн күчү туура жолдун күчтүү жашоо күчүнөн сайын терең сездик. Быйыл 15-5 жылдык жоспор мезгилинин башталуу жылы. Биз жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктап жалпы бетке изчилдештирип, Шинжаңга нишандуу жардам берүүнүн саясий милдетин чечкин жакшы жүзөлөштүрүп, кесип өнүгүүсү, ачып жиберүү кызматташтыгы, эл турмушун камсыздоо, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу сыяктуу жактардан сайын зор салым кошуп, артыкчылыктарды өзара толуктоо, өзара пайда жеткирип орток жеңишке жетүүнү күч сала түртмөктөп, ар улут калкынын сайын кенин терең түрдө карым каттоо, алмаштыруу жоорулушусун илгери сүрүп, Жумха улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууга Жансуунун сайын зор күчүн салымын кошобуз. Маек жыйынында тараптардын катыштуу жетекчилери айрым-айрым автоном район жана Биңтуандын экономика коом өнүгүүсү жана Жансуу менен болгон алмаштыруу кызматташтык абалы, Жансуунун экономика коом өнүгүүсү жана нишандуу жардам берүү кызмат абалынан доклад берди. Шинжаңдагы мезгилде өкүлдөр тобу Иле Казак автоном областы жана Кызыл Сугур Кыз автоном областына барып, мектеп, доктурхана, илим техника бакча району, Көнө шаар району сыяктууларга кирип, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматынын илгерилөө берекетин жеринен текшерип, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлеринен абал сурады. Жансуу өлкөсүнүн жетекчилеринен Жоохунбо, Машин, Фамбо, Чоюнхундар кыймылга катышты. Жан Инчун, Каден Кавен, Ван Лин, Шөбин, Ян Шулилер катыштуу кыймылдарга катышты. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү алып барылууда.
1: Станция Абыска бары. 6 айдын 14-чү күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы бүтүрүүгө тапшырган 34-чү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан үчтү кабылдады. Түйүндү көн бурулган дело жок. Мында телефон аркылуу келгени жок, кат аркылуу келгени 3. Бул 3 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 2, Хотен аймагыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 1, катуу керексиз заттан булгануу 1, экология бүлдүрүүсү 1. 6 айдын 14-чү күнүнө чейин Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 34 түркүмдө 1734 дело. Түйүндү көн бурулган дело 114 болуп, мында телефон аркылуу келгени 1389, кат аркылуу келгени 345. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт. Станциябыз кабары. 6 айдын 6-чү күнү Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 28-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу азыр талап боюнча бул түркүмдөгү жана мурдакы кездердеги бүтүрүлүп болгон бир бөлүк калктын арыздат маалымдоо делосунун

0: Абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Кечээ 6-айдын 15-чү күнү автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы акпарат жарыялоо жыйынын өткөрүп, автоном райондук өнүгүү жана салаат комитети, турак жай жана шаар айыл курулуш назараты, соода назараты сыяктуу тармактары экономиканын туруктуу жакшы жакка бет алуусун түртмөктөө жөнүндөгү бир канча чарасын чечмеледи. Эми станциябызга барчысы Ян Жунун кабарынан угасыздар. Чаарада жалпы 7 жактан 29 парча конкреттүү саясат ортого коюлуп, айыл чарба, каржы салуу, өнөр жай, керектүү, тышкы соода, тейлүү кесиби сыяктуу түйүндү саланы камтыган. Абдырам райондук өкмөттүн орун басары баш катчысы Лю Дианго бул жылкы саясат экономиканын туруктуу жакшы жакка бет алуусун бар күчү менен түртмөктөп, сапатын өстүрүп, берекетин арттыруунун жалпытолуклуу нишан кылып, 15-5 жылдык жоспор мезгилинен жакшы башталып, жакшы арышташтоо кызмат талабына кадалып, системалуу жылыштатып, төп оозууну колго келтире турганын билдирип, мындай деди. Берекеттүү каржы салууну кеңиртип, өнөр жайдын түшүмүн туруктуулаштырып, түшүмүн кеңиртүүсүн колдо, тышкы сооданын артуу бет алышын бекемдүү сыяктуу иш чаралар аркылуу экономиканын артуу негизги коом абалын туруктуу кармайт. Айыл чарба өндүрүшүнүн сапатын өстүрүп, берекетин арттыруусун түртмөктөп, өнөр жайдын тип өзгөртүп, даражасын ашыруусун илгери сүрүп, жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди жетиштирип зоройтуп, Шинжаң өзгөчөлүгү жана артыкчылыгына ээ замандашкан кесип системасын бачым куруп, экономика өнүгүүсүнүн сапаты менен берекетин токтоосуз жогорулатат. Керектүү өнүгүш сала чыйралтуу, тейлөө кесиби өнүгүүсүн камсыздоо, жогору окуу жайын бүтүргөн окуучуларды жумуштандырууга тейлөө жүргүзүүсүн жакшы иштөө сыяктуу иш чаралар аркылуу өнүгүү жетишкендиктеринен арылуут калкынан сайын көп, ан сайын калысын арып жеткирет. Абдырам районубуз жашыл электрде тике жалгууну жаңы энергияны ачып өнүктүрүп пайдалануу, кабылдоо деңгээлин өстүрүү, артыкчылыктуу кесиптерге кубат ыйгаруунун алгылыктуу туткасы катарында карап, системалуу жоспорлоп, алдыга ыктап жылыштатып, чыныгы берекетине умтулат. Абдырам райондук өнүгүү жана салаат комитети партия группасынын мүчөсү, орун басары мудуру Чи Дунфуң мындай деди. Биз Абдырам районунун жаңы энергиясын өз жерине жакын жерде кабылдоо атайын түрүү саясатын иштиктүү алып чыгып, жолго коюу жолун айкындаштырып, жумуш иштеп, орун алып, берекетин тез көрө турган түзүм камсыздоосун калыптандырдык. Азырга чейин Абдырам район 4 түркүмгө бөлүп, 7 жалаң абонт, 2 көп абонтту жашыл электрде, тике жалгоо түрлөрүн орун алдырып, жашыл эсептүү курбаты, көп кристалдуу керемни, көмүр химия өнөр жайы, жашыл суу тек, нефит табигый газ, химия өнөр жай сыяктуу түйүндүү кесиптерди каптап, жаңы энергия генераторунан 2,330,000 киловаттты куруп, жылына жаңыдан көбөйүүчү жашыл электр керектөөсү болжолу менен 4,600,000,000 киловатт саат болуп, 3,700,000 тоннадан жогору көмүртек кошкуч кылын аз кое бергенге барабар болот. Аз акча каржылап, жакшы туюну. Көпчүлүктүн керектүү саясатын илгери сүрүүгө болгон жалпылай сезинүүсү. Абдырам райондук соода назараты партия группасынын мүчөсү, орун басары назарат башчысы Домбо, быйыл Абдырам районун ички каражатты кеңиртип, керектүү илгери сүрүү жагында жел эле орундаштырууларды ортого койгонун билдирип, мындай деди. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекеттин көөнүсүн жаңысын алмаштыруу жаңылуу каржысынан жалпы 1,700,000,000 юанды колго келтирдик. Алга тарткан керектөөсү 11,600,000,000 юан болгон. Жакынкы мезгилде дагы 73,000,000 юан каржы кошуп берип, толуктама жардам акчасын чыныгы түрдө керектөөчүлөргө тике жеткирип, нарыктуу саясатты көзү менен көрө алып, колу менен кармай алды. Маданият саякат кошулган керектүү, токмачылык кийим кече кошулган керектүү, электрондук соода кошулган керектүү, акча мамиле кошулган керектөөдөн турган 4 жака күч салууда бекем туруп, саякаттын дуумандуу мезгили, музыка майрамы, Шинжаң ашаан даражалуулар футбол жарышы сыяктуу түйүндүү мерчем жана жарыш агымынан толук пайдаланып, тамак аш, жатак, жүрүм турум, саякаттуу товар сатып алуу, көңүл ачуудай бүт желелүү керектүү майдан көрүнүшүн жаратып, керектүү базардын жашоо күчүн сызыл козготобуз.
0: Жакында Жаңжун Мияо 750 киловолттук өзгөрмө электр курулушу электр торуна жалганып ишке киришти. Тяншан чыгыш айланма тору 4 чарчы формасындагы жалаң айлануудан 4 чарчы форманын ортосун жалгаган кош айланууга даражасын өзгөртүп, райондун чыгыш батыш электр энергиясын алмаштыруу курбаты 12,000,000 киловаттка жогорулап, Шинжаңдын тоңгуч 10,000,000 киловатт даражалуу өзүк бетте жеткирүү жолуна айланды. Станциябыз кабарчысы Ян Жунун кабарын угасыздар. Жаңжун Мияо 750 киловолттук өзгөрмө электр курулушу Тяншандын чыгыш бөлүк торунун кылдаштырып даражасы жогорулатылган өзөктүү курулушу. Мори, Жаңжун Мияо, Усайвандын түндүгү, Өрүмчүнүн түндүгү сыяктуу электр түйүндөрүн өз ара жалгаштыруу аркылуу мурда бар болгон Тяншандын чыгыш айланма торун түштүк түндүк эки айланмага бөлгөн. Мамлекет электр тору Шинжаң курулуш бөлүмчө шериктигинен биринчи түрүн башкаруу борбору түрүн нак майданын башкарып тизгиндөө атайын жооптуусу Ху Шаңюэ мындай деди. 750 кВт 14 өзгөрмө электр станциясын каптап, өзгөрмө электр жалпы сыйымдуулугу 53 миллион 400 миң кВт ампер. Электр жеткирүү линиясынын жалпы узундугу 1722 бүтүн 1146 км болуп, чыгыш Шинжаңдан электр тору кайнарын бир өңчөй пландап, септөө жана коопсуз туруктуу жүрүш курбатын зор даражада жогорулаткан. Төрүшкө киришкенден кийин Жаңжун Мяо Тилке районунун жаңы энергияны торолоштуруу жана жеткирип чыгаруу ажатын жалпы беткей аркалап, Сизиху өзгөрмө электр станциясынан электр менен камдоо көтөрүмдүүлүк басымын берекеттүү басаңдатып, Тяншандын чыгыш айланма тору чыгыштын электрин батышка жеткирүү курбатын уланды күчөтүп, райондун электр торун жеткирүү кыскалыгын толуктайт. Курулуштун жалпы 150 километрлик линия жолу карамайлы туяктуу жапай айбанаттарды коргоо району. Кучин кремнейлешкен жыгач, динозавр, мамлекеттик геология бакчасы сыяктуу экология сезгир райондорго коңшулаш. Ху Шаңюэ мындай деди. Биз кайра-кайра линия жолун кылдаштыруу жана мунар негизин жайгаштырууну чалгындоо аркылуу демелгелүү түрдө экология өзөктүү райондорунан уулак болуп, жалпы кылдаштырып тескеген линия аралыгы 10.6 км. Эң зор чекте курулуштун экологияга болгон таасирин төмөндөтүп, электр тору курулушу менен экология чөйрөнү коргоо шайкештүү ортак жашоону ишке ашырдык. Мээр махабатка толгон Тяншан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
1: Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматында Жаңсу өлкөсү элинин ажатын такан чыктап, кесип техника өткөлүн атсалуу, дарылоо техникасынын даражасын өстүрүү сыяктуу бир сыйра нактылуу иш-чаралар аркылуу жардам алган жерлердин жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясын чогултту. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Кулжа ооданы жаштар жаңылык жаратуу чарба жаратуу бакчасына жайгашкан Жаңсу Кулжа кесип билим техниканы шайкештүү өнүктүрүү борбору быйыл 4-нчү айда иштетүүгө кириштирилди. Ал Жаңсу Кулжанын илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү кесипке күч кубаты ыйгарууну жылыштатууда көздөктүү өрүш болуп, техника камдоо ажатын чиркештирүү, жетишкендиктерди айландыруу, кесипти жетиштирүү, техника тейлөөсү бирлешип атсалуудан турган беш чоң жөндөмдү бир тулкулаштырган. Өнүктүрүү борборун жүргүзүүгө жооптуусу Чонжон мындай тааныштырды. Жаңсууда 175 жогору окуу жай бар, азыркы чейин 40 ашууну биз менен байланыш орнотту. Биз алардын профессорлорун жергиликке киргизип, айрым тереңде изилдеп өнүктүрүүлөрдү алып барабыз. Кулжа ооданы Шинжаң халык суусунда азык түлүк чектүү шериктиги жылына жергиликтен өрөк шуумей сыяктуу мөмөсүнөн 50 тонна сатып алып өнүктүрүү борборунун төөп чиркештирүү механизмине сөөнүп, быйыл 3 жаңыча мөмө суусундугун жеңиштүү изилдеп өнүктүрүп базарга салгандан бери сатылуу мөлчөрү сызыл көтөрүлдү. Шериктиктин ишкана мудуру Пан Юджие мындай деди. Жаңсу Кулжа кесип билим техниканы шайкештүү өнүктүрүү борбору бизге жаңынан да ашуусунун профессорлорун төөп септеп берди. Алардын сабырдуулук менен жетектөөсүндө биз изилдеп өнүктүрүү барышында белгилүү жетишкендиктерге кол жеткирип үч түрдүү түшүмдө изилдеп өнүктүрдүк. Сатылуу мөлчөрү абдан жакшы. Эл турмушу саласында Жаңсу өлкөсү сапаттуу даарылоо техникасынын иледен орун алуусун төртмөктөп жергиликтин ору менен өздө даарылоо кыскалыгын толуктады. Бөйрөк бези вина тамырынан кан алуу, сызыл көрүлүүчү кан басымдуу менен өздөй турган өзөктүү төөп техника болуп, Шүжоонун Шинжаңга нишандуу жардам берүү докторларынын жардам берип жөрөсүндө Иле областтык Куйтун докторканасы жүрөк кан тамыр ичке оорулар бөлүмү бөйрөк беш вина тамырынан кан алууда ийне саюу ыкмасын кылдаштырып, операциядан кийин көрүлүүчү ооруну зор даражада төмөндөттү. Иле областтык Куйтун докторканасы жүрөк ичке оорулар бөлүмүнүн орун басары мудуру, чукул куткаруу борборунун мудуру Ван Фэй Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү докторлор менен пикир алмаштыруу үйрөнүүдө мол табылгага эришти. Ал мындай деди. Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү адистер алдыңкы техника жана баалуу тажрыйбаларды ала келип, ноокастардын оор азабын зор даражада жеңилдетти. Ошондой эле даарылоо, бапестөө жумушун ан сайын оңтойлуулаштырып, ан сайын жөнөкөйлөштүрдү. Эл турмушун алдыңкы орунга коюп, кесипти негиз кылууда бекем турду. Азыркы чейин Жаңсуу өлкөсүнүн иледе жолго койгон кесип аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү түрү жалпы 121 жетип, Шинжаңга нишандуу жардам берүү боюнча бөлгөн каржысы 2,380,000,000 йонга жетти. Жаңсунун элеге нишандуу жардам берүү алдыңкы жак кол башчылык штабы кесип жумуштандыруу группасынын мүчөсү Иле областтык илим техника идарасынын орун басары башчысы Чоюң Жаны мындай деди. Жаңсууда катактуу карханалардын Шинжаң сапары сыяктуу маркелүү кыймылдарды уюмдап, 200 ашуун Жаңсуу карханасынын каржы салып түрлөрүн орун алдыруусун илгери сүрүп, иш жүзүндө накташкан каржы 40 миллиард йондон ашып, иленин замандашкан кесип системасын бачым куруусуна өбөлгө болду.

0: отырғызғандан кейін башқара тұрған адам жоқ қалды. Атам мұндай болса болмайды. Мен коммунистік партия мүшесімін, сөзсіз үлгі болушым тиіш деді. Қарт пункт басшысының баласы қатары мен бекем тұрдым. Басқа жұмысшылардың балдары да іштеді. 40 жылдан бері қанша ұрпақ коммунистік партия мүшелері алдында жүріп, арлут халқы менен бір ниетте жасылдандырып, жалпы 3 миллион 900 мың адам рет құмды жөнге салып, тоқой жетіштіруге қатысып, Көкжарды жасылдандыру құрылышында қақырталаны жөнге салудағы ұқмышты жаратты. Азырға чейін Ақсу аймағынан алдыға чан бүтірген, құмдан сақтанып құмды жөнге салу мілдеті 8 миллион 239 мың 900 мауға жетіп, бүтір айымның тоқой менен қапталу салыштырмасы 1985 жылдағы 4.1%-дан 9.1%-ға көтерілді. Асыл экологиялық негізіне сүйеніп, жергілікті мөмілі бақ кесімінің жылдық түшімнарқы 13 миллиард 70 миллион юандық өткі өлден өтіп, бүтір айымның тоқой жайт жалып түшімнарқы 22 миллиард 600 миллион юанға жетті.
1: Қашқар шары Пақтекле айлы Юлғулы қыштағындағы 500 мол шалы бұдай екөні тең бішіру сынақ айдосында жақында майса көшірді баштады. Бұл Қашқар аймағының тұңғыш шалы бұдай екө тең бішуші егіншілік сынақ түрі екен. Емі қабардан ұғасыздар. Пақтекле айлы типек шорлу жер, ұзым езгілден бері жергілік шалы, күздік бұдайдың бір жылда бір бұшучу жүрілгілі өстіру үлгісін қолданып, жер байлығынан толық пайдылан албай, егін жерден пайдылану берекеті төмен болған. Жергіліктегі дейқаншылық техник тобындақылар ерте бұшучу, шорғы, байымду шалы менен бұдай сортын тандап жетіштіріп, екі мезгілдік егіндің өсу мезгілін чіркештірген. Алтын чайда күздік бұдайды орып жинаған самат артынан даро майса көшіріп шалы егіп, онын чайдың башында шалына жинап алғандан кейін даро күздік бұдай егіп, келер жылы алтын чайда қайрадан бұдайдан түшім алып, күздік бұдай шалы бір жылда екі бұшудай кезегі менен өстіру қалыптанған. Сынақ айдо түрінің жауаптысы Дуан Хауран мұндай деді. Шалыны онын чайдың башында жинап алғандан кейін даро бұдай үренің себебіз. Мұндай болғанда екі мезгілдік егінде ішке ашырып, біздің қайрадан үрін себі талабызға жет алабыз. Дуан Хауран, бір жылда екі бұшучы егінде кезегімінен өстіру үлгісі моу башы ортучу жылдық кірешесін болжолмінен 20%-ға өстіруге болорын. Ар бір моусының жылдық кірешесі 2000 юанға жақын арта тұрғанын білдіріп мұндай деді. Бір мезгілдегі шалынан бір жылқы түшім мөлчері болжолмінен 650 кг чамасында. Бірок, біз дағы бір мезгіл бұдай өстірсік, анын екі мезгілінен жалпы түшім мөлчері бір тоннаға жетет.
0: Кечүү, 6-чы айдын 15-чү күн автоном райондук аялдар бирикмеси Жүнгү айыл чарба банкеси жана Жүнгү аялдар өнүгүү коору коому биргелешип кулаш жайдырган энелер ден соолугу тез унаасы Шинжаң аптоуна жөнөтүү аземи Үрүмчү шаарында өттү. Эми станциябызга барса, жаңынын кабарынан угасыздар. Аптоуна жөнөтүү аземинде Жүнгү айыл чарба банкеси Жүнгү аялдар өнүгүү коору коомунун байланыштуу жооптулары негизги катмар даарлоо орундарына аптоуна ыйгарды. Жаңы аптоуну ачыкчын эле областы Чапчал ауданы Айшин Сыры шаарчылык доктурхана, Тарбагатай аймагы Толу аудандык эл доктурхана, Комол шаары Аратүркүк аудандык, эне балдар саламаттыгын сактоо планды төрөттөйлөө борбору. Кашкар аймагы Жеңисар ауданы эне балдар саламаттыгын сактоо доктурханасына турган 4 оорунун колуна тапшырды. Энелер ден соолугу тез унаасы унааларын жөнөтүү боюнча 4 жаңы аптоо унаа күдүк чалып козголуп, Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү негизги катмар даарлоо биринчи чебине сапар тартты. Selvikti tapşırıp alıcı jağı ökülü, İl oblastı Çapçal odanı Ayşin Sır Şaarçalık Doktorhananın başçısı Tonlin Şiğun. Tez aptuğuna karaştur ayındoku yine baldara salamattığına teyili ucurguzu en sonku 1 kilometren berekettü jalgaştıra turganın aytıp mınday dedi. Biz tez aptuğuna gata yanıp tayımdı turduk iştahak kurpalarga. Malçılık rayındoruna var bir ekir rak uğursun dergep tekşeru, Төрө айылдардын саламаттыгын сактоо, балдардын дене саламаттыгын текшерүү, саламаттык боюнча илим жалпылаштыруу, чукулабалга тең тайлаштыруп, жөткөө сыяктуу тейлөөлөрдү кулаш жайдырып, чет жака алыс жерлердеги калык, кароого калтырылган аялдар жана кыйынчылыктуу балдарга түйүндүү камкордук көрсөтүп, көңүл жылы таарылуу тейлөөнү эшик алдынача жеткиребиз. Аземде автоном райондук аялдар бирикмеси Жүнгү айыл чарба банкеси Жүнгү аялдар өнүгүү коору коомунун Селбек бергенине ыраазычылык билдирип алкоо туусун сунду. Жүнгү айыл чарба банкеси Шинжаң бөлүмчө банкеси парткомунун мүчөсү, орун басар банки башчысы, жумушчулар уюшмасынын төрагасы Саңбийин мындай деди. Келечекте айыл чарба банкеси аялдар бирикмеси аялдар өнүгүү коору коому менен болгон кызматташтыкты сызыл тереңдетип, Жалпыга пайдалуу каржы салынмасын ашырып, Шинжаң айылдарынын иштеринин соо өнүгүүсү. Айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө ан сайын көп айыл чарба банкеси күчүн кошот. Энелер ден соолугу тез унаасы түрү 2005-жылы Шинжаңдан орун алган. Шинжаң айылдар балдар өнүгүү коргоому бирөөнчү жоспорлоп башкарып, ар даражалуу айылдар бирикмеси караштуу райондогу эне бала саламаттыгын сактоо аппараттары аткарат. Шинжаң айылдар балдар өнүгүү коргоомунун кеңеш башчысы Мавихун 2026-жылга чейин бүт Шинжаңда жалпы 257 энелер ден соолугу тез унаасын септей турганын тааныштырып, мындай деди. 2005-жылы биринчи аптоуна орун алгандан бүгүнкү күнгө чейин биз одан даражалуу доктурхананы түйүн кылган, айыл кыштактарга таасир көрсөткөн көчмө эне балдар саламаттыгына тейлөө жүргүзүү системасын куруп, жалпы тейлөө жүргүзгөн айылдар журчулугу 8,697,000 киши болду. Мындан кийин биз сызыл түрдө ар кайсы жак менен биргелешип аракетке келип, тез аптоунааны ан сайын алыстарга жүргүзүп, тейлөөбүздү ан сайын кылдаштырып, Шинжаңда карылуу айылдар балдардын өмүрү саламаттыгын чыныгы жакшы коргойбуз.
1: Быйылдан бери Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңы шаар району 50 миллион юандан ашуун атайын түрүү каржысын колго келтирип, көнө лифттерди жаңыдоо өзгөрдү. Кызматын жалпы бетке жылыштатып, 10 миңден ашуун тургунга нарып жеткирди. Эми станциябыз кабарчысы Кауменхой, практикант кабарчы Лоңшоумингден бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. 6 айдын 10-чу күнү Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңшар району Янгуаң, Жаюан конушунда көнө лепитти чубап, жаңы лепит орнотуу курулуш кылуу кызматы тартиптүү кылаш жайылдырылууда. Караштуу райондогу көнө лепитти жаңылоо өзгөртүү түйүнүн бир катары. Аталган конушта жалпы 4 көнө лепит өзгөртүү тизмесине киргизилди. Учурда 2 лепит алмаштырылды, ошондой эле иштетүүгө кириштирилди. Конуш тургуну Чучао Син мындай деди. Тез экен, азыр коопсуз болуп үйгө чыгып түшүү ан сайын оңтойлуу улашты. Бул жолку көнө лепитти өзгөртүү мамлекеттин атайын түрү толуктама жардам акча колдоосуна сөөнүп, тургундардын экономикалык жүгүн зор даражада жеңилдетти. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңшар району, Янгуаң Жаюан мүлүк башкарууну башкаруу чектүү шериктигинин үй башкаруучусу Байли кабарчыга мындай деди. Бардыгында үй ээлеринен кол коюп кошулуусун сурадык. Бир бөлүгүнө бир бөлүк үй ээлери мурда тапшырган ремонт кылуу корун иштеттик. Ошондой эле мамлекет толуктамасы да бар. Үй ээлеринен акча тапшыруусунун ажаты жок. Быйыл мамлекеттин чоң көлөмдө жабдууларды жаңылоо жана керектүү буюмдарынын көнөсүн жаңысына алмаштыруудай, эки жаңы саясаттын жолго коюлуусундай пайдалуу кезметтен пайдаланып, Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңшар району көнө лефттерди жаңылоо өзгөртүү түрүн жалпы бетке баштап, өзгөртүү көрсөткүчү жана толуктама жардам каржысын иштиктүү колго келтирип, эң акырында 329 лефт жаңылоо тизмесине ээ болду. 51 миллион 700 миң юан толуктама жардам каржысын жүзөлөштүрдү. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңшар району мүлүк башкаруу тейлөө башкаруу борборунун мудуру Тенго Фун мындай тааныштырды. Бул жолку көнө лепиттерди жаңылоо өзгөртүү курулушу караштуу райондогу 34 конушту каптап, 12,395 түтүн тургунга нарып жеткирди. Учурда биз алда качан 14 лефтти текшерип өткөрүп алуу жана иштетүү кызматын бүтүрдүк. Калган 315 лефтти 10-чу айдын ортолорунда орнотуу кызматын бүтүрүү күтүлүүдө. Шинжаң сонун жер, бардык эл черттүгүү, үйтен дагы бул күүнүн ичинде.
0: Каракаш ооданы Пурчакчы шаарчасында миң жылдык тыт кабыгынан кагаз жасоо өнөрү урпактан урпакка уланып келди. Жакынкы жылдардан бери жергиликтекилер саясат колдоосу жана каржы салымасы аркылуу заттык эмес маданият мурасты коргоо, мураскерди кылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүү менен жууруулаштыруудай жаңылык жаратуу жолун басып чыкты. Эми кабардан угасыздар. Каракаш ооданы Пурчакчы шаарчасы тыт кабыгы кагаз айылы деген атагы бар. Бул жайда буда тыт кабыгы кагаз кесип акчасында саякатчылардын аягы үзүлбөй, бул жерде тыт кабыгынан кагаз жасоону туюнуп, маданият жаратмандык түшүмдөрүн тандап сатып алган. Нанжиңдик саякатчы Жэн Шуджиан мындай деди. Тыт кабыгы кагаз кесиби бакчасына келип, тыт кабыгы кагаздан турган бул заттык эмес маданият мурасын мурункусу менен азыркысын көрүп, азырда ушундай жакшы мураскерди кылып сакталып калгандан абдан таң калдым. Тыт кабыгы кагазы ханзуча кабык кагаз деп да аталат. Миң канча жылдын алдында орто түздүктөн жибек жолун бойлой Хотенге жетип келген. Жергиликтеги тургундар тыт кагазынан пайдаланып, кагаз жасап, куурт жештен сакталып, ным тартып калуудан коркпой. Жазылған қат, сызылған сүрет мин жылдар бойы түсін жой болған. 2006 жылы

0: Uyghur ulusunun tıt kavgının kağız jasa oynary tuňuş türkümdeki mamleket darajaly zatdygymyz madeniýet murasy tizmesine girgizilip, Porçakçy şaharçasynyň tıt kavgy kagazynyň daňky dalaýga taragan. Karakaş odany jana Şinjanyň Nişandy jardan bergen ölkä şahardyň köpçül gurusunda jergilikde biri saray, biri bakça, biri göçür raýon tıt kavgy kagazy zatdygymyz madeniýet muraslaryny gorgoo sistemasy galyplaşkan. Hoten aýmak darajaly zatdyk Emes madaniyat murasturu tıt kavgınan kağızcası oynörünün ökülü münözlü muraskeri Bilal Tursun Baki mınday dedi. Morda biz öz üyüzdüle cesaitilik. Çakan ustakana da sayakatçılar da gazili. Bolu bir kança jılda. Hökümettün tıt kavgı kağızın korkup muraskerde kılus abdan jakşı olup sayakatçılar da göböydü. Bir jılda 400 min yuan çamasında satam. Giyin karımda Karakaş odanı tıt kavgı kağızın qozgat sürettördü kalbına geltürü, joğor darajalı oromulu siyaktu salalarda koldonulusun sızıl, gengirtüünü plağındağın. Karakaş odandığa cevap kananın başçısı Gauvan mınday dedi. Tıt kavgı kağız kesifini yürülüp daimde ulaşkan öner yürüyüttü, jana ölçüm düştürüp casu arkulu, bayrıkı ıkmadak önerdü jakşı korkup jakşı muraskerde kılavız. Oşonu menen birge madeniyet jaratmandyk düşümdörü türünü moluktyryp, toor jana toor sortundaky satuu jolun geňirtip, tıt kavgy kagaz kesibi arkylyw kalykty giriş arttyrууга sızylyp baştaýbyz.
1: Abdonym rayonduk tartyp tekşerüw komiteti revizia komitetiniň gabary. Bayınğulun oblastyk partkomunyň turukdy müçesi, saýasy zakon komitetiniň şujisi Şükäý tartypke zakonga oor gaýçylyk kıldı dep şekdelip, uçurda Abdonym rayonduk tartyp tekşerüw komiteti revizia komitetinden tartyp boýunça tekşerüwsini jana revizialyk tekşerüwsini gabuldady.
0: Emi uçka jaňlyklardan ugas, tara. Jakynda Hunan Çanşada jabylgan 9-njy kezekdeki daara ilimi teýlöö jaňlyk jaratuw jarışy, mamlekettik çeçüwçi jarışynda Şinjan medisina daşyşyna garaşdyr birinji doktorgana daara ilimi töwe öz aldynça ýazylda öňüktürgen azopin kan daarylarynyň goýulgun tez tekşerüw sınaklary gutusturyp mamleket boýunça baş çempion boldy. Bolu Şinjan daarylyk aparatlarynyň tuňuşyl atalgan tür jarışda çempionlukda alyşy sanylat.
1: 6 айдын 15-чи күнү 2026 жумшак илим жуңго дашо кесиптер тизмеси жарыяланды. Шинжаңдан жалпы 16 жогору окуу жайдан 374 кесиби тизмеге чыкты. Шеханза дашосунан жалпы 82 кесип тизмеге чыгып, Шинжаң жогору окуу жайлар арасында башкы орунда турду. Шинжаң дашо 79 кесип менен тизмеде анын артында турду.
0: 6 айдын 14-чү күнү Шинжаңдын туңгуч кезектүү даашоо окуучуларына мектеп ырчысы жарышы, чыгаан чыгармаларды көрсөтүү концерти жана сыйлык таратуу аземи Шинжаң көркүмдөр шоуну Жэньчоу мектеп районунда өткөрүлдү. Жарыштар 2 ай убакыт өтүп 3000ден ашуун даашоо окуучусун жарышка катышууга иликтирди. Катмар катмар тандоо аркылуу 48 чыгаанчы бир жалпы чечүүчү жарышта сахнасында туруп ыры менен жаштык сымбатын көрсөттү.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 23-төн 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанат, абанын температурасы 19-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 18-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Порталада күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 21-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, Батыштан 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып, артынан орто мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 24-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Көйтөндө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 25-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 24-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 21-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Гомылда күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 23-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 29-дан 44 Цельсий градуска чейин ысык болуп, Батыш түнүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Корлада күн ала булуттанат, абанын температурасы 22-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 20-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түнүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болот. Абанын температурасы 20-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Кашкарда аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 20-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 19-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Гүлкада Акын, Мамбет Турду Апыш. Дикторлору Абдынур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Аскат Камза, Бактыгүл Жүсүп. Жооп редактору Мамметимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сулуш тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми арлуу телинен ырларынан угасыздар.

кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026-жылы 6-айдын 16-күнү, күнгө шейшембе.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө үй бүлө мүчөлөрү эсеп номурун, үй бүлөдөгүлөр ортак иштетүү деген эмне? Аны кандай иштетүү керек деген медициналык жаңылыкты айтып беребиз. Жакынкы жылдардан бери дарылоо камсыздандыруусундагы жекелердин эсеп номурун элге оңтойлуу тейлөө жүргүзүүсү токтоосуз кылдаштырылды. Азыр элдин эң көп колдонула турган жөндөмү айрым-айрым. Дарылоо камсыздандыруусундагы үй бүлө мүчөлөрү эсеп номуру. Өлкө көлөмүндөгү үй бүлөдөгүлөр ортак иштетүү эсеп номуру. Көптөгөн кишилер буларды оңой эле аралаштырып жиберет. Теги калдык сумманы сын ортак иштетүүгө болобу? Бул кимдерге ылайык келет? Эсеп номурун кандай ачууга болот? Бүгүн биз ушул эки түрдүү функциянын ролун, иштетүү аргасын жана өзөктүү пайдасын жөнөкөйлөштүрүп түшүндүрүп дарылоо камсыздандыруусундагы укук талабыңыздын ойдогудай пайдаланууңузга жардамдашабыз. Биринчи, дарылоо камсыздандыруусундагы үй бүлө мүчөлөрү эсеп номуру. Башкалардын ордуна чаар даректи көрсөтүү, өкөлөтөн бүтүрүүгө оңтойлулук жасалды. Калдык сумманы ортак иштетүүгө болбойт. Кичик биринчи. Дарылоо камсыздандыруусундагы үй бүлө мүчөлөрү эсеп номуру деген эмне? Дарылоо камсыздандыруусундагы үй бүлө мүчөлөрү эсеп номуру тек гана өкөлөтөн бүтүрүү куралы саналат. Анда каржыны оодарууга жана калдык сумманы ортак иштетүү жөндөмү болбойт. Бул негизинен картаңдар, балдар ошондой эле акыл идиректүү чөнтөк телефондон пайдалана албай турган кишилерди дарыланганда, дары сатып алганда машгулат кылганды билбегендер же картасын унутуп калуу маселесин чечет. Кичиге экинчи, аны кандай иштетүү керек? Эсепти ачтыргандан кийин камсыздандырууга катышуучу өзүнүн чөнтөк телефонуна ата энеси, жубайы, балдары сыяктуу төтө туугандарынын дарылоо камсыздандыруу электрондук далили кылса болот. Үйдөкүлөрүн ээрчитип барып дарыланганда алардын нактылуу дарылоо камсыздандыруу картасын алып жүрүүнүн кереги жок. Чөнтөк телефонуңуз аркылуу алардын дарылоо камсыздандыруу номурун көрсөтүп, номур алуу, эмделүү, дары сатып алуу, жумшалган каражат эсебин жабуу сыяктуу жумуштарды бүтүрөсүз. Ошону менен бирге дагы үйүңүздөкүлөрдүн дарылоо камсыздандыруу акысын тапшыруу менен эсептен көтөрүүнүн ишкерлей абалын текшерүүңүзгө да болот. Ачуу аргасы. Шыбыр сөз чакан өрүш аркылуу мамлекеттик дарылоо камсыздоо тейлөө өрүшүн издеп таап же мамлекеттик дарылоо камсыздоо тейлөө өрүшүнүн IPC төтө түшүрүп баскандан кийин үй бүлө мүчөлөрү эсеп номуру машгулаты бетине киресиз. Биринчи, негизги эсеп номуру ээсинин өң таанытып айырмаландырып, үй бүлө мүчөлөрүн кошуосуз. Экинчи, үй бүлө мүчөлөрүн кошуу кулактандыруусун окуу жана ага кошулуусу керек. Үчүнчү, кошууга тийиштүү үй бүлө мүчөлөрүнүн учурун толтуруп ысбаттоо материалын жогоруга жолдойсуз. Нопус дептеринин, жөн билгинин, туулуу күбөлүгүнүн бирөөнү тандайсыз. Төртүнчү, жеке убаданамага кол коюп укук берип козготтон кийин кошуусу жеңиштүү болгон эсептелет. Пайдалана турган орундар түйүн кылып белгиленген ар кандай доктурканада, дары дүкөндөрдө чөнтөк телефон аркылуу үйүндөкүлөрдүн дарылоо камсыздандыруу номурун чыгарып, кызматкерлер саама кылып эсеп жасаса болот. Үчүнчү, анын кандай пайдасы бар? Өкөлөттүү бүтүргө оңтойлуу болот. Үйүндөкүлөр нактылуу картасын алып жүрбөсө да болот. Бир чөнтөк телефон менен бардык жумушту бүтүргө болот. Мамлекетибиз ичинде биринчи иштетүүгө болот. Бүт мамлекет чөлкөмүндө саама кылып пайдаланууга болот. Өзүндүк ары коопсуз. Кимдин дарылоо камсыздандыруу номуру болсо ошонун акчасын тартып калат же ошол кишинин өз каражаты чыгашаланат. Сиздин дарылоо камсыздандыруу калдык суммаңыз жумшалбайт. Экинчи, үй бүлөдөгүлөр ортак иштетүү. Шинжаң ичинде жумушчу кызматчылардын дарылоо камсыздандыруу жеке эсеп калдыгы ортак пайдаланылат. Кичик биринчи, өлкө көлөмүндөгү үй бүлөдөгүлөр ортак иштетүү деген эмне? Өлкө көлөмүндөгү үй бүлөдөгүлөр ортак иштетүү Шинжаңдын жергиликтүү орундагы каржыдан ортак пайдалануу жөндөмү. Ал тек Шинжаңдагы жумушчу кызматкерлер дарылоо камсыздандыруусуна катышуучулар менен гана чектелет. Эгер камсыздандырууга катышкан жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздандыруу жеке эсебинде калдык болсо, жубайы, ата энеси, балдары, улуу муундары, небере чеберелери сыяктуу урук туугандарынын камсыздандырууга катышуучунун эсеп номурундагы калдык каржыны ортак иштетүүсүнө укук берүүгө болот.
көңіл бөлгө тийиштүүсү орток иштетиле турганы жекелердин өзү төлөй турганы бир бөлүк каржысын өз ичине алып дарылоо камсыздандыруусунун бир өңчөй эсептен көтөрүү каржысынан орток баарланбайт. Үйүндөкүлөр эмделген кезде эсептен кетерүү салыштырмасы дагы алардын камсыздандырууга катышуу түрү. Жумушчу кызматкерлер же тургундардын дарылоо камсыздандыруусу боюнча аткарылат. Экинчи, аны кандай иштетет? Каражат үйүндөкүлөрүнүн докторканада оору көрсөткөндө, докторканада жатканда жекелер өзү төлөй турган каражатка, ары түйүн кылып белгиленген дары дармек дүкөнүнөн дары сатып алууга, үй бүлө мүчөлөрүнүн Шинжаңдагы жергиликтүү орун тургундары дарылоо камсыздандыруу акысын өкөлөттүү тапшыруусуна пайдаланса болот. Азыр Шинжаң боюнча бир өңчөй Жоспорлоо районунан өтүп бирге иштетүү иш жүзүнө ашырды. Ачуу аргасы: жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздандыруусуна катышкандарды жаңы дарылоо камсыздандыруу чакан өрүшү, шыбыр сөз же ЖФУ БАО, мамлекеттик дарылоо камсыздандыруу тейли өрүшү IPC Шинжаң арналуу районуна кирип тизимге алдырып киргенден кийин астын жагындагы тейлөө залын басып, жекелик эсепти үй бүлөдөкүлөр орток иштетүү дегенди тандап, үй бүлө мүчөлөр группасын куруп, эсеп номурун жана укук берүү суммасын киргизсе болот. Пайдалануу аргасы: үйүндөкүлөр Шинжаңда эмделип дары сатып алганда өзүнүн дарылоо камсыздандыруу номурун көрсөтсө же жеке өзү төлөй турган бөлүгүн жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздандыруу эсебинен автоматтык тартып калат. Ошону менен бирге өрүш аркылуу үйүндөкүлөрдүн дарылоо камсыздандыруу каражатын бир кнопка менен өкөлөтөн тапшырса да болот. Үчүнчү, кандай пайдасы бар? Иштетилбей турган калдык сумманы ишке кириштирет. Камсыздандырууга катышуучунун жеке эсебиндеги иштетип болбогон каржы аркылуу үйүндөкүлөргө чыныгы жардам болот. Шинжаң ичинде бир туташ иштетилет. Бүт Шинжаңдагы аймак ооластардын бардык жеринде иштетүүгө болот. Артыкча эстелик алуунун кереги жок. Иштетүү көлөмү кеңири. Оор көрсөтүп дары сатып алууга иштетсе болот, ары тургундардын дарылоо камсыздандыруу каражатын өкөлөтөн тапшырса да болот. Үчүнчү, Шинжаңдагы камсыздандырууга катышуучулардын иштетүү жөнүндөгү сунуш. Бардыгы Шинжаңда камсыздандырууга катышса, туугандарынын эсеп номуру менен өлкө ичиндеги үйүндөкүлөрдүн орток иштетүүсүн кошуп бир убакытта ачуусун демелгилейбиз. Туугандарынын эсеп номуру өкөлөттүү бүтүрүүгө оңтойлук жеткирип, үйүндөкүлөрдүн орток иштетүүсүн ачкан сумманы козготуп, күндөлүктүү дарылануу, дары сатып алуу, дарылоо камсыздандыруусун өкөлөтөн тапшыруу муктажын канааттандырат. Үйүндө картайгандар, балдар болсо, сөзсүз үй бүлө мүчөлөрү эсеп номурун ачып, үйүндөкүлөрдүн дарылануу эсебин өкөлөтөн бүтүрүүгө оңтойлук жаратуу керек. Ушул жөндөмдөрдөн ылайыктуу пайдаланганда дарылоо камсыздандыруу жеке эсеп каржысын барынча жандан

дарылануу барышын жөнөкөйлөштүрүп, үй бүлөсүнүн дарылануу жүгүн чыныгы жеңилдетүүгө болот. Үйүндөкүлөрдүн камсыздандырууга катышуу абалына карай, муктажына карай ачып, ийкемдүү иштетүүсүн демелгелейбиз.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө үй бүлө мүчөлөрү эсеп номурун үй бүлөдөкүлөр орток иштетүү деген эмне? Аны кандай иштетүү керек деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгү окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озоту жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткиреле. Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө жумуш иштөө барышында ысык өтүбесинен таанса бул кесиптик ооруга таандыкпы деген сабатта айтып беребиз. Билесизби? Кесиптик мүнөздү ысык өтүү мамлекет айкын белгилеген закондуу белгиленген кесиптик оору. Анын көрүлүшү чукул, зыяны оор, баш айланып, шалдыроодон дене мүчөлөрү закымдалганга чейин бардыгы тек каш менен кабактын арасында болот. Ошондуктан коргонуу билимдерин үйрөнүп, ысык өтүүдөн сактануу коргонуу чебин бекемдөө аябай зарыл. Кесиптик мүнөздүү ысык өтүү тек сыртта гана көрүлбөйт. Кайра түрдүү кесип салаасы түрдүү кызмат орду жогору температуранын опурталын пайда кылуусуна учурашы мүмкүн. Сыртта жумуш иштей турган негизги кошун болгон курулуш жумушчулары, чөйрө тазалык жумушчулары, буйрутма жеткирүүчүлөр, ваймай жеткирүүчүлөр, электр линиясы жумушчулары сыяктуулар. Жогору температурада сехте токтоосуз жумуш иштей тургандар. Металлургия, коюу, чыңдоо, айнек жасоо, фарфор күйдүрүү, паргазанды жүргүзүү сыяктуу жумуштар менен алектенүүчүлөр. Жабык кеңдиктердеги атаандашуучулар. Жер асты суусун шыдырлаштыруучулар, жер асты суу торун оңошоочулар, кеме бөлмөсүнө жумуш иштей тургандар. Ысык өтүү да даражага бөлүнөт. Ысык өтүүнүн белгиси ысык өткөн алгачкы мезгилде кайра калыбына келет. Типик оору белгилери: баш айлануу, баш оору, көзү чылбыроо, кулагы дүңгүрөө, оозу кургоо, тили кеберсүү, көп мөлчөрдө тердөө, кол буту шалдыроо, зээни чогулбоо, аракети шайкөшпөө. Чукул бир жаңсылгылуу принциби: көлөкө салкын жерге дароо алмашып, солгун туздуу суу же электрондуу суусундуктар менен суу толуктоо керек. Эс алгандан кийин дароо калыбына келет. Жеңил даражада ысык өтүү эң көп жолугат, мындай абалда чукул аралашуу керек. Типик оору белгиси: дене температурасы 38 Цельсий градустан ашат, өңү кызарат же татарат, териси нымдашып муздайт, оорлошот, жол жүргөндө туруктуу жүрө албайт, бүт бою шалдырап талыйт. Чукул бир жаңсылгылуу принциби: дароо оорлошот, жол жүргөндө туруктуу жүрө албайт, бүт бою шалдырап талыйт. Чукул бир жаңсылгылуу принциби: дароо салкын жерге барып эс алып, кийим кечесин чечип, ным оролмо менен денесин сүртүп, дене температурасын төмөндөтүү, маалында электролитти толуктоо, эгер оору белгиси басаңдабаса дароо доктурга көрүнүп дарылатуу керек. Оору даражада ысык өткөндө өмүргө кооп жеткирүүчү даражада опурталы жогору чукул оорулар көрүлүшү мүмкүн. Типик оору белгилери: дене температурасы 40 Цельсий градустан ашат, эсин анык билбейт, баш аламан сүйлөт, уйкусу келет, эсинен танат, денеси тартышып коркконунан талып калат. Терисин ным сууктан кургак ысыкка өзгөрөт, тердебейт, тынык алуу, жүрөк согушу тездейт, боор бөйрөгү закымдалат, мээде суулу шишик пайда болуп, көп түрдүү дене мүчөсүндө алсуу абалы көрүлөт. Чукул бир жаңсылгылуу принциби: дароо 120 чукул куткаруу ордуна телефон чалып, чукул куткаруу куткаруучуларды күткөн кезде ноокасты салкын орунга жөткөп, кийим кечесин чечип, суу бүркү же денесин сүртүү ары желпигич менен желпип, дене температурасын токтоосуз төмөндөтүү керек. Өзгөчө эскертүү: оор даражада ысык өтүүдөн көз жумуу мөлчөрү 50% ашат. Катыштуу оору белгилери байкалса, кечиктирүүгө мүлдө болбойт. Жекелик коргонууну канткенде ойдокудай иштөөгө болот. Сууну илимий толуктоо, салкын суусундуктарды аз аздан көбүрөөк бөлүп ичүү керек. Жүрөккө түшө турган басымдын артуусунан сактануу үчүн бир жолдо көп мөлчөрдө суу ичүүдөн сактануу, ошону менен бирге туз курамын толуктоого көңүл бөлүп, сус түстүү суу же электролит курамы бар суусундуктарды ылайыктуу мөлчөрдө ичүү керек. Ылайыктуу кийинүү: сус түстүү, аба өткөрчү, кеңгеле турган пахта кездемеден тигилген кызмат кийимин тандап кийип, жылуулуктун шимирилүүсүн азайтуу керек. Тамактанууга, эс алууга көңүл бөлүү: жумуртка, уй эти, жаңы жашылча, мөмө сыяктуу белок менен витамин курамы мол азыктыктарды көбүрөөк жеш, ошондой эле жеткиликтүү уйкуга кепилдик кылып, дененин ысыкка чыдоосун арттыруу керек. Өзүн өзү күзөтүү жана текшерүүнү үйрөнүү керек. Баш айлануу, көөн айлануу, тердөө сыяктуу жайсыздануу белгилери байкалса, жумушту дароо токтотуп, салкын жел өтө турган жерге барып эс алуу. Эгер оору белгиси токтоосуз басаңдабаса, маалында доктурга көрүнүп дарылануусу керек. Кесиптик мүнөздү ысык өтүүдөн сактанууга жана аны тизгиндөөгө болот. Артыкча кабатырлануунун кереги жок. Бирок
Ээлесиз караганга мүлдө болбойт. Биз жогору температурада жумуш иштөө, коопсуздукту коргоону чебин бирге бекемдеп, ар бир эмгекчинин саламаттыгы менен аман

Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн алаканы менен чыканагын ургуласа теринин кычышканын басаңдатууга болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет чыканак, тизе, тереңи сыяктуу катталган орундар кычышкан кезде дагы бир колдун алаканы менен кычышкан жерди ыргактуу ургулап, күчтүүлүгүн теринин кызарысын өлчөм кылып 30 секунд жалгаштыруу керек. Жай күндөрү теринин катталган жерине тер жыйналып, гирбок оңой өсүп жетилет. Ал эми тырмаса тери калканын бузуп жиберет. Ургулоодон пайда болгон термелүү дүүлүктүрүүсү кычышуу сигналын убактылуу токтотот. Ошону менен бирге бир бөлүк орундардагы кан айлануусун тездетип, керексиз заттардын зат алмашуусун тездетет.

убактылуу иштөө барышы. Алаканды жазып 5 бармакты бириктирип, алаканы менен кычышкан жерди түз багытта ургулайбыз. Ирес саны секундуна 2-3 ирет болот. Ургулагандан кийин ысык суу менен жуунса болбойт. Бир кабат каламин мүнөздү жумуш жуунуш суюктугун сүртө керек. Бүгүн денеңиз кычыш сатырмабаңыз, кайра ургулоого өзгөртүңүз. Ургулоо барышында кызарса териңиз кычышпайт жана жарылбайт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн алаканы менен чыккан агын ургуласа теринин кычышканын басаңдатууга болот деген сабатты айтып бердик.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 6 айдын 15 күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 5 айдын бири. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин жүнгөчө замандаштырууда эл турмушу эң зарыл деп көрсөткөн. Быйыл жыл башынан бери

0: ар кайсы жерлер элди борбор кылган өнүк идеясында бекем туруп, эл турмушун камсыздоо жана жакшылоо эпкинин уланды күчөтүп, эл журчулугунун ээ болуу сезимин, бак сезимин, коопсуздук сезимин токтоосуз күчөттү.
1: Ли Чан Гуояндын 20-жы жолку Атай темадагы үйрөнүүсүн башкарды.
0: Мамлекеттик партия курулушу кызматы майчин алышы Бейжинде ачылды. Саясий катыштары сөз сүйлөдү. Ли Ши катышты.
1: Борборд комитет уюмдук бөлүм Борборд комитет атынан башкарган партия акынан 427 миллион юанды 1 июль алдында кулаш жайдырыла турган аралуу абал суроо кыймылдарына иштетүүгө бөлүп берди.
0: Бүт мамлекеттин буудай жыйналып акырлашайын деди. Жай көрүүнүн себеби барышы жарымдан ашты.
1: Быйылкы эки зарыл курулуш эл турмушу жетектөө багытын көрүнүктөндүрүүгө маани берип, бир түркүм эл турмушу курулуштары орночо калып жолго коюлду.
0: Тогуз чоң түйүндү салаа энергия үнөмдөп көмүртекти төмөндөтүүгө өзгөртүү чабуул коюу аракетин козгоду.
1: Борбордук тартип текшерүү комитети Бангкоктун саясий натыйжа карашында оош кыйыш сакталган 5 типтик делону ачык башкири жалпыга кулактандырды.
0: АКШ тарап Иран менен келишим жөнүндө тил табышканын айтты. Иран тарап Иранга каратылган деңиз үстү тороонун жалпы эртке күчтөн калтырыла турганын айтты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Ши Цзиньпин жүнгөчө замандаштырууда эл турмушу эң зарыл. Партия жана өкмөттүн бардык кызматы карапайым калктын ансайын бактылуу турмуш өткөрүүсү үчүн деп көрсөткөн. 15-чи 5 жылдын башталган жылында ар кайсы жерлер элди борбор кылган өнүк идеясында бекем туруп, эл турмушун камсыздоо жана жакшылоо эпкинин уланды күчөтүп, эл журчулуктун ээ болуу сезими, бак сезими, коопсуздук сезимин уланды күчөттү. Бул мезгилде Тянжин шаарынын жаңы бир түркүмдөгү чөнтөк бакчалары шаар тургундарына ачып жиберилди. Бул жерде дене чыңалтуу жабдуулары, сууга жакын жашыл жолдун баары толук. Бул көчө бурчтарындагы жер бош турган жерлерден пайдаланып курган чөнтөк бакчалар. Айылындагы тургундардын терезен асса эле жашылдыкты көрүү, эшиктен чыкса эле бакчага кирүүсүнө бөлгө түздү. Учурда Тянжинде 400 жуук чөнтөк бакча курулду.
1: Карасаңыз, картандар бул жерде ырдашат. Анткени алардын баары ушул жакын айланада турушат. Андыктан бул чакан бакчада көңүл ачканды каалашат. Эшиктен чыгып жолдон өтсө эле бакча 5 минутта кетпейт. Өтө жакшы, өтө бактылуу.
0: Элдин турмушун бакыбаттыкка жеткирүү мамлекеттин чоң иши. Партия 18-чи курултайдан бери жолдош Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет баштан бойго элди жүрөгүнүн эң жогору ордуна коюп келет. Башчы Ши Цзиньпин эл турмушун, элди көңүлүнө түйүп, мейли кайсыл жерде текшерип иликтесин же зарыл жыйынды башкарып ачсын, карапайым элдин бактылуу турмушун баштан бойго көңүлдөрүнө түйүп келет. Башчы карапайым калктын жанындагы чоң кичи иштерди жакшы чечип, көпчүлүктүн жылмаюусун көбөйтүп, көңүлүн жылытуу керек деп талап кылды. Башчы турмуштук буюмдар 3 маал тамак 4 мезгил. Ар бир чакан үй бүлөдө түтүн буласа, жүнгөдөн турган бул чоң үй бүлө күн сайын өркөндөйт деди. 14-чү 5 жыл мезгилинде мамлекетибиздин эл турмушун камсыздоосу мыкты бекем болду. Шаар шаарчаларда жалпы 62 миллиондон ашуун киши жаңыдан жумуштандырылып, жер шаарында көлөмү эң чоң агартуу системасы, коомдук камсыздоо системасы, дарылоо саламат сактоо системасы курулду. 15-чү 5 жылдык жоспор программасы элдин турмуш сапатын уланды жогорулатууну 15-чү 5 жыл мезгилиндеги экономика коом өнүгүүсүнүн негизги нишандарынын бири кылып, ар бир сезгели кол жеткире алуучу саясат иш чаралар эл турмушун камсыздоону бар болуудан жакшы болууга карай алкып даражасын жогорулатууну түртмөктөйт. Өнүгү жүрүшүндө эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу жүнгөчө замандаштыруунун зарыл милдети. Башчы эл турмушун баштан бойго мамлекетти башкаруудагы көрүнүктүү орунга коюп, өнүгү эл үчүн болуу, өнүгүдө элге сөнүү, өнүгү табылгаларынан эл ортоо барланууда баштан аяк бекем туруп, 15-чи 5 жыл жоспор программасына жетиштирдүү эл турмушу түйүндү көрсөткүчтөрү атайын орнаштырылып, эл турмушу эң зарыл, эл турмушун алдыңкы орунга коюудай стратегиялык макамды толук көрүнүктөндүрүп, элдин кооз турмушка болгон талпынуусу биздин күрөшүү нишаныбыз дегенде, мамлекетти башкаруу жоспорду жолго коюу, саясатты түзөлүштүрүүнүн бүт барысына чыныгы тереңдей жорулуштурду. Башчынын көрсөткөн багытын бойлоп 15-чи 5 жылдын башталган жылында ар кайсы жерлер дилгир иш чара колдонуп эл турмушу бактын сызыл арттырды. Быйыл мамлекетибиз шаар шаарчадагы көнү эски конуштарды өзгөртүү сыяктуу жактарда сызыл күч жумшап, ан сайын көп шаардын көнү теребелин өзгөртүп, элге нартуу жаңы теребелге даражасын жогорулатат. Чоңчиң Жолоңпо районундагы бул бакча район тегинде узак мезгил бош турган өнөр жай завод району эле. Бүгүнкү күндө жаңылап өзгөртүү аркылуу толук кесип турпатындагы маданият дини тарбия универсал бакча районуна айланып, жакын айылындагы 45 миң түтүнгө тейлөө кылды. 2027 жылга барганда Чоңчиң 1800 эски көнө конушту, 130 ашуун шаардагы кыштакты өзгөртүүнү бүтүрөт.
1: Биз негизинен апта сайын келебиз. Бул жерде кесиптик саңортоп сарайы бар. Апта соңундагы эс алуу күнүндө мен дагы баламды алып келип, баскетбол сабагына катыштырам. Дене аракет кылып, дене чыңалткандан башка бул жерде дагы түрдүү чүйгүн даамдар, жүнгөчө дарылоолор бар. Мен бул жерде бардык нерсе бар, толук казна деп карайм.
0: Быйыл мамлекетибиз жалпылай нарттуу картайганда күтүнүү тейлөөсү менен камдоону бирдемчи кеңиртип, жалпылай нарттуу багууга берүү жана балдарды багууга берүүнү бир толкулаштыруу тейлөөсүн өнүктүрүп, картаңдар күтүнө алгыдай жер бар болуу, балдарды бакыдай жер бар болуу тейлөө системасын үздүксүз асылдаштырат. Ляонинг

0: жаңыдан жалпылай нарттуу багуу ордунан 4000 көбөйтүүнү пландоо негизинде балдарды багууга берүү тейлөөсү менен камдоону күчөттү. Анхуй быйыл 130 ашуун коомдук конушта кына алыш маңгайында картайган өктүнү тейлөө аппаратын жаңыдан куруу менен бирге акылдуу дарылоо сыяктуу майдан көрүнүшүн орун алдырып колдонууну бачымжылыш тартты.
1: Ар кандай кезде бул коңгуроону бассак эле болот. Коңгуроо шыңгыраары менен тейлөөчү дароо келет. Дарылансак дагы 24 саат бою оор көрсөтүүгө болот. Илим техникадагы биздин картайганда күтүнүүбүздү өзгөрттү. Мен бут кийимимди кийейин десем, чыгылуудан сактануучу радар дароо чырагын жартат. Карагылачы, мындай акыл жөнөмдүү болсо кандай жакшы. Биздин көптөгөн маселелерибизди чечип берди. Менин уулум дагы камсыз болуп жүрөт.
0: Учурда бүт мамлекеттеги 1,100,000 ашуун дарылоо саламат сактоо аппараты шаар айылдарды каптап 81 шаар тыгыз типтеги шаар дарылоо тобун түйүндө сынак кылуу кызматын кулачайдырып 2199 оодан шаар район учурда тыгыз типтеги оодан чөлкөмү дарылоо ортоктолкусун куруп жатат. Көйжөөдө тыгыз типтеги оодан чөлкөмү дарылоо ортоктолкусу караштуу райондогу айыл шаарча саламат сактоо орундары акимчилик кыштак эмканасын каттап баш болгон доктурканалардагы негизги катмардын муктажына негиз клиника сыяктуу жактардагы ишмерлерди турууга жиберип илим техника тейлөө сыяктуу байлыктарды төмөнгө түшүрүүнү жылыштатты. Баш шужи мындай бышыктаган: дарылоо саламат сактоо тейлөөсү элдердин ден соолугуна тикелей байланышат. Кийинки кадамда дарылоо саламат сактоо кызмат борборун жана байлыгын тең негизги катмарга түшүрүүнү ан сайын термелбей түртмөктөп тыгыз типтеги оодан чөлкөмү дарылоо ортоктолку курулушун аралжы кылуу аркылуу дарылоо саламат сактоо негизин бекемдеп айыл шаарча саламат сактоо орду жана кыштак эмканаларынын жөндөмүн жогорулатып журташтардын жакында оору көрсөтө алуусу оорусун жакшы айыктыра алуусуна анын үстүнө арзан болуусуна өбөлгө түзөбүз. Быйыл мамлекеттин демейдеги жалпылык камчоо чыгаша көлөмү алгач жолу 30 триллион юанды бөлсөп агартуу коомдук камсыздоо жана жумуштандыруу саламаттык сактоо ден соолук турак жай камсыздоо төрт түрдөгү жалпы чыгаша 12,400,000,000,000 юандан ашып элди борбор кылууда бекем туруп 15-5 жылдагы эл турмушунун бактылуу сүрөт түрмөгү акырын жайылууда.
1: 6-айдын 15-күнү Гоуян негизги толкуу функция район стратегиясын жолго коюуну күчөтүп, райондун шайкешип өнүгүүсүн илгери сүрүүнү негизги тема кылып, 20-жолку атайын тема үйрөнүүнү алып барды. Гоуян зонеси Ли Чан үйрөнүүнү башкарганда мындай бышыктады. Баш ужи Си Цзиньпиндин негизги толкуу функция район стратегиясын жолго коюу жөндөгү зарыл көрсөтмөлөр окун жана партия борборд комитетинин байланыштуу чечим орундаштырууларын терең үйрөнүп изилдештирип, негизги толкуу функциялык район түзүмүн бирдемчи кемелдүү куруп, негизги толкуу функциясы айкын, артыкчылыгын өз ара толуктаган, жогору сапатта өнүккөн мамлекет жер теребели ачып өнүктүрүп коргоо жаңы түзүлүшүн калыпташтырууну илгери сүрүп, райондордун чайкештүү өнүгүүсүн түрмөктө, орчундуу өндүрүш күчүн орундаштыруунун жакшылоону күчтүү тиреөш менен камдоо керек. Жүнгөө илимдер академиясынын академиги, жүнгөө илимдер академиясы жагырапия илими жана байлык изилдөө ордунун изилдөөчүсү Фанжие түшүндүрмө жасады. Гоуяндын Масар зонлилери Хэ Лифэн, Лив Гожон, мамлекетчиктер мүчөсү Шэн Ичин алмаштырып сөз сүйлөдү. Ли Чан түшүндүрүү жана алмаштырып сөз сүйлөөнү уккандан кийин мыналарды көрсөттү. 15-5 жыл мезгилине кирип, жаңгырдал жана милдетке туш келгенде негизги толкуу функциялык район стратегиясынын негизги ролун, жалпы кырдаал мүнөздүү таасирин терең таанып, негизги толкуу функциялык район стратегиясын жолго коюуну күчөтүп, мык кагуу руху аркылуу жылыштатып түзөлөштүрүүнү бекем кармоо керек. Ли Чан мыналарды көрсөттү. Мурундуктуу кайчылыктарга берилип, негизги толкуу функциялык район стратегиясын өнүмдүү жеринен түзөлөштүрүүнү ан сайын зор эпкин менен түртмөктө. Негизги толкуу функциялык район бөлүүнү жакшылап, теребелди жөнгө салууну сайын төп ишкелештирүүнү түртмөктөө керек. Мамлекеттин стратегиялык муктажы жана жергиликтин өнүгүү шартынын өзгөрүүлөрүн толук ойлонуп, илмий баалоо негизинде негизги толкуу функциялык макамын ийкемдүү тескөө керек. Негизги толкуу функциялык райондор менен өз ара ылайыкташкан саясат түзүм системасын кемелдендирүү керек. Ли Чан мындай деп бышыктады: окшобогон мамлекеттик стратегиясындагы айкындалган тербел өнүгүү калыбы, район функциясы жана жолго коюлуучу зарыл түйүндөрдү системалуу иреттеп, негизги толкуу функциялуу райондордун стратегиясы жана башка мамлекеттин олуттуу стратегияларын шайкештүү каттатууну түртмөктөөнү биргелик борло. Негизги толуктуу функциялуу райондордун стратегиясына катыштуу ар кайсы жактарды жолго коюп, ар кайсы тармак ар кайсы райондордун шайкешүүсүн күчөтүп, кызмат бирикме күчүн калыпташтыруу керек. 6-айдын 15-күнү түштөн мурда Гоуян зонлиси Ли Чан болжошуу боюнча Вьетнам зонлиси Ли Миншин менен телефондо сүйлөштү. Ли Чан мындай деп билдирди: быйыл 4-айда баш ужи мамлекет төрагасы Си Цзиньпин, баш ужи мамлекет төрагасы Сулин менен көрүшүп, ан сайын жогору деңгээлдеги стратегиялуу маңызга ээ Жүнгөө Вьетнам тагдырлаш орток толкусун куруу жөнүндө зарыл орток таанымга келди. Жүнгө Вьетнам менен чогуу эки партия эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин стратегиялуу жетектөөсүнө моюн суруп, ынтымакташып өз ара ишенүүнү күчөтүп, байланышты шыдырлаштыруу, соодага каржы салуу, энергия кен түшүмдөрү, санарбий экономика, адамгерчилик сыяктуу салалардагы кызматташтыкты кеңейтип, орток өнүгүп гүлдөнүүнү ан сайын жакшы илгери сүрүүнү каалайт. Тараптар көп жактуулуу шайкешүүнү күчөтүп, ачык жиберүү тебиндеги Азия Тынч Океан экономикасын курууну түртмөктөп, эркин соода жана экономиканы жер шаарлаштырууну коргосо. Лемингшин мындай деп билдирди. Вьетнам Жунго менен жогору катмардагылар карым катоосун тыгыздаштырып, стратегияда өзара шиенүүнү бекемдеп, экономика, соода, адамгерчилик сыяктуу салалардагы кызматташ

0: аймақтықты тереңдештіріп, көпжақ шайкешісін күшейтіп, Вьетнаммен Чунгоның жалпы өткей стратегиялық қызматташтық өнектештік байланысы жаңа стратегиялық маңызға ие тағдырлаш ортақ толқы құрылышында ансайын көп нақтылы табылғаларды қолға келтіруіні түрмектені қалайды.
1: Мамлекеттік партия құрылыш қызматы майдан алыш 15-ші күні Бейжіңде ашылды. ЖКП Борборды комитет саяси бюросының тұрақты мүшесі Борборды комитет шужичунын шужисі Сайчи жиналышқа қатыстары сөз сөйледі. ЖКП Борборды комитет саяси бюросының тұрақты мүшесі Борбордық тәртіп тексер комитетінің шужисі Лиши жиынға қатысты. Жиында мындай қаралды. Партия 18-ші құрылтайдан бері жолдау Ши Цзиньпин өзі құрылған партия Борборды комитет қандай ұзын мезгілді билік жүргізген марксизмдік саяси партияны құру, ұзын мезгілді билік жүргізген марксизмдік саяси партияны қантып құру зарыл дор темасын емерсікте. Бірқатар жаңы түшінік, жаңы идея, жаңы стратегияларды ортаға қойып, Ши Цзиньпин партия құрылыш идеясын қалыптастырды. Ши Цзиньпин партия құрылыш идеясы, Ши Цзиньпин жаңы дор жұңғычы социализм идеясының зарыл құрандық бөлігі. Партияны күшейту, мемлекетті күшейтуді зарыл реалды маңызға жана алысқы жетектеу маңызына ие. Жиналышта мындай көрсөтүлдү. Ши Цзиньпин партия құрылыш идеясы жаңы дор партия құрылышын күшейтуунун түпкү моюнсунуу принциби. Бул идеяда мыналар айкын ортого коюлду. Партиянын жетекчилигинде бекем туруу, жүнгөчө социализмдин эң түпкү касиети өзгөчөлүгү. Партия борбордук комитеттин чордондук биргелки жетекчилигинде бекем туруу, партияны жалпылай катаң башкарууда бекем туруу, алгачкы мүдөнү унутпай ыйык милдет эсте бекем сактоодо бекем туруу. Партиянын саясий курулуш аркылуу биргелик жетекчилик кылууда бекем туруу. Партиянын жаңы жаратуу назариясын колдонуп көңүлдү уютуп рухтуу такшалтууда бекем туруу. Күчтүү партиялуукту такшалтууда бекем туруу. Жогору жана төмөндү жалгаштырган аткаруусу күчтүү уюмдук системаны толук кемелдендирүүдө бекем туруу. Улутту гүлдөндүрүү оор милдетин аркылай ала турган жогору сапалуу кадрлар кошунун курууда бекем туруу. Исил курулушун көндүмдөштүрүү узакы өнүмдүү кылууну жылыштатууда бекем туруу. Катаң тартипти колдонуу аркылуу бүт партияны башкарып, бүт партияны жөнгө салууда бекем туруу. Чиректешүүгө батын албоо чиректешпөө, чиректешүүнү ойлоп аны бир толку жылыштатууда бекем туруу. Түзүм аркылуу партияны башкарып, белгилеме боюнча партияны жөнгө салууда бекем туруу. Партияны башкаруу, партияны жөнгө салуунун саясий жоопкерчилигин түзөлөштүрүүдө бекем туруу. Мунун ички мазмуну мол, системасы катаң. Бул идея бекем ишсүзүндүлүк негизге, терең назариялык башатка жана айкын назариялык касиетке ээ. Жиналышта мындай бышыкталды. Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын үйрөнүп изилдештирүү учурдагы жана мындан кийинки бир мезгилдеги бүт партиянын бир түрдүү зарыл саясий милдети. Партия мүчөлөрү кадрларды төл чыгарманы окуп, түп нускасын үйрөнүп жүйөнү өздөштүрүүнү түртмөктөгү уюмдап, экини бектүүнүн чечүүчү маңызын бирдемчи терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткаруу керек. Системалуу, илмий, назариялуу изилдеп чечмелөрүн кулач айдырып, партия мүчөлөрү, кадрлар, журчулук жактырган ыңгайлар аркылуу үгүттөө керек. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирүүнүн терең, нактылуу болуусун сызыл түртмөктөө керек. Ши Тайфэн жиналышты башкарды. Ли Шулей, Лиу Джинго, Му Хон жиналышка катышты. Борбордук тартип тексер комитети, мамлекеттик ревизия комитети органдары, Борбордук комитет уюмдук бөлүм, Борбордук комитет үгүт бөлүм, Борбордук комитет партия мектеби, мамлекеттик акимчилик шөйөнү, Жыйжаң өлкөлүк партком уюмдук бөлүм, Бейжиңде ашуусунун жооптуу жолдоштору алмаштырып сөз сүйлөдү. Жолдош Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитеттин калың партия мүчөлөрү, кадрлар, журчулукка болгон камкордугун, көңүл буруусун толук чагылдыруу үчүн жакында. Борбордук комитет уюмдук бөлүм борбордук комитеттин атынан башкарган партия акынан 427 миллион юанды биринчи жылдын алдындагы кыдырып абал сурап баруу кыймылын кулач айдырууга иштетүү үчүн бөлдү. Бул жолку абал суроо объектилери эмгек көрсөтүп ардак сыйлыктарын алган партия мүчөлөрү, турмушунда кыйынчылыгы бар партия мүчөлөрү, карт партия мүчөлөрү, карт кадрлар жана каармандардын үй бүлөсүндөгүлөр, кызмат үстүндө курман болгон партия мүчөлөрү, кадрлардын үй бүлөлөрү. Борбордук комитет уюмдук бөлүм мындай талап кылды. Ар кайсы райондогу ар кайсы тармактары кыдырып абал суроону мээрим махабат менен берилип кулач айдырып, ишсиздүү кыйынчылыктарды чечүүгө жардам бериши керек. Өз даража башкаруучу партия акынан телгилештирүү каржысын батыраак түзөлөштүрүп, биринчи жылдан мурда абал суроо объектилеринин колуна тийгизүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек.
0: Айыл чарба айыл кыштак министрлигинин бүгүнкү буудай оорумунун илгерилөөсүндө көрсөтүлүшүнчө, учурда бүт мамлекеттеги буудай оорумунун илгерилөөсү 9 үлүшкө таяган. Жайкы эгүүдагы жогору өнүмдө жылыштатылган. Жайкы аштык бүт жылдык аштык өндүрүшүнүн биринчи мезгили. Жайкы аштык өндүрүшүндөгү биринчи чоң өлкө болгон Хынанда 85 миллион модон ашуун күзгү буудайдан эч ак түшүм алынып болду. Быйылкы жайкы түшүм алуу мезгилинде чукул түшүм алуу терезе мезгили кыска болуудай кыйынчылыкка карата Хынан айланадагы жети өлкө менен өз ара жардам берүү көмөктөштүк келишимине кол коюшуп, өзүндө бар 185 миң комбайн негизинде өлкө сыртынан 30 миң комбайн киргизүүгө келишип, машина аркылуу түшүм алуу жумуш муктажын бүт күчү менен камсыздап, буудай оору мезгилинде уландуу 6 күн күндөлүк машина аркылуу түшүм алуу аянты 10 миллион модон ашты. Шандоң Миңжинде 750 миң мо күзгү буудай машина аркылуу жыйуунун соңку өткөлгө чабуул коюу мезгилине кирди. Жакынкы мезгилдеги ачык жамгырлуу аба ырайынын алмашуу сайынан жаңы эле оорулган буудайлардын суу курамы көп болду. Туруктуу кургатуу түйүнү каптаган чөлкөм сыртындагы чет алыс жерлерде аштык кургатуу кыйын болду. Жергиликтүү ушул жердеги

0: экинчи түтүндөр үчүн чукул абалга тең талашып кургатуу, майда чүйдөсүн толуктап кургатуу долбоорун өзгөчөлөнтүп түзүп, 110 ашуун айыл чарба иштери тээлөө уюмун көчмө жумуш алып барууга уюмдап, ным аштыктарын көгөрүп кетүү опурталын өнүмдүү чечти.
1: Жардам алуу муктажы маалыматын чыгаргандан кийин бул кургатуу машинасы 2 саатта гана жетип келди. 20 ашуун айдоодогу аштыкты тек бир күндө гана кургатып болду.
0: Быйыл жайкы жыйын терим, жайкы үрөн себүү мезгилинде бир түркүм жогору өнүмдүү жабдуулар өндүрүш биринчи чебине кириштирилип, жумуш иштөө сапаты жогорулатылды. Анхуй Хуайнанда жергилик үрөн себүү машиналарынын даражасын чоң көлөмдө жогорулатып алмаштырып, жер менен бүркү ыңгайындагы кылдатта бейгүү машинасын жайылтып, үрөн себүү өнүмү жөрөлгөлүү машина тибиникинен 45% жогорулады. Жаңы жабдуулардын өнүмдү жогорулатуудагы сыры ушул 12 түтүктүн ичинде жашырынган. Үрөн күчтүү аба агымы аркылуу үрөн чөнөгүнө тез жеткирилет. Мындай болгондо үрөндү төп эккер болуп эле калбай, дагы үрөн оңой зыянга учурабайт. Быйыл жергилик бул жаңы типтеги үрөн себүү машинасын иштетип, кургак жерге тикелей үрөн себүү техникасын зор күч менен жайылтып, чоң айдоолорго жайып сугатуу алкасын кыскартып, ар бир мол жерден 30% жакын сууну үнөмдөдү.
1: Буудайларды жыйнап алгандан кийинки шаал эгүү терезе мезгили кыска болуу маселеси чечилди. Сууну күтүүнүн кереги жок, түрдүү климат шартында эгүүгө болот.
0: Айыл чарбачылык айыл кыштак министрлигинин эң жаңы дыйканчылык абалын орундаштырууда көрсөтүлүшүнчө, учурда бүт мамлекетте жайкы үрөн себүү жүрүшү 0.5%дан ашты.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекеттик олуттуу стратегия жолу коюлуп жана түйүндүү сала коопсуздук жөндөм курулушу уландуу жылыштатылды. Эки зарыл курулуш буюмга карыз салуу жана кишиге карыз салууну тыгыз бириктирип, негизги жабдуу курулушу жана эл турмушуна тейлөө жүргүзүүдөгү кемтиктерди бачым толуктады. Ушул мезгилдерде Батыш Түндүк району суу каттоого суу иштетүү жогору толкун мезгилине кирди. Ниңша, Чиңтоңша суу каттоо районундагы бир бөлүк суу каттоо жабдуулары эми эле өзгөртүлүп иштетилүүгө кириштирилип, мурдакы суу байлыктары сызып агуу сыяктуу көнүү маселелерди чечти. Бул 300 мо жерди суу каттоо үчүн мурда 2 күн 2 түн убакыт кетүүчү, азыр 1 күн 1 түндө эле суу каттап, бир күндүк суу үнөмдөлүп калды. Быйыл мамлекет 2 зарыл курулуш аркылуу бир түркүм ушуга окшош чоң орто типтеги суу каттоо райондорун жаңыдан куруу жана өзгөртүү түрлөрүн колдоду. Баардыгы курулган соң 12 730 000 мо суу каттоо аянты көбөйүп жана калына келип, 3 миллиард жынга жуук аштык өндүрүш өнөмү жаңыдан көбөйөт. Мындан башка шаар жер асты куур тору курулуштарын өзгөртүү саласында 2 зарыл курулушунун колдоо эпкини бирдемчи күчөтүлдү. Быйыл бул салага иштетилген 2 зарыл курулуш карызы 160 миллиард юанга жетип, былтыркыдан 25 миллиард юан артты. Аны сайын көп шаарлардын жан тамырынын жаңыланып даражасын жогорулатуусун түртмөктөп, тургундардын турмуш чөйрөсүн жакшыртты. Жалпылык тейлөө дагы уландуу жакшылануда. Быйыл 2 зарыл курулуш бүт мамлекеттеги жаңыдан көбөйгөн демейдеги толук орто окуучу санынын 600 000ден ашуусун түртмөктөө менен катар, окшош алдыңкы катардагы жогору окуу жайлардын мектеп башкаруу жөндөмүн жалпы этке жогорулатуусун колдоп, 76 мамлекеттин өндүрүш окутууну жоролоштурган жаңылык жаратуу өрүшүн орундаштырып, мамлекеттин бир түркүм мыкты жаңылык жаратуу ишмерлерин жетиштирүү шөйөнүн курат.
0: Быйыл жыл башынан бери 2 зарыл курулушу мамлекет катмарындагы олуттуу курулуштарды жылыштатуу менен катар көрүнүктүү эл турмушу жетекчи багытына ан сайын көңүл буруп, эл журчулугунун кооз турмуш муктажын үзгүлтүксүз канааттандыруу, адамдын жалпы бетке өнүгүүсүн илгери сүрүүгө өнүмдүү каржы салууну эмерчиктеп, бир түркүм эл турмушу курулуштарынын жүзөлөшүп жолго коюлуусун түртмөктөп, журчулуктун чукул кыйын камсыраган күткөн маселелерин чечип, экономика өнүгүүсү менен эл турмушун жакшыртуудай жакшы айланууну бачым калыпташтырды. Жакында мамлекеттик өнүгүү жана салат комитети сыяктуу 5 тармак түйүндүү салаларда энергия үнөмдөп, көмүртек кош кычкылын чыгарууну төмөндөтүүгө өзгөртүү чабуул күрөш 3 жылдык аракетин баштады. 2026-жылдан баштап болот темир, көмүр, электр сыяктуу 9 түйүндүү салаларга карата жалпылай өзгөртүү алып барылат. Аракет планы боюнча 2028-жылдын соңуна барганда 9 түйүндүү саланын энергия өнүмдүү жалпы мөлчөрүн 100 000 000 тонна өлчөмдүү көмүрдөн ашырып, көмүртек кош кычкылынан 200 000 000 тонна аз чыгарат. Керкандардын энергия иштетүү өнүмү, көмүртек чыгаруу өнүмү деңгээлинде жогорулатууга тийиштүүлөрүн бүт күч менен жогорулатууну бирдемчи түртмөктөйт. Бүт партияда туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери ар даражалуу тартип текшерүү ревизия органдары партия борбор комитетинин чечим орундаштырууларын чечкин түзөлөштүрүп, бир түркүм саясий натыйжа карашындагы оошуу делолорун катаң текшерип бир жактуулуу кылды. Жакында борбор тартип текшерүү комитети Бангкоктеги 5 типик делону ашкере жалпыга кулактандырды. Хэби өлкөсү Хандан шаардык өкмөтүнүн мурдагы партгруппа мүчөсү, мурдагы орун басары шаар башчысы Рын Хуашан, Жаңшы өлкөлүк адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назаратынын мурдагы партгруппа мүчөсү, мурдагы орун басары назыры Ван Чыңбин, Сычуан өлкөсү Панжихуа шаардык өкмөтүнүн мурдагы партгруппа мүчөсү, орун басары шаар башчысы Лоң Ёң, Гуанши Жуансу автоном району Лайбин шаары Шиңбин райондук парткомунун мурдагы шужиси Яң Тенсай, Кички Моңгол каттоо тобу чектүү шериктиги партгомунун мурдагы орун басары шужиси баш директору Лиу Шөбу укуктан каалаганча пайдалануу, саясий натыйжа курулушун алып баруу, белгилемеге кайчы насыялуу, белгилемеге кайчы кардар чакырып каржы электирүү сыяктуу маселелер себебинен катаан бир жактуулуу кылынды. Саясий натыйжа карашында оошуу маселеси көп мөлчөрдөгү байлыкты коромжо кылып, иштердин өнүгүүсүнө таасир көрсөтүп, журчулукту улуттун талабына зыян жеткирет. Сөзсүз түрдө катаң, нактылуу, чечкин түзөтүп жөнгө салуу керек. Ар даражалуу партия уюмдар жана жетекчи кадрлар диалогдон сабак алып, туура саясий начыгарашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп

0: ишсүндүүлүктөн аттанып, мыйзамдуулук боюнча иш бүтүрүүдө бекем туруп, илмий чечим чыгарып, чыны кармап нактылуу иштеп, ишсүндүүлүк эл тарыхтын сынагына туруштук бере алган нактылуу натыйжаларды чымырканып жаратуу керек. Ар даражалуу тартип текшерүү ревизия органдары катаң кыргакта бекем туруп, саясий натыйжада оошуу маселесине бекем кадалып, тартип закон аткарууну көзөмөлдөөнү күчөтүп, башбагы мүнөздүү, ыктоо мүнөздүү маселелерди маалында эскертип түзөтүп, белгилеме тартипке кайчы оор акыбеттерди пайда кылгандарды башым текшерип катаң бир жактуулук кылып, арттагы дурус эмес стил жана чиркешүү маселелерин катаң жазалап, типтерди бекем кармап, нак майданда аткарууну бекем кармап, жалпыга билдирүүнү бекем кармап, катаң маанай жаратуу керек. Көзөмөлдөө милдет жоопкерчилигин такандыктап, жаңы масаптар эски эсепке карабоо, белгилемеге кайчы кардар чакырып каржы эликтирүү, саясий натыйжа курулушун алып баруу сыяктуу орундуктуу маселелерди тартипке салууну түртмөктөп, жеткире түкүрүнөчө өзгөртүүгө кепилдик кылуу. Дээлөө бүтүрүнү көзөмөлдөө менен терең жөнгө салууну бириктирип, узакка өрүмдүү кызмат механизмин куруп, толук кемелдендирүүнү түртмөктөп, калың партия мүчөлөрү кадрларды баштанбоого эл үчүн саясий натыйжа жаратып, нактылуу иштеп, саясий натыйжа жаратууга жетектөө керек.
1: Быйыл жыл башынан бери чек арадан кирип саякаттоо кызуулук даражасы сызыл жогорулады. Гүлдөнгөн шаарлардан жаратылыштык тоо сууларгача, көп кайнарлуу маданият саякат майдан көрүнүшү кабатталган ыңгайлуу саясат менен илим техника аркылуу жөндөм ыйгаруу чет элдик саякатчыларды арт артынан келүүгө электирди. Шенжен керектөө чөйрөсүн системалуу жакшыртуу аркылуу түйүндү өзгөчө соода чамгарагында чек арадан чыгарда бажы кайтарууну толук каптатууну ишке ашырып, чек арадан чыгарда бажы кайтара турган товарлардын түрлөрүн дагы барган сайын көбөйттү. Түрдүү электрондук түшүмдөрү чек арадан кирип сатып алуу шарданын козгоп, чет элдик сатып алуучулардын адам рейс саны менен чек ара алкыган катуу деталдардын сатылуу суммасы уланды жогорулады. Шанхайда түштүк америкалык саякатчылардын саны тез артты. Чек ара текшерүү баш пунктинин сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 2025-жылы 6 айдан 2026-жылы 5 айга чейин Шанхай чек ара обозунан кирген Бразилия, Аргентина сыяктуу түштүк Америкадагы 5 мамлекеттин жүргүнчүлөр мөлчөрү окшош мезгилдегиден 50.5% арткан. Жүнгөгө келгениме 20 реттен кем болбойт. Ар жолу келгенде аябай көңүлдү ойноп кетем. Мен дагы бул жердин чүйгүн даамдарын жана элдерин аябай жакшы көрөм. Бул жерде эрлик менин экинчи журтум болуп калды. Бүгүнкү күндө барган сайын көптөгөн чек арадан кирген саякатчылар гүлдөнгөн шаарларды гана көрбөстөн, алар жүнгөнүн кооз көрүнүштөрүн да көрдү. Хубейде дүйнө саякатындагы атактуу тоо деп аталган Шиннонжа көрк району толук экологиялык системасына сөөнүп саякатчыларды электирди. Чоңчиң Фэнжиэде Чүйтан капчыгайынын эки жээгиндеги көркү сүрөттөй көрүнүп, саякатчылар алыстан көз салып, Саншанын аябаттуу көрүнүшүн көрүштү. Ал эми Хунан Жаңжаажээде өзгөчө кварц тоо чоку жер түзүлүшү менен 98% токой капталуу салыштырмасы бул жерди жаратылыштык суу боек сүрөт түрмөгүнө айландырып, саякатчыларды электирди. Бул жер аябай кооз экен, тоо менен булут деңизи кишини таңдандырат, тейлөөсү абдан жан жактылуу экен. Бул жерде өтө кубанычтуу керемет көз ирмемди өткөрдүк. Мамлекеттик көчмөндөрдү башкаруу идарасынын статистикасына караганда 2026-жыл 1-айдын 1-күнүнөн 5-айдын 31-күнүнөчө бүт мамлекеттеги чек ара текшерүү органдары текшерген чек арадан жүнгөнүн ичкери өлкөлөрүнө кирген чет элдик жалпы 19,97,000 киширетке жетип, окшош мезгилдегиден 21.3% арткан. Мында түрдүү виза кечирим кылууга ылайык келип чек арадан кирген чет элдик 14,919,000 киширетке жетип, окшош мезгилдегиден 29.5% арткан.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. 2026-жыл мамлекеттик энергия үнөмдөөнү үгүтүү апталыгы бүгүн башталды. Негизги темасы энергия үнөмдөөнү жаңы башталуу түйүнү кылып төмөн көмүртектик келечекке бет алдыруу болду. Бул мезгилде өнөр жай чөлкөмүнүн өнүмүн жогорулатып, курулуш чөлкөмдө энергия үнөмдөп, көмүртекти төмөндөтүү сыяктууларга өрүлүп, үгүт кыймылы кулаш жайдырылат. Бүт коомдогуларды орток катышууга чакырат.
1: Быйыл алдыңкы 5 айда Шенжен портунун тышкы соода ноён сандык түшүрүү жөнөтүү мөлчөрү 14,323,000 өлчөмдүү сандыкка жетип, окшош мезгилдегиден 7.17% артып, тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жаратты. Шенжен портунда азыр 280 ашуун линия, жер шарындагы 300 көп портко жалганат. Ноён сандыкты түшүрүү жөнөтүү мөлчөрү менен жер шарына таасир көрсөтүү жөндөмү бирдей чоң колдук районундагы порттор ичинде биринчи орунда турат.
0: Кабарчынын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлигинин билүүсүнчө 2026-жылы мамлекет боюнча шаарлар биригип жогору окуу жайын бүтүргөн кызматка кабылдоо, жаз мезгилдүү арналуу майдан кыймылы, жасанды акыл жөндөм, санар экономикасы сыяктуу түйүндүү чөлкөмдөргө берилип 23,000 майдан кызматка кабылдоо чогулушун өткөрүп, 12,681,000 жумуш орду маалыматы менен камдады.
1: Кабарчынын бүгүн Жоңку тоонан билүүсүнчө мамлекетибиз тоногоч жолу молдук даражасы 99.99% ашкан кремний 28 изотопту өз билги түркүмдөп өндүрүүнү ишке ашырды. Түшүмдүн алгылыктуу көрсөткүчтөрү эл аралык алдыңкы катардагы деңгээлге жетип, мамлекетибиздин кремний негизи квант эсептөө өзөктүү материалдарын өз билги изилдеп жасоо сыяктуу алдыңкы чеп илим техника саласын түрөөчү менен камдайт.
0: Бүгүн Жиншачаң дайрасынын жогорку агында жайгашкан Кубатен лава суу электр станциясынын өзгөчө жогор басымдуу тосмосунун экинчи мезгилдүү тактасын коюу милдети жеңиштүү бөттү. Бул аталган суу электр станциясы негизги түлкү курулушунун акыркы чамынуу баскычына киргенден дарек берет. Электр станциясы толук сыйымдуулукта иштетилүүгө киришилгенден кийин жылдык орточо электр таратуу мөлчөрү 9 миллиард киловатт саатка жетип, 4 миллиард

0: 700 000 үй-бүлөнүн 3 жылдык электр иштетүү муктажын канааттандырат.
1: Бүгүн Жонгуанхэ, Ниңди өзөк электринин 5-ші номерлуу генераторлор группасынын жоноюл кандыргасы асып курайтырылды. Бул Хуалун 1 өзөк электр генераторлор группасынын жалпы эткен
0: жаңгы жаратуу сынак районунда Лизин 1 Яу 14 ташуучу ракетадан пайдаланып, Чишин Гауфын 07-си 0 жаңгы жаратуу сынак районунда Лизин 1 Яу 14 ташуучу ракетадан пайдаланып, Чишин Гауфын 07-си 04 сыяктуу 8 жасанды жандоочту мекендикке жеңиштүү учуруп, жасанды жандооч алдын белгиленген орбитага ойдогудай кирип учуруу милдетинде ойдогудай жеңиш колго келтирилди.
1: Учурда Шинжаң Тянь Шаньдын түштүк түндүгүндөгү ар кайсы чоң малчылык райондору жай мезгилдик мал баран жайтын которуу жогору толку мезгилине кирди. Миллиондон ашуун уй, кой, жылкы жаздоодон куйругулаш айрылып, бийик толуу жайлоого карай көчтү. Мезгилге шай кешип жайытты кезек менен айландырып, мал барандын жайда бор долуусуна өбөлгө түзүп эле калбай, төмөн жердеги жайыттардын эс алып калыбына келүүсүнө да өбөлгө түзөт.
0: Он бешинчи күнү Жүнгө Моңголия Олуттуу кызматташтык түрү Моңголия Улан-Баатыр борбордук булганды сууларды бир жактуулуу кылуу заводу ишке киришти. Бир түрдүү эл турмушу курулушу, достук курулушу катары аталган түр эки мамлекет жетекчилеринин табыштоосу, эки мамлекет элинин күткөн үмүтүн аркалап Жүнгө Моңголия өз ара жардамдашуусундагы дагы бир зарыл белгиге айланган. Бул эки мамлекеттин ынак коңшу, достук байланышынын конкрет чагылдырылуусу. Түрдү Жүнгө керханалары Жүнгө өлчөмү, Жүнгө техникасын иштетип курган Моңголиядагы эң чоң, эң алдыңкы булганды сууну бир жактуулуу кылуу жабдуусу.
1: Пакистан зунглиси Шахбаз бүгүн мындай билдирди. Тыгыз кеңешүү аркылуу АКШ менен Иран тынычтык келишимде тил табышты. Кол коюшуу аземи 19-нчу күнү Жанвада өтөт. Пакистан жак аземди башкарат. АКШ зунтуңу Трамп жергиликтүү убакыт 14-нчу күнү мындай деди. АКШ менен Иран келишимде тил табышты. Хормуз деңиз кысыгы келишимге кол койгондон улам кайрадан ачып жиберилет. Аксыз өтөт. Ал дагы АКШ армиясына Иран портундагы деңиз үстү тороосун дароо күчтөн калтыруу жөнүндө буйрук түшүрдү. АКШ маалымат аразылары Трамптын сөзүн накыл келтирип кабарлап, келишим мазмуну дагы Ирандын өзө куралдарын иштетпөө убадасы сыяктууларды камтыганын айтты. Трамп мындай билдирди. Эгер Иран АКШ менен эң соңку өзөк келишимине тил табыша албаса, Иранга караткан аскер иштер соку берүүсүн кайрадан баштайм деди. Иран эң жогору мамлекет коопсуздук комитетинин качылык башкармасы бүгүн таң эрте менен билдирүү таратты. Иран АКШ эң соңунда согуш токтотуу сүйлөшүүсү жөнүндөгү түшүнүшүү эскертмеси бюджетин бекиткенин расмий жарыялады. Билдирүүдө тил табышкан келишимге негиз 14-нчү күнү кечтен баштап Ливанды өзүнө алган ар кайсы согуш чебиндеги согуш жана аскер иштер аракетинин дароо жана түбөлүктүү токтотула турганын, ошону менен бирге Иранга каратылган деңиз үстүн тороонун дагы дароо жалпы элге күчтөн калтырыла турганы айтылган. Иран тышкы иштеринин орун басары министри Гари Бабади Иран АКШ тараптын түшүнүшүү эскертмесиндеги убадасын аткарганын тактагандан кийин 60 күндүк кийинки сүйлөшүүнү баштайт деп билдирди. Иран маалымат аразылары бүгүн Иран АКШ түшүнүшүү эскертмеси алгачкы долбоору жөнүндөгү 14 мазмунду жарыялады. Ирандын өзөк куралын жасабоону баса көрсөтүүсү, эң соңку сүйлөшүүдөн мурда Ирандын тоңдурулган жарым мал мүлкүн бошотуу, Ирандын башкарылуучу бомба планы жана анын каршылык көрсөтүү уюмун колдогон маселелерин күн тартиптин сыртына коюуну айкын бекитүү сыяктууларды камтыган. Байланыштуу мазмундар Иран АКШ өкмөтүнүн тактоосуна ээ болбогон. Ысралия тарап бүгүн АКШ менен Иран тил табышкан келишим Ысралияга карата чектөө күчүнүн жоктугун, Ысралия армиясынын Ливан сыяктуу согуш чебинен чегинбей турганын айтты. Мындан бир күн мурда Трамп Ысралия армиясынын очол күнү Ливандын ордо калаасы Бейрутка абадан чабуул жасоо аракети АКШ менен Ирандын тынычтык келишим барышына кедерги болду деп айыптаган. БМВ баш катчысы Гутерес Катар, Сауд Арабистан, Кувейт, Түркия, Англия, Франция, Германия сыяктуулар АКШ менен Ирандын согуш токтотууда тил табышуусу боюнча бирдей колдой турганын билдирди. Орто чыгыш кырдаалынын эң жаң аракет абалынын таасиринен эл арадагы 20 ай мезгилдүү товар баасы көрүнүктүү төмөндөдү. 15-нчү күнү Нью-Йорк товар соодалашуу орду 20 ай мезгилдүү товар баасында ар бир туңу $80 төмөндөдү. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар. Саламатта болуңуздар.
1: Саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдалган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда.

Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу армандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат. Урматтуу армандар, эми гүл эмне мынча кызыл деген ырга кулак түшөңүздөр.

Урматтуу агармандар, ырыкканда көөнүмөр кеп шаттанып, өткөн өмүр жашыргандай туюлат демекчи. Эми туйгуну Кадыр уулунун аткаруусундагы Жамила деген жагымдуу ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жана оборун жазган туйгун Кадыр уулу Жамила.

Сүйүктүү армандар туулган жерге сагынычы түгөлүктүү болот. Ким деген болсун туулган жерине сагыныч ырларын жаңыртат. Эми топтук аткарылган туулган жериме деген казакча ырды угуңуздар. Туулган жериме.

Сүйүктүү угармандар, эми байыр таң аткаруусундагы чын сүйүү деген монголча ырга кулак төшөңүздөр. Ырдын кыскача мазмуну мындай: мен чын сүйгөн адамым менен узак жашап өткүм келет. Чын сүйүүдөн бардыкка келет дарак, тамырлары тереңге кеткен. Аталган ырга кулак төшөйлү. Чын сүйүү.

сүйүү жашоонун жыргалы, өмүрдүн шам чырагы. Эми Айгүл Токтоналы кызынын аткаруусундагы сүйгүм келет шамал болуп жүзүңөн деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Жаанбай Башегуулу, оборун жазган Калил Аблесуулу.

Урматтуу армандар, убакыт байланышы менен көркөмөнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезеги өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин маанайыңыздар жаркын, ойлоруңуздар асыл болсун, саламат болуңуздар.

0: урматтуу бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылдын 6 айдын 16 күнү күнгө шейшембе. Дыйкандар календары боюнча 5 айдын 2 күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 23 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык батыш түштүктөн 3-4 пал шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Жансу өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөрү тобундагылары Шинжанга келип нишандуу жардам берүү жана кызматташуу өнүгүү кызматын текшерип чиркештирди. Шинчаншиң, Чаншаожаң, Люшаотау, Эркин Тонияз, Хажоюу кыймылга катышты.
1: Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 34-түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо

0: осы 3 болды.
1: Автоном райондық ел үкіметі ақпарат ішханасы ақпарат жарайлау жиынын өткерді. Көп тармақ экономиканың тұрықты жақсы жақы бет алысын түртмек төжіліндегі бірғанша чараны шешмеледі.
0: Синжан Тяншан чыгыш айланма тору 10 миллион киловатттар жалуу 4 чарчы форманын ортосун жалгаган кош айлануу тору кандыргасын калыптандырып, райондун чыгыш батыш электр энергиясын алмаштыруу курбатын 12 миллион киловаттка өстүрдү.
1: Энелер ден соолуу тез унаасы Синжанда аптоуна жөнөтүү азем өтүп, эне балдар саламаттыгына тейлөө жүргүзүүнүн эң соңку 1 километрин туташтырды.
0: Каракаш ооданынын тыт кабыгынан кагаз жасоо өнөрү, заттык эмес маданият мурасты коргоо, мураскердик кылууну айылдык штактарды гүлдөндүрүү менен жоорулуштуруунун жаңылык жаратуу жолун басып чыкты. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 14-чү күнүнөн 15-чү күнүнө чейин Жансуу өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөрү тобу Шинжанга келип, Шинжанга нишандуу жардам берүү жана кызматташуу бөлүгү кызматтарын текшерип чиркештирди. Тараптар кызмат маек жыйынын ачып ашуу Ши Цзиньпиндин Шинжан кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жубо тастыктарынын рухун терең изилдештирип партия борбордук комитеттин жаңы доор Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын тереңдетүү жөнүндөгү кызмат орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түзүлүшү жана жаңы доор партияны Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толуктап жалпы бетке изилдештирип, нишандуу жардам берүү жана эки жердин кызматташтыгын жаңы белеске арыш таштоосун төртмөктөдү. Жансуу өлкөлүк парткомдун шудиеси, өлкөлүк эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Шин Чаншин, автоном райондук парткомдун шудиеси, Бингтон парткомунун биринчи шудиеси, биринчи жумвии Чен Шаодян, Жансуу өлкөлүк парткомдун орун басары шудиеси, өлкө башчысы Лю Шоутау, автоном райондук парткомдун орун басары шудиеси, автоном райондук төрагасы Эркин Тониаз, автоном райондук парткомдун орун басары шудиеси, Бингтондун жумвии Хэ Жонъюу катыштуу кыймылдарга катышты. 6 айдын 15-чү күнү түштөн мурда Жансуу өлкөсү, Шинжан Уйгур автоном району жана Шинжан өндүрүш курулуш Бингтуаны нишандуу жардам берүү кызматы маек жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Чен Шаожан автоном райондук партком, өкмөт жана Бингтуан атынан Жансуу өлкөсүнүн зор күч менен колдоосу жана өзүмсүз жардам бергенине рахмат айтты. Ал мындай деди. Партия 18-чү курултайдан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитети Шинжан кызматына өз көлөң маани берип, жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, бүт мамлекеттин күчүн чогултуп Шинжанды куруу, өнүктүрүүнү колдоп жардам берип, партиянын жетекчилиги жана социалисттик түзүмдүн көрүнүктүү артыкчылыгын толук чагылдырып, улут маселесин жоңгуучу чечүүнүн туура жолунун күчтүү жашоо күчүн көрсөтүп, жоңко улуту бир үй бүлө кишилер экенин айгинеледи. Жансуунун Шинжанга нишандуу жардам берүүнүн саясий жоопкерчилигин астайдыл аткарып, кесиптер боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү, эл турмушу боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү, Шинжандын маданият аркылуу балыктууну сызыл күчөтүп, Шинжандын коом туруктуулугу менен жогору сапатта өнүгүүсүнө зарыл салым кошту. Бөт Шинжанда карлуут кадр журтчулук чын жүрөктөн ыраазычылык билдирип, камкордукту эстеп экем сактайт. Биз 10-чу жолку мамлекет боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат жыйынынын орундаштырууларын астайдыл жүзөлөштүрүп, Жансуу менен бири жолдо жоңко улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту негизги линиясын мээрчиктеп, партия борбордук комитеттин Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат механизмин жакшылап, жардам берген, жардам алган эки жактын иштиктүүлүгүн көрсөтүп, кесипте шай кешүү эпкенин арттырып, жардам алган жердин өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын куруу, калктын жумуш ордун кеңиртүүсүнө өбөлгү болуп, сыртка карата ачып жиберүү кызматташтыгын күчөтүп, мамлекеттин батышка ачып жиберүү стратегиясына орток тейилип, ар улут калкынын генин карым каттоо, алмаштыруу жоорулушусун илгери сүрүп, Шинжанга нишандуу жардам берүүнүн урсал берекет пайдасын токтоосуз жогорулатабыз. Шин Чаншин, Жансуу өлкөлүк партком, өлкөлүк өкмөт атынан Шинжан Уйгур автоном району жана Шинжан өндүрүш курулуш Бингтуанынын узунтан берки Жансуунун өнүгүүсүн зор күч менен колдогонуна рахматын билдирди. Ал мындай деди. Шинжан кызматынын партия жана мамлекет кызматы жалпы кырдаалында өзгөчө орду бар. Жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде Шинжандын экономика коом өнүгүүсү күн сайын жаңыланды. Ар улут калкы бейпил жашап куунак иштеди. Бул жолку үйрөнүп текшерүүдө биз Шинжандагы ар улут кадр калкынын ынтымакташып бир ниетте болуп, кажыбас кайрат менен күрөш кылганын терең сезиндик. Партиянын жетекчилиги жана социалисттик түзүмдүн көрүнүктүү артыкчылыгын ан сайын терең сездик. Улут маселесин чечүүнүн жоңгуучу туура жолунун күчтүү жашоо күчүн ан сайын терең сездик. Быйыл 15-нче 5 жылдык жоспор мезгилинин башталуу жылы. Биз жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктап жалпы бетке изилдештирип, Шинжаңга нишандуу жардам берүүнүн саясий милдетин чечкин жакшы жүзөлөштүрүп, кесип өнүгүүсү, ачып жиберүү кызматташтыгы, эл турмушун камсыздоо, Шинжаңды маданият аркылуу балыктуу сыяктуу жактардан сайын зору салым кошу.

0: артыкчылыктарды өз ара толуктуу өз ара пайда жеткир ортак жеңишке жетүүнү күч сала түртмө өктөп ар улут калкынын ан сайын кенен терең түрдө карым каттоо алмаштыруу жоорулушуусун илгери сүрүп жоңко улут ортоктулукту таанымын бекем уютуп социалисттик замандашкан шинжан курууга жаңсуунун ан сайын зор күчүн салымын кошобуз. Маек жыйынында тараптардын катыштуу жетекчилери айрым айрым автоном район жана Биңтуандын экономика коом өнүгүүсү жана Жансуу менен болгон алмаштыруу кызматташтык абалы Жансуунун экономика коом өнүгүүсү жана нышандуу жардам берүү кызмат абалынан доклад берди. Шинжандагы мезгилде өкүлдөр тобу Иле Казак автоном областы жана Кызыл Сугур Кыз автоном областына барып мектеп, доктурхана, илим техника бакча району, Көнө шаар району сыяктууларга кирип Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматынын илгерилүү берекетин жеринен текшерип, Шинжанга нышандуу жардам берүү кадр ишмерлеринен абал сурады. Жансуу өлкөсүнүн жетекчилеринен Жоохунбо, Машин, Фамбо, Чоюнхундар кыймылга катышты. Жаң Инчүн, Каден Кавен, Ван Лин, Шөбин, Яң Шүлийлер катыштуу кыймылдарга катышты. Борбордун экология чөйрө коргону көзөмөлдөөсү алып барылууда.
1: Станциябызга бары. 6 айдын 14-чү күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экология чөйрө коргону көзөмөлдөө группасы бүтүрүүгө тапшырган 34-чү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 3-тү кабылдады. Түйүндү көн бурулган дело жок. Мында телефон аркылуу келгени жок, кат аркылуу келгени 3. Бул 3 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 2, Хотен аймагыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 1, катуу керексиз заттан булгануу 1, экология бүлдүрүүсү 1. 6 айдын 14-чү күнүнө чейин Борбордун 7-чи экология чөйрө коргону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 34 түркүмдө 1734 дело. Түйүндү көн бурулган дело 114 болуп, мында телефон аркылуу келгени 1389, кат аркылуу келгени 345. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт. Станциябызга бары. 6 айдын 6-чү күнү Борбордун 7-чи экология чөйрө коргону көзөмөлдөө группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 28-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу азыр талап боюнча бул түркүмдөгү жана мурдакы кездердеги бүтүрүлүп болгон бир бөлүк калктын арыздат маалымдоо делосунун абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжан Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
0: Кечөө 6 айдын 15-чү күнү автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы акпарат жарыялоо жыйынын өткөрүп, автоном райондук өнүгүү жана слаат комитети, турак жай жана шаар айыл курулуш назараты, соода назараты сыяктуу тармактар экономиканын туруктуу жакшы жакы бет алуусун түртмөктөө жөнүндөгү бир канча чарасын чечмеледи. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жунун кабарынан угасыздар. Чаарада жалпы 7 жактан 29 парча конкреттүү саясат ортого коюлуп, айыл чарба, каржы салуу, өнөр жай, керектүү, тышкы соода, тейлүү кесиби сыяктуу түйүндү саланы камтыган. Автоном райондук өкмөттүн орун басары баш катчысы Лю Дианго бул жылкы саясат экономиканын туруктуу жакшы жакы бет алуусун бар күчү менен түртмөктөп, сапатын өстүрүп берекетин арттыруунун жалпытолуктуу нишан кылып, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинен жакшы башталып, жакшы арышташтоо кызмат талабына кадалып, системалуу жылыштатып, төп оозууну колго келтире турганын билдирип мындай деди. Берекеттүү каржы салууну кеңиртип, өнөр жайдын түшүмүн туруктуулаштырып, түшүмүн кеңиртүүсүн колду, тышкы сооданын артуу бет алышын бекемдүү сыяктуу иш чаралар аркылуу экономиканын артуу негизги коом абалын туруктуу кармайт. Айыл чарба өндүрүшүнүн сапатын өстүрүп, берекетин арттыруусун түртмөктөп, өнөр жайдын тиби өзгөртүп, даражасын ашыруусун илгери сүрүп, жаңадан гүлдөнгөн кесиптерди жетиштирип зоройтуп, Шинжан өзгөчөлүгү жана артыкчылыгына ээ замандашкан кесип системасын бачым куруп, экономика өнүгүүсүнүн сапаты менен берекетин токтоосуз жогорулатат. Керектүүнү күч сала чыйралтуу, тейлөө кесиби өнүгүүсүн камсыздоо, жогору окуу жайын бүтүргөн окуучуларды жумуштандырууга тейлөө жүргүзүүсүн жакшы иштөө сыяктуу иш чаралар аркылуу өнүгүү жетишкендиктеринен ар улут калкын ан сайын көп ан сайын калыс нарып жеткирет. Автоном районубуз жашыл электрди тике жалгоону жаңы энергияны ачып өнүктүрүп пайдалануу, кабылдоо деңгээлин өстүрүү, артыкчылыктуу кесиптерге кубат ыйгаруунун алгылыктуу туткасы катарында карап, системалуу жоспорлоп алдыга ыктап жылыштатып, чыныгы берекетине умтулат. Автоном райондук өнүгүү жана слаат комитети партия группасынын мүчөсү орун басар мудуру Чи Дунфуң мындай деди. Биз автоном районунун жаңы энергиясын өз жерине жакын жерде кабылдоо атайын түрүү саясатын иштиктүү алып чыгып, жолго коюу жолун айкындаштырып, жумуш иштеп орун алып, берекетин тез көрө турган түзүм камсыздоосун калыптандырдык. Азырга чейин

0: Trom rayon tört türküm gövülüp çiğete calan abont. Eki göp abonttu caşıl elektirde. Tike calgı türlerini oran aldırıp caşıl esepti kurbatta. Göp kristal duk erenli. Gömür kimya önerjaya, caşıl su tek. Nefit tabi gaz, kimya önerjay siyatı tüyündü kesiplerde kaptap. Can energiya generatorundan 2 milyon 330 bin kilovattı kurup. Jılına jağdan köbeyüçü jaşıl elektr gerektiüsü bolju bolju menen 4 milyard 600 milyon kilowatt saat bolup 3 milyon 700 000 tonudan jogoru kömürde koşkuç kılın az koyu bergenge barabar bolot. Az akça karjılap jakşı tuyunu. Köpçülüktün gerektiüsü sayasatın ilgeri sürüge bolgun jalplay sezinüüsü. Abdurrahman Rayondok Соода Назараты партия группасына мүчөсү, орун басары Назарат башчысы Домбо, быйыл Абдурахман район ички ажатты кеңиртип керектүүнү илгери сүрүү жагында желелешүү орундаштырууларды ортого койгонун билдирип, мындай деди. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекеттин көөнүсүн жаңысын алмаштыруу жаңылуу каржысынан жалпы 1 миллиард 700 миллион юанды колго келтирдик. Алга тарткан керектөөсү 11 миллиард 600 миллион юан болгон. Жакынкы мезгилде дагы 73 миллион юан каржы кошуп берип, толуктама жардам акчасын чыныгы түрдө керектөөчүлөргө тике жеткирип, нарыптуу саясатты көз менен көрө алып, кол менен кармай алды. Маданият саякат кошулган керектүү, токмачылык кийим кече кошулган керектүү, электрондук соода кошулган керектүү, акча мамиле кошулган керектүүдөн турган 4 жака күч салууда бекем туруп, саякаттын дуумандуу мезгили, музыка майрамы, Шинжаң ашаан даражалуулар футбол жарышы сыяктуу түйүндүү мерчем жана жарыш агымынан толук пайдаланып, тамак аш, жатак, жүрүм турум, саякаттуу товар сатып алуу, көңүл ачуудай бүт желелүү керектүү майдан көрүнүшүн жаратып, керектүү базардын жашоо күчүн сызыл козготобуз.
1: Жакында Жаңжун Мияо 750 кВт өзгөрмө электр курулушу электр торуна жалганып ишке киришти. Тяншан чыгыш айланма тору 4 чарчы формасындагы жалаң айлануудан 4 чарчы форманын ортосун жалгаган кош айланууга даражасын өзгөртүп, райондун чыгыш батыш электр энергиясын алмаштыруу курбаты 12 миллион кВт-ка жогорулап, Шинжаңдын тоңгуч 10 миллион кВт даражалуу өзүк бетте жеткирүү жолуна айланды. Станциябыз кабарчысы Яңжонун кабарын угасыздар. Жаңжун Мияо 750 кВт өзгөрмө электр курулушу Тяншандын чыгыш бөлүк торунун кылдаштырып даражасы жогорулатылган өзөктүү курулушу. Мори, Жаңжун Мияо, Усайвандын түндүгү, Өрүмчүнүн түндүгү сыяктуу электри түйүндөрүн өз ара жалгаштыруу аркылуу мурда бар болгон Тяншандын чыгыш айланма торун түштүк-түндүк эки айланмага бөлгөн. Мамлекет электр тору Шинжаң курулуш бөлүмчө шериктигинин биринчи түрүн башкаруу борбору түрүн нак майданын башкарып тизгиндөө атайын жооптуусу Ху Шаңё мындай деди. 750 кВт 14 өзгөрмө электр станциясын каптап, өзгөрмө электр жалпы сыйымдуулугу 53 миллион 400 миң кВт ампер. Электр жеткирүү линиясынын жалпы узундугу 1722,146 км болуп, чыгыш Шинжаңдан электр тору кайнарын бир өңчөй пландап, септөө жана коопсуз туруктуу жүрүшү курбатын зор даражада жогорулаткан. Төр ишке киришкенден кийин Жаңжун Мияо Тилке районунун жаңы энергияны торолоштуруу жана жеткирип чыгаруу ажатын жалпы беткей аркалап, Сизиху өзгөрмө электр станциясынан электр менен камдоо көтөрүмдөлүк басымын берекеттүү басаңдатып, Тяншандын чыгыш айланма тору чыгыштын электрин батышка жеткирүү курбатын уландуу күчөтүп, райондун электр торун жеткирүү кыскалыгын толуктайт. Курулуштун жалпы 150 км линия жолу карамайлы туяктуу жапайы айбанаттарды коргоо району. Кучин кремнейлешкен жыгач, динозавр, мамлекеттик геология бакчасы сыяктуу экология сезгир райондорго коңшулаш. Ху Шаңё мындай деди. Биз кайра-кайра линия жолун кылдаштыруу жана мунар негизин жайгаштырууну чалгындоо аркылуу демелгелүү түрдө экология өзөктүү райондорунан уулак болуп, жалпы кылдаштырып тескеген линия аралыгы 10,6 км. Эң зор чекте курулуштун экологияга болгон таасирин төмөндөтүп, электр тору курулушу менен экология чөйрөнү коргоо шайкештүү ортук жашоону ишке ашырдык. Мээр махабатка толгон Тяншан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
0: Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматында Жансуу өлкөсү элинин ажатын таканчыктап, кесип техника өткөлүн атсалуу, дарылуу техникасынын даражасын өстүрүү сыяктуу бир сыйра нактуулуу иш-чаралар аркылуу жардам алган жерлердин жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясын чогултту. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Кулжа ууданы жаштар жаңылык жаратуу чарба жаратуу бакчасына жайгашкан Жансуу Кулжа кесип илим техниканы шайкештүү өнүктүрүү борбору быйыл 4-нчү айда иштетүүгө кириштирилди. Ал Жансуу Кулжанын илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү, кесипке күч кубаты ыйгарууну жылыштатууда өзөктүү

0: Üç болоп техника камды ойлотун чиркештирүү жетишкендиктерди айландыруу кесипти жетиштирүү техника тейлөөсү бирлешип ат салуудан турган беш чоң жөндөмдү бир тулкулаштырган өнүктүрүү борборун жүргүзүүгө жооптуусу чонжон мындай тааныштырды. Жансууда 175 жогору окуу жай бар, азыркы чейин 40 ашууну биз менен байланыш орнотту. Биз алардын профессорлорун жергиликке киргизип айрым тереңде изилдеп өнүктүрүүлөрдү алып барабыз. Кулжа ауданы Шинжаң хау суусунда азык түлүк чектүү шериктиги жылына жергиликтен өрөк шумей сыяктуу мөмөсүнөн 50 тонна сатып алып өнүктүрүү борборунун төп чиркештирүү механизмине сөөнүп быйыл 3 жаңыча мөмө суусундугун жеңиштүү изилдеп өнүктүрүп базарга салгандан бери сатылуу мөлчөрү сызыл көтөрүлдү. Шериктиктин ишкана мудуру Пан Юджие мындай деди. Жаңсуу Кулжа кесип илим техниканы шайкештүү өнүктүрүү борбору бизге жаңынан даашы өсүүнүн профессорлорун төп септеп берди. Алардын сабырдуулук менен жетектөөсүндө биз изилдеп өнүктүрүү барышында белгилүү жетишкендиктерге кол жеткирип үч түрдүү түшүмдө изилдеп өнүктүрдүк. Сатылуу мөлчөрү абдан жакшы. Эл турмушу саласында Жаңсуу өлкөсү сапаттуу даарылуу техникасынын иледен орун алуусун төртмөктөп жергиликтин ооруу менен өздө даарылуу кыскалыгын толуктады. Бөйрөк бези вена тамырынан кан алуу сызыл көрүлүүчү кан басымды мүнөздөй турган өзөктүү төп техника болуп Шүйжоонун Шинжаңга нишандуу жардам берүү доктурларынын жардам берип жөлөөсүндө Ил областтык Куйтон доктурканасы жүрөк кан тамыр ичке оорулар бөлүмү бөйрөк беш вена тамырынан кан алууда ийне саюу ыкмасын кылдаштырып операциядан кийин көрүлүүчү ооруну зор даражада төмөндөттү. Эл областтык Куйтун доктурканасы жүрөк ичке оорулар бөлүмүнүн орун басары мудуру чукул куткаруу борборунун мудуру Ван Фэй Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү доктурлар менен пикир алмаштыруу үйрөнүүдө мол табылгага эришти. Ал мындай деди. Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү адистер алдыңкы техника жана баалуу тажрыйбаларды ала келип наукастардын оору азабын зор даражада жеңилдетти. Ошондой эле даарылоо бапестөө жумушунан сайын оңтойлуулаштырып ан сайын жөнөкөйлөштүрдү. Эл турмушун алдыңкы орунга коюп кесипти негиз кылууда бекем турду. Азыркы чейин Жаңсуу өлкөсүнүн иледе жолго койгон кесип аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү түрү жалпы 121 жетип Шинжаңга нишандуу жардам берүү боюнча бөлгөн каржысы 2,380,000,000 жетти. Жаңсуунун элеге нишандуу жардам берүү алдыңкы жак кол башчылык штабы кесип жумуштандыруу группасынын мүчөсү эл областтык илим техника идарасынын орун басары башчысы Чоюң Жаны мындай деди. Жаңсуудагы атактуу карханалардын Шинжаң сапары сыяктуу маркелүү кыймылдарды уюмдап 200 ашуун Жаңсуу карханасынын каржы салып түрлөрүн орун алдыруусун илгери сүрүп иш жүзүндө накташкан каржы 40 миллиард юандан ашып илинин замандашкан кесип системасын бачым куруусуна өбөлгө болду.
1: Кечөө 6 айдын 15 күнүнөн баштап 7 күндүк мамлекет боюнча энергия үнөмдөө үгүт апталыгы чыныгы башталды. Негизги темасы энергия үнөмдөө жаңы башталуу түйүнү, төмөн көмүр тектүү келечекке умтулуу. Шинжаңдын жер жерлери формасы көп түрдүү, мазмуну мол үгүт кыймылдарын кулаш жайдырып, бүт коомду кенен катышууга шыктандырып козготуп, жашыл төмөн көмүр тектүү өнүгүнү илгери сүрүп, жашыл өндүрүш турмушун кайын калыпташтырууну түртмөктөдү. Станциябыздын универсал кабарын угасыздар. 2026 жылдык мамлекет боюнча энергия үнөмдөө үгүт апталыгы Шинжаң негизги майдан кыймылы Корла шаарында башталып, Шинжаңдын энергия үнөмдөө, көмүр тектөө, төмөндөтүү кызмат берекетин толук көрсөтүп, 14-5 жылдык жоспордон бери Шинжаңдын энергия үнөмдөп, көмүр тектөө, төмөндөтүү, жаңы энергия база курулушу, жашыл электрди сыртка жеткирүү сыяктуу салаларда колго келтирген тыңгылыктуу берекеттерин тике айгенеледи. Гото Лопнур Калилүү туз чектүү жооптуулук шериктигинин орун басары баш инженери, жабдуу башкаруу бөлүмүнүн мудуру Тангау мындай деди. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде шериктик энергия үнөмдөп көмүр тектүү, төмөндөтүү жагына 200 миллион юандан ашуун каржы салды. Бул энергия курулмасында тип өзгөртүү, берекет курбатын жогорулатуу, энергия үнөмдөө боюнча өзгөртүү, байлыктарды айландырып пайдалануу, санарып акыл жөндөмдүү энергия үнөмдөөгө курбат ыйгаруу сыяктуу жактарды каптады. Кыймыл нак майданында дагы энергия үнөмдөө демилгеси жарыяланып, бүт коомдуу кичинекей иштерден баштап иштеп, жашыл төмөн көмүр тектүү өндүрүш турмушун кайын иш жүзүндө көрсөтүүгө чакырык кылды. Комул шаарында автоном райондун жалпылык аппараттардын энергия үнөмдөө көмүр тектөө төмөндөтүү атайын тема үгүт кыймылы өткөрүлүп, бүт Шинжаңдын ар кайсы аймак облас шаарларынын орган, жогору окуу жайы, доктуркана, майдан сарай сыяктуу жалпылык аппараттарынын өкүлдөрү энергия үнөмдөө барышында жаңылык жаратуу иш жүзүндө көрсөтүүсү боюнча пикир алмаштырып ортоктошту. Комул шаардык малия идарасы парту группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Ван Вэй мындай деди. Биз жалпылык аппарат

0: тармактардын энергия үнөмдөп, көмүр тектөө төмөндөтүү талабын улаандуу изчил жүзөлөштүрүп, органдардын жүрүшү номуру малия камчотун ишкелештирип башкаруусун күчөтүп, жашыл төмөн көмүр тектөө өнүгүнүн алдыңкы жолунда чымыркана жүрөбүз. Санжы обласы түйүндү соода тегеректеринде өз ара таасирлешип жооп берүү, кызыктуу сүрөт кураштыруу, жетишкендиктерди көрсөтүү сыяктуу ыңгайларда төмөн көмүр тектүү өнүгүү түшүнүгүн үгүттөп, климат өзгөрүүсүнө тең тайлаштыруу билимин жалпылаштырды. Автоном райондук орган иштерин башкаруу идарасы, автоном райондук өнүгүү жана ысылат комитети Шинжан Кооз Өнөр Сарайы менен бирдикте энергия үнөмдөө үгүт апталыгы ата эне бала DIY кыймылын өткөрүп, үй бүлөлөрдө жашыл төмөн көмүр тектүү турмуш ыңгайын күндөлүккө жоролуштурууга чакырык кылды. Автоном райондук орган иштерин башкаруу идарасы жалпылык аппараттардын энергия үнөмдөөсүн башкаруу башкармасынын башчысы Рын Тенчи мындай деди. 4 майдан тордон тышкары, 4 майдан тордоку кыймылды уюмдап улашайдырабыз. Бүт коомдо жөнөкөй ылайыктуу, жашыл төмөн көмүр тектүү, маданий соо болгон өндүрүш турмуш ыңгайын үлгү көрсөтүп алып чыгып, Кооз Шинжан курууга күч кошобуз. Алгачкы мүдө ыйык милдетти эстеп бекем сактап, гүлдөнүү жаң сапарында эпкүндү илгерилейли.
1: Партия курулган 105 жылдан бери ар бир урпак коммунисттери негизги катмарга тамыр тартып, ыйык милдетин батылдык менен аркалап келди. Аксуу аймагында көк чарым урда ар жылы жазда сары кум көтөрүлүп турган эч нерсе өспөй турган жер эле. Бул жерде партия мүчөлөрү кадрлары баш болуп чабуулга өтүп, ар улут калкы сызыл күрөш кылып бир майдан 40 жылга уланган жашылдыкты кайтаруу чабуулу башталып, жалпы 1,200,000 модон ашуун токой жетиштирип, Кош Колу аркылуу Такламакан чөлүнүн батыш түндүгүндө абдан бекем жашыл коргонду куруп чыкты. Эми бул жөнүндөкү кабарды угасыздар. Очурда Аксуу Набат Алманын негизги чыгуучу жери. Хунчипо Теликер району алмага баштык кийгизүүнүн алгылыктуу мезгилине кирди. Быйыл бул жер 150,000 моо алмага баштык кийгизүүнү бүтүрөт. Көк чар экологияны жөнгө салуу районунун өзөктүү Теликер району катары 40 жыл мурда бул жер какыр талаа эле. Аксуу шаарынын мөмөчү дыйкана Ган Йоң Жүйүн мындай деди. Мурда бул жери чөл эле, кум борогон абдан чоң чыгып, негизинен жашынгыдай жер жок болучу. 1986 жылы Аксуу аймагы көк чар какыр талааны жашылдандыруу курулушун баштап, мурдакы таарым дың жер ачуу даашөөсүндө мугалим болгон Имам Мамет иштик түйлүк менен кумду жөнгө салуу биринчи чебине аттанган. Көк чар 3 түндүк ылымта токоюн башкаруу пунктунун биринчи башчысы Имам Мамет мындай деди. Мен мурда жетектөөчү болуп мөмөлү бак кесибин сүйлөдүм. Мен коммунисттик партия мүчөсүмүн. Партиянын тапшырган милдетин мен сөзсүз аткарам. 1987 жылы 2000 моо жерди токойчулук идарасы катарга кошулуу салыштырмасына кепилдик кылды. Каттоо тармактары жол салды. Суу иштери тармактары чөнөк казып оңтойлуулук жаратты. Көк чар курулушу чоң кыйынчылык көп көчө толтургузуп токой жетиштирүү тарыхында аз учурайт. Биринчи мезгилдик курулушту алды арты болуп топо төртүү машинасынан 2880 алып чыгып 850,000 куб метр топону төрттү. 1987 жылдан 1989 жылга чейин бул жердин көчө толтургузуп катарга кошуу салыштырмасы 87,5% жетип белгиленген нишандан ашып кеткен. Жумушту көбөйтүү үчүн Имам Мамет кезинде толук орто мектепте окуп жаткан баласын токой жетиштирүү кошунуна алып кирген. Имам Мамметтин баласы көк чар 3 түндүк ылымта токоюн башкаруу пунктунун токой коргоочусу Аскар Имам мындай деди. Көчөт толтургузгандан кийин башкара турган адам жок калды. Атам мындай болсо болбойт. Мен коммунисттик партия мүчөсүмүн, сөзсүз үлгү болушум тийиш деди. Карт пункт башчысынын баласы катары мен бекем турдум. Башка жумушчулардын балдары дагы иштеди. 40 жылдан бери канча урпак коммунисттик партия мүчөлөрү алдында жүрүп, ар улут калкы менен бир ниетте жашылдандырып, жалпы 3,900,000 адам ирээт кумду жөнгө салып, токой жетиштирүүгө катышып, көк чарды жашылдандыруу курулушунда какыр талааны жөнгө салуудагы укмушту жаратты. Азырга чейин Аксуу аймагынын алда качан бүтүргөн кумдан сактанып кумду жөнгө салуу милдети 8,239,900 моого жетип, бүт райондун токой менен капталуу салыштырмасы 1985 жылдагы 4,1%дан 9,1%га көтөрүлдү. Асыл экологиялык негизине сүйөнүп, жергиликтүү мөмөлү бак кесибинин жылдык түшүмдаркы 13,700,000,000 юандык өткөөлдөн өтүп, бүт райондун токой жайыт жалпы түшүмдаркы 22,600,000,000 юанга жетти.
0: Кашкар шаары Пактекли айылы Жулгуулук кыштагындагы 500 моо шалы буудай экөөнү тең бышыруу сынак айдоосунда жакында майса көчүрүлө баштады. Бул Кашкар аймагынын туңгуш шалы буудай экөө тең бышуучу эгинчилик сынак түрү экен. Эми кабардан угасыздар. Пактекли айылы типик шорлуу жер, узун мезгилден бери жергилик шалы күздүк буудайдын бир жылда

0: Жер бушуучу жөрөлгөлүү өстүрүү үлгүсүн колдонуп, жер байлыгынан толук пайдалана албай, эгин жерден пайдалануу берекети төмөн болгон. Жергиликтеги дыйканчылык техник тобундагылар эрте бышуучу, шорго, байымдуу шалы менен буудай сортун тандап жетиштирип, эки мезгилдик эгиндин өсүү мезгилин чиркештирген. Алтын чайда күздүк буудайды оруп жыйнаган замат артынан дароо майса көчүрүп шалы эгип, онун чайдын башында шалыны жыйнап алгандан кийин дароо күздүк буудай эгип, келер жылы алтын чайда кайрадан буудайдан түшүм алып, күздүк буудай шалы бир жылда эки бушудай кезеги менен өстүрүү калыптанган. Сынак айдоо түрүнүн жооптуусу Дуан Хауран мындай деди. Шалыны онун чайдын башында жыйнап алгандан кийин дароо буудай үрөнүн себебиз. Мындай болгондо эки мезгилдик эгинди ишке ашырып, биздин кайрадан үрөн себүү талабыбызга жете алабыз. Дуан Хауран бир жылда эки бышуучу эгинди кезеги менен өстүрүү үлгүсү моо башы орточо жылдык кирешесин болжол менен 20% өстүрүүгө болорун. Ар бир моосунун жылдык кирешеси 2000 юанга жакын арта турганын билдирип мындай деди. Бир мезгилдеги шалынын бир жылкы түшүм мөлчөрү болжол менен 650 кг чамасында. Бирок биз дагы бир мезгил буудай өстүрсөк, анын эки мезгилинин жалпы түшүм мөлчөрү 1 тоннага жетет.
1: Кечөө 6-чы айдын 15-чү күнү автоном райондук аялдар бирикмеси Жүнгү айыл чарба банкеси жана Жүнгү аялдар өнүгүү кору коому биргелешип кулаш жайдырган энелери ден соолугу тез унаасы Шинжаң аптоуна жөнөтүү аземи Өрүмчү шаарында өттү. Эми станциябыз кабарчысы Жаңы Иңдин кабарынан угасыздар. Аптоуна жөнөтүү аземинде Жүнгү айыл чарба банкеси Жүнгү аялдар өнүгүү кору коомунун байланыштуу жооптуулары негизги катмарда арылуу орундарына аптоуна ыйгарды. Жаңы аптоуну ачыкча эле областы чапчалуудан Айшин Сыры шаарчылык доктурхана, Тарбагатай аймагы Толу оодандык эл доктурхана, Комол шаары Ара Түркүк оодандык, эне балдар саламаттыгын сактоо пландуу төрөт тейлүү борбору. Кашкар аймагы Жеңисар оодан эне балдар саламаттыгын сактоо доктурханасынан турган 4 оорунун колуна тапшырды. Энелер ден соолугу тез унаасы унааларын жөнөтүү боюнча 4 жаңы аптоуна күдүк чалып козголуп, Тияншандын түштүк түндүгүндөгү негизги катмарда арылуу биринчи чебине сапар тартты. Selbikti tapşırıp alıcı jağı ökülü İle oblastı çapçalıudanı Ayşin Sır şaarçalık doktorkhananın başçısı Tonlin Şiung tez aptuuna karaştur ayındık ine baldar salamattığına teyilü jürgüzü eñ soñku 1 kilometrin berekettüü jalgaştıra turganın aytıp mınday dedi. Biz tez aptuunaga tayanıp tayımdı turduk iştak kurpalarga malçılık rayondoruna barıp eki rak oorusun dergep tekşerüü Төрөт айылдардын саламаттыгын сактоо, балдардын дене саламаттыгын текшерүү, саламаттык боюнча илим жалпылаштыруу, чукул абалга тең тайлаштыруп, жөткөө сыяктуу тейлөөлөрдү кулаш жайдырып, чет жака алыс жерлердеги калык, кароого калтырылган аялдар жана кыйынчылыктуу балдарга түйүндүү камкордук көрсөтүп, көңүл жылыта арылуу тейлөөнү эшик алдынача жеткиребиз. Аземде Аптоном райондук аялдар бирикмеси Жүнгү айыл чарба банкеси Жүнгү аялдар өнүгүү кору коомунун Селбик бергенине ыраазычылык билдирип алкоо туусун сунду. Жүнгү айыл чарба банкеси Шинжаң бөлүмчө банкеси парткомунун мүчөсү, орун басар банки башчысы, жумушчулар уюшмасынын төрагасы Саңбийин мындай деди. Келечекте айыл чарба банкеси аялдар бирикмеси аялдар өнүгүү кору коому менен болгон кызматташтыкты сызыл тереңдетип, жалпыга пайдалуу каржы салынмасын ашырып, Шинжаң аялдарынын иштеринин соо өнүгүүсү, айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө ансайын көп айыл чарба банкеси күчүн кошот. Энелер ден соолугу тез унаасы түрү 2005 жылы Шинжаңдан орун алган. Шинжаң аялдар балдар өнүгүү кору коому бирөөнчү жоспорлоп башкарып, ар даражалуу аялдар бирикмеси караштуу райондогу эне бала саламаттыгын сактоо аппараттары аткарат. Шинжаң аялдар балдар өнүгүү кору коомунун кеңеш башчысы Мавый Хун 2026 жылга чейин бүт Шинжаңда жалпы 257 энелер ден соолугу тез унаасын септей турганын тааныштырып мындай деди. 2005 жылы биринчи аптоуна орун алгандан бүгүнкү күнгө чейин биз оодан даражалуу доктурхананы түйүн кылган, айыл кыштактарга таасир көрсөткөн көчмө эне балдар саламаттыгына тейлөө жүргүзүү системасын куруп, жалпы тейлөө жүргүзгөн аялдар журчулугу 8,697,000 киши болду. Мындан кийин биз сызыл түрдө ар кайсы жак менен биргелешип аракетке келип, тез аптоунаны ансайын алыстарга жүргүзүп, тейлөөбүздү ансайын кылдаштырып, Шинжаңда карылуу аялдар балдардын өмүрү саламаттыгын чыныгы жакшы коргойбуз.
0: Быйылдан бери Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңы шаар району 50 миллион юандан ашуун атайын түрүү каржысын колго келтирип, көнө лифттерди жаңыдоо өзгөрдү. Кызматын жалпы бетке жылыштатып, 10,000 ашуун тургунга нарып жеткирди. Эми станциябыз кабарчысы Кауменхой, практикант кабарчы

0: Шоминден бул жөнүндө кабарын угасыздар. Алтынчы айдын 10-чу күнү Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңшар району Янгуан, Чаюан конушунда көнө лепитти чубап, жаңы лепит орнотуу курулуш кылуу кызматы тартиптүү кылаш жайылдырылууда. Караштуу райондогу көнө лепитти жаңылоо өзгөртүү түйүнүн бир катары. Аталган конушта жалпы 4 көнө лепит өзгөртүү тизмесине киргизилди. Учурда 2 лепит алмаштырылды, ошондой эле иштетүүгө кириштирилди. Конуш тургуну Чуучао Синг мындай деди. Тез экен, азыр коопсуз болуп үйгө чыгып түшүгөн сайын оңтойлуу улашты. Бул жолку көнө лепитти өзгөртүү мамлекеттин атайын түрү толуктама жардам акча колдоосуна сөөнүп, тургундардын экономикалык жүгүн зор даражада жеңилдетти. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңшар району, Янгуан Жаюан мүлүк башкаруунун башкаруу чектүү шериктигинин үй башкаруучусу Байли кабарчыга мындай деди. Бардыгында үй ээлеринен кол коюп кошулуусун сурадык. Бир бөлүгүнө бир бөлүк үй ээлери мурда тапшырган ремонт кылуу корун иштеттик. Ошондой эле мамлекет толуктамасы да бар. Үй ээлеринен акча тапшыруусунун ажаты жок. Быйыл мамлекеттин чоң көлөмдө жабдууларды жаңылоо жана керектүү буюмдарынын көнөсүн жаңысына алмаштыруудай эки жаңы саясаттын жолго коюлуусундай пайдалуу кезметтен пайдаланып, Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңшар району көнө лефттерди жаңылоо өзгөртүү түрүн жалпы бетке баштап, өзгөртүү көрсөткүчү жана толуктама жардам каржысын иштиктүү колго келтирип, эң акырында 329 лефт жаңылоо тизмесине ээ болду. 51 миллион 700 миң юан толуктама жардам каржысын жүзөлөштүрдү. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңшар району мүлүк башкаруу тейлөө башкаруу борборунун мудуру Тенго Фэн мындай тааныштырды. Бул жолку көнө лепиттерди жаңылоо өзгөртүү курулушу караштуу райондогу 34 конушту каптап, 12395 түтүн тургунга нарып жеткирди. Учурда биз алда качан 14 лефтти текшерип өткөрүп алуу жана иштетүү кызматын бүтүрдүк. Калган 315 лефтти 10-чу айдын ортолорунда орнотуу кызматын бүтүрүү күтүлүүдө. Синжаң сонун жер, бардык эл чертүүгү. Үйтен дагы бул күүнүн ичинде.
1: Каракаш ооданы Пурчакчы шаарчасында миң жылдык тыт кабыгынан кагаз жасоо өнөрү урпактан урпакка уланып келди. Жакынкы жылдардан бери жергиликтекилер саясат колдоосу жана каржы салымасы аркылуу заттык эмес маданият мурасты коргоо, мураскерди кылуунун айылкы иштактарды гүлдөндүрүү менен жууруулуштуруудай жаңылык жаратуу жолун басып чыкты. Эми кабардан угасыздар. Каракаш ооданы Пурчакчы шаарчасы тыт кабыгы кагаз айылы деген атагы бар. Бул жайда буда тыт кабыгы кагаз кесип акчасында саякатчылардын аягы үзүлбөй, бул жерде тыт кабыгынан кагаз жасоону туюнуп, маданият жаратмандык түшүмдөрүн тандап сатып алган. Нанжиңдик саякатчы Жэн Шудияны мындай деди. Тыт кабыгы кагаз кесиби бакчасына келип, тыт кабыгы кагаздан турган бул заттык эмес маданият мурастын мурункусу менен азыркысын көрүп, азырда ушундай жакшы мураскерди кылып сакталып калгандан абдан таң калдым. Тыт кабыгы кагазы ханзуча кабык кагаз деп да аталат. Миң канча жылдын алдында орто түздүктөн жибек жолун бойлой Котенге жетип келген. Жергиликтеги тургундар тыт кагазынан пайдаланып кагаз жасап, куурт чечтен сактанып, ным тартып калуудан коркпой. Жазылган кат сызылган сүрөт миң жылдар бою түсүн жойбогон. 2006 жылы уйгур улутунун тыт кабыгынан кагаз жасоо өнөрү туңгуч түркүмдөгү мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы тизмесине киргизилип, Пурчакчы шаарчасынын тыт кабыгы кагазынын даңкы далайга тараган. Каракаш ооданы жана Шинжаңга нишандуу жардам берген өлкө шаардын көпчүлүк уруусунда жергиликте бири сарай, бири бакча, бири көчөр район тыт кабыгы кагазы заттык эмес маданият мурастарды коргоо системасы калыпташкан. Хотен аймак даражалуу заттык эмес маданият мурас түрү тыт кабыгынан кагаз жасоо өнөрүнүн өкүлү мүнөздүү мураскери Билал Турсунбакый мындай деди. Морда биз өз үйүбүздө эле жасайт элек, чакан устаканада саякатчылар да аз эле. Бул бир канча жылда өкмөттүн тыт кабыгы кагазын коргоп мураскерди кылуусу абдан жакшы болуп, саякатчылар дагы көбөйдү. Бир жылда 400 миң юан чамасында сатам. Кийинки карымда Каракаш ооданы тыт кабыгы кагазын козгат сүрөттөрдү калыбына келтирүү, жогору даражалуу оромолоо сыяктуу салаларда колдонулуусун сызыл, кеңиртүүнү пландаган. Каракаш оодандык ажайыпкананын башчысы Гауван мындай деди. Тыт кабыгы кагаз кесибине берилип дайымдуулашкан өнөр үйрөтүү жана өлчөмдөштүрүп жасоо аркылуу байыркы ыкмадак өнөрдү жакшы коргоп, жакшы мураскерди кылабыз. Ошону менен бирге маданият жаратмандык түшүмдөрү түрүн молуктуруп, тоор жана тоор сыртындагы сатуу жолун кеңиртип, тыт кабыгы кагаз кесиби аркылуу калкты киреш арттырууга сызыл баштайбыз.
0: Автоном райондук тартип текшерүү комитети, ревизия комитетинин кабары. Байынгулун областык

0: Парткомдун туруктуу мүчөсү, саясий закон комитетинин шуучуусу Шүкай тартипке, законго оор кайчылык кылды деп шектелип, учурда автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинен тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Жакында Хунан Чаңшада жабылган 9-чу кезектүү дары илими тейлөө жаңылык жаратуу жарышы мамлекеттик чечүүчү жарышында Шинжаң медицина даашөөсүнө караштуу биринчи доктуркана дары илими тобу өз алдынча изилдеп өнүктүргөн азопин кан дарыларынын коюлугун тез текшерүү сынактары күтүштүрүү мамлекет боюнча баш чемпион болду. Бул Шинжаң дарылоо аппараттарынын туңгуш жолу аталган түрү жарышта чемпиондукту алуусу саналат.
0: 6 айдын 15 күнү 2026 жумшак илим жуңго даашөө кесиптер тизмеси жарыяланды. Шинжаңдан жалпы 16 жогору окуу жайдан 374 кесиби тизмеге чыкты. Шиханза даашөөсүнөн жалпы 82 кесип тизмеге чыгып, Шинжаң жогору окуу жайлар арасында башкы орунда турду. Шинжаң даашөө 79 кесип менен тизмеде анын артында турду.
1: 6 айдын 14 күнү Шинжаңдын туңгуч кезектүү даашөө окуучуларына мектеп ырчысы жарышы, чыгаан чыгармаларды көрсөтүү концерти жана сыйлык таратуу аз эмес Шинжаң көркөмдөр шоуну Жэн Чао мектеп районунда өткөрүлдү. Жарыш иштери 2 ай убакыт өтүп 3000 ашуун даашөө окуучусун жарышка катышууга иликтирди. Катмар катмар тандоо аркылуу 48 чыгаан чыбер жалпы чечүүчү жарышта сахнасында туруп ыры менен жаштык сымбатын көрсөттү.
0: Эми бүт Шинжаңда Куналды шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 23-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 19-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанат, абанын температурасы 19-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 18-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Порталада күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 21-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып, артынан орто мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 24-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Көйтөндө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 25-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 24-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 21-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Комылда күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 23-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 29-44 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Корлада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 22-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 20-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болот. Абанын температурасы 20-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Кашкарда аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 20-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 19-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Гүлкада Акун, Мамбет Турду Апыш. Дикторлору Аптонур Сакени Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Аскат Камза, Бактыгүл Жүсүп. Жооп редактору Маметимин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сулуу ШТ абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу армандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

сүйүктүү угармандар, жакшы сиздерге жаркын маанай арнасын деген жакшы тилегибиздин жарчысы катары Гүлбар Аптылда кызын аткаруусундагы Чыдабайым сени көрбөсөм деген ырды сиздерге гүл белек катары сунабыз. Чыдабайым сени көрбөсөм.

Сен болбосоң болбойт алмага, сен жашоомсуң, сен менин бактым. Эми Абдулла Абдырейм менен Амине Өмөрдүн аткаруусундагы Сен менин бакытымсың деген уйгур жырды чогуу тыңшайлы. Сөзүн жазган Мамед Роосу, оборун жазган Жүрөт Турсун. Сен менин бакытымсың.

Сүйіктүү армандар, эми достуктун теңдейсиз күчүн чагылдырган досторум ай деген ырда максатын аткаруусунда тыңшайлы. Казакча ыр сөзүн жана обонун жазган Эржан.

ғасырда болып жатқаны ырдан бөлек сыншы көркем өнер сахнасы белгісі. Эми Дандин сорундун аткаруусундагы чагалагыз деген моңголча ырга кулак төшөңүздөр.

сүйіктүү армандар, эми токтоосун матагуулунун аткаруусундагы сенелең деген ырга чогуу кулак төшөйлү. Сенелең.

сүйүктүү армандар. Эми берүүсүн соңку мүнөттөрүндө Ажымамбет Сатыбалды Аматжан Мамбет Жумаанын аткаруусундагы Кумар көз деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Кумар көз.

Ардактуу армандар, убакыт байларышы менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды кайырганга чейин маанайыңыздар жаркын, ойлоруңуздар асыл болсун, аман болуңуздар.

саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулжа Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Жеркен ооданы Глаз үзүү мезгилин тосуп алып, айланадагы айыл кыштак саякатын жандандырды. Кембагал кыштактан үлгүлүү коллективке чейин Хотен ооданынын Ханерек шаарчасы Ханерек кыштагынын улуттар ынтымактуулугун илгерилетүүдөгү байуу жолу жөнүндө айтып беребиз. 2026-жылдык дүйнө акыл жөндөмдө кесиптер көргөзмөсү мамлекеттик көргөзмө борбору Тянжинде өткөрүлдү. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абоненттер терминалы Сылуу шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар.

0: дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Азыр Жеркен ооданындагы кылластар бышып, үзүү мезгилине кирди. Шактар кып-кызыл мөмөлөргө толуп, багбандар аба ачык убакытты бекем кармап, үзүү, айыруу кызматын тартиптүү кулаш жайылдырып жатат. Өзгөчө кылас кесиби ошол жердеги калктын кирешесин ашырып, байуусуна, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн сапатын жогорулатып, берекетин ашырууга түрткү боло турган жандуу моторго айланууда. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Жеркен ооданынын Арысланбак айылы Алмалык кыштагынын кылас өстүрүү базасына барып, кыластан мол түшүм алынган көрүнүш жөнүндө айтып беребиз. Алмалык кыштагындагы кылас өстүрүү базасында жап-жашыл шак жана жалбырактар арасындагы кып-кызыл толук кыластардын шактары көзгө чалдыгып турат. Кыластар берметтей тунук болуп, мөмөлөрдүн куш кыржыта айланага тарады. Саякатчылар бактын арасында ары бери жүрүп, кылас өзгөнчө татып көрүп, кубаныч күлкү доошу менен мөмөлөрдүн куш кыржыты чиркешип кеткен болуп, айыл кыштак кубанычын чөкмө ыңгайында сезинди. Саякатчы Зоргул Обул мындай деди: «Бул жердин кыластары аябай жегиликтүү, үзүп эле жейбиз, дагы үзүү кубанычын сезине алабыз. Айлананын көрүнүшү дагы абдан кооз, көпчүлүктү келип, дака кылып сейилдөөгө тааныштырабыз. Жеткиликтүү жарыктык түшүү шарты жана илимий барбайыштоонун пайдасында быйыл кыластын сапаты дагы да жакшы, мөмөсү таттуу, формасы кооз болду. Камдоо соода кооперативи менен электрондук соода өрүшүнүн жардамында сатуу жолдору кеңейтилип, жаңы мөмөлөр кыштактан чыкпай эле тез сатыла турган болду. Кыштак тургундарынын өстүрүүсү өнүмгө, сатылуусу кепелетке ээ болуп, кирешесинин ашуусунда үмүт бар болду. Кыштак тургуну Амангүл Мамат үй бөлөсүнүн кылас өстүрүп жатканына 12 жыл болду. Ал мындай деди: «Быйыл 30 мо жерде кылас өстүрдүк, бир канча жакшы сапаттуу сорт бар. Илмий барбайыштоо жана көңүл коюп барбайыштоо аркылуу мөмөнүн даамы, сапаты жыл сайын жакшы болду. Азыр ар күнү 300 кг айланасында кылас үз алам. 20 000 юандан ашуун сатылып болду. Сатуу жолу дагы аябай жакшы. Көнө кардарлар телефон чалып алдын буйрутма түшүрөт. Сырттан келген соодагерлер тикелей атызга барып сатып алат. Кирешем дагы абдан жакшы». Жакшы сапаттуу кыласты бүт мамлекетте өтүмдүү кылуу, багбандардын кирешесин туруктуу ашырууга кепелет кылуу үчүн Жеркен ооданы Камдоо соода кооперативи өздүгүнөн күчөп сатуу жолдорун кеңейтти. Тордо түз баянда зат тааныштырып сатуу, буйрутманы тикелей таратуу, муздак желеси мал бөлүштүрүп жеткирүү сыяктуу формалар аркылуу район чектемесин бузуп жиберип, жаңы үзүлгөн кыласты бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине тездикте сатып, багбандардын сатуу кыйын болуу маселесин чечип эле калбай, алыстан келген керектечүлөрдүн дагы Жеркен кыласынын таттуу даамын татып көрүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Жеркен оодандык камдоо сатуу кооперативи, бирлешме кооперативи, электрондук соода ишканасынын кызматчысы Мәбуба Амат мындай билдирди: «Кылас сатуудагы эң акыркы 1 километрди шыдарлаштыруу үчүн биз өздүгүбүздөн барып багбандар менен чиркешип, атыз баштарына терең чөгүп, өндүрүү менен сатууну чиркештирүү жолдорун жараттык. Айыруу, оромолоп салуу жана муздак желеси мал ташуу аркылуу мөмө сапатын катаң ийгердик. Ошон менен бирге электрондук соода өрүшүнө таянып, түз баянда зат тааныштырып сатуу, тордо бөлүп сатып, зат жүгүртүүдөн пайдаланып, бүт мамлекетке тикелей таратып, Жеркен кыластарын айыл кыштактардан чыгарып, бүт мамлекетке бет алдырып, багбандардын кирешесин ашырып, байуусуна чыныгы жардам бердик. Жакынкы жылдардан бери Арысланбак айылы өзгөчө айыл чарбанын сапатын жогорулатып, берекетин ашыруунун нишан кылып, кылас өстүрүүнү калыкты байытып, кыштакты гүлдөндүрүүдөгү түйүндү кесип сапатында көңүл коюп жетиштирди.

жакшы сапаттуу сортторду сызыл жакшылоо, илимий өлчөмдү өстүрүү жана ичкелештирип башкаруу, барбай иштөөнү жолго коюу аркылуу мөмөлөрдүн түшүмү жана сапатын мыкты кадам менен жогорулатты. Ошон менен бирге Глаз өзү саякатын башталуу түйүнү кылып, туюну жаңы кесип турпатын жаратып, ар кайсы жерлердеги саякатчыларды дака кылууга өнүмдүү электирип, айыл кыштактардын маданият, саякат жашоо күчүн оргутту.

Арысланба айылы Алмалык кыштагынын кадры Ли Пэнкы мындай деди. Бүт кыштактын глас өстүрүү көлөмү 480 модон ашып, Мейзау, Хэйчжэнжу сыяктуу көп түрдүү сорттор бар. Ичкелештирип арбайыштоо аркылуу быйыл гластын өсүү абалы жакшы, даамы дагы жакшы. Азыр баардыгы бышып базарга салынды. Мобашындык түшүмү божомол менен 300 кг болду. Азыр айланадагы саякатчылар дайыма келип, глас үзүп эле калбай, соодагерлер дагы эшик алдына келип сатып алышат. Ар кайсы жерлердеги достордун келип, сейилдеп, үзүүнү, айыл кыштактардагы элет кубанычын туюнусун чын көңүлүбүздөн каршы алабыз. Урматтуу угармандар, жогоруда Жерген ооданынын Арысланбак айылы Алмалык кыштагынын глас өстүрүү базасындагы гластан мол түшүм алынганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздөн. Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүз. Жакынкы жылдардан бери Баюу ооданы автоном райондору жалоо, Кооз, Конуш тануга ылайык келе турган үлгү көрсөтүү кыштагы жаратууну такан чыктап, негизги жабдуу курулушунун даражасын жогорулатуу, чөйрөнү жөнгө салуу, айыл стили маданийлиги курулушун биргелки пландап, район боюнча айыл кыштактардын келбетин жаңы түскө киргизүүгө түрткү болду. Баюу ооданынын чоң көбүрөк айылы Кушмети кыштагы автоном райондору жалоо, Конуш тануга ылайык келе турган Кооз үлгү көрсөтүү кыштагы курулушу нак майданына киргенде кичик типтеги казуу машинасы арык казып жатты. Курулушчулар арыктын жантуулугун ремонттоп, ысык сактоо, ысык өткөрбөс көбүк кабат жаткырып, түрдүү курулуш кызматтары жогору берекеттүү тартиптүү алып барылып жатты. Ат избаштары, кыштак, курупа, жол жээктери окшош эле шашылыш болуп кетти. Кадрлар калык кол кармашып, конуштануу чөйрөсүн жөнгө салуу аракетин кулаш жайылдырып, жолдун эки жагындагы от чөптөрдү, керексиз нерселерди чордондо тазалап, жол жээгиндеги дарактарды агартуу, көгөртүү алкагын иреттүү асыроо сыяктуу кызматтарды ичкелештирип бүтүрдү.

Бай ауданында жалпы 10 кыштак автоном райондора жалуу кооз конуштанууга ылайык келе турган үлгү көрсөтүү кыштагы курулушу түрүнө киргизилген. Бай ауданы үлгү көрсөтүү кыштактарын үлгү кылып, конуштануу чөйрөсүн жөнгө салууну сызыл тереңдештирип, негизги жабдуу курулушундагы кыскалыктарды толуктап, жалпылык тейлөөсүн кемелдендирип, бүт күчү менен чөйрөсү кооз, турмушу жайбаракат, башкаруусу өнүмдүү болгон ырашкер кооз айыл кыштак жаратылат.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө Жеркен ооданынын Арысланбак айылы Алмалык кыштагынын глас өстүрүү базасындагы гластардан мол түшүм алганы жөнүндө жана Бай ооданы автоном район даражалуу кооз конуштанууга ылайык келе турган үлгү көрсөтүү кыштагы жаратууну такканчыктап негизги жабдуу курулушунун даражасын жогорулатуу чөйрөсүн жөнгө салуу айыл исте маданийлиги курулушун биргелки пландап район боюнча айыл кыштактардын келбетин жаңы түскө киргизүүгө түрткү болгону жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

九批中国梦主题新创作歌曲展播，请听歌曲《人民幸福》，作词任毅，作曲厉宇翔，演唱汤子兴。

一百年有多少绝人之路都被你化作

тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Хотен ооданынын Ханарык шаарчасы Ханарык кыштагында туруштуу биринчи шужи Анвар Сопажынын кыштак тургундарын жетектеп, кембагал кыштакты үлгүлүү коллектив кылып куруп чыккан аңгемесин айтып беребиз. Хотен ооданында жакында ачылган улуттар ынтымагын илгерилетүү боюнча сыйлап даңктоо жыйынында Анвар Сопажы улуттар ынтымактуулугун илгерилетүүдөгү үлгүлүү коллектив деген сыйлыкты колуна алып мындай деди. Мурда кыштагыбыздын коллектив экономикасы алсыз, өнүгүүсү акырын, турмушу өпчөп өтөт болчу. Азыр окшобойт. Кесиптер өнүктүү, коңшулар ырашкер, ынтымактуу болду. Карапайым элдин капчыгы кампайды. Ал кыштактын кандай кылып улуттар ынтымактуулугуна сүйөнүп, чоң өзгөрүштөрдү иш жүзүнө ашырганын жөнөкөй тил менен баяндады. Ханерик кыштагы мурда типик коллектив экономикасы алсыз кыштак болчу. Бүгүнкү күндө бул жерде кесиптик бакча району, парабуз майданы, карапайым халык чоң сахнасы бар болуп эле калбай, жана уландуу 2 жыл кыштак тургундарына пайда айырып берүү иш жүзүнө ашырылды. 2026 жылы пайда айырып берүү соммасы 320 миллионга жетти. Бул өзгөрүүлөрдүн башталуу түйүнү бир жөнөкөй таанышуудан келген. Улуттар ынтымактуулугун илгерилетүү уран эмес, ал карапайым халыктын жакшы турмуш өткөрүүсүнүн тамыры.

Аниверсо пачы мындай деди. Кызмат отряды жана кыштык эки комитети саясат үйрөнүшүн күндөлүк турмушка, эрте жумушка орундаштырууга, партия мүчөлөрү үйрөнүүсү, жорчулук жыйындарына, бардыгын үгүттөө сабакканасына сиңдирди. Саясатты жалпыга түшүнүктүү тил менен сүйлөп, айланадагы кишилер, айланадагы иштер аркылуу жүйө сүйлөп, чоң жүйөнү карапайым калык түшүнө турган күндөлүк иштерге айлантырдык.

Идея ачык болсо, маанай жакшы болот. Ынтымактык табигый эле келет. Ал мындай деди. Азыр Ханерик кыштагында мейли кайсы улут болсун, чоң кичик иштерди кеңешип иштеп, бирдикте иштейбиз. Анвар Сопажы мындай деди. Улуттар ынтымактуулугун илгерлетүүнүн узакка чейин болуу болбостугунда негизинен карапайым калктын акча табала турган, таба албай турганына карайбыз. Ханерик кыштагы бир кичик навайканадан иш баштап, эл жактырып жей турган өзгөчө нандарды бышырып, сатуу жолдорун ачты. Темир жолу артка калкан ордунун жардамында кыштак 17 миллион юан каржы салып, паровоз жардам берип жөлө кесиптик бакча районунун куруп, өндүрүү, иш кошуу, тарбиялоо, сатууну бир тулкулаштырды. Жогору белес мезгилинде 158 кишинин жумушка орундашуусуна түрткү болду. Алардын 95%дан көбүрөгү аз сандуу улут журчулугу. Кыштак, Керкана кошулган кыштак коллективи, кошулган кыштак тургундары үлгүсүн жолго коюп, баштаак керканаларды киргизип, жергиликтүү соодагерлерди топ курап өнүгүп, кыштак коллектив экономикасынын бир жылдык кирешеси 1 миллион юандан ашты. Алар жараткан бактылуу алтын поезд темир жол жардам берип жөлө маркеси, жергиликтин өзгөчө түшүмдөрүн мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатты. Анвар мындай деди. Ар улут эле бирдикте иштеп, бирдикте акча таап, бирдикте бай болду. Иштеген сайын мээр махабаттары тереңдешти. Өнүгүү натыйжаларынан бирдикте баарланышты. Пайда бөлүп берилип, көңүлдөр жылыды. Кыштак экономикасы зоройсо, пайдасы карапайым калктын колуна тиет. Ханерик кыштагы алдарты болуп жол жасап, арык өстөңдөрдү шыдырлаштырып, таштандылар пунктун куруп, тургундар чөйрөсүн зор даражада жакшылады. Кадрлар дайыма үйлөргө кирип, абал сурап, картайгандар жана кыйынчылыгы бар үй бүлөлөрдөн ал сурап турду. Кышта көмүр, демейде күрүч, ун, май жеткирип берди. 2025 жылы жана 2026 жылы кыштак улаандуу 2 жыл кыштак тургундарына 267 000 юан жана 320 000 юан пайда бөлүп берди. Анвар Сопажы мындай деди. Көпчүлүккө, партияга, коллективге ээрчип, күндөрүбүздүн барган сайын жакшыланып жатканын чыныгы сезиндирип, улуттар ынтымактуулугун илгерилетүүдө капчыкты кампайтып эле калбай, дагы мээбизди дагы байтуубуз керек. Кыштакта паровоз майданы, маданият коридору, карапайым калык чоң сахнасы курулуп, жаңы доор маданийлигин иш жүзүндө көрсөтүү пунктуна сөнүп, адабият көркөм өнөр оюну, дене тарбия кыймылы, 6.5 чакан сабакканасы, китеп окууда тең баарлануу жыйыны дайымдуу кулаш жайылдырылды. Ыктыярчылар тейлөө отряды аксыз оору көрүп, чач жасап, кайчылыктарды элдештирип, закон билимдерин түшүндүрдү. Болуп дагы эски темир жол анардын ашы тейлөө пунктунда чукул ишти дароо бүтүрүү, кыйын ишти жардам берип бүтүрүү, кайгырган ишти бүткүч менен бүтүрүү, күткөн ишти көңүл коюп бүтүрүүдө бекем турду. Жакынкы бир жылдан бери элдин 170 ашуун кыйынчылыгын чечүүгө жардам берип, 24 кайчылык талаш тартыштарды басаңдатып, элдин ыраазы болуу даражасы 100%га жетти. Азыр Ханерик кыштагында коңшулар ырашкер өтүшөт. Бирер ишке жолукканда кеңешип, өз ара жардам беришет.

Урматтуу угармандар, жогоруда Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Хотен ооданынын Ханерик шаарчасы Ханерик кыштагында туруштуу биринчи шуучи Анвар Сопажынын кыштак тургундарын жетектеп, кембагал кыштакты үлгүлүү коллектив кылып куруп чыккан аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык дүйнөлүк акыл жөндөмдүү кесиптер жарминкеси мамлекеттик көргөзмө борбору Тиэнжинде расмий башталды. Бул кезектүү жарминке акыл жөндөм аркылуу дүйнө кезип, келечекти жаратууну негизги тема кылган болуп, 740 ашуун акыл жөндөмдүү илим техника саласындагы негиздүү керканалар топтолгон. Бүт мамлекетке назар салсак, жасанды акыл жөндөм чоң сандуу маалымат, зат бирлешме тору өкүлдүгүндөгү жаңы бир урпак учур техникасы, айыл чарба өндүрүш аргасы жана айыл кыштак өнүгү түзүлүшүн тереңдей кайра жаратты. Бир майдан акыл жөндөм салтанаты, айыл кыштактарды жалпы этке гүлдөндүрүүдөгү шаңдуу акыл жөндөмдө аракет энергиясын кошту.

Өткөн кезекте дүйнөлүк акыл жөндөм чоң жыйыны жана акыл жөндөмдүү кесиптер жарминкесин эскерсек, акыл жөндөмдө айыл чарба баштан акыры бир дайымдуу тема болуп келди. Ал көркүнө көрүк кошуу болбостон, азыресе кычап турган кыйынчылыкты чечүү эсептелет. Акыл идиректүү айыл чарба ким жер айдайт деген терең катмарлуу кыйынчылыкты өнүмдүү чечип, айыл чарба байлыгынан жогору өнүмдүү төп пайдаланууну иш жүзүнө ашырып, айыл кыштактардагы биринчи, экинчи, үчүнчү кесиптердин жуурулушуп өнүгүүсүн дагы да илгери сүрдү. Акыл жөндөмдүү кесиптер жарминкеси курган өрүш, өзөк, эсептөө аргасы, сензор, машина адам сыяктуу техникалар жана айыл чарба өндүрүүдөн мурдакы өндүрүш барышындагы өндүргөндөн кийинки түрдүү алкаларын төп чиркештирип, техниканы чыныгы түрдө топуракта тамыр тарттырды. Соода өнөр жай банкесинин Шенжаңдагы бөлүмчө банкеси мамлекеттик айыл кыштакты гүлдөндүрүү стратегиясына дилгирлик менен үн катып, Роң ИЖЕ жекелер ишенимдүү керектөө карыз акчасын тутка кылып, оодан тургундарынын керектөө ажатын төп чиркештирип, оодан базарларын жандандыруу үчүн акча мамиле аракет энергиясын кошту. Быйыл 4-нчү айдын акырына чейин бул түшүм оодан чөлкөмүндө жалпы 1 миллиард 540 миллион юан карыз акча таратып, 15 000 кырдарга тейлөө жүргүзүп, таратуу суммасы былтыркы окшош мезгилдегиден 104% ашырылып, оодан айыл район чөлкөмүндөгү кырдарлар тобуна 2 миллиард 459 миллион юан таратып, оодан чөлкөмүндөгү керектөөнүн даражасын өстүрүү жана ичке ажатынын ашуусун өнүмдүү колдоду. Келечекте соода өнөр жай банкесинин

жаңдакы бөлүмчө банкеси жекелер керектөө карыз акчасы жалпылай пайда жеткирүү тейлөөсүн улантуу жакшы иштеп, Одан чөлкөмүндөгү кырдарлар тейлөөсүнүн каптоо чөлкөмүн үзгүлтүксүз кеңиртип, малия карыз өсүм жардам саясаты жана элге нарып жеткире турган түрдүү кыймылдардын иш жүзүнө ашуусуна кепилеттик кылып, Одан ичиндеги базар ажатынын жашырын күчүн козготуп, жогору сапаттуу акча мамиле тейлөөсү аркылуу айыл кыштактардын жалпы бетке гүлдөнүүсүнө түрткү болот.

Суу жандуулары байлыгын өнүмдүү асырап, дайра алабынын экология чөйрөсүн калыбына келтирүү үчүн жакында Нылкоо ооданы Каш дайрасы алабындагы 10-чу кезектүү жергиликтүү балык түрлөрүн көбөйтүп коюп берүү кыймылы кулаш жайылдырылып, 420 000 жогору сапаттуу чабакты Каш дайрасына жеңиштүү коюп берип, Иле дайрасы балыкчылык байлыгынын сызыл өнүгүүсүн илгери сүрүп, алаптын экология тепе-теңдигин коргоого жаңы жашоо күч кошту. Коюп берүү нак майданы жан жактылуу тыгыз уюмдаштырылып, алкактар калыпташтырылды. Өкмөттүк күбө болуучулар белгилеме боюнча бүт барышта из кууп текшерип, балык чабактарын карантин кылып текшерүү, коюп берүү жалпы ченеме, машкулат өлчөмү сыяктуу бүт барышты көзөмөлдөдү. Билүүгө караганда бул жолку коюп берилген балыктын түрлөрү Сенжаң жылаңач эрин балыгы, чаар эрин балыгы сыяктуу жергиликтүү, асыл баалуу жергилик балык түрлөрүн негиз кылат экен. Бул жолку көбөйтүп коюп берүү кыймылы Каш дайрасынын суу жандуулары байлыгын бирдемчи байытып, дайра алап экологиясын өзүн калыбына келтирүү жөндөмүн өстүрүп, Иле дайрасы өрөөнүнүн экология коопсуздук калканын бекемдөө, оодан экология маданиятынын жогору сапаттуу өнүгүүсүн илгери сүрүүгө бекем негиз салды. Жакында Пичан ооданы Далан Карыз айлы 1660 мо бишекчи коонунан мол түшүм алды. Бул жер өзгөчө сонун жагдайдагы жарыктык жана ысыктык байлыгына сөнүп, өстүргөн бишекчи коонунун эти толук, таттуу, сорту жакшы болуп, базардын алкоосуна ээ болду. Жер жерлердеги соодагерлер ар тартынан келип, мөмөчөмө өндүрүү жана сатуу жанданды. Өзгөчө мөмөчөмө кесиби элдин кирешесин ашырууга улаандуу түрткү болуп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү күчтүү аракеттендиргич күч кошту.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жарыяга кезек берели.
1: Саат 8:30 минут өткөндө Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аябай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитинг соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө аябай тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, уакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү Кубаныч деп билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуу Шитиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 6 айдын 15 күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 5 айдын бири. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин жүнгөчө замандаштырууда эл турмушу эң зарыл деп көрсөткөн. Быйыл жыл башынан бери ар кайсы жерлер элди борбор кылган өнүк идеясында бекем туруп, эл турмушун камсыздоо жана жакшылоо эпкинин уланды күчөтүп, эл журтчулугунун ээ болуу сезимин, бак сезимин, коопсуздук сезимин токтоосуз күчөттү.
1: Ли Чан Гуояндын 20-нчы жолку атай тимадагы үйрөнүүсүн башкарды.
0: Мамлекеттик партия курулушу кызматы майчин алышы Бейжинде ачылды. Саясий катыштары сөз сүйлөдү. Ли Ши катышты.
1: Борборд комитет уюмдук бөлүм Борборд комитет атынан башкарган партия акынан 427 миллион юанды 1 июль алдында кулаш жайдырыла турган аралуу абал суроо кыймылдарына иштетүүгө бөлүп берди.
0: Бүт мамлекеттин буудайы жыйналып акырлашайын деди. Жай көрөн себеби барышы жарымдан ашты.
1: Быйылкы эки зарыл курулуш эл турмушу жетектүү багытын көрүнүктөндүрүүгө маани берип, бир түркүм эл турмушу курулуштары орночо калып жолго коюлду.
0: 9 чоң түйүндү сала энергия үнөмдөп көмүртекти төмөндөтүүгө өзгөртүү чабуул коюу аракетин козгоду.
1: Борбордук тартып текшерүү комитети Бангкоктун саясий натыйжа карашында оош кыйыш сакталган 5 типтик делону ачык ашкери жалпыга кулактандырды.
0: АКШ тарап Иран менен келишим жөнүндө тил табышканын айтты. Иран тарап Иранга каратылган деңиз үстү тороонун жалпы бетке күчтөн калтырыла турганын айтты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпин жүнгөчө замандаштырууда эл турмушу эң зарыл. Партия жана өкмөттүн бардык кызматы карапайым калктын ансайын бактылуу турмуш өткөрүүсү үчүн деп көрсөткөн. 15-чи 5 жылдын башталган жылында ар кайсы жерлер элди борбор кылган өнүк идеясында бекем туруп, эл турмушун камсыздоо жана жакшылоо эпкинин уландуу күчөтүп, эл журтчулуктун ээ болуу сезими, бак сезими, коопсуздук сезимин уландуу күчөттү. Бул мезгилде Тянжин шаарынын жаңы бир түркүмдөгү чөнтөк бакчалары шаар тургундарына ачып жиберилди. Бул жерде дене чыңалтуу жабдуулары, сууга жакын жашыл жолдун баары толук. Бул көчө бурчтарындагы жер бош турган жерлерден пайдаланып курган чөнтөк бакчалар. Айылындагы тургундардын терезен ачса эле жашылдыкты көрүү, эшиктен чыкса эле бакчага кирүүсүнө бөлгө түздү. Учурда Тянжинде 400 жуук чөнтөк бакча курулду.
1: Карасаңыз картаңдар бул жерде ырдашат. Анткени алардын баары ушул жакын айланада турушат. Андыктан бул чакан бакчада көңүл ачканды каалашат. Эшиктен чыгып жолдон

0: Сөйлеп ақча, 5 минутта кетпейді. Өте жақсы, өте бақтылу.
1: Елдің тұрмышын бақуаттыққа жеткіру мамлекеттің чоң іші. Партия 18-ші құрылтайдан бері, жолдау Си Цзиньпин өзі қылған партия борборды комитет баштан бойғы елді жүрегінің ең жоғары орнына қойып келеді. Басшысы Си Цзиньпин ел тұрмышын, елді көңіліне түйіп, мейлі қайсыл жерде тексеріп еліктесін, же зарыл жинды басқарып ассын, қарапайым елдің бақтылы тұрмышын баштан бойғы көңіл төріне түйіп келеді. Башуджи, қарапайым халықтың жанындағы чоң кіші істерді жақсы шешіп, көпшіліктің жылмаюын көбейтіп, көңілін жылыту керек деп талап қылды. Башуджи, тұрмыштық бұйымдар, үш мал, тамақ, төрт мезгіл. Әрбір шақан үй бүлөдө түтін боласа, жүнгодон тұрған бұл чоң үй бүлө күн сайын өркөндөйт деди. 14-ші 5 жыл мезгілінде мамлекетіміздің ел тұрмышын қамсыздығы мықты бекем болды. Шаһар-шаһарчаларда жалпы 62 миллиондан ашуын кіші жаңадан жұмыстандырылып, жер шарында көлемі ең чоң ағарту системасы, қоғамдық қамсыздығы системасы, дарылоо саламат сақтау системасы құрылды. 15-ші 5 жылдық жоспар программасы елдің тұрмыш сапатын уланды жоғарылатуыны 15-ші 5 жыл мезгіліндегі экономика қоғам өнүгүсүнүң негізгі нишандарының бірі қылып, әрбір сезгелі қол жеткер алу үшін саясат іс-шаралар ел тұрмышын қамсыздығы бар болудан жақсы болуға қарай алқып даражасын жоғарылатуыны түртінектейді. Өнігі жүрішінде ел тұрмышын қамсыздығы және жақсырту жүнгөчө замандаштыруунун зарыл милдети. Башуджи ел тұрмышын баштан бойго мамлекетти башкаруудагы көрүнүктүү орунга коюп, өнүгү эл үчүн болуу, өнүгүдө элге сөнүү, өнүгү табылгыларынан эл ортоок барланууда баштан аяк бекем туруп, 15-ші 5 жыл жоспор программасына жетиштирдүү ел тұрмышы түйүндү көрсөткүчтөрү атайын орнаштырылып, эл тұрмышы эң зарыл, эл тұрмышын алдыңкы орунга коюудай стратегиялык макамды толук көрүнүктөндүрүп, элдин кооз тұрмушка болгон талпынуусу биздин күрөшүү нишаныбыз дегенде, мамлекетти башкаруу жоспорду жолго коюу, саясатты түзөлүштүрүүнүн бүт барысына чыныгы тереңдей жорулуштурду. Башуджинин көрсөткөн багытын бойлоп 15-ші 5 жылдын башталган жылында ар кайсы жерлер дилгер иш-чара колдонуп эл турмушу бактынсызыл арттырды. Быйыл мамлекетибиз шаар шаарчадагы көөнү эски конуштарды өзгөртүү сыяктуу жактарда сызыл күч жумшап, ан сайын көп шаардын көөнү теребелин өзгөртүп, элге нартуу жаңы теребелге даражасын жогорулатат. Чоңчиң Жолоомпо районундагы бул бакча район тегинде узак мезгил бош турган өнөр жай завод району эле. Бүгүнкү күндө жаңылап өзгөртүү аркылуу толук кесип турпатындагы маданият дини тарбия универсал бакча районуна айланып, жакын айылындагы 45 миң түтүнгө тейлөө кылды. 2027 жылга барганда Чоңчиң 1800 эски көөнү конушту, 130-дан ашуун шаардагы кыштакты өзгөртүүнү бүтүрөт.
0: Биз негизинен апта сайын келебиз. Бул жерде кесиптик саңортоп сарайы бар. Апта соңундагы эс алуу күнүндө мен дагы баламды алып келип, баскетбол сабагына катыштырам. Дене аракет кылып, дене чыңалткандан башка бул жерде дагы түрдүү чүйгүн даамдар, жүнгөчө дарылоолор бар. Мен бул жерди бардык нерсе бар толук казна деп карайм.
1: Быйыл мамлекетибиз жалпылай нарттуу картайганда күтүнүү тейлөөсү менен камдоону бирдемчи кеңиртип, жалпылай нарттуу багууга берүү жана балдарды багууга берүүнү бир толкулаштыруу тейлөөсүн өнүктүрүп, картаңдар күтүнө алгыдай жер бар болуу, балдарды бакыдай жер бар болуу тейлөө системасын үздүксүз асылдаштырат. Ляонинг быйыл жаңыдан жалпылай нарттуу багуу ордунан 4000 көбөйтүүнү пландоо негизинде балдарды багууга берүү тейлөөсү менен камдоону күчөттү. Анхуй быйыл 130-дан ашуун коомдук конушта кыналышма ыңгайында картайганда күтүнүү тейлөө аппаратын жаңыдан куруу менен бирге акылдуу дарылоо сыяктуу майдан көрүнүшүн орун алдырып колдонууну бачымжылыш тартты.
0: Ар кандай кезде бул коңгуроону бассак эле болот. Коңгуроо шыңгыраары менен тейлөөчү дароо келет. Дарылансак дагы 24 саат бою оор көрсөтүүгө болот. Илим техникадагы биздин картайганда күтүнүүбүздү өзгөрттү. Мен бут кийимимди кийейин десем, чыгылуудан сактануучу радар дароо чырагын жартат. Карагылачы, мындай акыл жөнөмдүү болсо кандай жакшы. Биздин көптөгөн маселелерибизди чечип берди. Менин уулум дагы камсыз болуп жүрөт.
1: Учурда бүт мамлекеттеги 1,100,000 ашуун дарылоо саламат сактоо аппараты шаар айылдарды каптап, 81 шаар тыгыз типтеги шаар дарылоо тобун түйүндө сынак кылуу кызматын кулач айдырып, 2199 оодан шаар район учурда тыгыз типтеги оодан чөлкөмү дарылоо орток толкусун куруп жатат. Көйжөөдө тыгыз типтеги оодан чөлкөмү дарылоо орток толкусу караштуу райондогу айыл шаарча саламат сактоо орундары, акимчилик кыштак эмканасын каттап, баш болгон доктурканалардагы негизги катмардын муктажына негиз, клиника сыяктуу жактардагы ишмерлерди турууга жиберип, илим техника, тейлөө сыяктуу байлыктарды төмөнгө түшүрүүнү жылыштатты. Башуджи мындай бычыктаган: дарылоо саламат сактоо тейлөөсү элдердин ден соолугуна тикелей байланышат. Кийинки кадамда дарылоо саламат сактоо кызмат борборун жана байлыгын тең негизги катмарга түшүрүүнү ан сайын термелебей түртмөктөп, тыгыз типтеги оодан чөлкөмү дарылоо орток толкуу курулушун аралжы кылуу аркылуу дарылоо саламат сактоо негизин бекемдеп, айыл шаарча саламат сактоо орду жана кыштак эмканаларынын жөндөмүн жогорулатып, журташтардын жакында оору көрсөтө алуусу, оорусун жакшы айыктыра алуусуна, анын үстүнө арзан болуусуна бөлгө түзөбүз. Быйыл мамлекеттин демейдеги жалпылы камчоо чыгаша көлөмү алгач жолу 30 триллион юанды бөлсөп, агартуу, коомдук камсыздоо жана жумуштандыруу, саламаттык сактоо, ден соолук, турак жай камсыздоо төрт түрдөгү жалпы чыгаша 12 триллион 400 миллиард юандан ашып, элди борбор кылууда бекем туруп, 15-5 жылдагы эл турмушу

0: Nun baktılı sürü türmögü akırın jayılууда.
1: 6-айдын 15-чи күнү Гоуян негизги толкун функция район стратегиясын жолго коюуну күчөтүп, райондун чайкеш өнүгүүсүн илгери сүрүүнүн негизги тема кылып, 20-чи жолку атайын тема үйрөнүүнү алып барды. Гоуян зонисти Ли Чан үйрөнүүнү башкарганда мындай башыктады. Баш өзү Си Цзиньпиндин негизги толкун функция район стратегиясын жолго коюу жөндөгү зарыл көрсөтмө рокун жана партия борбордук комитетинин байланыштуу чечим орундаштырууларын терең үйрөнүп изилдештирип, негизги толку функциялык район түзүмүн бирдемчи кемелдүү куруп, негизги толку функциясы айкын, артыкчылыгын өз ара толуктаган, жогору сапатта өнүккөн мамлекет жер терибели ачып өнүктүрүп коргоо жаңы түзүлүшүн калыпташтырууну илгери сүрүп, райондордун чайкештүү өнүгүүсүн түрмөктө, орчундуу өндүрүш күчүн орундаштырууну жакшылоону күчтүү тиреш менен камдоо керек. Жүнгө илимдер академиясынын академиги, Жүнгө илимдер академиясы жагырапия илими жана байлык изилдөө ордунун изилдөөчүсү Фанжие түшүндүрмө жасады. Гоуяндын Масар зонлилери Хэ Лифэн, Лиу Гочжон, мамлекетчиктер мүчөсү Шэн Ичин алмаштырып сөз сүйлөдү. Ли Чан түшүндүрүү жана алмаштырып сөз сүйлөнүп кандан кийин мыналарды көрсөттү. 15-чи 5 жыл мезгилине кирип, жаңгырдал жана милдетке туш келгенде негизги толку функциялык район стратегиясынын негизги ролун, жалпы кырдаал мүнөздүү таасирин терең таанып, негизги толку функциялык район стратегиясын жолго коюуну күчөтүп, мык кагуу рух аркылуу жылыштатып түзөлөштүрүүнү бекем кармоо керек. Ли Чан мыналарды көрсөттү. Мурундуктуу кайчылыктарга берилип, негизги толку функциялык район стратегиясын өнүмдүү жеринен түзөлөштүрүүнү ансайын зор эпкин менен түртмөктө. Негизги толку функциялык район бөлүүнү жакшылап, теребелди жөнгө салууну сайын төп ишкелештирүүнү түртмөктөө керек. Мамлекеттин стратегиялуу муктажы жана жергиликтин өнүгү шартынын өзгөрүүлөрүн толук ойлонуп, илмий баалоо негизинде негизги толку функциялык макамын ийкемдүү тескөө керек. Негизги толку функциялык райондор менен өз ара ылайыкташкан саясат түзүм системасын кемелдендирүү керек. Ли Чан мындай деп ышыктады. Окшобогон мамлекеттик стратегиясындагы айкындалган тербел өнүгү калыбы, район функциясы жана жолго коюлуучу зарыл түйүндөрдү системалуу иреттеп, негизги толку функциялуу райондордун стратегиясы жана башка мамлекеттин олуттуу стратегияларын шайкештүү каттатууну түртмөктөөнү биргелик жоспорлоо. Негизги толуктуу функциялуу райондордун стратегиясына катыштуу ар кайсы жактарды жолго коюп, ар кайсы тармак ар кайсы райондордун шайкешүүсүн күчөтүп, кызмат бирикме күчүн калыпташтыруу керек. 6-айдын 15-чи күнү түштөн мурда Гоуян зонлиси Ли Чан болжошуу боюнча Вьетнам зонлиси Ли Миншин менен телефондо сүйлөштү. Ли Чан мындай деп билдирди. Быйыл 4-айда баш узи мамлекет төрагасы Си Цзиньпин баш узи мамлекет төрагасы Сулин менен көрүшүп, ансайын жогору деңгээлдеги стратегиялуу маңызга ээ Жүнгө Вьетнам тагдырлаш ортак толкусун куруу жөнүндө зарыл ортак таанымга келди. Жүнгө Вьетнам менен чогуу эки партия эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин стратегиялуу жетектөөсүнө моюн суруп, ынтымакташып өз ара ишенүүнү күчөтүп, байланышты шыдырлаштыруу, соодага каржы салуу, энергия кенишимдөрү, санарбий экономика, адамгерчилик сыяктуу салалардагы кызматташтыкты кеңейтип, орток өнүгүп гүлдөнүүнү ансайын жакшы илгери сүрүүнү каалайт. Тараптар көп жактуулуу шайкешүүнү күчөтүп, ачык жиберүү тебиндеги Азия Тынч Океан экономикасын курууну түртмөктөп, эркин соода жана экономиканы жер шаарлаштырууну коргосо. Ли Миншин мындай деп билдирди. Вьетнам Жүнгө менен жогору катмардагылар карым катоосун тыгыздаштырып, стратегияда өз ара ишенүүнү бекемдеп, экономика, соода, адамгерчилик сыяктуу салалардагы кызматташтыкты тереңдештирип, көп жак шайкешүүсүн күчөтүп, Вьетнам менен Жүнгөнүн жалпы беткей стратегиялуу кызматташтык өнөктөштүк байланышы жана стратегиялуу маңызга ээ тагдырлаш ортак толку курулушунда ансайын көп нактылуу табылгаларды колго келтирүүнү түртмөктөөнү каалайт.
0: Мамлекеттик партия курулуш кызматы майчин алышы 15-чи күнү Бейжинде ачылды. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү борбордук комитет Шужичунун шужиси Сайчи жыналышка катыштары сөз сүйлөдү. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү борбордук тартип текшерүү комитетинин шужиси Лиши жыйынга катышты. Жыйында мындай каралды. Партия 18-чи курултайынан бери жолдо Си Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет кандай узун мезгилдүү бийлик жүргүзгөн марксизмдик саясий партияны куруу, узун мезгилдүү бийлик жүргүзгөн марксизмдик саясий партияны кантип куруу зарыл доор темасын эмерчиктеп, бир катар жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегияларды ортого коюп, Си Цзиньпин партия курулуш идеясын калыпташтырды. Си Цзиньпин партия курулуш идеясы Си Цзиньпин жаңы доор жөнгөчө социализм идеясынын зарыл курамдык бөлүгү. Партияны күчөтүү, мамлекетти күчөтүүдө зарыл реалдоо маңызга жана алыскы жетектөө маңызына ээ. Жыналышта мындай көрсөтүлдү. Си Цзиньпин партия курулуш идеясы жаңы доор партия курулушун күчөтүүнүн түпкү моюнсунуу принциби. Бул идеяда мыналар айкын ортого коюлду. Партиянын жетекчилигинде бекем туруу, жөнгөчө социализмдин эң түпкү касиети өзгөчөлүгү. Партия борбордук комитеттин чордондо биргелки жетекчилигинде бекем туруу, партияны жалпылай катаң башкарууда бекем туруу, алгачкы мүдөнү унутпай ыйык милдет эсте бекем сактоодо бекем туруу. Партиянын саясий курулушу аркылуу биргелки жетекчилик кылууда бекем туруу, партиянын жаңылык жаратуу назариясын колдонуп көңүлдү уютуп рухту такшалтууда бекем туруу, күчтүү партиялуулукту такшалтууда бекем туруу, жогору жана төмөндү жалгаштырган аткаруусу күчтүү уюмдук системаны толук кемелдендирүүдө бекем туруу, улутту гүлдөндүрүү оор милдетин аркалай ала турган жогору сапалуу кадрлар кошунун курууда бекем туруу, изсил курулушун көндүмдөштүрүү узакы өнүмдүү кылууну жылыштатууда бекем туруу, катаң тартипти колдонуу аркылуу бүт партияны башкарып, бүт партияны жөнгө салууда бекем туруу, серектешүүгө батын албоо чиректешпө, чиректешүүнү ойлоп аны бир толку жылыштатууда бекем туруу, түзүм аркылуу партияны башкарып белгилеме боюнча партияны жөнгө салууда бекем туруу, партияны башкаруу партияны жөнгө салуунун саясий жоопкерчилигин түзөлөштүрүүдө бекем туруу. Мунун ички мазмуну мол, системасы катаң. Бул идея бекем иш түзүмдүүлүк негизге, терең назариялык башатка жана айкын назариялык касиетке ээ. Жыйналышта мындай чыкталды. Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын үйрөнүп изилдештирүү учурдагы жана мындан кийинки бир мезгилдеги бүт партиянын бир түрдүү зарыл саясий милдети. Партия мүчөлөрү кадрларды төл чыгарманы окуп, түп нускасын үйрөнүп жүйөнү өздөштүрүүнү түртмөктөгү уюмдап, экини бектүүнүн чечүүчү маңызын бирдемчи терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткаруу керек. Системалуу, илмий, назариялуу изилдеп чечмелерин кулачайдырып, партия мүчөлөрү, кадрлар, журчулук жактырган ыңгайлар аркылуу үгүттөө керек. Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын үйрөнүп изилдештирүүнүн терең, нактылуу болуусун сызыл түртмөктөө керек. Ши Тайфэнг жыйналышты башкарды. Ли Шулей, Лиу Джинго, Му Хонг жыйналышка катышты. Борбордук тартип иштер комитети, мамлекеттик ревизия комитети органдары, борбордук комитет уюмдук бөлүм, борбордук комитет үгүт бөлүм, борбордук комитет партия мектеби, мамлекеттик акимчилик шөйөнү, Жыйжаң өлкөлүк партком уюмдук бөлүм, Бейжин ташөөсүнүн жооптуу жолдоштору алмаштырып сөз сүйлөдү. Жолдош Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитеттин калың партия мүчөлөрү, кадрлар, журчулукка болгон камкордугун, көңүл буруусун толук чагылдыруу үчүн жакында. Борбордук комитет уюмдук бөлүм борбордук комитеттин атынан башкарган партия акынан 427 миллион юанды биринчи жылдын алдындагы кыдырып абал сурап баруу кыймылын кулачайдырууга иштетүү үчүн бөлдү. Бул жолку абал суроо объектилери эмгек көрсөтүп ардак сыйлыктарын алган партия мүчөлөрү, турмушунда кыйынчылыгы бар партия мүчөлөрү, карт партия мүчөлөрү, карт кадрлар жана каармандардын үй бүлөсүндөгүлөр, кызмат үстүндө курман болгон партия мүчөлөрү, кадрлардын үй бүлөлөрү. Борбордук комитет уюмдук бөлүм мындай талап кылды. Ар кайсы райондогу ар кайсы тармактары кыдырып абал суроону мээрим акыбат менен берилип кулачайдырып, иш түзүмдүү кыйынчылыктарды чечүүгө жардам бериши керек. Өз даража башкаруучу партия акынан телгилештирүү каржысын батыраак түзөлөштүрүп, биринчи жылдан мурда абал суроо объектилеринин колуна тийгизүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек.
1: Айыл чарба айыл кыштак министрлигинин бүгүнкү буудай оорумунун илгерилөөсүндө көрсөтүлүшүнчө, учурда бүт мамлекеттеги буудай оорумунун илгерилөөсү 9 үлүшкө таяган. Жайкы эгүүдөгү жогору өнүмдү жылыштатылган. Жайкы аштык бүт жылдык аштык өндүрүшүнүн биринчи мезгили. Жайкы аштык өндүрүшүндөгү биринчи чоң өлкө болгон Хынанда 85 миллион модон ашуун күзгү буудайдан эч ак түшүм алынып болду. Быйылкы жайкы түшүм алуу мезгилинде чукул түшүм алуу терезе мезгили кыска болуудай кыйынчылыкка карата Хынан айланадагы жети өлкө менен өз ара жардам берүү көмөктөштүк келишимине кол коюшуп, өзүндө бар 185 миң комбайн негизинде өлкө сыртынан 30 миң комбайн киргизүүгө келишип, машина аркылуу түшүм алуу жумуш муктажын бүт күчү менен камсыздап, буудай оору мезгилинде уландуу 6 күн күндөлүк машина аркылуу түшүм алуу аянты 10 миллион модон ашты. Шандоң Миңжинде 750 миң мо күзгү буудай машина аркылуу жыйынын соңку өткөлгө чабуул коюу мезгилине кирди. Жакынкы мезгилдеги ачык жамгырлуу аба ырайынын алмашуу сайынан жаңы эле оорулган буудайлардын суу курамы көп болду. Туруктуу кургатуу түйүнү каптаган чөлкөм сыртындагы чет алыс жерлерде аштык кургатуу кыйын болду. Жергилик ушул жердеги эгинчи түтүндөр үчүн чукул абалга тең талашып кургатуу, майда чүйдөсүн толуктап кургатуу долбоорун өзгөчөлөнтүп түзүп, 110 ашуун айыл чарба иштери тейлөө уюмун көчмө жумуш алып барууга уюмдап, ным аштыктардын көгөрүп кетүү опурталын өнүмдүү чечти.
0: Жардам алуу муктажы маалыматын чыгаргандан кийин бул кургатуу машинасы 2 саатта гана жетип келди. 20 модон ашуун айдоодогу аштыкты тек бир күндө гана кургатып болду.
1: Быйыл жайкы жыйын терим, жайкы үрөн себи мезгилинде бир түркүм жогору өнүмдүү жабдуулар өндүрүш биринчи чебине кириштирилип, жумуш иштөө сапаты жогорулатылды. Анкуй Хуайнанда жергилик үрөн себи машиналарынын даражасын чоң көлөмдө жогорулатып алмаштырып, жер менен бүркү ыңгайындагы кылдатта бейгүү машинасын жайылтып, үрөн себи өнүмү жөрөлгөлүү машина тибиникинен 45% жогорулады. Жаңы жабдуулардын өнүмдү жогорулатуудагы сыры ушул 12 түтүктүн ичинде жашырынган. Үрөн күчтүү аба агымы аркылуу үрөн чөнөгүнө тез жеткирилет. Мындай болгондо үрөндү төп эккери болуп эле калбай, дагы үрөн оңой зыянга учурабайт. Быйыл жергилик бул жаңы тиктеги үрөн себи машинасын иштетип, кургак жерге тикелей үрөн себи техникасын зор күч менен жайылтып, чоң айдоолорго жайып сугатуу алкасын кыскартып, ар бир мо жерден 30% жакын сууну үнөмдөдү.
0: Буудайларды жыйнап алгандан кийинки шаал эгүү терезе мезгили кыска болуу маселеси чечилди. Сууну күтүүнүн кереги жок, түрдүү климат шартында эгүүгө болот.
1: Айыл чарбачылык айыл кыштак министрлигинин эң жаңы дыйканчылык абалын орундаштырууда көрсөтүлүшүнчө, учурда бүт мамлекетте жайкы үрөн себи жүрүшү жарымдан ашты.
0: Быйыл жыл башынан бери мамлекеттик олуттуу стратегия жолу коюлуп жана түйүндүү сала коопсуздук жөндөм курулушу уландуу жылыштатылып, эки зарыл курулуш буюмга карыз салуу жана кишиге карыз салууну тыгыз бириктирип, негизги жабдуу курулушу жана эл турмушуна тейлөө жүргүзүүдөгү кемтиктерди басым толуктады. Ушул мезгилдерде батыш түндүк району Сугаттоого суу иштетүү жогору толкун мезгилине кирди. Ниңша, Чиңтоңша, Сугаттоо районундагы бир бөлүк сугаттоо жабдуулары эми эле өзгөртүлүп иштетилүүгө кириштирилип, мурдакы суу байлыктары сызып агуу сыяктуу көөнө маселелерди чечти. Бул 300 мо жерди сугаттоо үчүн мурда 2 күн 2 түн убакыт кетүүчү, азыр 1 күн 1 түндө эле сугаттап, бир күндүк суу үнөндөлүп калды. Быйыл мамлекет эки зарыл курулуш аркылуу бир түркүм ушуга окшош чоң орто типтеги сугатоо райондорун жаңыдан куруу жана өзгөртүү түрлөрүн колдоду. Бардыгы курулган соң 12 730 000 мо сугатоо аянты көбөйүп жана калына келип 3 миллиард жынга жуук аштык өндүрүш өнөмү жаңыдан көбөйөт. Мындан башка шаар жер асты куур тору курулуштарын өзгөртүү саласында эки зарыл курулушунун колдоо эпкени бирдемчи күчөтүлдү. Быйыл бул салага иштетилген эки зарыл курулуш карызы 160 миллиард юанга жетип, былтыркыдан 25 миллиард юан артты. Ан сайын көп шаарлардын жан тамырынын жаңыланып даражасын жогорулатуусун түртмөктөп тургундардын турмуш чөйрөсүн жакшыртты. Жалпылык тейлөө дагы уландуу жакшылануда. Быйыл эки зарыл курулуш бүт мамлекеттеги жаңыдан көбөйгөн демейдеги толук орто окуучу санынын 600 000 ашуусун түртмөктөө менен катар окшош алдыңкы катардагы жогору окуу жайлардын мектеп башкаруу жөндөмүн жалпы этке жогорулатуусун колдоп 76 мамлекеттин өндүрүш окутууну жоролуштурган жаңылык жаратуу өрүшүн орнаштырып мамлекеттин бир түркүм мыкты жаңылык жаратуу ишмерлерин жетиштирүү шөйөнүн курат.
1: Быйыл жыл башынан бери эки зарыл курулушу мамлекет катмарындагы олуттуу курулуштарды жылыштатуу менен катар көрүнүктүү эл турмушу жетекчи багытына ан сайын көңүл буруп эл журчулугунун кооз турмуш муктажын үзгүлтүксүз канааттандыруу адамдын жалпы бетке өнүгүүсүн илгери сүрүүгө өнүмдүү каржы салууну эмежиктеп бир түркүм эл турмушу курулуштарынын жүзөлөшүп жолго коюлуусун түртмөктөп журчулуктун чукул кыйын камсыраган күткөн маселелерин чечип экономика өнүгүүсү менен эл турмушун жакшыртуудай жакшы айланууну басым калыпташтырды. Жакында мамлекеттик өнүгүү жана ысылат комитети сыяктуу 5 тармак түйүндүү салаларда энергия өнөмдөп көмүртек кош кычкылын чыгарууну төмөндөтүүгө өзгөртүү чабуул күрөш 3 жылдык аракетин баштады. 2026-жылдан баштап болот, темир, көмүр, электр сыяктуу 9 түйүндүү салаларга карата жалпылай өзгөртүү алып барылат. Аракет планы боюнча 2028-жылдын соңуна барганда 9 түйүндүү саланын энергия өнүмдүү жалпы мөлчөрүн 100 000 000 тонна өлчөмдүү көмүрдөн ашырып, көмүртек кош кычкылынан 200 000 000 тонна аз чыгарат. Керканалардын энергия иштетүү өнүмү, көмүртек чыгаруу өнүмү деңгээлинде жогорулатууга тийиштүүлөрүн бүт күчү менен жогорулатууну бирдемчи түртмөктөйт. Бүт партияда туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү тарбиясы кулач жайдырылгандан бери ар даражалуу тартип текшерүү ревизия органдары партия борбордук комитетинин чечим орундаштырууларын чечкин түзөлөштүрүп бир түркүм саясий натыйжа карашындагы оошуу делолорун катаң текшерип бир жактуулуу кылды. Жакында борбордук тартип текшерүү комитети Бангкоктеги 5 типик делону ашкере жалпыга кулактандырды. Хэби өлкөсү Хандан шаардык өкмөтүнүн мурдагы партгруппа мүчөсү, мурдагы орун басары шаар башчысы Рын Хуашан, Жаңшы өлкөлүк адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назаратынын мурдагы партгруппа мүчөсү, мурдагы орун басары назыры Ван Чыңбин, Сычуан өлкөсү Панжихуа шаардык өкмөтүнүн мурдагы партгруппа мүчөсү, орун басары шаар башчысы Лон Ёнг, Гуанши Жуансу автоном району Лайбин шаары Шиңбин райондук парткомунун мурдагы шужиси Ян Тенсай, Кички Монгол Каттоотобу чектүү шериктиги партгомунун мурдагы орун басары шужиси баш директору Лиу Шөбу укуктан каалаганча пайдалануу, саясий натыйжа курулушун алып баруу, белгилемеге кайчы насыялуу, белгилемеге кайчы кардар чакырып каржы электирүү сыяктуу маселелер себебинен катаң бир жактуулуу кылынды. Саясий натыйжа карашында оошуу маселеси көп мөлчөрдөгү байлыкты коромжо кылып иштердин өнүгүүсүнө таасир көрсөтүп журчулуктун талабына зыян жеткирет. Сөзсүз түрдө катаң, нактылуу чечкин түзөтүп жөнгө салуу керек. Ар даражалуу партия буюмдар жана жетекчи кадрлар делодон сабак алып туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп иш түзүндүрүктөн аттанып мыйзамдуулук боюнча иш бүтүрүүдө бекем туруп илмий чечим чыгарып чыны кармап нактылуу иштеп иш түзүндүрүк эл тарыхтын сынагына туруштук бере алган нактылуу натыйжаларды чымырканып жаратуу керек. Ар даражалуу тартип текшерүү ревизия органдары катаң ыргакта бекем туруп саясий натыйжада оошуу маселесине бекем кадалып тартип закон аткарууну көзөмөлдөөнү күчөтүп башбагы мүнөздүү ыктоо мүнөздүү маселелерди маалында эскертип түзөтүп белгилеме тартипке кайчы оор акыбеттерди пайда кылгандарды басым текшерип катаң бир жактуулуу кылып арттагы дурус эмес стил жана чиректешүү маселелерин катаң жазалап типиктерди бекем кармап нак майданда аткарууну бекем кармап жалпыга билдирүүнү бекем кармап катаң маанай жаратуу керек. Көзөмөлдөө милдет жоопкерчилигин такандыктап жаңы максаттар эски эсепке карабоо, белгилемеге кайчы кардар чакырып каржы электирүү, саясий натыйжа курулушун алып баруу сыяктуу орундуктуу маселелерди тартипке салууну түртмөктөп жеткире түкүрүнөчө өзгөртүүгө кепилдик кылуу, делоо бүтүрүнү көзөмөлдөө менен терең жөнгө салууну бириктирип узакка өнүмдүү кызмат механизмин куруп толук кемелдендирүүнү түртмөктөп калың партия мүчөлөрү кадрларды баштанбоого эл үчүн саясий натыйжа жаратып нактылуу иштеп саясий натыйжа жаратууга жетектөө керек.
0: Быйыл жыл башынан бери чек арадан кирип саякаттоо кызуулук даражасы сызыл жогорулады. Гүлдөнгөн шаарлардан жаратылыштык тоо сууларгача көп кайнарлуу маданият саякат майдан көрүнүшү кабатталган ыңгайлуу саясат менен илим техника аркылуу жөндөм ыйгаруу четелдик саякатчыларды арт артынан келүүгө электирди. Шенжен керектүү чөйрөсүн системалуу жакшыртуу аркылуу түйүндү өзгөчө соода чамгарагында чек арадан чыгарда бажы кайтарууну толук каптатууну ишке ашырып, чек арадан чыгарда бажы кайтара турган товарлардын түрлөрүн дагы барган сайын көбөйттү. түрдүү электрондук түшүмдөрү чек арадан кирип сатып алуу шаардарын козгот. Чет элдик сатып алуучулардын адам рейс саны менен чек ара алкыган катуу деталдардын сатылуу суммасы уланды жогорулады. Шанхайда түштүк америкалык саякатчылардын саны тез артты. Чек ара текшерүү баш пунктинин сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 2025-жыл 6 айдан 2026-жылы 5 айга чейин Шанхай чек ара обозунан кирген Бразилия, Аргентина сыяктуу түштүк Америкадагы 5 мамлекеттин жүргүнчүлөр мөлчөрү окшош мезгилдегиден 50.5% арткан. Жүнгөгө келгениме 20 реттен кем болбойт. Ар жолу келгенде аябай көңүлдүү ойноп

0: сыларды электірді. Бұл жер аябай қоғыз екен, тоғы менен бұлыт теңіз екшіні таңдандырады, телесі аттан жан жақтылу екен, бұл жерде өте қуанышты керемет көзірмемді өткөрдік. Мамлекеттік көшмендерді басқару идарасының статистикасына қарағанда 2026 жыл 1-ші айдың 1-ші күнінен 5-ші айдың 31-ші күніне дейін бүт мамлекеттегі шекара тексеру органдары тексерген шекарадан жүнгөнүн ішкі өлкөлөрүнө кирген четелдик жалпы 19,97,000 кишилерге жетип, окшош мезгилдегиден 21,3% арткан. Мында түрдүү виза кечирим кылууга ылайык келип, чекарадан кирген четелдик 14,919,000 кишилерге жетип, окшош мезгилдегиден 29,5% арткан.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. 2026 жыл мамлекеттик энергия үнөмдөөнү үгүтүү апталыгы бүгүн башталды. Негизги темасы энергия үнөмдөөнү жаңы башталуу түйүнү кылып төмөн көмүртекти келечекке бет алдыруу болду. Бул мезгилде өнөр жай чөлкөмүнүн өнүмүн жогорулатып, курулуш чөлкөмдө энергия үнөмдөп, көмүртекти төмөндөтүү сыяктууларга берилип, үгүт кыймылы кулаш жайдырылат. Бүт коомдогуларды орток катышууга чакырат.
0: Быйыл алдыңкы 5 айда Шенчен портунун тышкы соода ноён сандык түшүрүү жөнөтүү мөлчөрү 14,323,000 өлчөмдүү сандыкка жетип, окшош мезгилдегиден 7,17% артып, тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жаратты. Шенчен портунда азыр 280 ашуун линия, жер шарындагы 300 көп порт кожолгонат. Ноён сандыкты түшүрүү жөнөтүү мөлчөрү менен жер шарына таасир көрсөтүү жөндөмү бирдей, Чоңголтук районундагы порттор ичинде биринчи орунда турат.
1: Кабарчынын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлигинин билүүсүнчө 2026 жылы мамлекет боюнча шаарлар биригип жогору окуу жайын бүтүргөн кызматка кабылды. Жаз мезгилдүү арналуу майдан кыймылы жасандакыл жөндөм санар экономикасы сыяктуу түйүндүү чөлкөмдөргө берилип 23,000 майдан кызматка кабылды чогулушун өткөрүп 12,681,000 жумуш орду маалыматы менен камдады.
0: Кабарчынын бүгүн жоңку тоонан билүүсүнчө мамлекетибиз тунугуч жолу молдук даражасы 99,99% ашкан кремний 28 изотопту өз билги түркүмдө өндүрүүнү ишке ашырды. Түшүмдүн алгылыктуу көрсөткүчтөрү эл аралык алдыңкы катардагы деңгээлге жетип, мамлекетибиздин кремний негизи квант эсептөө өзөктүү материалдарын өз билги изилдеп жасоо сыяктуу алдыңкы чеп илим техника саласын төрөөч менен камдайт.
1: Бүгүн Жиншачаң дайрасынын жогорку агында жайгашкан Хуадиен лава суу электр станциясынын өзгөчө жогору басымдуу тосмосунун экинчи мезгилдүү тактасын коюу милдети жеңиштүү бөттү. Бул аталган суу электр станциясы негизги түлкү курулушунун акыркы чамынуу баскычына киргенден дарек берет. Электр станциясы толук сыйымдуулукта иштетилүүгө киристилгенден кийин жылдык орточо электр таратуу мөлчөрү 9 миллиард киловатт-саатка жетип, 4,700,000 үй бүлөнүн бүт жылдык электр иштетүү муктажын канааттандырат.
0: Бүгүн Жонгуанхы Ниңды үзүк электринин 5-ші номерлуу генераторлор группасынын жон оюлгандыргасы асып кураштырылды. Бул Хуалун 1 үзүк электр генераторлор группасынын жалпы этке жатууларды орундаштыруу баскычына киргенинен дарек берет.
1: Бүгүн саат 11:44 өткөндө мамлекетибиз Донфун соода алам иштеринде жаңы жаратуу сынак районунда Лийжен 1 Яо 14 ташуучу ракетадан пайдаланып, Жишин Гауфын 07C04 сыяктуу 8 жасанды жандоочту мекендикке жеңиштүү учуруп, жасанды жандоочу алдын белгиленген орбитага ойдогудай кирип, учуруу милдетинде ойдогудай жеңиш колго келтирилди.
0: Учурда Шинжаң Тяньшандын түштүк түндүгүндөгү ар кайсы чоң малчылык райондору жай мезгилдик мал баран жайтын которо жогору толку мезгилине кирди. Миллиондон ашуун уй, кой, жылкы жаздоодон куйругулаш айрылып, бийик толуу жайлоого карай көчтү. Мезгилге шай кешип жайытты кезек менен айландырып, мал барандын жайда бордолуусуна өбөлгө түзүп эле калбай, төмөн жердеги жайыттардын эс алып калдына келүүсүнө да өбөлгө түзөт.
1: Он бешинчи күнү жүнгө Монголия олуттуу кызматташтык түрү Монголия Улан-Баатыр борбордук булганды сууларды бир жактуулуу кылуу заводу ишке киришти. Бир түрдүү эл турмушу курулушу, достук курулушу катары аталган түр эки мамлекет жетекчилеринин табыштоосу, эки мамлекет элинин күткөн үмүтүн аркалап жүнгө Монголия өз ара жардамдашуусундагы дагы бир зарыл белгиге айланган. Бул эки мамлекеттин ынак коңшу достук байланышынын конкрет чагылдырылуусу. Түрдү жүнгө керканлары, жүнгө өлчөмү, жүнгө техникасын иштетип курган Монголиядагы эң чоң, эң алдыңкы булганды сууну бир жактуулуу кылуу жабдуусу.
0: Пакистан зунглиси Шахбаз бүгүн мындай билдирди. Тыгыз кеңешүү аркылуу АКШ менен Иран тынычтык келишимде тил табышты. Кол коюшуу аземи 19-үнчү күнү Жанвада өтөт. Пакистан жак аземди башкарат. АКШ зунтуңу Трамп жергиликтүү убакыт 14-үнчү күнү мындай деди. АКШ менен Иран келишимде тил табышты. Хормуз деңиз кысыгы келишимге кол койгондон улам кайрадан ачып жиберилет. Аксыз өтөт. Ал дагы АКШ армиясына Иран портундагы деңиз үстү тороосун дароо күчтөн калтыруу жөнүндө буйрук түшүрдү. АКШ маалымат аразылары Трамптын сөзүн накыл келтирип кабарлап, келишим мазмуну дагы Ирандын өзө куралдарын иштетпөө убадасы сыяктууларды камтыганын айтты. Трамп мындай билдирди. Эгер Иран АКШ менен эң соңку үзөк келишимине тил табыша албаса, Иранга караткан аскер иштер сокуу берүүсүн кайрадан баштайм деди. Иран эң жогору мамлекет коопсуздук комитетинин качылык башкармасы бүгүн таң эрте менен билдирүү таратып, Иран АКШ эң соңунда согуш токтотуу сүйлөшүүсү жөнүндөгү түшүнүшүү эскертмеси үжөтүн бекиткенин расмий жарыялады. Билдирүүдө тил табышкан келишимге негиз 14-чү күнү кечтен баштап Ливанды өзүнө алган ар кайсы согуш чебиндеги согуш жана аскериштер аракетинин дароо жана түбөлүктүү токтотула турганын, ошону менен бирге Иранга каратылган деңиз үстү

0: тороонундагы дароо жалпы элге күчтөн калтырыла турганы айтылган. Иран тышкы иштеринин орун басары министри Гари Бабади Иран АКШ тараптын түшүнүшүү эскертмесиндеги убадасын аткарганын тактагандан кийин 60 күндүк кийинки сүйлөшүүнү баштайт деп билдирди. Иран маалымат аразылары бүгүн Иран АКШ түшүнүшүү эскертмеси алгачкы долбоору жөнүндөгү 14 мазмунду жарыялады. Ирандын өзү куралын жасабоону баса көрсөтүүсү, эң соңку сүйлөшүүдөн мурда Ирандын тоңдурулган жарым мал мүлкүн бошотуу, Ирандын башкарылуучу бомба планы жана анын каршылык көрсөтүү уюмун колдогон маселелерин күн тартиптин сыртына коюуну айкын бекитүү сыяктууларды камтыган. Байланыштуу мазмундар Иран АКШ өкмөтүнүн тактоосуна ээ болбогон. Ысырайлия тарап бүгүн АКШ менен Иран тил табышкан келишим Ысырайлияга карата чектөө күчүнүн жоктугун, Ысырайлия армиясынын Ливан сыяктуу согуш чебинен чегинбей турганын айтты. Мындан бир күн мурда Трамп Ысырайлия армиясынын очол күнү Ливандын ордо калаасы Бейрутка абадан чабуул жасоо аракети АКШ менен Ирандын тынычтык келишим барышына кедерги болду деп айыптаган. БМВ баш катчысы Гутерес Катар, Сауд Арабстан, Кувейт, Түркия, Англия, Франция, Германия сыяктуулар АКШ менен Ирандын согуш токтотууда тил табышуусу боюнча бирдей колдой турганын билдирди. Орточо чыгыш кырдаалынын эң жаңы аракет абалынын таасиринен эл арадагы 20 ай мезгилдүү товар баасы көрүнүктүү төмөндөдү. 15-чү күнү Нью-Йорк товар соодалашуу орду 20 ай мезгилдүү товар баасында ар бир туңу 80 доллар төмөндөдү. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Тагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урнуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар. Саламатта болуңуздар.
0: Саламат болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча нурсалы радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандары, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 6 айдын 16 күнү күнгө шейшембе. Дыйкандар календары боюнча 5 айдын 2 күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 23 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык батыш түштүктөн 3-4 пал шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Жаңсу өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөрү тобундагылар Шинжаңга келип нишандуу жардам берүү жана кызматташуу өнүгүү кызматын текшерип чиркештирди. Шинчаншин, Чаншаожаң, Люшаотау, Эркин Тонияз, Хажоюу кыймылга катышты.
2: Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 34-чү түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу 3 болду.
1: Автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы акпарат жарыялоо жыйынын өткөрдү. Көп тармак экономиканын туруктуу жакшы жакка бет алуусун түртмөктөө жөнүндөгү бир канча чараны чечмеледи.
2: Шинжаң Тяншан чыгыш айланма тору 10 миллион киловатт даражалуу 4 чарчы форманын ортосун жалгаган кош айлануу тору кандыргасын калыптандырып, райондун чыгыш батыш электр энергиясын алмаштыруу курбатын 12 миллион киловаттка өстүрдү.
1: Энелер ден соолуу тез унаасы Шинжаңда аптоуна жөнөтүү аземи өтүп, эне балдар саламаттыгына тейлөө жүргүзүүнүн эң соңку 1 километрин туташтырды.
2: Каракаш ооданынын тыт кабыгынан кагаз жасоо өнөрү, заттык эмес маданият мурасты коргоо, мураскердик кылууну айылк штактарды гүлдөндүрүү менен жоорулуштуруунун жаңылык жаратуу жолун басып чыкты. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. 6 айдын 14-чү күнүнөн 15-чү күнгө чейин Жаңсуу өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөрү тобу Шинжаңга келип, Шинжаңга нишандуу жардам берүү жана кызматташуу өнүгүү кызматтарын текшерип чиркештирди. Тараптар кызмат маек жыйынын ачып башчуу Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жубо тастыктарынын рухун терең изилдештирип партия борбордук комитеттин жаңы доор Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын тереңдетүү жөнүндөгү кызмат орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түзүлүшү жана жаңы доор партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктап жалпы бетке изилдештирип, нишандуу жардам берүү жана эки жердин кызматташтыгын жаңы белеске арыш таштоосун төртмөктөдө. Жаңсуу өлкөлүк парткомдун шудиеси, өлкөлүк эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Шинчаншин, автоном райондук парткомдун шудиеси, Биңтон парткомунун биринчи шудиеси, биринчи жумвии Чаншаожаң, Жаңсуу өлкөлүк парткомдун орун басары шудиеси, өлкө башчысы Люшаотау, автоном райондук парткомдун орун басары шудиеси, автоном райондук төрагасы Эркин Тонияз, автоном райондук парткомдун орун басары шудиеси, Биңтондун жумвии Хажоюу катыштуу кыймылдарга катышты. 6 айдын 15-чү күнү түштөн

0: Burada Jiangsu өлкөсү, Şinjiang Uygur Автономия району жана Şinjiang өндүрүш курулуш бинтуаны Нишандуу жардам берүү кызматы маектиги Үрүмчүдө ачылды. Чан Шаожаң Автономия райондук партком өкмөт жана бинтуан атынан Jiangsu өлкөсүнүн зор күч менен колдоосу жана өзүмсүз жардам бергенине рахмат айтты. Ал мындай деди. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдо Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитети Шинжаң кызматына өз көлөң маани берип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, бүт мамлекеттин күчүн чогултуп Шинжаңды куруу, өнүктүрүүнү колдоп жардам берип, партиянын жетекчилиги жана социалисттик түзүмдүн көрүнүктүү артыкчылыгын толук чагылдырып, улут маселесин жоңгуучу чечүүнүн туура жолунун күчтүү жашоо күчүн көрсөтүп, жоңко улуту бир үй бүлө кишилер экенин айгинеледи. Жансуну Шинжаңга нишандуу жардам берүүнүн саясий жоопкерчилигин астайдыл аткарып, кесиптер боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү, эл турмушу боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү, Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну сызыл күчөтүп, Шинжаңдын коом туруктуулугу менен жогору сапатта өнүгүүсүнө зарыл салым кошту. Бөт Шинжаңда карылуу кадр журчулук чын жүрөктөн ыраазычылык билдирип, камкордукту эстеп экем сактайт. Биз 10-нчу жолку мамлекет боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызмат жыйынынын орундаштырууларын астайыл жүзөлөштүрүп, Жансуу менен бири жолдо Жоңхо улуту ортоктулугу таанымын бекем уюту негизги линиясын мээрчиктеп, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызмат механизмин жакшылап жардам берген, жардам алган эки жактын иштиктүүлүгүн көрсөтүп, кесипте шайкешүү эпкенин арттырып, жардам алган жердин өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын куруу, калктын жумуш оордун кеңиртүүсүнө үлгү болуп, сыртка карата ачып жиберүү кызматташтыгын күчөтүп, мамлекеттин батышка ачып жиберүү стратегиясына ортоок тейилип, арлут калкынын генин карым каттоо, алмаштыруу жуурулушусун илгери сүрүп, Шинжаңга нишандуу жардам берүүнүн урсал берекет пайдасын токтоосуз жогорулатабыз. Шинчан Шин, Жансу өлкөлүк партком, өлкөлүк өкмөт атынан Шинжаң Уйгур Автономия району жана Шинжаң өндүрүш курулуш бинтуанынын узунтан берки Жансунун өнүгүүсүн зор күч менен колдогонуна рахматын билдирди. Ал мындай деди. Шинжаң кызматынын партия жана мамлекет кызматы жалпы кырдаалында өзгөчө орду бар. Жолдо Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсү күн сайын жаңыланды. Арлут калкы бейпил жашап куунак иштеди. Бул жолку үйрөнүп текшерүүдө биз Шинжаңдагы арлут кадр калкынын ынтымакташып бир ниетте болуп, кажыбас кайрат менен күрөш кылганын терең сезиндик. Партиянын жетекчилиги жана социалисттик түзүмдүн көрүнүктүү артыкчылыгынан сайын терең сездик. Улут маселесин чечүүнүн жоңгуучу туура жолунун күчтүү жашоо күчүнөн сайын терең сездик. Быйыл 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинин башталуу жылы. Биз жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктап жалпы бетке изчил дештирип, Шинжаңга нишандуу жардам берүүнүн саясий милдетин чечкин жакшы жүзөлөштүрүп, кесип өнүгүүсү, ачып жиберүү кызматташтыгы, эл турмушун камсыздоо, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу сыяктуу жактардан сайын зор салым кошуп, артыкчылыктарды өз ара толуктоо, өз ара пайда жеткирип ортоок жеңишке жетүүнү күч сала түрткмөктөп, арлут калкынын ан сайын кенен терең түрдө карым каттоо, алмаштыруу жоорулушуусун илгери сүрүп, жоңко улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууга Жиансунун ан сайын зор күчүн салымын кошобуз. Маек жыйынында тараптардын катыштуу жетекчилер айрым-айрым автономия район жана Бингтуандын экономика коом өнүгүүсү жана Жансуу менен болгон алмаштыруу кызматташтык абалы, Жансуунун экономика коом өнүгүүсү жана нишандуу жардам берүү кызмат абалынан доклад берди. Шинжаңдагы мезгилде өкүлдөр тобу Иле Казак автономия областы жана Кызыл Сугур Кыз автономия областына барып, мектеп, доктурхана, илим техника бакча району, Көнө Шаар району сыяктууларга кирип, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматынын илгерилөө берекетин жеринен текшерип, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлеринен абал сурады. Жансуу өлкөсүнүн жетекчилеринен Жоухунбо, Машин, Фанбо, Чоюнхундар кыймылга катышты. Жан Инчун, Каден Кавен, Ван Лин, Шөбин, Ян Шулилер катыштуу кыймылдарга катышты. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү алып барылууда.
1: Станциябызга бары. 6 айдын 14-нчү күнү автоном районубуз Борбордун 7-нчи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы бүтүрүүгө тапшырган 34-нчү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан үчтү кабылдады. Түйүндү көн бурулган дело жок. Мында телефон аркылуу келгени жок, кат аркылуу келгени 3. Бул 3 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 2, Хотен аймагыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 1, катуу керексиз заттан булгануу 1, экология бүлдүрүүсү 1. 6 айдын 14 күнүнө чейин Борбордун 7-экология чөйрө коргону көзөмөлдөө группасы

0: Тунум району бустун бүтүрүүсүнө тапшырган калыктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 34 түркүмдө 1734 дело. Түйүндү көөн бурулган дело 114 болуп, мында телефон аркылуу келгени 1389, кат аркылуу келгени 345. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт. Станциябыз кабары. 6 айдын 6 күнү Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөк группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 28-чи түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу азыр талап боюнча бул түркүмдөгү жана мурдакы кездердеги бүтүрүлүп болгон бир бөлүк калыктын арыздат маалымдоо делосунун абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Кечөө 6 айдын 15 күнү автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы акпарат жарыялоо жыйынын өткөрүп, автоном райондук өнүгүү жана слаат комитети, турак жай жана шаар айыл курулуш назараты, соода назараты сыяктуу тармактар экономиканын туруктуу жакшы жакка бет алуусун түртмөктөө жөнүндөгү бир канча чарасын чечмеледи. Эми станциябыз кабарчысы Ян Жунун кабарынан угасыздар. Чаарада жалпы 7 жактан 29 парча конкреттүү саясат ортого коюлуп, айыл чарба, каржы салуу, өнөр жай, керектүү, тышкы соода, тейлүү кесиби сыяктуу түйүндүү саланы камтыган. Автоном райондук өкмөттүн орун басары баш катчысы Лю Дианго бул жылкы саясат экономиканын туруктуу жакшы жакка бет алуусун бар күчү менен түртмөктөп, сапатын өстүрүп, берекетин арттыруунун жалпытолуклуу нишан кылып, 15-5 жылдык жоспор мезгилинен жакшы башталып, жакшы арышташтоо кызмат талабына кадалып, системалуу жылыштатып, төп оозууну колго келтире турганын билдирип, мындай деди. Берекеттүү каржы салууну кеңиртип, өнөр жайдын түшүмүн туруктуулаштырып, түшүмүн кеңиртүүсүн колдо, тышкы сооданын артуу бет алышын бекемдүү сыяктуу иш чаралар аркылуу экономиканын артуу негизги коом абалын туруктуу кармайт. Айыл чарба өндүрүшүнүн сапатын өстүрүп, берекетин арттыруусун түртмөктөп, өнөр жайдын тип өзгөртүп, даражасын ашыруусун илгери сүрүп, жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди жетиштирип зоройтуп, Шинжаң өзгөчөлүгү жана артыкчылыгына ээ замандашкан кесип системасын бачым куруп, экономика өнүгүүсүнүн сапаты менен берекетин токтоосуз жогорулатат. Керектүү өнүгүш сала чыйралтуу, тейлөө кесиби өнүгүүсүн камсыздоо, жогору окуу жайын бүтүргөн окуучуларды жумуштандырууга тейлөө жүргүзүүсүн жакшы иштөө сыяктуу иш чаралар аркылуу өнүгүү жетишкендиктеринен арылуут калкын ан сайын көп, ан сайын калыс нарып жеткирет. Автоном районубуз жашыл электрди тике жалгоону, жаңы энергияны ачып өнүктүрүп, пайдалануу, кабылдоо деңгээлин өстүрүү, артыкчылыктуу кесиптерге кубат ыйгаруунун алгылыктуу туткасы катарында карап, системалуу жоспорлоп, алдыга ыктап, жылыштатып, чыныгы берекетине умтулат. Автоном райондук өнүгүү жана слаат комитети партия группасынын мүчөсү орун басары мудуру Чи Донфун мындай деди. Биз автоном районунун жаңы энергиясын өз жерине жакын жерде кабылдоо атайын түрүү саясатын иштиктүү алып чыгып, жолго коюу жолун айкындаштырып, жумуш иштеп, орун алып, берекетин тез көрө турган түзүм камсыздоосун калыптандырдык. Азырга чейин автоном район 4 түркүмгө бөлүп 7 жалаң абонт, 2 көп абонтту жашыл электрди, тике жалгоо түрлөрүн орун алдырып, жашыл эсептөө курбаты, көп кристалдуу керемни, көмүр химия өнөр жайы, жашыл суу тек, нефит табигый газ, химия өнөр жай сыяктуу түйүндүү кесиптерди каттап, жаңы энергия генераторунан 2,330,000 киловаттты куруп, жылына жаңыдан көбөйүүчү жашыл электр керектөөсү болжолу менен 4,600,000,000 киловатт саат болуп, 3,700,000 тоннадан жогору көмүртек кошкуч кылын аз кое бергенге барабар болот. Аз акча каржылап, жакшы туюну. Көпчүлүктүн керектүү саясатын илгери сүрүүгө болгон жалпылай сезинүүсү. Автоном райондук соода назараты партия группасынын мүчөсү, орун басары назарат башчысы Домбо быйыл автоном районун ички ажатты кеңиртип, керектүүнү илгери сүрүү жагында жел эле орундаштырууларды ортого койгонун билдирип, мындай деди. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекеттин көөнөсүн жаңысын алмаштыруу жаңылуу каржысынан жалпы 1,700,000,000 юанды колго келтирдик. Алга тарткан керектөөсү 11,600,000,000 юан болгон. Жакынкы мезгилде дагы 73,000,000 юан каржы кошуп берип, толуктама жардам акчасын чыныгы түрдө керектөөчүлөргө тике жеткирип, нарыктуу саясатты көзү менен көрө алып, колу менен кармай алды. Маданият саякат кошулган керектүү, токмачылык кийим кече кошулган керектүү, электрондук соода кошулган керектүү, акча мамиле кошулган керектөөдөн турган 4 жака күч салууда бекем туруп, саякаттын дуумандуу мезгили, музыка майрамы, Шинжаң ашаан даражалуулар футбол жарышы сыяктуу түйүндүү мерчем жана жарыш агымынан толук пайдаланып, тамак аш, жатак, жүрүм турум, саякаттуу, товар сатып алуу, көңүл ачуудай бүт желелүү керектүү майдан көрүнүшүн жаратып, керектүү базардын жашоо күчүн сызыл козготобуз.
0: Жакында Жаңжун Мияо 750 киловолттук өзгөрмө электр курулушу электр торуна жалганып ишке киришти. Тяншан чыгыш айланма тору 4 чарчы формасындагы жалаң айлануудан 4 чарчы форманын ортосун жалгаган кош айланууга даражасын

0: өзгөртүп, райондун чыгыш-батыш электр энергиясын алмаштыруу курбаты 12 миллион киловаттка жогорулап, Шинжаңдын тоңгуч 10 миллион киловатт даражалуу өзүк бетте жеткирүү жолуна айланды. Станциябыз кабарчысы Яңжонун кабарын угасыздар. Жаңжун Мияо 750 киловолттук өзгөрмө электр курулушу Тяншандын чыгыш бөлүк торунун кылдаштырып даражасы жогорулатылган өзөктүү курулушу. Мори, Жаңжун Мияо, У Сайвандан түндүгү, Өрүмчүнүн түндүгү сыяктуу электри түйүндөрүн өз ара жалгаштыруу аркылуу мурда бар болгон Тяншандын чыгыш айланма торун түштүк-түндүк эки айланмага бөлгөн. Мамлекет электр тору Шинжаң курулуш бөлүмчө шериктигинин биринчи түрүн башкаруу борбору түрү нак майданын башкарып тизгинде атайын жооптосу. Ху Шаңё мындай деди. 750 киловолттук 14 өзгөрмө электр станциясын каптап, өзгөрмө электр жалпы сыйымдуулугу 53 миллион 400 миң киловолт ампер. Электр жеткирүү линиясынын жалпы узундугу 1722 бүтүн 1146 километр болуп, чыгыш Шинжаңдан электр тору кайнарын бир өңчөй пландап, септөө жана коопсуз туруктуу жүрүшү курбатын зор даражада жогорулаткан. Төр ишке киришкенден кийин Жаңжун Мияо Тилке районунун жаңы энергияны торолоштуруу жана жеткирип чыгаруу ажатын жалпы беткей аркалап, Сизиху өзгөрмө электр станциясынан электр менен камдоо көтөрүмдүүлүк басымын берекеттүү басаңдатып, Тяншандын чыгыш айланма тору чыгыштын электрин батышка жеткирүү курбатын уланды күчөтүп, райондун электр торун жеткирүү кыскалыгын толуктайт. Курулуштун жалпы 150 километрлик линия жолу карамайлы туяктуу жапай айбанаттарды коргоо району. Кучин кремнейлешкен жыгач, динозавр, мамлекеттик геология бакчасы сыяктуу экология сезгир райондорго коңшулаш. Ху Шаңё мындай деди. Биз кайра-кайра линия жолун кылдаштыруу жана мунар негизин жайгаштырууну чалгындоо аркылуу демелгелүү түрдө экология өзөктүү райондорунан уулак болуп, жалпы кылдаштырып тескеген линия аралыгы 10.6 километр. Эң зор чекте курулуштун экологияга болгон таасирин төмөндөтүп, электр тору курулушу менен экология чөйрөнү коргоо шайкештүү ортак жашоону ишке ашырдык. Мээр махабатка толгон Тяншан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
1: Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматында Жансуу өлкөсү элинин ажатын такан чыктап, кесип техника өткөлүн атсалуу, дарылоо техникасынын даражасын өстүрүү сыяктуу бир сыйра нактылуу иш-чаралар аркылуу жардам алган жерлердин жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясын чогултту. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Кулжа ууданы жаштар жаңылык жаратуу чарба жаратуу бакчасына жайгашкан Жансуу Кулжа кесип илим техниканы шайкештүү өнүктүрүү борбору быйыл 4-нчү айда иштетүүгө кириштирилди. Ал Жансуу Кулжанын илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү кесипке күч кубаты ыйгарууну жылыштатууда көздөктүү өрүш болуп, техника камдоо ажатын чиркештирүү, жетишкендиктерди айландыруу, кесипти жетиштирүү, техника тейлөөсү бирлешип атсалуудан турган беш чоң жөндөмдү бир тулкулаштырган. Өнүктүрүү борборун жүргүзүүгө жооптуусу Чонжон мындай тааныштырды. Жансууда 175 жогору окуу жай бар, азыркы чейин 40 ашууну биз менен байланыш орнотту. Биз алардын профессорлорун жергиликке киргизип, айрым тереңде изилдеп өнүктүрүүлөрдү алып барабыз. Кулжа ууданы Шинжаң хаус суусунда азык түлүк чектүү шериктиги жылына жергиликтен өрөк шуумей сыяктуу мөмөсүнөн 50 тонна сатып алып өнүктүрүү борборунун төөп чиркештирүү механизмине сөөнүп, быйыл 3 жаңыча мөмө суусундугун жеңиштүү изилдеп өнүктүрүп базарга салгандан бери сатылуу мөлчөрү сызыл көтөрүлдү. Шериктиктин ишкана мудуру Пан Юджие мындай деди. Жансуу Кулжа кесип илим техниканы шайкештүү өнүктүрүү борбору бизге жаңдан да ашуусунун профессорлорун төөп септеп берди. Алардын сабырдуулук менен жетектөөсүндө биз изилдеп өнүктүрүү барышында белгилүү жетишкендиктерге кол жеткирип үч түрдү түшүмдө изилдеп өнүктүрдүк. Сатылуу мөлчөрү абдан жакшы. Эл турмушу саласында Жансуу өлкөсү сапаттуу даарылоо техникасынын эледен орун алуусун төртмөктөп жергиликтин ору мүнөздүү даарылоо кыскалыгын толуктады. Бөйрөк бези вена тамырынан кан алуу, сызыл көрүлүүчү кан басымдуу мүнөздөй турган өзөктүү төөп техника болуп, Шүжоонун Шинжаңга нишандуу жардам берүү доктурларынын жардам берип жөрөсүндө Иле областтык Куйтун докторканасы жүрөк кан тамыр ички оорулар бөлүмү бөйрөк 5 вена тамырынан кан алууда ийне саюу ыкмасын кылдаштырып, операциядан кийин көрүлүүчү ооруну зор даражада төмөндөттү. Иле областтык Куйтун докторканасы жүрөк ички оорулар бөлүмүнүн орун басары мудуру, чукул куткаруу борборунун мудуру Ван Фэй Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү доктурлар менен пикир алмаштыруу үйрөнүүдө мол табылгага эришти. Ал мындай деди. Шинжанга нишандуу жардам берүүчү адистер алдыңкы техника жана баалуу тажрыйбаларды ала келип, ноокастардын оор азабын зор даражада жеңилдетти. Ошондой эле даарылоо бапестүү жумушунан сайын оңтойлуулаштырып, ан сайын жөнөкөйлөштүрдү. Эл турмушун алдыңкы орунга коюп, кесипти негиз кылууда бекем турду. Азырга чейин Жансуу өлкөсүнүн иледе жолго койгон кесип аркылуу Шинжанга нишандуу жардам берүү түрү жалпы 121 жетип, Шинжанга нишандуу жардам берүү боюнча бөлгөн каржысы 2,380,000,000 жетти. Жаңсонун элеге нишандуу жардам берүү алдыңкы жак кол башчылык штабы кесип жумуштандыруу группасынын мүчөсү эл областтык илим техника идарасынын орун басар башчысы Чоюң Жаны мындай деди. Жаңсуудагы атактуу карханалардын Шинжан сапары сыяктуу маркелүү кыймылдарды уюмдап, 200 ашуун Жаңсуу карханасынын каржы салып түрлөрүн орун алдыруусун илгери сүрүп, иш жүзүндө накташкан каржы 40 миллиард юандан ашып, илинин замандашкан кесип системасын бачым куруусуна өбөлгө болду.
0: Кечөө 6 айдын 15 күнүнөн баштап 7 күндүк мамлекет боюнча энергия үнөмдөө үгүт апталыгы чыныгы башталды. Негизги темасы энергия үнөмдөө жаңы башталуу түйүнү, төмөн көмүртектүү келечекке умтулуу. Шинжаңдын жер жерлери формасы көп түрдүү, мазмуну мол үгүт кыймылдарын кулаш жайдырып, бүт коомду кенен катышууга шыктандырып козготуп, жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүнү илгери сүрүп, жашыл өндүрүш турмуш ыңгайын калыпташтырууну түртмөктөдү. Станциябыздын универсал кабарын угасыздар. 2026 жылдык мамлекет боюнча энергия үнөмдөө үгүт апталыгы Шинжаң негизги майдан кыймылы Корла шаарында башталып, Шинжаңдын энергия үнөмдөө, көмүртектүү, төмөндөтүү кызмат берекетин толук көрсөтүп, 14-5 жылдык жоспордон бери Шинжаңдын энергия үнөмдөп, көмүртектүү, төмөндөтүү, жаңы энергия база курулушу, жашыл электрди сыртка жеткирүү сыяктуу салаларда колго келтирген тыңгылыктуу берекеттерин тике айгенеледи. Готоо Лопнур Калилүү Туз чектүү жооптуулук шериктигинин орун басар баш инженери, жабдуу башкаруу бөлүмүнүн мудуру Тангау мындай деди. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде шериктик энергия үнөмдөп көмүртектүү, төмөндөтүү жагына 200 миллион юандан ашуун каржы салды. Бул энергия курулмасында тип өзгөртүү, берекет курбатын жогорулатуу, энергия үнөмдөө боюнча өзгөртүү, байлыктарды айландырып пайдалануу, санарып акыл жөндөмдүү энергия үнөмдөөгө курбат ыйгаруу сыяктуу жактарды каптады. Кыймыл нак майданында дагы энергия үнөмдөө демилгеси жарыяланып, бүт коомду кичинекей иштерден баштап иштеп, жашыл төмөн көмүртектүү өндүрүш турмуш ыңгайын иш жүзүндө көрсөтүүгө чакырык кылды. Комул шаарында автоном райондун жалпылык аппараттардын энергия үнөмдөө көмүртектүү төмөндөтүү атайын тема үгүт кыймылы өткөрүлүп, бүт Шинжаңдын ар кайсы аймак област шаарларынын орган, жогору окуу жайы, доктуркана, майдан сарай сыяктуу жалпылык аппараттарынын өкүлдөрү энергия үнөмдөө барышында жаңылык жаратуу иш жүзүндө көрсөтүүсү боюнча пикир алмаштырып ортоктошту. Комул шаардык малия идарасы парту группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Ван Вэй мындай деди. Биз жалпылык аппараттардын энергия үнөмдөп, көмүртектүү төмөндөтүү талабын улаанду изчил жүзөлөштүрүп, органдардын жүрүшү номуру малия камчотун ишкелештирип башкаруусун күчөтүп, жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүнүн алдыңкы жолунда чымыркана жүрөбүз. Санжы обласы түйүндү соода тегеректеринде өз ара таасирлешип жооп берүү, кызыктуу сүрөт кураштыруу, жетишкендиктерди көрсөтүү сыяктуу ыңгайларда төмөн көмүртектүү өнүгүү түшүнүгүн үгүттөп, климат өзгөрүүсүнө тең тайлаштыруу билимин жалпылаштырды. Автоном райондук орган иштерин башкаруу идарасы, автоном райондук өнүгүү жана ыслаат комитети Шинжан Кооз Өнөр Сарайы менен бирдикте энергия үнөмдөө үгүт апталыгы ата эне бала DIY кыймылын өткөрүп, үй бүлөлөрдү жашыл төмөн көмүртектүү турмуш ыңгайын күндөлүккө жоролуштурууга чакырык кылды. Автоном райондук орган иштерин башкаруу идарасы жалпылык аппараттардын энергия үнөмдөөсүн башкаруу башкармасынын башчысы Рын Тенчи мындай деди. 4 майдан тордон тышкары, 4 майдан тордоку кыймылды уюмдап кулаш жайдырабыз. Бүт коомдо жөнөкөй ылайыктуу, жашыл төмөн көмүртектүү, маданий соо болгон өндүрүш турмуш ыңгайын үлгү көрсөтүп алып чыгып, Кооз Шинжан курууга күч кошобуз. Алгачкы мүдө ыйык милдетти эсте бекем сактап, гүлдөнүү жаң сапарында эпкинди илгерилейли.
1: Партия курулган 105 жылдан бери ар бир урпак коммунисттери негизги катмарга тамыр тартып, ыйык милдетин батылдык менен аркалап келди. Аксу аймагында көк чары мурда ар жылы жазда сары кум көтөрүлүп турган эч нерсе өспөй турган жер эле. Бул жерде партия мүчөлөрү кадрлары баш болуп чабуулга өтүп, Арлут калкы сызыл күрөш кылып бир майдан 40 жылга уланган жашылдыкты кайтаруу чабуулу башталып, жалпы 1,200,000 моодон ашуун токой жетиштирип, Кош Колу аркылуу Такламакан чөлүнүн батыш түндүгүндө абдан бекем жашыл коргонду куруп чыкты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Учурда Аксуу Набат Алманын негизги чыгуучу жери.

0: O koyun başkanı Pongtür'ün birinci başçısı İmam Mehmet bunda dedi. Men burada cetekte üçü bolup Mömülü Bak kesimin süylödüm. Men Komünistik Partiye müçesümün, partiyanın tapşırgan milletin, men sözsüz atkaram. 1987 жылы 2000 моо жерди токоочулук идарасы катарга кошулуу салыштырмасына кепилдик кылды. Каттоо тармактары жол салды. Суу иштери тармактары чөйнөк казып оңтойлуулук жаратты. Көкчар курулушу чоң кыйынчылык көп көчө толтургузуп токо жетиштирүү тарыхында аз учурайт. Биринчи мезгилдик курулушта алды арты болуп топо түртүү машинасынан 2880 алып чыгып 850 миң куб метр топону төрттү. 1987 жылдан 1989 жылга чейин бул жердин көчө толтургузуп катарга кошуу салыштырмасы 87,5% жетип белгиленген нишандан ашып кеткен. Жумушту көбөйтүү үчүн Имам Мамет кезинде толук орто мектепте окуп жаткан баласын токой жетиштирүү кошунуна алып кирген. Имам Мамэттин баласы Көкчар үштүндүк ылымта токоюн башкаруу пунктунун токой коргоочусу Аскар Имам мындай деди. Көчөт толтургузгандан кийин башкара турган адам жок калды. Атам мындай болсо болбойт. Мен коммунисттик партия мүчөсүмүн, сөзсүз үлгү болушум тийиш деди. Карт пункт башчысынын баласы катары мен бекем турдум. Башка жумушчулардын балдары дагы иштеди. 40 жылдан бери канча урпак коммунисттик партия мүчөлөрү алдында жүрүп, ар улут калкы менен бир ниетте жашылдандырып, жалпы 3 миллион 900 миң адам ирээт кумду жөнгө салып, токой жетиштирүүгө катышып, көк чарды жашылдандыруу курулушунда какыр талааны жөнгө салуудагы укмушту жаратты. Азыркы чейин Аксуу аймагынын алда качан бүтүргөн, кумдан сактанып кумду жөнгө салуу милдети 8 миллион 239 миң 900 моого жетип, бүтүр айымдын токой менен капталуу салыштырмасы 1985 жылдагы 4,1%дан 9,1%га көтөрүлдү. Асыл экологиялык негизине сүйүнүп, жергиликтүү мөмөлү бак кесибинин жылдык түшүмдаркы 13 миллиард 70 миллион юандык өткөөлдөн өтүп, бүтүр айымдын токой жайыт жалпы түшүмдаркы 22 миллиард 600 миллион юанга жетти.
1: Кашкар шаары Пактекли айылы Жулгулук кыштагындагы 500 мо шалы буудай экөөнү тең бышыруу сынак айдоосунда жакында майса көчүрүлө баштады. Бул Кашкар аймагынын туңгуш шалы буудай экөө тең бышуучу эгинчилик сынак түрү экен. Эми кабардан угасыздар. Пактекли айылы типик шорлуу жер, узун мезгилден бери жергилик шалы күздүк буудайдын бир жылда бир бышуучу жөрүлгөлү өстүрүү үлгүсүн колдонуп, жер байлыгынан толук пайдалана албай, эгин жерден пайдалануу берекети төмөн болгон. Жергиликтеги дыйканчылык техник тобундагылар эрте бышуучу шорго байымдуу шалы менен буудай сортун тандап жетиштирип, эки мезгилдик эгиндин өсүү мезгилин чиркештирген. Алтын чайда күздүк буудайды оруп жыйнаган замат артынан дароо майса көчүрүп шалы эгип, онун чайдын башында шалыны жыйнап алгандан кийин дароо күздүк буудай эгип, келер жылы алтын чайда кайрадан буудайдан түшүм алып, күздүк буудай шалы бир жылда эки бышудай кезеги менен өстүрүү калыптанган. Сынак айдоо түрүнүн жооптуусу Дуан Хауран мындай деди. Шалыны онун чайдын башында жыйнап алгандан кийин дароо буудай үрөөнүн себебибиз. Мындай болгондо эки мезгилдик эгинди ишке ашырып, биздин кайрадан үрөн себүү талабыбызга жете алабыз. Дуан Хауран бир жылда эки бышуучу эгинди кезеги менен өстүрүү үлгүсү моо башы орточо жылдык кирешесин болжол менен 20%га өстүрүүгө болорун. Ар бир моосунун жылдык кирешеси 2000 юанга жакын арта турганын билдирип мындай деди. Бир мезгилдеги шалынын бир жылкы түшүм мөлчөрү болжол менен 650 килограмм чамасында. Бирок биз дагы бир мезгил буудай өстүрсөк, анын эки мезгилинин жалпы түшүм мөлчөрү бир тоннага жетет.
0: Кечөө 6 айдын 15 күнү автоном райондук аялдар бирикмеси Жүнгү айыл чарба банкеси жана Жүнгү аялдар өнүгүү кору коому биргелешип кулаш жайдырган энелери ден соолугу тез унаасы Шинжаң аптоуна жөнөтүү аз эми Өрүмчү шаарында өттү. Эми станциябыз кабарчысы Жаңыңдын кабарынан угасыздар. Аптоуна жөнөтүү аземинде Жүнгү айыл чарба банкеси Жүнгү аялдар өнүгү кору коомунун байланыштуу жооптуулары негизги катмар даарылоо орундарына аптоуна ыйгарды. Жаңы аптоуну ачкычын эле областы Чапчал ооданы Айшин Сыры шаарчылык доктурхана, Тарбагатай аймагы Толуу оодандык эл доктурхана, Комол шаары Ара Түркүк оодандык, эне балдар саламаттыгын сактоо планды төрөөттөйлүү борбору. Кашкар аймагы Жеңисар ооданы эне балдар саламаттыгын сактоо доктурханасынан турган 4 оорунун колуна тапшырды. Энелер ден соолугу тез унаасы унааларын жөнөтүү боюнча 4 жаңы аптоо унаа күдүк чалып козголуп, Тияншандын түштүк түндүгүндөгү негизги катмар даарылоо биринчи чебине сапар тартты. Селбикти тапшырып алуучу жагы өкүлү эл областы Чапчал ооданы Айшин Сыр шаарчалык доктурхананын башчысы Тонлен Шиун тез аптоуна караштуу райондогу эне балдар саламаттыгына тейлөө жүргүзүү эң соңку 1 километрин берекеттүү жалгаштыра турганын айтып мындай деди.

0: Биз тез аттуунага таянып дайымды түрдө кыштак курпаларга, малчылык райондоруна барып эки рак оорусун эргеп текшерүү, төрөөт айылдарынын саламаттыгын сактоо, балдардын дене саламаттыгын текшерүү, саламаттык боюнча илим жалпылаштыруу, чукулабалга тең тайлаштыруп, жөткөө сыяктуу тейлөөлөрдү улашчайдырып, чет жака алыс жерлердеки калык, кароого калтырылган аялдар жана кыйынчылыктуу балдарга түйүндүү камкордук көрсөтүп, көңүл жылытаарлуу тейлөөнү эшик алдынача жеткиребиз. Аз эмде автоном райондук аялдар бирикмеси, Жуңгу айыл чарба банкеси, Жуңгу айылдар өнүгүү кору коомунун селбик бергенине ыраазычылык билдирип, алкоо туусун сунду. Жуңгу айыл чарба банкеси Шинжаң бөлүмчө банкеси парткомунун мүчөсү, орун басар банки башчысы, жумушчулар уюшмасынын төрагасы Саң Бийин мындай деди. Келечекте айыл чарба банкеси аялдар бирикмеси, аялдар өнүгүү кору коому менен болгон кызматташтыкты сызыл тереңдетип, жалпыга пайдалуу каржы салынмасын ашырып, Шинжаң айылдарынын иштеринин соо өнүгүүсү, айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүргөн сайын көп айыл чарба банкеси күчүн кошот. Энелер ден соолугу тез унаасы түрү 2005 жылы Шинжаңдан орун алган. Шинжаң айылдар балдар өнүгүү кору коому бирөөнчү жоспорлоп башкарып, ар даражалуу айылдар бирикмеси караштуу райондогу эне бала саламаттыгын сактоо аппараттары аткарат. Шинжаң айылдар балдар өнүгүү кору коомунун кеңеш башчысы Мавый Хуң 2026 жылга чейин бүт Шинжаңда жалпы 257 энелер ден соолугу тез унаасын септей турганын тааныштырып, мындай деди. 2005 жылы биринчи аттоуна орун алгандан бүгүнкү күнгө чейин биз одан даражалуу доктурхананы түйүн кылган, айыл кыштактарга таасир көрсөткөн көчмө эне балдар саламаттыгына тейлөө жүргүзүү системасын куруп, жалпы тейлөө жүргүзгөн аялдар журчулугу 8,697,000 киши болду. Мындан кийин биз сызыл түрдө ар кайсы жак менен биргелешип аракетке келип, тез аттоунааны ансайын алыстарга жүргүзүп, тейлөөбүздү ансайын кылдаштырып, Шинжаңда карылуу аялдар балдардын өмүрү саламаттыгын чыныгы жакшы коргойбуз.
1: Быйылдан бери Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңы шаар району 50 миллион юандан ашуун атайын түрүү каржысын колго келтирип, көөнө лифттерди жаңыроо өзгөрдү. Кызматын жалпы бетке жылыштатып, 10,000 ашуун тургунга нарып жеткирди. Эми станциябыз кабарчысы Кауменхой, практикант кабарчы Лоң Шоумиңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. 6 айдын 10 күнү Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңы шаар району Янгуаң Чаюан конушунда көөнө лепитти чубап, жаңы лепит орнотуу курулуш кылуу кызматы тартиптүү кылаш жайылдырылууда. Караштуу райондогу көөнө лепитти жаңылоо өзгөртүү түйүнүн бир катары. Аталган конушта жалпы 4 көөнө лепит өзгөртүү тизмесине киргизилди. Учурда 2 лепит алмаштырылды, ошондой эле иштетүүгө кириштирилди. Конуш тургуну Чуучао Синг мындай деди. Тез экен, азыр коопсуз болуп, үйгө чыгып түшүү ансайын оңтойлуу улашты. Бул жолку көөнө лепитти өзгөртүү мамлекеттин атайын түрү толуктама жардам акча колдоосуна сөөнүп, тургундардын экономикалык жүгүн зор даражада жеңилдетти. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңы шаар району Янгуаң Чаюан мүлүк башкаруунун башкаруу чектүү шериктигинин үй башкаруучусу Байли кабарчыга мындай деди. Бардыгында үй ээлеринен кол коюп кошулуусун сурадык. Бир бөлүгүнө бир бөлүк үй ээлери мурда тапшырган ремонт кылуу корун иштеттик. Ошондой эле мамлекет толуктамасы да бар. Үй ээлеринен акча тапшыруусунун ажаты жок. Быйыл мамлекеттен чоң көлөмдө жабдууларды жаңылоо жана керектүү буюмдарынын көөнөсүн жаңысына алмаштыруудай, эки жаңы саясаттын жолго коюлуусундай пайдалуу кезметтен пайдаланып, Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңы шаар району көөнө лефттерди жаңылоо өзгөртүү түрүн жалпы бетке баштап, өзгөртүү көрсөткүчү жана толуктама жардам каржысын иштиктүү колго келтирип, эң акырында 329 лефт жаңылоо тизмесине ээ болду. 51 миллион 700 миң юан толуктама жардам каржысын жүзөлөштүрдү. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңы шаар району мүлүк башкаруу тейлөө башкаруу борборунун мудуру Тенго Фэнг мындай тааныштырды. Бул жолку көөнө лефттерди жаңылоо өзгөртүү курулушу караштуу райондогу 34 конушту каптап, 12,395 түтүн тургунга нарып жеткирди. Учурда биз алда качан 14 лефтти текшерип өткөрүп алуу жана иштетүү кызматын бүтүрдүк. Калган 315 лефтти 10 айдын ортолорунда орнотуу кызматын бүтүрүү күтүлүүдө. Шинжаң сонун жер, бардык эл черттүгүү, үтен дагы бул күүнүн ичинде.
0: Каракаш ооданы Пурчакчы шаарчасында миң жылдык тыт кабыгынан кагаз жасоо өнөрү урпактан урпакка уланып келди. Жакынкы жылдардан бери жергиликтекилер саясат колдоосу

0: каржы салым аса аркылуу заттык эмес маданият мурасты коргоо, мураскерди кылуунун айыл кыштактарды гүлдөндүрүү менен жууруулаштуруудай жаңылык жаратуу жолун басып чыкты. Эми кабардан угасыздар. Каракаш ооданы Пурчакчы шаарчасы Тыт кабыгы кагаз айылы деген атагы бар. Бул жайда буда тыт кабыгы кагаз кесип бакчасында саякатчылардын аягы үзүлбөй. Бул жерде тыт кабыгынан кагаз жасоону туюнуп, маданият жаратмандык түшүмдөрүн тандап сатып алган. Нанжиңдик саякатчы Жэн Шудияны мындай деди. Тыт кабыгы кагаз кесиби бакчасына келип, тыт кабыгы кагаздан турган бул заттык эмес маданият мурасын мурункусу менен азыркысын көрүп, азырда ушундай жакшы мураскерди кылып сакталып калгандан абдан таң калдым. Тыт кабыгы кагазы ханзуча кабык кагазы деп да аталат. Миң канча жылдын алдында орто түздүктөн жибек жолун бойлой Котенге жетип келген. Жергиликтеги тургундар тыт кагазынан пайдаланып, кагаз жасап, куурт жештен сактанып, ным тартып калуудан коркпой. Жазылган кат, сызылган сүрөт миң жылдар бою түсүн жойбогон. 2006 жылы уйгур улутунун тыт кабыгынан кагаз жасоо өнөрү туңгуч түркүмдөгү мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы тизмесине киргизилип, Пурчакчы шаарчасынын тыт кабыгы кагазынын даңкы далайга тараган. Каракаш ооданы жана Шинжаңга нишандуу жардам берген өлкө шаардын көпчүл куруусунда жергиликте бири сарай, бири бакча, бири көчөр район тыт кабыгы кагазы заттык эмес маданият мурастарды коргоо системасы калыпташкан. Хотен аймак даражалуу заттык эмес маданият мурас түрү тыт кабыгынан кагаз жасоо өнөрүнүн өкүл мүнөздүү мураскери Билал Турсунбакый мындай деди. Морда биз өз үйүбүздө эле жасайт элек. Чакан устаканада саякатчылар дагы аз эле. Бул бир канча жылда өкмөттүн тыт кабыгы кагазын коргоп мураскерди кылуусу абдан жакшы болуп, саякатчылар дагы көбөйдү. Бир жылда 400 миң юан чамасында сатам. Кийинки карымда Каракаш ооданы тыт кабыгы кагазын кооз-кат сүрөттөрдү калыбына келтирүү, жогору даражалуу оромолоо сыяктуу салаларда колдонулуусун сызыл, кеңиртүүнү пландаган. Каракаш оодандык ажайыпкананын башчысы Гауван мындай деди. Тыт кабыгы кагаз кесибине үйрүлүп дайымдуулашкан өнөр үйрөтүү жана өлчөмдөштүрүп жасоо аркылуу байыркы ыкмадак өнөрдү жакшы коргоп, жакшы мураскерди кылабыз. Ошону менен бирге маданият жаратмандык түшүмдөрү түрүн молуктуруп, тоор жана тоору сортундагы сатуу жолун кеңиртип, тыт кабыгы кагаз кесиби аркылуу калыкты киреше арттырууга сызылып баштайбыз.
1: Автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин кабары. Байынгулун областтык парткомунун туруктуу мүчөсү, саясий закон комитетинин шуучуси Шүкай тартипке, законго оор кайчылык кылды деп шектелип, учурда автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинен тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
0: Эми Учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Хунан Чаңшада жабылган 9-чу кезектүү дары илими тейлөө жаңылык жаратуу жарышы мамлекеттик чечүүчү жарышында Шинжаң медицина даашөөсүнө караштуу биринчи докторхана дары илими тобу өз алдынча изилдеп өнүктүргөн азопин кан дарыларынын коюлугун тез текшерүү сынактары кутуштуруу мамлекет боюнча баш чемпион болду. Бул Шинжаң дарылоо аппараттарынын туңгуш улуу аталган түрү жарышта чемпиондукту алуусу саналат.
1: 6 айдын 15-чү күнү 2026 жумшак илим жуңго даашөө кесиптер тизмеси жарыяланды. Шинжаңдан жалпы 16 жогору окуу жайдан 374 кесиби тизмеге чыкты. Шиханза даашөөсүнөн жалпы 82 кесип тизмеге чыгып, Шинжаң жогору окуу жайлары арасында башкы орунда турду. Шинжаң даашөө 79 кесип менен тизмеде анын артында турду.
0: 6 айдын 14-чү күнү Шинжаңдын туңгуч кезектүү даашөө окуучуларына мектеп ырчысы жарышы, чыгаан чыгармаларды көрсөтүү концерти жана сыйлык таратуу аз эмес Шинжаң көркөмдөр шоуну Жэнчоу мектеп районунда өткөрүлдү. Жарыштар 2 ай убакыт өтүп 3000 ашуун даашөө окуучусун жарышка катышууга иликтирди. Катмар катмар тандоо аркылуу 48 чыгаан чыбер жалпы чечүүчү жарышта сахнасында туруп ыры менен жаштык сымбатын көрсөттү.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 23-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 19-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 19-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 18-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Порталада күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 21-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып

Артынан орто мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 24-төн 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Көйтөндө күн ала булуттанат, абанын температурасы 25-төн 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 24-төн 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 21-тен 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Комылда күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 23-тен 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанат, абанын температурасы 29-тан 44 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Корлада күн ала булуттанат, абанын температурасы 22-тен 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Ак сууда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 20-тан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ачык болот. Абанын температурасы 20-тан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Кашкарда аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 20-тан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 19-тан 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Гүлкада Акын, Мамбет Турду Апыш, дикторлору Абдынур Сакен, Гүлнар Абдырасул, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Аскат Камза, Бактыгүл Жүсүп, жооп редактору Мамметимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сулуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

Үй бүлө мүчөлөрү эсеп номерин үй бүлөдөкүлөр ортак иштетүү деген эмне? Аны кандай иштетүү керек? Жумуш иштөө барышында ысык өтүбесинен танса бул кесиптик ооруга таандыкпа? Эмне үчүн алаканы менен чыканагын ургуласа теринин кычышканын басаңдатууга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улан таузурматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө үй бүлө мүчөлөрү эсеп номурун үй бүлөдөгүлөр орток иштетүү деген эмне? Аны кандай иштетүү керек деген медициналык жаңылыкты айтып беребиз. Жакынкы жылдардан бери дарылоо камсыздандыруусундагы жекелердин эсеп номурун элге оңтойлуу тейлөө жүргүзүүсү токтоосуз кылдаштырылды. Азыр элдин эң көп колдонула турган жөндөмү айрым-айрым. Дарылоо камсыздандыруусундагы үй бүлө мүчөлөрү эсеп номуру, өлкө көлөмүндөгү үй бүлөдөгүлөр орток иштетүү эсеп номуру. Көптөгөн кишилер буларды оңой эле аралаштырып жиберет. Теги калдык сумманы сын орток иштетүүгө болобу? Бул кимдерге ылайык келет? Эсеп номурун кандай ачууга болот? Бүгүн биз ушул эки түрдүү функциянын ролун, иштетүү аргасын жана өзөктүү пайдасын жөнөкөйлөштүрүп түшүндүрүп дарылоо камсыздандыруусундагы укук талабыңыздын ойдокудай пайдаланууңузга жардамдашабыз. Биринчи, дарылоо камсыздандыруусундагы үй бүлө мүчөлөрү эсеп номуру башкалардын ордуна чаар даректи көрсөтө, өкөлөтөн бүтүрүп оңтойлулук жасалды. Калдык сумманы орток иштетүүгө болбойт. Кичик биринчи. Дарылоо камсыздандыруусундагы үй бүлө мүчөлөрү эсеп номуру деген эмне? Дарылоо камсыздандыруусундагы үй бүлө мүчөлөрү эсеп номуру тек гана өкөлөтөн бүтүрүү куралы саналат. Анда каржыны оодарга жана калдык сумманы орток иштетүү жөндөмү болбойт. Бул негизинен картаңдар, балдар ошондой эле акыл идиректүү чөнтөк телефондон пайдалана албай турган кишилер дарыланганда, дары сатып алганда машгулат кылганды билбегендер же картасын унутуп калуу маселесин чечет. Кичик экинчи, аны кандай иштетүү керек? Эсепти аштыргандан кийин камсыздандырууга катышуучу өзүнүн чөнтөк телефонуна ата энеси, жубайы, балдары сыяктуу төтө туугандарынын дарылоо камсыздандыруу электрондук далили кылса болот. Үйдөкүлөрүн ээрчитип барып дарыланганда алардын нактылуу дарылоо камсыздандыруу картасын алып жүрүүнүн кереги жок.

жөнтөк телефонуңуз аркылуу алардын дарылоо камсыздандыруу номерин көрсөтүп, номер алуу, эмделүү, дары сатып алуу, жумшалган каражат эсебин жабуу сыяктуу жумуштарды бүтүрөсүз. Ошону менен бирге дагы үйүңүздөкүлөрдүн дарылоо камсыздандыруу акысын тапшыруу менен эсептен көтөрүүнүн ишкерлей абалын текшерүүңүзгө да болот. Ачуу аргасы. Шыбыр сөз чакан өрүш аркылуу мамлекеттик дарылоо камсыздоо тейлөөрүшүн издеп таап же мамлекеттик дарылоо камсыздоо тейлөөрүшүнүн IP'си төтө түшүрүп баскандан кийин үй бүлө мүчөлөрү эсеп номуру машкулаты бетине киресиз. Биринчи, негизги эсеп номуру ээсинин өң таанытып айырмаландырып, үй бүлө мүчөлөрүн кошуусуз. Экинчи, үй бүлө мүчөлөрүн кошуу кулактандыруусун окуу жана ага кошулуусу керек. Үчүнчү, кошууга тийиштүү үй бүлө мүчөлөрүнүн учурун толтуруп, ыспаттоо материалын жогоруга жолдойсуз. Нопус дептеринин жөн билигинин туулугу бөлүгүнүн бирөөнү тандайсыз. Төртүнчү, жеке убаданамага кол коюп, укук берип козготтон кийин кошуусу жеңиштүү болгон эсептелет. Пайдалана турган орундар түйүн кылып белгиленген ар кандай доктурканада, дары дүкөндөрдө чөнтөк телефон аркылуу үйүндөкүлөрдүн дарылоо камсыздандыруу номерин чыгарып, кызматкерлер саама кылып эсеп жасаса болот. Үчүнчү, анын кандай пайдасы бар? Өкөлөттүү бүтүргө оңтойлуу болот. Үйүндөкүлөр нактылуу картасын алып жүрбөсө да болот. Бир чөнтөк телефон менен бардык жумушту бүтүргө болот. Мамлекетибиз ичинде биринчи иштетүүгө болот. Бүт мамлекет чөлкөмүндө саама кылып пайдаланууга болот. Өзүндүк ары коопсуз. Кимдин дарылоо камсыздандыруу номер болсо ошонун акчасын тартып калат же ошол кишинин өз каражаты чыгашаланат. Сиздин дарылоо камсыздандыруу калдык суммаңыз жумшалбайт. Экинчи, үй бүлөдөкүлөр ортоо иштетүү. Шинжаң ичинде жумушчу кызматчылардын дарылоо камсыздандыруу жеке эсеп калдыгы ортоо пайдаланылат. Кичек биринчи. Өлкө көлөмүндөгү үй бүлөдөкүлөр ортоо иштетүү деген эмне? Өлкө көлөмүндөгү үй бүлөдөкүлөр ортоо иштетүү Шинжаңдын жергиликтүү орундагы каржыдан ортоо пайдалануу жөндөмү. Ал тек Шинжаңдагы жумушчу кызматкерлер дарылоо камсыздандыруусуна катышуучулар менен гана чектелет. Эгер камсыздандырууга катышкан жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздандыруу жеке эсебинде калдык болсо, жубайы, ата-энеси, балдары, улуу муундары, небере чеберелери сыяктуу урук туугандарынын камсыздандырууга катышуучунун эсеп номурундагы калдык каржыны ортоо иштетүүсүнө укук берүүгө болот. Көңүл бөлгө тийиштүүсү ортоо иштетиле турганы жекелердин өзү төлөй турганы бир бөлүк каржысын өз ичине алып, дарылоо камсыздандыруусунун бир өңчөй эсептен көтөрүү каржысынан ортоо баарланбайт. Үйүндөкүлөр эмделген кезде эсептен кетерүү салыштырмасы дагы алардын камсыздандырууга катышуу түрү жумушчу кызматкерлер же тургундардын дарылоо камсыздандыруусу боюнча аткарылат. Экинчи, аны кандай иштетет? Каражат үйүндөкүлөрүнүн доктурканада оору көрсөткөндө, доктурканада жатканда жекелер өзү төлөй турган каражатка, ары түйүн кылып белгиленген дары дармек дүкөнүнөн дары сатып алууга, үй бүлө мүчөлөрүнүн Шинжаңдагы жергиликтүү орун тургундары дарылоо камсыздандыруу акысын өкөлөттүү тапшыруусуна пайдаланса болот. Азыр Шинжаң боюнча биринчи Жоспорлоо районунан өтүп бирге иштетүү иш жүзүнө ашырды. Ачуу аргасы. Жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздандыруусуна катышкандарды жаңы дарылоо камсыздандыруу чакан өрүшү, шыбыр сөз же ЖФБАУ мамлекеттик дарылоо камсыздандыруу тейлөөрүшү IP'си Шинжаң арналуу районуна кирип тизимге алдырып киргенден кийин астынын жагындагы тейлөө залын басып, жекелик эсепти үй бүлөдөкүлөр ортоо иштетүү дегенди тандап, үй бүлө мүчөлөр группасын куруп, эсеп номурун жана укук берүү суммасын киргизсе болот. Пайдалануу аргасы. Үйүндөкүлөр Шинжаңда эмделип дары сатып алганда өзүнүн дарылоо камсыздандыруу номурун көрсөтсө же жеке өзү төлөй турган бөлүгүн жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздандыруу эсебинен автоматик тартып калат. Ошону менен бирге өрүш аркылуу үйүндөкүлөрдүн дарылоо камсыздандыруу каражатын бир кнопка менен өкөлөтөн тапшырса да болот. Үчүнчү, кандай пайдасы бар? Иштетилбей турган калдык сумманы ишке кириштирет. Камсыздандырууга катышуучунун жеке эсебиндеги иштетип болбогон каржы аркылуу үйүндөкүлөргө чыныгы жардам болот. Шинжаң ичинде бир туташ иштетилет. Бүт Шинжаңдагы аймак ооластардын бардык жеринде иштетүүгө болот. Артыкча эстелик алуунун кереги жок. Иштетүү көлөмү кеңири. Оор көрсөтүп дары сатып алууга иштетсе болот, ары тургундардын дарылоо камсыздандыруу каражатын өкөлөтөн тапшырса да болот. Үчүнчү, Шинжаңдагы камсыздандырууга катышуучулардын иштетүү жөнүндөгү сунуш. Бардыгы Шинжаңда камсыздандырууга катышса, туугандарынын эсеп номуру менен өлкө ичиндеги үйүндөкүлөрдүн ортоо иштетүүсүн кошуп бир убакытта ачуусун демелгилейбиз. Туугандарынын эсеп номуру өкөлөттүү бүтүрүүгө оңтойлук жеткирип, үйүндөкүлөрдүн ортоо иштетүүсүн ачкан сумманы козготуп, күндөлүктүү дарылануу, дары сатып алуу, дарылоо камсыздандыруусун өкөлөтөн тапшыруу муктажын канааттандырат. Үйүндө картайгандар, балдар болсо,

сөзсүз үй бүлө мүчөлөрү эсеп номурун ачып үйүндөкүлөрдүн дарылануу эсебин өкөлөтөн бүтүргөн тойлук жаратуу керек. Ушул жөндөмдөрдөн ылайыктуу пайдаланганда дарылоо камсыздандыруу жеке эсеп каржысын барынча жандандырып, дарылануу барышын жөнөкөйлөштүрүп, үй бүлөсүнүн дарылануу жүгүн чыныгы жеңилдетүүгө болот. Үйүндөкүлөрдүн камсыздандырууга катышуу абалына карай, муктажына карай ачып, ийкемдүү иштетүүсүн демелгелейбиз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө үй бүлө мүчөлөр эсеп номурун үй бүлөдөкүлөр орток иштетүү деген эмне, аны кандай иштетүү керек деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз.

урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө жумуш иштөө барышында ысык өтүбесинен таанса бул кесиптик ооруга таандыкпы деген сабатты айтып беребиз. Билесизби? Кесиптик мүнөздү ысык өтүү мамлекет айкын белгилеген закондуу белгиленген кесиптик оору. Анын көрүлүшү чукул, зыяны оор, баш айланып, шалдыроодон дене мүчөлөрү закымдалганга чейин бардыгы тек каш менен кабактын арасында болот. Ошондуктан коргоону билимдерин үйрөнүп, ысык өтүүдөн сактануу коргоону чебин бекемдөө аябай зарыл. Кесиптик мүнөздү ысык өтүү тек сыртта гана көрүлбөйт. Кайра түрдүк кесип салаасы түрдүк кызмат орду жогору температуранын опурталын пайда кылуусуна учурашы мүмкүн. Сыртта жумуш иштей турган негизги кошун болгон курулуш жумушчулары, чөйрө тазалык жумушчулары, буйрутма жеткирүүчүлөр, ваймай жеткирүүчүлөр, электр линиясы жумушчулары сыяктуулар. Жогору температурада сыяктуу токтоосуз жумуш иштей тургандар. Металлургия, коюу, чыңдоо, айнек жасоо, фарфор күйдүрүү, паргазанды жүргүзүү сыяктуу жумуштар менен алектенүүчүлөр. Жабык кеңдиктердеги атаандашуучулар. Жер асты суусун шыдырлаштыруучулар, жер асты суу торун оңошоочулар, кеме бөлмөсүнө жумуш иштей тургандар. Ысык өтүү да даражага бөлүнөт. Ысык өтүүнүн белгиси ысык өткөн алгачкы мезгилде кайра калыбына келет. Типик оору белгилери: баш айлануу, баш оору, көзү чылбыроо, кулагы дүңгүрөө, оозу кургоо, тили кеберсүү, көп мөлчөрдө тердөө, кол буту шалдыроо, зээни чогулбоо, аракети шайкөшпө. Чукул бир жаңсылгылуу принциби: көлөкө салкын жерге дароо алмашып, солгун туздуу суу же электрондуу суусундуктар менен суу толуктоо керек. Эс алгандан кийин дароо калыбына келет. Жеңил даражада ысык өтүү эң көп жолугат, мындай абалда чукул аралашуу керек. Типик оору белгиси: дене температурасы 38 Цельсий градустан ашат, өңү кызарат же татарат, териси нымдашып муздайт, жүрөк согушу тездейт, тамыр согушу тездейт, көөн айланып кусат, ичи сайгылашкандай ооруйт, баш айланышы оорлошот, жол жүргөндө туруктуу жүрө албайт, бүт бою шалдырап талыйт. Чукул бир жаңсылгылуу принциби: дароо салкын жерге барып эс алып, кийим кечесин чечип, ным оролмо менен денесин сүртүп, дене температурасын төмөндөтүү, маалында электролитти толуктоо, эгер оору белгиси басаңдабаса дароо доктурга көрүнүп дарылатуу керек. Оору даражада ысык өткөндө өмүргө кооп жеткирүүчү даражада опыталы жогору чукул оорулар көрүлүшү мүмкүн. Типик оору белгилери: дене температурасы 40 Цельсий градустан ашат, эсин анык билбейт, баш аламан сүйлөт, уйкусу келет, эсинен танат, денеси тартышып коркконунан талып калат, териси ным сууктан кургак ысыкка өзгөрөт, тердебейт, тынык алуу, жүрөк согушу тездейт, боор бөйрөгү закымдалат, мээде суулу шишик пайда болуп, көп түрдүү дене мүчөсүндө алсурабалы көрүлөт. Чукул бир жаңсылгылуу принциби: дароо 120 чукул куткаруу ордуна телефон чалып, чукул куткаруу куткаруучуларды күткөн кезде ноокасты салкын орунга жөткөп, кийим кечесин чечип, суу бүркү же денесин сүртүп, желпигич менен желпип, дене температурасын токтоосуз төмөндөтүү керек. Өзгөчө эскертүү: оор даражада ысык өтүүдөн көз жумуу мөлчөрү 50% ашат. Катыштуу оору белгилери байкалса кечиктирүүгө мүлдө болбойт. Жекелик коргонуну канткенде ойдогудай иштөөгө болот. Сууну илимий толуктоо, салкын суусундуктарды аз аздан көбүрөөк бөлүп ичүү керек. Жүрөккө түшө турган басымдын артуусунан сактануу үчүн бир жолдо көп мөлчөрдө суу ичүүдөн сактануу, ошону менен бирге туз курамын толуктоого көңүл бөлүп, сус түстүү суу же электролит курамы бар суусундуктарды ылайыктуу мөлчөрдө ичүү керек. Ылайыктуу кийинүү, сус түстүү аба өткөрчү кеңгеле турган пахта кездемеден тигилген кызмат кийимин тандап кийип, жылуулуктун шимирилүүсүн азайтуу керек. Тамактанууга, эс алууга көңүл бөлүү. Жумуртка, уй эти, жаңы жашылча, мөмө сыяктуу белок менен витамин курамы мол азыктыктарды көбүрөөк жеш, ошондой эле жеткиликтүү уйкуга кепилдик кылып, дененин ысыкка чыдоосун арттыруу керек. Өзүн өзү күзөтүү жана текшерүүнү үйрөнүү керек. Баш айлануу, көөн айлануу, тердөө сыяктуу жайсыздануу белгилери байкалса, жумушту дароо токтотуп, салкын жел өтө турган жерге барып эс алуу. Эгер оору белгиси токтоосуз басаңдабаса, маалында доктурга көрүнүп дарылануусу керек. Кесиптик мүнөздү ысык өтүүдөн сактанууга жана аны тизгиндөөгө болот. Артыкча кабатырлануунун кереги жок. Бирок ээлеусүз караганга мүлдө болбойт. Биз жогору температурада жумуш иштөө коопсуздугу коргоону чебин бирге бекемдеп, ар бир эмгекчинин саламаттыгы менен амандыгын коргоп, жогору температуралуу тамыз ысыктан аман эсен өтөлү. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө жумуш иштөө барышында ысык өтүп эсинен таанса бул кесиптик ооруга таандыкпы деген сабатты айтып бердик. Эми ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн алаканы менен чыканагын ургуласа теринин кычышканын басаңдатууга болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет чыканак, тизе, терең сыяктуу катталган орундарга чышкан кезде дагы бир колдун алаканы менен кычышкан жерди ыргактуу ургулап, күчтүлүгүн теринин кызарысын өлчөм кылып 30 секунд жалгаштыруу керек. Жай күндөрү теринин катталган жерине тер жыйналып, гирбок оңой өсүп жетилет. Ал эми тырмаса тери калканын бузуп жиберет.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу курчагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулжа Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдакы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шихо Дашу Жуаңзы кыштагынын жаркыраган турмушу жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдагы туңгуч мамлекетибизде өндүрүлгөн экспорт автоунааларын бажыдан оолак ремонт кылуу кесибин тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026 жылдык алгачкы түркүмдөгү жоңгодогу жакшы кишилер тизмесиндеги Жушу Яң менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.
0: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. 2026 жылдык Жибек жолу сонор апталыгы 7 айдын 11 күнүнөн 19 күнүнө чейин Үрүмчү маданият борборунда өткөрүлөт. Бул жолку Жибек жолу сонор апталыгы Үрүмчү шаарынын маданият жер белгисин такканчыктап 2000 чарчы метр талаада көрсөтүү майданын жаңылык жаратып курат. Кыймылда 20 ашуун мамлекет ичи сыртындагы төрлө кийим кечек атактуу маркелери жана долборлоочулары чогулуп, жаңыча жоңго үлгүсүндөгү эстетика түшүнүгү менен атлес кийим кечектеринин өзгөчөлүгүн жууруштуруп, шаар тургундарына 16 майдан аксыз ачып жиберилген кесиптик сонор кийим көргөзмөсүн алып чыгат. Кыймыл сонор кийим көргөзмөсү заттык эмес маданият мурастары нак майдан көргөзмө оюн номерлерин негиз кылып, тыт жибегин жасоо, жөрөлгөлүү саймачылык, тери оймочулугу, түйүнчүк, топчу сыяктуу заттык эмес маданият мурастар өнөрү чордондо көрсөтүлөт. Алтай Жаңжун тосо эл аралык каржылык аяктоо тыныгуу району Асма вагон менен сейилди. Булут терминалы чогулушу, талаада туюну сыяктуу көп түрдүүлөшкөн кесип турпат аркылуу 4 мезгилдин баарысына шай келе турган саякат көркүн чымырканып жаратат. Азыр Алтай Жаңжун тосо эл аралык каржылык аяктоо тыныгуу району саякатчылар менен толду. Көптөгөн саякатчы бут көрүнүштө Асма вагонго олтуруп, тоо чокусундагы көрүк көрүү текчесине барып, алыстарга назар салып, сүрөткө түшүп эстелик калтырышты. Кечки шоола бүт асманды каптады. Романтик булуттар арасында күн батып, Жаңжун тоосунун толуп ташыган маанайын сызыл жандандырды. Жер-жерлерден келген саякатчылар тоо шамалына ээрчип, жаңырган жагымдуу музыкага шайкешип бийге түштү. Тыныгуу районудагы желкен сымал парашют, ысык аба шаары сыяктуу өзгөчө туюнуу түрлөрүн жолго коюп, бул жерде барган сайын сейилдеп дака кылуу, тыныгып көңүл ачуу, талаа туюнуусу бир толкулашкан саякат маражери кылып куруп чыгат.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шиху Ташуу Жуаңсы кыштагынын жаркыраган турмушу жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакынкы күндөрдөн бери Тарбагатай аймагы Шиху шаарындагы айыл шаарча керканалар элдин күндөлүк ажаты, кыштак тургундарынын өнүгүү ажатын көздө кармап, эл турмушу үчүн иш жүзүндүүлүк, ичке тейлөө жүргүзүп, эл турмушуна байланыштуу иш жүзүндүүлүк иштерди жүзөлөштүрүп, өнүм пайда кылып, ооз айыл кыштактардын бакыт түсүн уландуу көрсөтүп, арылот элинин ээ болуу сезими жана бакыт сезимин жогорулатты. Шиху шаары Ганхызы шаарчасы Ташуу Жуаңсы кыштагында негизги кошумча жолдор, үйлөрдүн алды артындагы кичик көчөлөрдөгү чырактар жарып, жаңы дене такшалдыруу шаймандары иреттүү орнотулуп, кыштак тургундары бош кездеринде сейилдеп, дене такшалдырып эс алып, айыл кыштактын конуштанууга шай келүү туюму үздүксүз жогору көтөрүлдү. Ташуу Жуаңсы кыштак тургуну Тан Хоңмей мындай деди: азыр кыштак кечиндеси жап жарык, сыртка чыксак камсыз болобуз. Билүүгө караганда кыштактагы тар көчөлөр караңгы болуу, кыштак тургундары кечинде жол жүргөндө коопсуздук жашыруун опырдары бар болуу, элдин дене такшалдыруу майданы жетерлүү болбостук сыяктуу эл турмушу маселелерине карата Ташуу Жуаңсы кыштагы быйыл 5 айда курулуш ордун илимий пландап, 100 көчө чырагын орнотуп, 10 канча түрдө өлчөмдөшкөн акырын жүгүрүү жабдуусу, универсал машык жабдуусу, кычкыл тектүү дене такшалдыруу күч машыгы, акырын созулуу сыяктуу дене такшалдыруу жабдууларын септеп, жалпы жаш катмарындагылардын дене такшалдыруу ажатын канааттандырды. Бул төр 6 айдын 1 күнү чыныгы ишке кириштирилди. Азыр төрдү жабдуулардын жүрүшү абалы жакшы болуп, кыштактагы 1403 кыштак тургунунан арып жеткирди. Ташуу Жуаңсы кыштагындагы Тың Шифың мындай деди: бул жолу дагы жаңыдан шахмат үстөл орнотулду. Биз бир канча эски достор түштөн кийин бул жерге келип салкындап шахмат ойнойбуз. Ташуу Жуаңсы кыштак партия ячейкасынын шужиси Шө Чаңшан мындай деди: кыштагыбыз элдин чукул, кыйын, кайгырган, күткөн жумуштарына уландуу үйрүлүп, кыштак даражалуу, элге оң тойлуу жүрүштүү жабдууларды үздүксүз жакшыртып, кыштак тургундарынын маданият, дене тарбия турмушун байытып, бүт күчүбүз менен экологиясы жашоого шай келе турган, элге оң тойлуу, элге нарып жеткире турган ырашкер кооз айыл кыштакты күз сала бардыкка келтиребиз. 6 айдын 9 күнү Табылгат Моңгул айылынын жаңы доор маданийлик иш жүзүндөлүк орду партиялуу ыктыярчылар эл өкүлдөрүн уюмдап, сым торлорду ремонт кылып, атыз менен жайытты коргоо ыктыярчылар тейлөө кыймылын

кылаш жайылдырды. Ыктыярчылар кыштак тургундары менен иш бөлүшүүсү боюнча көмөктөшүп, өз ара шайкешип, ат тише, темир сым сыяктууларды колго алып, бузулган сымтор кашаны ичкелик менен ремонт кылды. Табылгат Моңгул айлы Умук кыштагынын кыштак тургуну Бата Ажа мындай деди. Сымторлордун бул бөлүгү шамалда канча жолу бузулуп кеткендиктен малдар оңой эле атыздарга кирип, ачтыктарды жеп кетип, биз сызыл баш катырып келген элек. Айылык диярчыларды уюмдап ремонт кылып, биздин кыйынчылыгыбызды чечип берди. Мындан кийин мал багуу, жер эгүүгө ан сайын камсыз болдук.

табылгат Моңгулайлы партия комитетинин мүчөсү, үгүт мүчөсү Яң Фан мындай деди. Айылдык партия комитетинин жаңы доор маданийлик иш жүзүндөлүк орду болуудай базалык ролун уландуу көрүнүктөндүрүп, назарды дыйкан малчылардын өндүрүш турмушундагы иш жүзүндөлүк кыйынчылыктарга чогордондоштуруп, ан сайын көп ыктыярчылар тейлөөсү кыймылын уюмдап, ыктыярчылар тейлөөсүн негизги катмарда тамыр тарттырып, эл жүрөгүн жылытып, кооз айылкышта куруу үчүн үзүлдүрбөй маданият күчүн тартуулайбыз. Жашылдандыруу машкулат формасын озоттоштуруп, согат тоону ичкелештирүү деңгээлин жогорулатып, өздүк наркын төмөндөтүп, өнүмүн арттырып, биринчи чеп машкулат коопсуздугуна кепелет кылуу үчүн 6-айдын 4-чү күнүнөн 8-чү күнүнө чейин Шинжаң, Роңшиң, Шинжиң шаары тейлөө чектүү шериктиги кесиптик кызматчыларды уюмдап, 4 жашылдандыруу машкулаты суу автоунаасына суу чачып, көбүк чыгаруу атайын түрүн кошуп орнотуп, даражасын өстүрүү кызматын бүтүрдү. Бул жолу кошуп орнотулган атайын суу чачуу жабдуусунун суу чыгуу оозу тегиши, буруч градусун теңшегенге болот. Мында жашыл өсүмдүктөрдү дал ордунда сугаттап, ар түрдүү көрүк жамынчы өсүмдүктөрүн асыроо кызматына шайкештирүүгө болот. Жаңы форма сугаттоо убактын машкулат кызматчыларын кыскартып, суу байлыгын үнөмдөп, машкулат коопсуздук опырталын ар жактылуу азайтат. Азыр жашылдандыруу, сугаттоо, жолго суу чачуу, чукул бир жактылуу кылуу сыяктуу көп түрдүү кошумча жөндөмгө ээ даражасы өстүрүлгөн 4 суу автоунаасы иштетүүгө тапшырылып, жабдуулардан пайдалануу салыштырмасы көрүнүктүү жогору көтөрүлдү. Шинжаң Роңшиң, Шинжиң шаар тейлөө чектүү шериктиги партия ячейкасынын орун басары Шучиси, баш директору Ян Жаучы мына аларды билдирди. Бул жолку өзгөртүүдө өздүк наркты төмөндөтүп, өнүмүн өстүрүп, коопсуздукка кепилет кылуу нишаны иш жүзүнө ашырылды. Кийинки арымда жабдууларды мөөнөттү текшерүү, машкулат долбоорун озоттоштуруу, жабдуулары күч кошуп, ичкелештирип башкаруу, шаарды жашылдандырып, асыроо кызматынын сапатын өстүрөбүз.

Урматтуу угармандары, жогоруда айылдакы жаңылыктар түрмөгүздө Шигу, Даашуу, Жуаңсы кыштагынын жаркыраган турмушу жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу көрөрмандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжан турмагыбыз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжан турмагыбызда Шинжандагы туңгуч мамлекетибизде өндүрүлгөн экспорт автоунааларын бажыдан оолак ремонт кылуу кесибин тааныштырабыз. Жакында Кыргызстандан мамлекетибизге ташып келинген мамлекетибиз өндүргөн бир түркүм автоунаалар Торгарт чек ара оозу аркылуу чек арадан киргизилип, Үрүмчү универсал бажыдан оолак районуна алып келинип, ремонт кылынды. Бул автоном районубуздун туңгуш жолу бажыдан оолак ремонт кылуу формасын колдонуп, чек арадан киргизип ремонт кылынган мамлекетибизде өндүрүлгөн экспорт автоунаалары эсептелет. Билүүгө караганда бул түркүмдө мамлекетибизде өндүрүлүп экспорт кылынган автоунаа жалпы 7 болуп, наркы 1,840,000 юанга жетет. Быйыл 3-чү айда Кыргызстанга экспорт кылынган. Чек ара сыртына ташылуу барышында окуяга учурап бузулуп, чек арадан киргизип ремонт кылууга туура келген. Үрүмчү универсал бажыдан оолак райондо ремонт кылуу машкулаты бүтүрүлгөндөн кийин Кыргызстанга кайта экспорт кылынат. Орто Азия мамлекетибизде өндүрүлгөн автоунаалардын маңыздуу экспорт базары. Автоунаа санынын сызыл артуусуна ээрчи, чет элде сатуудан кийинки ремонт кылуу ажаты үздүксүз кеңейди. Мындан мурда мамлекеттин эски автоунаа электр түшүмдөрү импорт кылуусун колдобоо тизмесинин чектемеси себептүү мамлекетибизде өндүрүлгөн экспорт автоунааларын мамлекет ичине кайтарып келип ремонт кылдырганга болбойт болчу. Экспорт керканаларынын чет элдеги сатуудан кийинки тейлөөсүндө кыскалыктар бар эле. Быйыл 4-чү айда Таможня баш идарасы универсал бажыдан оолак райондун жөндөмүн кеңейтүү, сапатын өстүрүүнү илгери сүрүү жөнүндөгү бир канча чараны жарыялап, мамлекет ичинде иш кошуп өндүрүлгөн экспорт түшүмдөрү жана анын тетиктерин чек арадан киргизип универсал бажыдан оолак районго кирип ремонт кылган.

кийин кайрадан чекрадан чыгууга уруксат кылды. Универсал бажыдан Олак райондон ремонт түшүндүрмө тизмеси, импорт кылууга тыйым салынган эски автоуна электр түшүмдөрү тизмеси чектемесине учурабайт. Мамлекетибизде өндүрүлгөн экспорт автоуналарынын чет элге чыгарылгандан кийин мамлекетке кайтарылып ремонт кылынуусу, ремонт кылынгандан кийин дагы чыгаруу иш жүзүнө ашырылып, саясат чектемесин түбүнөн шыдырлаштырды. Үрүмчү универсал Бажыдан Оолак району Шинжаң боюнча Бажыдан Оолак кошулган жаңы кесип турпаты эң мурда орундаштырылган тамыжна өзгөчө көзөмөлдө башкаруу району. Азыр Бажыдан Оолак кампада сактоо, зат обороту жана ремонт кылуу бир толкулашкан автоуна кесиби экспорт ээлөө кесип жинжирин калыптандырып, саясат, кесип жана район орто абзелдүүлүгүнө сөнүп, Шинжаңдан Орто Азияга бет алган автоуна сатуудан кийинки тейлөө кесибин жаратуусуна мыкты негиз салды. Үрүмчү Санжа тамыжнасы Бажыдан Оолак көзөмөлдө башкаруу бөлүмүнүн орун басары башчысы Хау Каңвей тааныштырып мындай деди. Чөрөлгөлү ремонт кылуу формасына салыштырганда универсал Бажыдан Оолак району ичинде Бажыдан Оолак ремонт кылуу кулаш жайылдырылса, керканалар тамыжна бажы жана кошулма нарык бажысын тапшырбаса дагы болот. Ажаттоо ремонт кылынып турган тетиктер кайтарылган бажыдан баарланып эле калбай, дагы таможнадан тез өтө алат. Керканалардын өздүк наркы жана ремонт мөөнөтүнүн зор даражада кыскартууга болот. Ремонт кылуу барышында биз дагы бүт барыштуу керканалардын ажатына ээрчи, таможнадан өтүүнү оңтойлоштуруу туюнуусун өстүрөбүз. Шербеги Бажыдан Оолак ремонт кылуу Шинжаң чектүү шериктигинин кесиптик негизги башкаруучусу Жаң Чың мындай деди. Мурда биз негиздөөсү айыл чарба машиналары, дизель генератор группасы, айыл чарба өсүмдүк асыроо учкучсуз учакты Бажыдан Оолак ремонт кылуу кесип менен алектенет элек. Үрүмчү Санжа тамыжнасы бизге тамыжна баш идарасынын жаңы саясатын убагында жеткирип, биздин долбоор түзүү, өтүнүч кылуу сыяктуу алкактардагы машкулатыбызды бүтүрүүбүзгө жетекчилик кылды. Бул жолу биз универсал Бажыдан Оолак райондо мамлекетибизде өндүрүлгөн экспорт автоуналарын Бажыдан Оолак ремонт кылуу кесибин жолго койдук. Өтөмөлөр зор даражада ачыкташтырылды. Кепилет акча тапшыруунун ажаты жок. Бул биздин Орто Азия базарындагы автоуна ремонт кылуу кесибин үстүбүзгө алуубузга ан сайын пайдалуу.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдагы туңгуч мамлекетибизде өндүрүлгөн экспорт автоунааларын бажыдан улак ремонт кылуу кесиби жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озоту жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026 жылдык алгачкы түркүмдөгү жоңгодогу жакшы кишилер тизмесиндеги Жо Шуяң менен таанышабыз. Жо Шуяң 1989 жылы 10 айда төрөлгөн. Көзү тирүү кезинде Тайкан картайганда күтүнү камсыздандыруу жарнак чектүү шериктиги Шинжаң Шиханзы тармак шериктигинин кызматчысы. Шиханзы шаары Шичин Жанху куткаруу жардам берүү отрядынын негизги отряд мүчөсү болгон. 2025 жылы 8 айдын 10 күнү саарда ал Манас дайрасы Агын районундагы сел апатынан куткаруу жардам берүү барышында камалып калган калкты куткаруу үчүн каармандарча курман болду. Ошол жылы ал эмеле 35 жашта болчу. Ал жөнөкөй денеси аркылуу каармандык көрсөтүп, өмүр беделине башкаларды куткаруудай каармандык мелодиясын жазды. 2025 жылы 8 айдын 10 күнү саат 2:00 Шиханзы Манас дайрасы жээги күтүүсүз кара жамгырдын чабуулуна учурады. Бул жолку кара жамгыр ары чукул, ары катуу жаады. Тегинде тыныч Манас дайрасы кыска гана 1 саат ичинде күргүчтөгөн сел албарстысына айланды. Улай дайра суусуна баткак улай, шагыл, таш баржалары аралашып, тоо ташты талкан кылгыдай күчү менен дайранын эки жээгине өркүштөп келди. Ушундай кооптуу кезде Савен шаарынын тургуну Хан Экис автоуна айдап, кыз досу Фу Эксти алып, Манас дайрасы жээгиндеги таш жолду бойлоп, Шиханзы шаар районуна бара жаткан эле. Жол абалына бышык болбогондуктан, анын үстүнө кара жамгыр себебинен көрүү жөлкөмү оор кедергиге учурап, автоуна Шиханзы Манас чоң көпүрөсүнүн түштүк жагындагы 4 км келе турган жерге келгенде күтүүсүз тизгинин жоюп, тик ашууну бойлоп дайрага сыйрылып түшүп кетти. Сел ошол замат дөңгөлөктү басып, автоуна эшигинин ачкычтарынан автоуна ичине басым менен агып кирди. Автоуна аябай тез эле баткакка батып калды. Автоуна селде катуу чайкалды. Сел аябай тез эле орундукту басып өтүп, автоунаны чөктүрүп кетейин деп калды. Экөөнүн өмүрү кооп ичинде калды. Ханекис бүт күчү менен Шычын Жанху куткаруу жардам берүү отрядынын башчысын жардам талап кылуу телефон номеруна телефон чалды. Тез эле жардам талап кылуу учуру куткаруу жардам берүү отряды тобунда чукул таралды. Бул кезде Жо Шуяң үйдө таттуу уктап жаткан эле. Куткаруу жардам берүү отрядынын негизги мүчөсү катары анын чөнтөк телефону жыл бою күнү түнү ачык турат. Карбат башында дегендей иреттүү дайындалган куткаруу сумкасын коюп коёт. Ичиндеги куткаруу кийими, аркан, чыгырык, колчурак сыяктуулардын баарысын ал алдын дайындап коёт. Саар саат 2:15 өткөндө чукул куткаруу учуру келди. Жо Шуяң тез эле көзүн ачып, топто тез темпте. Тапшырып алдым, азыр эле барамын деп жооп кайтарды. Ал кийимин кийип, автоунасынан ачкычын алып, саатка карады. Саат 2:18 өткөн эле. Ал автоунаны оталдырып, борон нөшөргө карабай, куткаруу нак майданына карап, учкандай жүрүп кетти. Жамгыр сүрткүчүн эң чоң ачкан болсо дагы, алдындагы жолду ачык көрө албады. Жо Шуяң ролду бекем кармап көңүлүндө. Тезирек, дагы тезирек болоюн. Кечигип калсам, башкалардын өмүрүн куткара албайм, деп ойлойт эле. Саар саат 2:32 өткөндө Жо Шуяң куткаруу жардам берүү нак майданына акыры жетип келди. Бул кезде дайра жолунун ортосундагы талаа автоунасынын жарымынан көбүрөгүн суу басып кеткен болуп,
Жээкте айрыкча 5 ак көңүл жүргүнчү арка менен куткарууга урунган болсо дагы, бирок сел өтө катуу болгондуктан арканын камалып калган автоунаага тегеле тийбей койду. Кесиптик куткаруу жардам берүү жабдуулары ролун көрсөттү. Жушу Яң автоунадан секирип түшүп, тез чыгырыктуу арканы менен куткаруу жардам берүү жабдууларын алып, башык өнөрү менен чыгырык арканын тала автоунасынын сүйрөө илмесине туруктуулаштырды. Дайра жолунда ал терең дайра суусуна белине чейин чөгүп кирди. Сел, ылай, кум жана шагыл майда нерселерди алып келип, анын денесине токтобой уруп турду. Ал бир арым, бир арымдан жөткөлүп, камалып калган автоунага аз-аздан жакындашып, бүткүчү менен арканды автоунага бекем туруктуулаштырды. Камалып калган хан экиз жана анын кыз досу арканга сөөнүп, жээкке карап жүрдү. Көпчүлүк жана куткаруу кызматчыларынын жардамында кооптон жеңиштүү кутулуп, селден коопсуз чыкты. Жушу Яң арканды байлап, жээкке кайтып келүүгө дайындалып турган кезде, дайрада күтүүсүз жаңы сел толкуну пайда болуп, өтө зор суу толкуну бар жерди каптады. Ал эч кандай жооп кайтарууга үлгүрбөй эле, көргүчтөп аккан суу агымы көздү жумуп ачкычакты аны агызып кетти. Ал күчтүү дайра суусунда тез эле көрүнбөй калды. Айрыкча нак майданда дароо бүткүчү менен куткаруу жардам берүүгө уюмдаган болсо дагы, бирок эң акырында 35 жаштуу каарман кайта ойгонбой, жаш өмүрү адам куткарган ошол мүнөттө түбөлүк токтоп калды. Кызматташтарынын назарында ал кызматта астайдыл, мыкты болуп, кардарларга сабырдуулук менен жооптуу болуп, дегиндей кардарлардын кызыкчылыгын биринчи орунга коет. Кызматтан сырткы убакыттарда анын кишини суктандыргудай бактылуу үй бүлөсү бар эле. Жушу Яң 2022 жылы Шыханзы шаары Шычың Жаңху куткаруу жардам берүү отрядына катышты. Бул жалпыга нарып жеткирүүгө кызуу мээр махабат байлаган ыктыярчылардан уюмдалган жалпыга нарып жеткирүү уюму болуп, шаардын кылкан тамырларын үнсүз нур жылуулук менен жарытты. Куткаруу жардам берүү отрядынын негизги мүчөсү катары ал коопту куткаруу жолунда эзелтен пайда зыян менен эсептешпей 3 жылда 190 жолунан ашуун куткарууга катышып, салым кошуу, достук орнотуу, өз ара жардам берүү, алга басуудай ыктыярчылардын рухун кесип жана катаандык менен чагылдырды. Кээ бирөөлөр андан эмне үчүн дегендей артык жумушка аралашып ала турганын сураганда, ал аябай жөнөкөй кылып, тек жардам берүүм керек деп карайм, дейт. Дал ушундай жөнөкөй ак көңүлдүк жана оргуп турган жоопкерчилик сезими аны кооптуу кезде кайра-кайра көкүрөккө керип ортого чыгууга үндөдү. Жушу Яң арабыздан айрылды, бирок анын аты менен руху, асмандагы жылдыздай эзги тилеги ар бир кишинин алга басуусун жаркытты.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмө көздө 2026 жылдык алгачкы түркүмдөгү жоңгодогу жакшы кишилер тизмесиндеги Жошу Яңдын эски иш издерин тааныштырдык. Эми ырга кесек берели.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу атам экен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Борулжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку атам экен алтын бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Hurmatlı varmandar, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjan Jañlıktar Berüüsünü köñül buruñuzdar.
1: Hurmatlı varmandar, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjan Jañlıktar Berüüsünü köñül buruñuzdar.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 6-айдын 16-күнү күнгө чейшембе.
3: Оболуу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы, Тарбагатай аймагы, Шыханса шаарынын түштүгү, Үрүмчү шаарынын түштүгү, Санжо облусу, Кашкар аймагынын түштүгү, Кызылсуу облусу, Хотен аймагынын түштүгү, Аксуу аймагынын батышы жана түндүгү, Байынгулун облусу, Турпан шаары, Комул шаарынын түндүгү сыяктуу жерлердин тоолуу райондорунун айрым жерлеринде орто даражада жаан жаап, нүшөр кайланып, айрым жерлеринде кара нүшөр кайланат.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн буруттуу, кичине өткүнчү жаан жаайт. Эң төмөн температура 24 Цельсий градус, эң жогору температура 33 Цельсий градус болот.
3: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Автоном районубуздагы калың партия мүчөлөрү, кадрлар мамлекеттик партия курулушу кызматы маекчинин рухун астайыл үйрөнүп өздөштүрүп, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын нактуруу иш-чаралар аркылуу партияны жалпы бетке катаан башкаруунун түрдүү кызматтарын жакшы кармайбыз деп билдиришти.
3: Маданият менен саякатты жуурулуштурууну тереңдетип, түшүм кесип турпатын молуктуруп, автоном районубуз саякат маданияттын ички мазмунун сызыл казды.
2: 6-айдын 15-ci gününden başlayıp bir Abdurrahman rayonunda jay kaçlık satı varı tüştükten tündükü qaray art-artından ulaşış aydırıldı. 3 milyon 400 bin tonda aylanasında jay kaçlık satı varı pol joldondu.
3: 2026 жылдык Шинжаңдын акыл жөндөмдүү үй жабдууларын алмаштыруу толуктамасы жүзөлөштү. Саясаттын күчкө ээ мөөнөтү быйыл 12-айдын 31-ci gününө чейин болот.
2: 9-чу жылдык Жунгаз Европа көргөзмөсү 6-айдын 25-ci күнү башталат. Автоном районунун жер жерлериндеги керханалар көргөзмөгө иштиктүү катышууга көргөзмөгө астайыл даярданды.
3: Жыңдоң зат жүгүртүүсүнүн Шинжаң Аксуу чогултуу таратуу айрыл борбору кампа ачып ишке киришип, Түштүк Шинжаң райондорунун тез жолдомолору ошол күнү жетип баруу же 2-чү күнү жетип барууну ишке ашырды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: 6-айдын 15-ci günü мамлекеттик партия курулушу кызматы маекчиин ачылып, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирүүгө орундаштыруу жасалды. Абдынам районубуздагы анын партия мүчөлөрү кадрлар арасында үйрөнүп өздөштүрүп, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын нактуруу иш-чаралар аркылуу партияны жалпы бетке катаан башкаруунун түрдүү кызматтарын жакшы кармап, партиябызды ан сайын кудуреттүү күчтүү куруп, мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу уруттун гүлдөнүүсүнүн зор күчүн токтоосуз уйтабыз деп билдиришти. Эми кабардан угасыздар. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы кандай узун мезгил бийлик жүргүзө турган марксизмдик саясий партияны куруу, узун мезгил бийлик жүргүзө турган марксизмдик саясий партияны кантип куруудай орчунду доор изилдөө темасына тереңдей жооп берди. Бул жаңы доор партия курулушунун күчөтүнүн түпкү карманар принциби, марксизмдик партия куруу илимий айтымын өнүктүрүүгө карата орчундуу адепке мүнөздү салым кошуп, партияны күч алтуу, мамлекетти кудуреттендирүүгө карата орчундуу роял маниге жана алыскы жетекчи маниге ээ. Абдынам райондук парткум, партия мектеп, акимчилик шөйөнү, партия тарыхы, партия курулушу, окуу тизилдөө орду, партия курулушу, окуу тизилдөө ишканасынын мудуру Балгын Мурат мындай деди. Жыйын Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын 14-тө бекем тур илимий назарыя кандыргасынсыз темада реттеп, үйрөнүп үгүттөө, изилдөө, чечмелөө, изчилдештирип түзөлөштүрүүнүн учурдагы башкы саясий милдет катары карап, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын бекем ишенүүчүлөрүнөн иштиктүү таратуучулардан ак жүрөк иш жүзүнөн өткөрүүчүлөрдөн болобуз. Шинжаң айыл чарба даашөөсү марксизм шөйөнүн башчысы Пулишия мындай деди. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жаңы доор партия курулушу назарыяда жаңылык жаратуу, иш жүзүнөн өткөрүүдө жаңылык жаратуу, түзүмдө жаңылык жаратуу жетишкендиктерин чордондуу чагылдырды. Илим артыкчылыгын сызыл көрсөтүп, Жүнгө коммунисттик партиясы эмне үчүн кудуреттүү экенин терең жеткире жандуу айтып, калың жаштарды жаңы сапарда күч жоготуп, бир максатта чогуу күрөш жасоого шыктандырабыз. Мамлекетти жөнгө салууда оору партияны жөнгө салуу керек. Партия гүлдөнсө анан мамлекет кудурет табат. Абдынам районубузда кардыра жаруу партия уюмдары, партия мүчөлөрү кадрларды төл чыгарманы окуп, түп нускасын үйрөнүп, жүйөсүн өздөштүрүүнү түртмөктөгү уюмдаштырып, системалуу

0: илими назар аялуу изилдеп чеч менен улашшайдырууга уюмдаштырып, Белеселүү түрдө Ши Цзиньпин партия курулушу идеясынан пайдаланып, партия курулушун жоспордоп жана жылыштатуу керек. Үрүмчү шаары Тияншан району Дабан көчө башкармасы Хуа Орго коомдук конушу партия баш ячайкасынын шуучуси Хэй Шаолун мындай деди. Коомдук конуш партия курулушун калыпташтыруу төп ичке өнүктүрүүнү түртмөктөп, партия курулушун негизги катмарды жөнгө салуу, эл турмушуна тейлөө жүргүзүү менен терең жуурулушусун илгери сүрүп, дайымдуу түрдө калк аралай абал билип, кайчылыкты чечип, кыйынчылыкты топко жардам берип жүрүп, ар улут калкынын картайганда күтүнүү, конуштануу, жумуштануу сыяктуу эл турмушу кыйын маселесин көөн коюп чечебиз. Арашан Удандық парткомго тике караштуу орган кызмат комитетинин орун басар шуучуси Беделкан Даулет мындай деди. Саясий курулушту бүрөнчөй жетекчи кылып, орган партия уюмун өлчөмдөштүрүү, калыптуулаштырып курууну бекем кармап, назарыя үйрөнүү менен акимчилик иштери тейлөөсүн терең жуурулуштурууну түртмөктөп, партия курулушу чыныгы берекетин элге тейлөө жүргүзүү бүт барышында айгинелейбиз. Ши Цзиньпин партия курулушу идеясы жаңы доор партия курулушунун түпкү карымдары принциби. Калын партия мүчөлөрү мындай билдиришти. Баштан бойго доор агымынын эң алдында туруп, кыйын өткөлгө ас салуунун эң алдында туруп, калын эл арасында туруп, жаңы сапарда жаңы тарыхый шаңды сызыл жазабыз. Фуканг шаардык өкмөт иштери тейлөө чоң зары партия мүчөлөрү эпкиндилер кызматы ордунан Азгүл Режеп мындай деди. Назарыя үйрөнүүнү сызылып күчалтып, бир терезе биргелки бүтүрүү. Убактын узартуу тейлөөсү, керкиналарга жардам берүү ордуна бүтүрүүнү жүзөлөштүрүп, калктын ыраазы болуу даражасын партия курулушу берекетин текшеринин өлчөмү кылабыз. Кучар шаардык өрттөчүрү өрттөн сактануу чоң отряди парткомунун шуучуси Чыңжы Вэйюаны Ли Юнфэй мындай деди. Партия мүчөлөрүнүн идея тарбиясын дайымдуу бекем кармап, истил тоң моюндугун сызыл жөнгө салып, негизги катмар партия уюмунун күрөш калканын катаң чыңдайбыз. Конжурап таможина ишканасы партком уюмдугу бөлүмүнүн мудуру Го Шин мындай деди. Партия мүчөлөрү эпкиндилер кызматы орду. Партия мүчөлөрү күчүрмөндүүлөр кошуунун курулушун күчалтып, нактылуу иш чара аркылуу Чүнгө Пакистан экономика коридору 2.0 даражасы өстүрүлгөн нускасы курулушун түртмөктөгү бөлгү болуп, чек ара боозунун таможинадан өткөрүү тартибин кылдаштырып, жогору сапатта партия курулуш аркылуу чек ара боозунун жогору сапатта өнүгүүсүн жетектейбиз. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. Алтынчы айдын 7-чи күнү Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 29-чу түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу азыр талап боюнча бул түркүмдөгү жана мурдагы кездердеги бүтүрүлүп болгон бир бөлүк калктын арыздат маалымдоо делосунун абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
0: Өзгөчө табигый артыкчылык жана коюу көп кайнардуу маданият мазмунуна сөнүп, автоном районубуз маданият менен саякат жуурулуштурууну сызыл тереңдештирип, түшүм кесип турпатын байытып кызматташуу мейкиндигин кеңиртип, Шинжаң сонун жер алтын маркесин барган сайын нурлантты. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын бул жөнүндөгү кабарын угасыздары. Бул мезгилдерде Шинжаңдын жергиликтүү маданият жаратмандык түшүмү Шинжаң козусу тордо бүйүр кыздып, козунун сүйкүмдүүлүгүн бейнелеп, ичке бермеш шуруу чынжырын тагып, кооз атлес көйнөк жана өзгөчө топу кийгизип, бул маданият жаратмандык түшүмүн ар түрдүү чоң кыска видео коомдук карым каттоо өөрүшүнө чыгарды. Тор сыртындагы чыныгы толкуу дүкөндө да кызуу сатырууда. Үрүмчү шаары Жинчуан соода шаарчасында козу оюнчугу сыяктуу желелеш маданият жаратмандык түшүмдөрдүн сатуу мөлчөрү сызыл жакшы болуп, тордо тор сыртындагы буйрутмасы үзүлбөдү. Шинжаң Жинчуан соода шаарчасынын баш директору Соң Шаошан кабарчыга мындай деди. Азыр козу түшүмү ар күнү 10,000 айланасында сатылат. 70%ден ашуун соодагер чогуу колдо жасалма козуну жасап сатат. Биздин тайлак кулун түшүмдөрүбүз дагы чыкты. Биздин муздаткыч чаптагыч чакан гүл сомке, ошондой эле ар түрдүү маданият жаратуучул түшүмдөрүбүз жаңы түрүн токтоосуз көбөйттүк. Калың кырдардар жана Шинжаң сыртындагы саякатчылардын ажатына шай кечтирип жатабыз. Көп кайнардуу табигый көрк, коюу тарыхый маданият тамыры жана коюу элдик салтына көркүнө сөнүп, Аптыран районунун жер жерлери өз жеринин шартына карап иш көрүп, кесиптерди жайгаштырып, өзгөчө маркени жаратып, маданият саякатты жуурдуштурууну токтоосу тереңине иш жүзүндөлүккө карай бастырды. Кашкар байыркы шаар, Көрк району шаарда ачуу аземин дайымдаштырып өткөрүп, өзгөчө ыр бий оюндары, элдик салт-санаа сезинүүсү, өзгөчө элдик конулго, маданият жаратуучулук керектөөнү органик бириктирип, бул байыркы шаарды кызуу маданият саякат даака кылуу жерине айландырды. Ошондой эле жергиликтеги карыктын кирешесинин туруктуу артуусун түртмөктөдү. Турпан, Яргол, Байрык шаарчасы, Чарын тоо, Буйлук сыяктуу классик маданият саякат IP'син тереңдей казып, маданият эстеликтери, байрык издери, табигый көрк, жүзүм үзүү, элдик салт-санаа, элдик конулго сыяктуу көп кайындарды кесип турбатын бириктирип, кунт коюп бир күндүк саякат, тереңдей саякат, изилдөө үйрөнүү саякаты, түнкү саякат сыяктуу көп асыл саякат линиясын алып чыгып, маданият саякат байрык түйүндөрүн ленияга айландырып, ленияларды туташтырып, тилкеге айландырып, байрак урандыларды тарыхтын тереңине алып чыгып, саякатчылардын саякаттуу сезинүүсүн зор даражада байытты. Үрүмчүлүк саякатчы Кау Чиаң мындай деди. Яргол байрак шаарчасын күндүзү көрүп абдан таң калдык. Түн болуп чырак жарганда байракы дубал башкача түскө кирди. Оюн номерлерди көрүп, ыр угуп, кечки жел бет таймалап абдан рахаттандык. Кансулук саякатчы Рынго үйү мындай деди. Тарых аңгемени жандуу көрсөтүп, илим техника менен маданиятты абдан жакшы бириктириптир. Сүрөткө түссө керемет чыкты. Дүркүрөп өнүккөн маданият саякат кесиби бүт Шинжандагы ар улут калкына чыныгын арып жеткирди. Учурда бүт Шинжандагы маданият саякат жана катыштуу кесип тижарат негизги толкусу 510 миңден ашып, кесип менен алектенүүчүлөр 1 миллиондон ашты. Мунун ичинде айлык штрафтарды үлдөндүрүү менен алектенүүчүлөрдүн түзүү салыштырмасы 60% ашат. Токтоосуз жакшыртылган негизги жаптоо, сызыл даражасы өстүрүлгөн тейлүү сапада, бүт Шинжаң маданият саякат кесибинин ан сайын жакшы өнүгүн негизин бекемдеди. Саякат ачатканасы өзгөчө элдик конулго, өз аптоону айдоо лагери, акыл эдиректүү жетектөө сыяктуу тирегелешкен жаптоо күн сайын кемелденип, маданият саякат базар чөйрөсү сызылгылдашып, саякатчылар камсыз саякаттап, ырахат ойноо мүмкүндүгүнө ээ кылды. Маданият аркылуу саякатты гүлдөндүрүү, саякат аркылуу элди байытуу, бүт чөлкөмдөгүлөр биргелешип аракеттенүү аркылуу көп жерде өнүгүү көрүлдү. Маданиятка мураскердик кылуу түсүнө кирип, саякат базарынын кызуулук даражасы жогорулап, ар түрдүү жаңы кесип турпаты, жаңы көрүнүш, жаңы сезүүнү токтоосуз жарык көрүп, маданият саякат кесиби алды качан автоном районунун экономикасын арттыруу, карыктын кирешесин ашырууга баштоодогу зарыл тирек кесипке айланды. Автоном райондук маданият жана саякат назараты парт группасынын орун басары шуучусу, назарат башчысы Күлү Абдин мындай деди. Маданият саякат кесибинин туруктуарында өнүгүүсү илимдин жогору катмардан долбоорлоосу жана системалуу пландоодон айырдалбайт. Мындан кийин кесип жайгашуусун сызылгылдаштырып, өзгөчө кесип турпатын жетиштирип, маданият саякат маркесин жарыктабыз. 15-5 жылдык жоспор өнүгүү жайгашуусун системалуу пландап, маданият саякатты тереңдей жогорулаштыруу, кесип турпатында жаңырык жаратуу, марке жаратуу, эл аралык жана мамлекет ичи, Шинжаң сырты жана Шинжаң ичи, Тоор жана Тоор сыртынан турган үч базарды сызыл кеңиртип, маданият саякат кесибинин элди байытуу күчтүү район стратегиялуу тирек кесипке айландырууну бачым түртмөктөйбүз.
1: Станциябыз кабарчысы Таңшөө Чендин бүгүн 6 айдын 16 күнү ачылган автоном райондун жайкаштыкты сатып алуу кызматы боюнча шыбыт берүү жыйынынан билүүсүнчө. Автоном районубуздун жайкаштыкты сатып алуу кызматы 6 айдын 15 күнүнөн баштап түштүктөн түндүккө карай арт-артынан кулаш айдырылган. 2026 жылы бүт автоном район боюнча 3 миллион 400 000 тонна айланасында жайкаштык сатып алуу болжолдонгон. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Учурда бүт автоном район боюнча 4 миллион 250 000 тонна запас аштык кампасы бар. Жалпы толкусунан жайка аштыкты сатып алуунун түрдүү ажаттарын канааттандыра алат. Сатып алуунун бүт барышын базарлаштырууну жетекчи кылуу принцибинде бекем туруп, көп кайнарлуу сатып алуу негизги толкуларын базарга кирип сатып алууга иштиктүү шыктандырды ары, сапаттуусун жакшы баада сатып алуу негизги линиясына кадалып, сатып алуу баасын тезкөө механизминен жакшы пайдаланып, буудай эгүү кесибин жайгаштырууну сызыл кылдаштырды. Автоном райондук аштык жана азаттык буюмдарды запас сактоо идарасы парткомунун мүчөсү, Орун басар идара башчысы Ма Шуэ Юан тааныштырып мындай деди. Түрдүү аштык сатып алуу негизги толкуларынын базарга кирип сатып алуусун, айрыкча район атта аштык сатып алуусун колдоп, базар атаандаштыгына катышып, базар оборотун жандандырабыз. Мамлекет башкаруусундагы аштык жаркыналарын чукул абалга теңтайлаштырып, буудай сатып алууга уюмдаштырып, дыйкандардын өстүргөн аштыктарын сатала турган төмөн чегин коргойбуз. Жемектик коопсуздук өлчөмүнө ылайык келбеген аштыктардын азыктык аштык базарына агып кирүүсүн чечкин алдын алып тособуз. Закон аркылуу аштыкка кепилдик кылуу, аштык ала турган адам болуу, аштык сатып ала турган акча болуу, аштыктарды сактай турган кампа болуу, аштыктарды ташмалдай турган автоуна болууну имерчиктей, түрдүү кызматтарды жакшы иштейбиз. Быйыл жайкы аштыкты шыдыр сатып алуу тартибинин кулаш шайдырылуусуна кепилдик кылуу үчүн Бүт автоном район алдын 10 миллиард юандан ашуун аманат карыз акча топтоп, аштык сатып алуу каржы ажатын канааттандырып, акча аштыкты күтүүнү ишке ашырды. Жунго айыл чарба өнүгү банкеси Шинжаң бөлүмчө банкеси парткомунун мүчөсү, орун басар банке башчысы Жау Йоңшың мындай деди. Аманат карыз акчасын алдын толук даярдап, жайкы аштык сатып ала турган 140 жакын керкананы колдодук. Жайкы аштык сатып алууга карыз акча берүүдө. Биз карыз акча алуунун жашыл жолун ачып, акыны азайтуу, пайда берүү саясаттарын иштиктүү жүзөлөштүрүп, керканалардын жүгүн өнүмдүү жеңилдетип, жайкы аштыкты сатып алуу каржажатына бүт күч менен кепилдик кылабыз. Мындан башка жайкы аштык сатып алуу мезгилинде автоном райондук аштык жана заттык материалдарды запас сактоо идарасы дагы базар көзөмөлдөп башкаруу тармактары менен биргелешип, ак үжөт берүү, аштык сатып алууну кечээндетүү, даражасын, баасын төмөндөтүү сыяктуу аштык эге турган дыйкандардын таламына зыян келтире турган жоруктарды катаан текшерип, бир жактылуу кылып, аштык сата турган журтчулуктун оюндагыдай сатуусуна, камсыз сатуусуна мүмкүндүк жаратат.
0: Автоном районунун жер жерлери керектөөнү чиралтып атайын түр аракетин тереңдей жүзөлөштүрүп, өкмөт керкана кош кабатталган толуктама жардам акчасын бириктирүү аркылуу керектүү жашоо үчүн сызыл чиралтты. Эми станциябыз кабарчысы Ливкайдын кабарына көңүл буруңуздар. Алдыңкы 2 күндө автоном райондук соода назараты жетектеген Чүнгөдөн нерсе сатып алып, Шинжанга акылдуу нарп жеткирүү 2026 үй шаймандар аркылуу сыпта турмушту жаңылоо майра мүрүмчүдө баштарып, кыймыл акыл жөндөмдүү жаңы түшүмдөрдү туңгуч көрсөтүү, жашыл үйэлектер шаймандарын жайылтуу, көөнө үйэлектер шаймандарын жаңысын алмаштыруу сыяктуу мазмундарды камтып, түшүмдөрдү жаңылоо, көрүнүштү туюну, жеңилдик берип пайда жеткирүү, элге нарп жеткирүү тейлөө бүт желесин ачып, шаар айыл тургундарынын үй шаймандары керектүү көмүскү күчүн кое берди. Шинжаң ОЖА электр шаймандарын башкаруу чектүү шериктигинин баш директору Даңян кабарчыга мындай деди. 6 айда биз 1 даражалуу энергия берекетиндеги мамлекет торуктама жардам акчасынын 15%ына катыштык. Ошону менен бирге заводдо дагы зор мөлчөрдөгү кээ бир торуктама жардам акчалары бар кыймылдарды кошту. Шайман сатып алуу суммасы тек 3000 юанга толсо эле белек тартуурайт. Ошону менен бирге дагы окшош нарктагы акча белети бар болуп, эң жогору акча белетин 2000 юанга сындырып алууга болот. Быйылдан бери Шинжаң керектөөнү чиралтып атайын түр аракетин терең жолго коюп, үй электр шаймандарынын көөнөсүн жаңысын алмаштыруу саясатын сызыл кылдаштырды. Азырга чейин үй электр шаймандарынын көөнөсүн жаңысын алмаштыруу боюнча жалпы өтүнүч берүү мөлчөрү 512 000 жеткен. Шиху шаарынын тургуну Шаң Жин жакында бир жаңы аба теңшегич сатып алган. Ал мындай деди. Үйдөкү көөнө аба теңшегичтин доошу жогорудагы электрди айрыкча көп коромжурайт эле. Муздак шамал чыгаруу өнүмү дагы анча жакшы эмес болчу. Бул жолку мамлекеттин толуктама жардам акчасы бар оңотунан пайдаланып, 1 даражалуу энергия өнүмүндөгү аба теңшегичке алмаштырып алдым. Дүкөндөн бааны арзандатуусу. Мамлекеттин толуктама жардам акчасынын баарын кошуп эсептеп чыгаргандан кийин заматта эле канча 100 юан арзандады. Өтө арзан болду. Автоном райондук соода назараты партия группасынын мүчөсү, Орун базар назарат башчысы Тоңбо карыктын сапатташкан, акыл жөндөмдөшкөн керектөөдө даража жогорулатып ажатын караттандыруу үчүн автоном районубуз 6 айдын 3 күнү 2026 жылдык акыл жөндөмдүү үй электр шаймандарынын көөнөсүн жаңысын алмаштыруу торуктама жардам акча саясатын торго чыгарганын, бул саясат быйыл 12 айдын 31 күнүнө чейин уланып, жөрөлгөлүү үй электр шаймандар менен акыл жөндөмдүү үй шаймандарынын көөнөсүн жаңысын алмаштыруу саясатын бүт жүлкүмдө толук каптатууну ишке ашыра турганын тааныштырып мындай деди. Керектөөнү илгери сүрүү менен эл турмушунан арып жеткирүүнү өзара бириктирип, керектүү буюмдардын көйнөсүн жаңы түшүмдөргө алмаштыруу түрүн кеңиртип, керектөөчүлөр акыл жөндөмдүү шаймандары түшүмдөрүн сатып алганда, мисалы, жер шыпыр чугул темир, акыл жөндөмдүү матон сыяктууларды сатып алганда 15% маалия торктама жардам акчасынан баардан кары болот. Бир товар сатып алганда эң жогору болгондо 1500 юандык торктама жардам акчасынан баардан кары болот. Дагы автоном райондун атайын түр карчысын колго келтирип, керектөөчүлөр жаңы автоуна жана 6000 юандан жогору чөндөк телефон сатып алса керектүү торктама жардам акчасынан баарланат.
1: 9-чу кезектүү жүнгө Азия Европа көргөзмөсү 6 айдын 25-чи күнүнөн 29-чу күнүнө чейин Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлөт. Жер жерлердеги карканалар көргөзмөгө дилгир даярданып, сапаттуу түрлөр өзгөчө түшүмдөрдү жан жактылуу көрсөтүп,

0: Ан сайын көп экономика соода кызматташтыгын түзүүгө чымырканууда. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Иле Чуаннин биотехника жарнак чектүү шериктиги антибиотик ортомчу зат өндүрүү цехинде өндүрүш линиялары түгөлдөй тездик менен жүрүшүп, кызматчылар көргөзмөгө катыша турган үлгү түшүмдөрдүн саптыгын айырып алуу, печетте оромолоо жана сапат текшерүү кызматын чукул бүтүрүүдө. Шериктиктин түрү башкаруу жана билим мүлк укугу бөлүмүнүн башчысы Жоулу кабарчыга мындай деди. Бул жолку көргөзмөгө катышуу үчүн биз Лео Чиңсуан Хоңмейсу, Тоубао желелеш түшүмдөрү жана Чиңмейсу желелеш түшүмдөрү сыяктуу антибиотик ортомчу заттарды даярдадык. Ошондой эле бирикме биология илимине катыштуу түшүм Мэйжао Лю Йин даярдадык. Ошондой эле чийки материал UDCA-ды дайындадык. Жунго Азия Европа көргөзмөсүнө катышуу аркылуу шериктикте абдан жакшы кызматташтык алмашуу өрүшү менен камдоону үмүт кылабыз. Мөмө бак түшүмдөрүнө төп, терең иш кошууга көңүл бурган Аксуу Галинкай экология мөмөчүлүк шериктиги көп жолу Жунго Азия Европа көргөзмөсүнө катышты. Шериктиктин баш директору Ву Чиши учурда тобунун көргөзмөгө катыша турган товарларга иш кошуу, печетте оромолоо, ошондой эле үлгү түшүмдөрдү тизип реттөө кызматтарын бүт күч менен кулаш жайдырып жатканын тааныштырып мындай деди. Каймак бөлкө, быштак, какталган каймактагы, какталган мөмө желелеш түшүмдөрү, алма кагы, шимей кагы дагы шакта кургатылган өрүк кагы бар. Көбү түгөлдөй быйыл жаңыдан чыккан кээ бир жаң оромолор, жаңы формадагылары, зор күч менен үгүт кыймылын жасоого даярданып жатабыз. Борчун ооданына жайгашкан Шинжаң Жиңяо келечек илим техника чектүү шериктигинин жылына 1 миллиард карант өндүрүү түрү жергиликтин жогору даражадагы жаңы материалдар саласынын өксүктүгүн толтурду. Шериктик цех өндүрүш директору Мауфу Йон кабарчыга. Быйыл карканада бриллиант микро унтагы жана алмаз жетиштирүүдөн турган эки чоң өзөктүү түшүмдү Жунго Азия Европа көргөзмөсүндө көрсөтө турганын айтып мындай деди. Бермет шуруу жасалган буюмдар негизинен тоюшак эги жана арналуу жасатып сактоо, ошондой эле белек берүүгө иштетилет. Өнөр жай саласында алмаз кесүүгө иштетилет, дагы өзөк аркылуу ысыктык таратуу, оптикалык материалдар сыяктууларга иштетилет. Бриллианттын микро унтагы ичкелей жарытуу жана иликтеме буюмдарга ысыктык өткөрүү материалы сыяктуу майдан көрүнүштөргө иштетилет. Бул саладагы өнөктөштөр менен кол кармашып тереңдей кызматташууну үмүт кылабыз. Мээримге толгон Тяньшань, Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
1: Шанхайдын Шинжаңга нишандуу жардам берүү дары тобу Кашкар аймактык экинчи эл докторканасы менен терең кызматташып, ар улут элинин өмүр саламаттыгын кайтарып, түштүк Шинжаңдын дарылоо иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми станциябыз кабарчылары Ван Дон, Тан Шөөчандардын кабарын угасыздар. Жакында Сычуандан Кашкарга келип жумуш иштеп жүргөн Ли Хуайяңдын А типтеги негизги күрөө тамыры кабаттануу жүрөгү оорусу капысынан козгоруп, чукул түрдө Кашкар аймактык экинчи докторканага алып барылып, куткарып даарылаткан. Азыр кооптон арылды. Ли Хуайяңдын уулу Ли Вэн Юй кабарчыга мындай деди. Бүткүл операция абдан шыдыр болду. Ал дарты болуп, 10 сааттан ашуун убакыт жумшалды. Атам түнкү саат 2:10 өткөндө айланасында эсине келди. Менимче бул докторканада абдан мыкты экен. Аларга абдан ынандым. Атама экинчи жолу кайра өмүр тартуулаганына ыраазычылык билдирем. Алдарга аябай рахмат айтамын. А типтеги негизги күрөө тамыры кабатталган жүрөк оорусу бир түрдүү оор типтеги жүрөк оорусу эсептелет. Бир апта ичиндеги өлүп кетүү салыштырмасы 90% жетет. Мурда Кашкар аймагында куткарып даарылоо курбаты жок эле. Ал жердеги ноокастар тек Үрүмчүгө барып даарыланчу. Жол алыс, опырталы жогору урат эле. Кашкар аймактык экинчи доктуркана көкүрөк тышкы бөлүмүнүн орун басар мудуру Илхамжан Апнияз кабарчыга. 2023 жылдан баштап Шанхайдын Шинжаңга нышандуу жардам берүү докторларынын колдоосунда бул бөлүм А типтеги негизги күрөө тамыр кабатталуусун операция кылуу курбатына ээ болгонун, ар бир канча түрдүү жүрөк оорусу операциясын жасай албоону бузганын айтып мындай деди. А типтеги негизги күрөө тамыр кабатталуу жүрөк оорусун албайсак, мамлекет боюнча орточо операциядан кийинки өмүр сүрүү салыштырмасы 75% айланасында болууда. Бөлүмүбүздөгү ноокастардын учурдагы тирүү калуу салыштырмасы болжол менен 70-73% аралыгында болууда. Учурда Б типтеги негизги күрөө тамыр кабатталуусун киргизип даарылоону өз алдыбызча алып баралабыз. Дагы тубаса жүрөк оорусун көкүрөктү жарып операция кылабыз. жүрөк түлөйүн алмаштыруу операциясында алып баралабыз. Шанхайдын Шинжанга нышандуу жардам берүү тобундагылардын биздин бөлүмгө болгон жардамы чынында аябай зор болду. 2010-жылдан баштап Шанхай шаары ишмерлерден топ куруу, байлык боюнча топ куруу, түр боюнча топ куруу, тейлөө боюнча топ куруунун аяркылуу алдартып алып, 6 түркүмдөгү 11 айлампадагы 244 дарылоо адистерин жиберип, Кашкар аймактык 2-чи доктурканасына нышандуу жардам берип, доктуркананын техникада жаңылык жаратууда бир канча түйүндө оозун ишке ашыруусуна өлгө болуп, дарылоодогу актайлыкты толуктап, жаңы техника түрү боюнча 195 түрдү кулаш шайдырды. Анын ичинде бүт Шинжаң боюнча туңгуш болгону 23 түр. Дүйнө боюнча туңгуш болгон 4 түр болуп, ээрчип жүрүүдөн алдыда баштап жүрүүгө өтүүдөй секирин ишке ашырды. 2025-жылы Кашкар аймактык 2-чи эл доктурканасынын мүнөздөө мөлчөрү 900900 адам иретке жетип, 2010-жылдагыдан 6 эсеге жуук артты. Операция иштөө мөлчөрү 20600 жетип, 2010-жылдагыдан 2.4 эсе артты. 12-чи түркүмдөгү Шанхайдын Шинжанга нышандуу жардам берүү дарылоо отрядынын жетектөөчүсү, Кашкар аймактык 2-чи эл доктурканасынын башчысы Чан Жүн мындай деди. Келечекте биз дагы эле устаз шагирт жетектөө механизмин күчөтүп, алардын клиникалык дарылоо тейлөө курбатын дагы илимизилде ойорушун, окутуу деңгээлин жалпы бетке өстүрүп, дарылоо, окутуу, башкаруу дегендей ар кайсы сактардан күч салып, доктурканын ишмерлер кошуну курулушун дагы бир демжи жогору көтөрөбүз.
0: 6-чы айдын 15-чи күнү Биңтуан 5-чи ШС Шуанхэ шаарынан Москвага бара турган Жүнгө Европа кезекчи поезунун туңгуш жолу каттоо аземи Шуанхэ темир жол атайын линиясындагы жүк ташымал вокзалында өткөрүлдү. Бул Шуанхэ шаарынан Европага тике бара турган эл аралык темир жол линиясынын расмий туташканынан дарек берет. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бул жолку Шуанхэ шаарынан Москвага бара турган Жүнгө Европа кезекчи поезуна 55 контейнерге үйеликтер жабдуулар түшүмдөрү жүктөлгөн. Жалпы наркы 15 миллион юандан ашат. 7 күндөн кийин Москвага жетип барат. Шуанхэ темир жолу атайын линиясында 2025 жылы 12 айда поезд каттагандан бери Куанчжоу, Юйяң сыяктуу эл аралык кургактык порттор менен биргелешип аракетке келип, мамлекет ичинде жалпы 18 кезекчи поезду каттатып, жалпы жүк салмагы 10,000 тоннадан ашып, жүк наркы 50 миллион юандан ашуунга жетти. Жүнгө темир жолу Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Алатоо Оозу вокзалы техника бөлүмүнүн тижарат сатуу директору Ш.Ю. Учурда Шуанхэ темир жолу атайын линиясы Жүнгө Европа кезекчи поездарынын ташмалдоо түйүндөрүнө расмий киргенин тааныштырып мындай деди. Биз жүктөрдү кайнарынан уюмдаштыруу, поездга заказ кылуу, поездга жүктөөдөн ташмалдоого чейинки бүт барышка кадалып тизгиндедик. Кырдарлар жолуккан маселелерге карата демилгелүүлүк менен жардам берүүнү ортого коюп, тейлөө сапатын өстүрдүк жана кырдарлардын ыраазы болуу даражасын чыныгы жогорулаттык. Биңтуан 5-чи ШС Шуанхэ шаары Жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поезддарын каттоо ирекциянын сызыл тыгыздаштырат. Ошону менен бирге Шуанхэ темир жолу атайын линиясында ортодо поездга алмаштырып чогултуп жөнөтүү кошулган, темир жол каритасында белгиленген кезекчи поезд кошулган, Жүнгө Европа кезекчи поезду кошулган, таш жол жүк автоунаасы ташмал торун TIR куруп, Шуанхэ темир жолунун атайын линиясын кесип турбаты толук, ташмал күчү толук, таасир күчү кеңири, универсал мүнөздүү көп ыңгайдагы бирлешме ташмал түйүн борбору кылып куруп чыгат. Шуанхэ шаары жиңчү каржы салуу, өнүгүү чектүү жооптуулук шериктиги негизинен Жүнгө Европа кезекчи поезду буюмдарды жергиликте чогултуу кесибин үстүнө алат. Шериктиктин башкы иш белгилөөчүсү Су Кэлин мындай билдирди. Быйылдын кийинки жарым жылында биз 2 күндө 1 же 3 күндө 1 кезекчи поезду дайымдуулаштырып жөнөтөбүз. Мындай болгондо 24 саат бою токтобой жумуш иштөөнү канааттандырууга болот.
1: 6-чы айдын 14-чү күнү толтура машина электр түшүмдөрү күндөлүк турмуштук буюмдар жүктөлгөн Жүнгө Европа кезекчи поезду Алатоо Оозу вокзалынан жолго чыгып, Польша, Маршевичке карай сапар алды. Муну менен быйыл Алатоо Оозу, Чек ара Оозу жүргүзгөн Жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поезду 4,000 ашып, былтыркыга салыштырганда бир ай мурда бул нышанды аткарды. Эми бул жөнүндө кабардуу астары. Азырга чейин Лато Оозу темир жол чек ара Оозу жүргүзгөн Жунго Европа ортасы эгизекчи поезд линиясы 128 жетип, Германия, Полша сыяктуу 21 мамлекетти каттап, ташымалдаган жүк түрү аптоуна тетиктери, машина жабдуу, электрондук түшүмдөр, күндөлүк турмуш буюмдар сыяктуу 200 ашуун түрдү өз ичине алып, чек араттаган ташымалдоонун таасири күчү сызылып күчөйдү. Жунго Европа эгизекчи поездунун жогору берекетте жүргүзүлүүсүн кам

0: Bu üçün Şinjan Temir Yol tarmaqları aldıminin konteyner almaşdıruu, aldıminin qurpaloo, aldıminin taşımaldap jürgüsünü jolgo koyup, poyuzdu eng köp qurpaloo mölçörünü 55ке көтөрүп, алып жүрүү салмагын 3000 тоннага жогорулатты. Учурда Алатоо Оозу Темир Жол чек ара оозунун күнүнө жүргүзүүчү поезд 24ке бир күндүк эң көп болгондо 36га жетип, тарыхтагы жаңы жогору бийиктикти жаратты. Чуңго темир жол өрүм жыйдарас тоо чектүү шериктиги Алатоо Оозу вокзалы ташымалдоо которо сыйхынын мудуру Чын Жыбин кабарчыга мындай деди. Поезддагы товарларды тез жеткирүү, жүк контейнерин алмаштыруу, билетти которуудан турган үч чоң алгырыктуу алкага кадарып, жумуш иштебөө убактын кысызыл кыскартып, поезд агымы, жүк кайнар сыяктуу иш жүзүндөгү абалга негиз, өндүрүү, уюмдоо долбоорун кыймылдуу турбатта кылдаштырып, поезддун жүргүзүлүү берекетин токтоосуз өстүрдүк. Алатоо Оозу таможнясы универсал кесип иштер биринчи бөлүмүнүн биринчи даражалуу акимчилик закон аткаруу кызматкери Со Чинчин мындай тааныштырды. Алатоо Оозу таможнясы акыры директору темир жол чек ара оозу кошулган таандуу жер таможнядан тез өткөрүү статын сызыл жылыштатып, чек ара оозу нак майданда орундаштыруу акыл жөндөмдүү машина текшерүү жабдуусу жана AI акыл жөндөмдүү каритасын карап чыгуу техникасы аркылуу Темир жол, вагон, талонун бириктирүү сыяктуу оңтойлулашкан чараларды коштоп, таможня менен текшерүү алкасын жылчыксыз ачташтыруунун ишке ашырды. Биз Жүнгө Европа кезекчи поездунун өнүктөрүнө колдоодогу ар түрдүү чаралардан толук пайдаланып, 7 күн 24 саат таможнядан өтүнү алдым болжошу, алдын өтүнүч берүү сыяктуу тейлөөлөрдү шайкештирип, поездда келген замат текшерүү, дароо текшерип дароо кое берүүнү чыныгы ишке ашырып, поездун чек ара оозунда токтоо убактынын эң кыска болуусун мүмкүндүккө ээ кылдык. Сандуу маалыматтан көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 5 айда Шинжаң темир жолу кош чек ара оозу Коргоз темир жол чек ара оозу Алатоо Оозу темир жол чек ара оозу жүргүзгөн Жүнгө Европа орто азия кезекчи поезу 7882ге жетип, окшош мезгилдегиден 7% арткан.
1: 6 айдын 15 күнү Жиңдоң зат жүгүртүүсүнүн Шинжаң Аксуу чогултуу таратуу айруу борбору Онсу ооданы Жиңдоң акылы директүү зат жүгүртүү бакчасы расмий кампа ачып ишке киришти. Эми кабардан угасыздар. Жиңдоң зат жүгүртүүсү Шинжаң Аксуу чогултуу таратуу айруу борбору болжол менен 6000 чарчы метр жерди ээлеп, акыл жөндөмдүү айруу негизги линияда орто жолду алмаштыруу, кампада сактоо чогултуу боромолоону чордонду бир толкулаштырып, Аксуу жана Түштүк Шинжаңдын көп жерлериндеги КАИДИ жолдонмолорун чогултуп таратуу орто жолду алмаштыруу кызматын аркалайт. Бакча район Жиңдоңдон күчтүү электрондук соода өрүшү жана зат жүгүртүү торуна таянып, 5G буюмдук интернет, акыл жөндөмдүү айруу, адамсыз кампада сактоо сыяктуу кесиптердин алдыңкы техникаларын киргизип, санарып тешкен, акыл жөндөмдөшкөн, жогору берекеттүү замандашкан зат жүгүртүү тейлөө системасын куруп, товарды сактоо, айруу, ташмалдоо бүт барышын акыл идиректештирип, башкарып тизгиндөөнү ишке ашырып, КАИДИ ташмал берекетин зор даражада өстүрөт. Жиңдоң зат жүгүртүүсүнүн Шинжаң бөлүп айруу жооптуусу Махай Тау кабарчыга мындай деди. Аталган түр 5G буюмдук интернет жана акыл жөндөмдүү айрып бөлүү техникасын киргизип, онсу замандашкан акыл идиректүү зат жүгүртүү саласындагы боштукту берекеттүү толтуруп, бир эле жолдо Түштүк Шинжаңга таасир көрсөткөн зат жүгүртүү түйүнүн куруп, бүт майданда эң жогору күндүк бир жаңсыл кылуу мөлчөрү 260 000 жетип, жалпы толкулуу жумуш берекетин 79% өстүрүп, электрондук соода жолдонмолору, эл турмушу жолдонмолору менен жергиликтин өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн жогору берекетте оборот тоону толук камсыздайт. Бул түр өндүрүлгөн жеринде тике базарга жеткирүүнүн оборот желесин шыдырлаштырып, аксуу алмасы, жаңгак, чылан, уй, кой эти сыяктуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн Түштүк Шинжаңдан чыгарып, бүт мамлекетке сатууну күч сала түртмөктөйт. Махай Тау мындай деди. Мейкиндик темир жол кургактык сыяктуу көп ыңгайдагы бирлешме ташмал ыңгайынан пайдаланып, Аксуу аймагынын Шинжаңга кирип чыгуучу КАИДИ жолдонмолорунун убакыт берекетин зор даражада өстүрүп, Түштүк Шинжаң районунун КАИДИ жолдонмолору ошол күнү же эртеси күнү жетип баруусун ишке ашырып, зат жүгүртүү өздүк наркын болжол менен 10% төмөндөтөт. Келечекте Онсу ооданы Бакча районду жүргүзүүнү оңут деп карап, Жиңдоң тобу менен болгон стратегиялуу кызматташтыкты сызыл тереңдетип, толук мезгилдүү тижарат чөйрөсүн кылдаштырып, окшош шаарымда айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу, оромолоо муздак желеси, электрондук соода түз баяны, чек ара аттаган соода сыяктуу телегелешкен карканаларды чакырып киргизип, кампада сактоо, иш кошуу, электрондук соода, тышкы соода толук кесип үйүрүн куруп, Түштүк Шинжаңга тейлөө жүргүзүп, мамлекет менен байланыштырып, Орта Азияга таасир көрсөткөн заман

0: ишкана кылы директору зат жүгүртүү түйүнүн бар күч менен жаратат.
1: 2026 дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашандары жадуулар бирлешими жарышы тартымдуу таймашуу менен бирге жарыш экономикасына сызылып күч алды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар.
0: Шинжаң футбол ашандары жадуулар бирлешими жарышында анарды адепке тип кылып долбоорлогон жарыш кут буюму тоң-тоң, шин-шин, сонорлуу нускадагы маданият жаратмандыктарга айланып, көптөгөн топ күйөрмандарын сатып алып, эстелик калтырууга эликтирип кызуу сатылган. Алтайлык топ күйөрман Орал Серик мындай деди. Эки кут буюмунун жасалуу формасы өзгөчө ийкемдүү ары сүйкүмдүү экен. Үйгө коюп койсок же, сомкебизге илип алсак деле абдан жарашат экен. Азыр эчак эле топ күйөрмандар арасындагы атайын эстеликке айланды. Окшош эле тууманга бөлөнгөндөн дагы Корлаш шаары Яңша айылындагы дыйкандар сайран жайы болгон. Тургун Парык Гулам өзүнүн дыйкандар сайран жайын кайрадан долбоорлоп өзгөртүп жасаган. Көпчүлүк коюу жайбаракатчылыкка бөлөнгөн турмуштан футбол ден аракетинин тартымдуулугун сезинишкен. Парык Гулам мындай деди: "Мен өзүм дагы дене тарбия күйөрманымын. Бул чакан короо жайынды талаа ыңгайындагы кактамаларды бышыруу короосуна өзгөртүп жасап, көпчүлүккө чүйгөн даамдарды татыткым келди. Биз бирге күчөйлү." Турпан шаарында жергиликтегилер кечки базар, Көрк району сыяктуу райондорго абдан көөн коюп жайгаштырган 28, экинчи майдан жана негизги жарыш майданы Окшош шаарында дууманга бөлөнүп, конок сарай, кечки базарда олтурууга орун калбаган. Алдын катта акырында Багыраш көлү Көрк району саякатчылар чакан жогору белесин утурлап алып, саякатчылар жарыш билетин алып жеңилдиктерден баарланышкан. Саякатчы ХВМБО мындай деди: "Атайым Байынгулун обласына Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышын көргөлү келгемин. Мени күтүүсүз кубандырганы жарыш билети менен Көрк райондо саякаттап ойногондо атайын баа жеңилдигинен баарланууга болот экен. Менимче бул абдан жакшы болду. Жарыш кызуундугу керектүү кызуу шаарданын алга тарткан. Комул шаары 2,300,000 юандыга атайын өкмөт керектүү билетин таратып, соода сарай, танда базар, аш тамак, суу сундук, маданият, дене тарбия буюмдарынан турган 3 чоң салааны каптап, ары 100 жакын соодагер менен биргелешип билет баасын жеңилдетүү кыймылын алып чыккан. 6 айдын 13 күнүнө чейин алга тарткан тике керектүү 9,460,000 юандан ашкан. Комул шаардык аш тамак, суу сундук соодагери Ху Сиожин мындай деди: "Көптөгөн кырдарлар билетин ала келип биздин дүкөндө керектүү кылды. Биз бүт майдандагы куурмалардын баасын 12% боюнча жеңилдеттик. Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышында Комул эли футбол менен эң жакын аралыктан учурашып, керектөөнү илгери сүрдүк."
1: Учурда бүт Шинжаңда туңгуч ашаан бийик кабаттуу кош 5 жылдыздуу конок сарайы Дискардун конок сарайынын тийбир негизги мунарасы төбөсүн жабуу тескери санак баскычына кирди. Төр бүткөндөн кийин Үрүмчү шаарынын соода маданият саякат жаңы белгисине айланат. Эми бул жөнүндө кабарды угасыздар. Дискардун конок сарай учурда жалпы толку курулуш сырты формасына келди. Түргө жалпы салынган каржы болжол менен 7 миллиард юан. Жалпы курулуш аянты 250,000 чарчы метр болуп, эл аралык жогору даражалуу конок сарай. Баш штаб кызмат орду асыл товарлар соодасын бир толкулаштырган. Түрдүн техника жооптуусу Ляншао Каң кабарчыга мындай деди: "Дискардун ашаан бийик кабат негизги толку өзөктүү силиндр курулушу 44 кабат. 6 айдын 28 күнү төбөсүн жабуу жумушун бүтүрүп пландалды. Сырткы болот курулма курулушу 40 кабат. Мунара имараты 31 кабаттан төмөн сырткы бет дубал курулушу алда качан башталды. Баш штаб кызмат ордуна иштетүүчү Т3 кызмат имараты алда качан иштетүүгө расмий тапшырылды. Бул түрдүн эң чоң жаңырык жаратуу жаркын түйүнү бүт Шинжаңдагы туңгуч жаратуучул жалаң мунара кош 5 жылдыздуу тик кесип турпаты жайгаштыруусу эсептелет. 196 метрдүү Т1 мунара имараты кабатка бөлүп, Вистинг Дискардундан турган эки чоң эл аралык жогору даражалуу конок сарай жайгаштырылган. Жанындагы Т2 мунара имаратын Ялышван соода конок сарайы кылып жаратып, кабатка бөлүп тышкы иштер күтүп алуусу, ири типтеги көргөзмө, күндөлүк соода саякат сыяктуу айырмаланган ажаттыгын аттандырат. Эки бөтөнчө конок сарайдын тижарат системасы окшош ашаан бийик кабат ичинде куруп, курулуш кылуу курулуш абалы татаал. Түр 8,5 балл жер түрүгө туруштук берүү өлчөм боюнча долбоордонгон. Жалпы толку болот курулманын иштетүү мөлчөрү 13,000 тоннадан ашат. Түр дагы районун маданият бейнелөөсү жана жашыл төмөн көмүр технологиясы.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабаева.

子。Ir degen söz nege süyküm ugulat, ulam-ulam jaŋıланып kubulat, ırukkanda gönüm ergip şattanıp, ötkön ömür jaşargandai tuyulat degendey, köŋülgö azık, üŋütkö şattık tartuulaган ırlardan jan dünyeŋüzdörgö ruhu azık alıŋızdar. Kananda ardaktuu armandar, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат. Урматтуу армандар, эми гүл эмне мынча кызыл деген ырга кулак түшөңүздөр.

Урматтуу угармандар, ыр укканда көөнү мергип шаттанып, өткөн өмүр жашыргандай туюлат демекчи. Эми туйгуну Кадыр уулунун аткаруусундагы Жамила деген жагымдуу ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жана обонун жазган туйгун Кадыр уулу Жамила.

Сүйүктүү армандар туулган жерге сагынычы түбөлүктүү болот. Ким деген болсун туулган жерине сагыныч ырларын жаңыртат. Эми топтук аткарылган туулган жериме деген казакча ырды угуңуздар. Туулган жериме.

сүйіктүү армандар эми Асылбек Сары уулунун аткаруусундагы Тоюн өзөн деген ырды тыңшайлы. Сөзүн жазган Жаңабак Мамбеталы уулу, обонун жазган Асылбек Сары уулу. Тоюн өзөн.

Урматтуу армандар, убакыт байланышы менен көркөмөнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кездеги өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин маанайыңыздар, жаркын ойлоруңуздар асыл болсун, саламат болуңуздар.

0: саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулжа Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Жеркен ооданы Глаз үзүү мезгилин тосуп алып, айланадагы айыл кыштак саякатын жандандырды. Кембагал кыштактан үлгүлүү коллективге чейин Хотен ооданынын Ханерик шаарчасы Ханерик кыштагынын улуттар ынтымактуулугун илгерилетүүдөгү байуу жолу жөнүндө айтып беребиз. 2026 жылдык дүйнө акыл жөндөмдө кесиптер көргөзмөсү мамлекеттик көргөзмө борбору Тянжинде өткөрүлдү. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет, ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар,

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Азыр Жеркен ооданындагы гластар бышып, үзүү мезгилине кирди. Шактар кып-кызыл мөмөлөргө толуп, багбандар аба ачык убакытты бекем кармап, үзүү, айыруу кызматын тартиптүү кулаш жайылдырып жатат. Өзгөчө глас кесиби ошол жердеги калктын кирешесин ашырып, байуусуна, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн сапатын жогорулатып, берекетин ашырууга түрткү боло турган жандуу моторго айланууда. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Жеркен ооданынын Арысланбак айылы Алмалык кыштагынын глас өстүрүү базасына барып, гластан мол түшүм алынган көрүнүш жөнүндө айтып беребиз. Алмалык кыштагындагы глас өстүрүү базасында жап-жашыл шак жана жалбырактар арасындагы кып-кызыл толук гластардын шактары көзгө чалдыгып турат. Гластар берметтей тунук болуп, мөмөлөрдүн куш кержети айланага тарады. Саякатчылар бактын арасында ары-бери жүрүп, глас өзгөнчө татып көрүп, кубаныч күлкү доошу менен мөмөлөрдүн куш кержети чиркешип кеткен болуп, айыл кышта кубанычын чөкмө ыңгайында сезинди. Саякатчы Зоргул Обул мындай деди: «Бул жердин гластары аябай жегиликтүү, үзүп эле жейбиз, дагы үзүү кубанычын сезине алабыз. Айлананын көрүнүшү дагы абдан кооз, көпчүлүктү келип, дака кылып сейилдөөгө тааныштырабыз. Жеткиликтүү жарыктык түшүү шарты жана илимий парвариштоонун пайдасында быйыл гластын сапаты дагы да жакшы, мөмөсү таттуу, формасы кооз болду. Камдоо соода кооперативи менен электрондук соода өрүшүнүн жардамында сатуу жолдору кеңейтилип, жаңы мөмөлөр кыштактан чыкпай эле тез сатыла турган болду. Кыштак тургундарынын өстүрүүсү өнүмгө, сатылуусу кепелетке ээ болуп, кирешесинин ашуусунда үмүт бар болду. Кыштак тургуну Амангүл Мамат үй бөлөсүнүн глас өстүрүп жатканына 12 жыл болду. Ал мындай деди: «Быйыл 30 мо жерде глас өстүрдүк, бир канча жакшы сапаттуу сорт бар. Илмий парбайыштоо жана көңүл коюп парбайыштоо аркылуу мөмөнүн даамы, сапаты жыл сайын жакшы болду. Азыр ар күнү 300 кг айланасында глас үзө алам. 20 миллиондон ашуун сатылып болду. Сатуу жолу дагы аябай жакшы. Көнө кардарлар телефон чалып алдын буйрутма түшүрөт. Сырттан келген соодагерлер тикелей атызга барып сатып алат. Кирешем дагы абдан жакшы». Жакшы сапаттуу гласты бүт мамлекетте өтүмдүү кылуу, багбандардын кирешесин туруктуу ашырууга кепелетти кылуу үчүн Жеркен ооданы Камдоо соода кооперативи өздүгүнөн күчөп сатуу жолдорун кеңейтти. Тордо түз баянда зат тааныштырып сатуу, буйрутманы тикелей таратуу, муздак желе самал бөлүштүрүп жеткирүү сыяктуу формалар аркылуу район чектемесин бузуп жиберип, жаңы үзүлгөн гласты бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине тездикте сатып, багбандардын сатуу кыйын болуу маселесин чечип эле калбай, алыстан келген керектечүлөрдөн дагы Жеркен гласынын таттуу даамын татып көрүү мүмкүндүгүнө ээ кылды.

Жеркен Удандык Камдуу Сатуу Кооперативи Бирлешме Кооперативи Электрондук Соода Ишканасынын кызматчысы Мәбуба Әмәт мындай билдирди. Кылыс сатуудагы эң акыркы 1 километрди шыдарлаштыруу үчүн биз өздүгүбүздөн барып багвандар менен чиркешип, атыз баштарына терең чөгүп, өндүрүү менен сатууну чиркештирүү жолдорун жараттык. Айыруу, оромолоп салуу жана муздак желе самал ташуу аркылуу мөмө сапатын катаан ийгердик. Ошон менен бирге электрондук соода өрүшүнө таянып, түз баянда зат тааныштырып сатуу, тордо бөлүп сатып, зат жүгүртүүдөн пайдаланып, бүт мамлекетке тикелей таратып, жеркен кластарын айыл кыштактардан чыгарып, бүт мамлекетке бет алдырып, багбандардын кирешесин ашырып, байуусуна чыныгы жардам бердик. Жакынкы жылдардан бери Арысланбак айылы өзгөчө айыл чарбанын сапатын жогорулатып, берекетин ашыруунун нишан кылып, класс өстүрүүнү калыкты байытып, кыштакты гүлдөндүрүүдөкү түйүндү кесип сапатында көңүл коюп жетиштирди. Жакшы сапаттуу сортторду сызыл жакшылоо, илимий, өлчөмдүү өстүрүү жана ичкелештирип башкаруу, барбайыштоону жолго коюу аркылуу мөмөлөрдүн түшүмү жана сапатын мыкты кадам менен жогорулатты. Ошон менен бирге класс өзү саякатын башталуу түйүнү кылып, туюну жаңы кесип турпатын жаратып, ар кайсы жерлердеги саякатчыларды дака кылууга өнүмдүү электирип, айыл кыштактардын маданият, саякат жашоо күчүн оргутту.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздөн. Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүз. Жакынкы жылдардан бери Баюу Даана автоном райондору жалоо, кооз, конуштанууга ылайык келе турган үлгү көрсөтүү кыштагы жаратууну такынчыктап, негизги жабдуу курулушунун даражасын жогорулатуу, чөйрөнү жөнгө салуу, айыл стили маданийлиги курулушун биргелки пландап, район боюнча айыл кыштактардын келбетин жаңы түскө киргизүүгө түрткү болду. Баюу Даананын Чоң Көбүрөк айылы Кушметтик кыштагы автоном райондору жалоо, конуштанууга ылайык келе турган кооз үлгү көрсөтүү кыштагы курулушу нак майданына киргенде кичик типтеги казуу машинасы арык казып жатты. Курулушчулар арыктын жантуулугун ремонттоп, ысык сактоо, ысык өткөрбөс көбүк кабат жаткырып, түрдүү курулуш кызматтары жогору берекеттүү тартиптүү алып барылып жатты. Атыз баштары, кыштак, курупа, жол жээктери окшош эле шашылыш болуп кетти. Кадрлар, калык кол кармашып, конуштануу чөйрөсүн жөнгө салуу аракетин кулаш жайылдырып,

жолдун эки жагындагы от чөптөрдү, керексиз нерселерди чордондо тазалап, жол жээгиндеги дарактарды агартуу, көгөртүү алкагын иреттүү асыроо сыяктуу кызматтарды ичкелештирип бүтүрдү.

2026 жылы Баюу ауданында жалпы 10 кыштак автоном райондора жалуу кооз конуштанууга ылайык келе турган үлгү көрсөтүү кыштагы курулушу түрүнө киргизилген. Баюу ауданы үлгү көрсөтүү кыштактарын үлгү кылып, конуштануу чөйрөсүн жөнгө салууну сызыл тереңдештирип, негизги жабдуу курулушундагы кыскалыктарды толуктап, жалпылык дээлөөсүн кемелдендирип, бүт күчү менен чөйрөсү кооз, турмушу жайбаракат, башкаруусу өнүмдүү болгон ырашкер кооз айыл кыштак жаратылат.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө Жеркен ооданынын Арысланбак айылы Алмалык кыштагынын глаз өстүрүү базасындагы гластардан мол түшүм алганы жөнүндө жана Бай ооданы автоном район даражалуу кус конуштанууга ылайык келе турган үлгү көрсөтүү кыштагы жаратууну такканчыктап негизги жабдуу курулушунун даражасын жогорулатуу чөйрөсүн жөнгө салуу айыл исте маданийлиги курулушун биргелки пландап район боюнча айыл кыштактардын келбетин жаңы түскө киргизүүгө түрткү болгону жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

第九批中国梦主题新创作歌曲展播，请听歌曲《人民幸福》，作词任毅，作曲厉宇翔，演唱汤子兴。

оо дайраларга сууктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Хотен ооданынын Ханарык шаарчасы Ханарык кыштагында туруштуу биринчи шужи Аныбар Сопажынын кыштак тургундарын жетектеп, кембагал кыштакты үлгүлүү коллектив кылып куруп чыккан аңгемесин айтып беребиз. Хотен ооданында жакында ачылган улуттар ынтымагын илгерилетүү боюнча сыйлап даңктоо жыйынында Аныбар Сопажы улуттар ынтымактуулугун илгерилетүү экономикасы алсыз, өнүгүүсү акырын, турмушу өпчөп өтөт болчу.

азыр окшойт. Кесиптер өнүктө, номикасы алсыз, өнүгүүсү акырын, турмушу өпчөп өтөт болчу. Азыр окшойт. Кесиптер өнүктө, коңшулар ырашкер, ынтымактуу болду. Карапайым элдин капчыгы кампайды. Ал кыштактын кандай кылып улуттары ынтымактуулугуна сүйүнүп, чоң өзгөрүштөрдү иш жүзүнө ашырганын жөнөкөй тил менен баяндады. Ханери кыштагы мурда типик коллектив экономикасы алсыз кыштак болчу. Бүгүнкү күндө бул жерде кесиптик бакча району, парабуз майданы, карапайым калык чоң сахнасы бар болуп эле калбай, жана уландуу 2 жыл кыштак тургундарына пайда айырып берүү иш жүзүнө ашырылды. 2026 жылы пайда айырып берүү соммасы 320 миллионга жетти. Бул өзгөрүүлөрдүн башталуу түйүнү бир жөнөкөй таанышуудан келген. Улуттар ынтымактуулугун илгерилетүү уран эмес. Ал карапайым калктын жакшы турмуш өткөрүүсүнүн тамыры.

идея ачык болсо, маанай жакшы болот. Ынтымактык табигый эле келет. Ал мындай деди. Азыр Ханерик кыштагында мейли кайсы улут болсун, чоң кичик иштерди кеңешип иштеп, бирдикте иштейбиз. Анвар Сопажы мындай деди. Улуттар ынтымактуулугун илгерлетүүнүн узакка чейин болуу болбостугунда негизинен карапайым калктын акча табала турган, табалбай турганына карайбыз. Ханерик кыштагы бир кичик набайканадан иш баштап, эл жактырып жей турган өзгөчө нандарды бышырып, сатуу жолдорун ачты. Темир жолу артка калкан ордунун жардамында кыштак 17 миллион юан каржы салып, паровоз жардам берип жөлөө кесиптик бакча районунун куруп, өндүрүү, иш кошуу, тарбиялоо, сатууну бир тулкулаштырды. Жогору белес мезгилинде 158 кишинин жумушка орундашуусуна түрткү болду. Алардын 95%дан көбүрөгү аз сандуу улут журчулугу. Кыштак, Керкана кошулган кыштак коллективи, кошулган кыштак тургундары үлгүсүн жолго коюп, баштагы керканаларды киргизип, жергиликтүү соодагерлерди топ курап өнүгүп, кыштак коллектив экономикасынын бир жылдык кирешеси 1 миллион юандан ашты. Алар жараткан бактылуу алтын поезд темир жол жардам берип жөлөө маркеси, жергиликтин өзгөчө түшүмдөрүн мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатты. Анвар мындай деди. Ар улут эле бирдикте иштеп, бирдикте акча таап, бирдикте бай болду. Иштеген сайын мээр махабаттары тереңдешти. Өнүгүү натыйжаларынан бирдикте баарланышты. Пайда бөлүп берилип, көңүлдөр жылыды. Кыштак экономикасы зоройсо, пайдасы карапайым калктын колуна тиет. Ханерик кыштагы алдарты болуп жол жасап, арык өстөңдөрдү шыдырлаштырып, таштандылар пунктун куруп, тургундар чөйрөсүн зор даражада жакшылады. Кадрлар дайыма үйлөргө кирип, абал сурап, картайгандар жана кыйынчылыгы бар үй бүлөлөрдөн ал сурап турду. Кышта көмүр, демейде күрүч, ун, май жеткирип берди. 2025 жылы жана 2026 жылы кыштак улаандуу 2 жыл кыштак тургундарына 267 000 юан жана 320 000 юан пайда бөлүп берди. Анвар Сопажы мындай деди. Көпчүлүккө, партияга, коллективге ээрчип, күндөрүбүздүн барган сайын жакшыланып жатканын чыныгы сезиндирип, улуттар ынтымактуулугун илгерилетүүдө капчыкты кампайтып эле калбай, дагы мээбизди дагы байтуубуз керек. Баштакта паровоз майданы

маданият коридору, карапайым калык чоң сахнасы курулуп, жаңы доор маданийлигин иш жүзүндө көрсөтүү пунктине сөнүп, адабият көркөмүнөр оюну, дене тарбия кыймылы, 6.5 чакан сабакканасы, китеп окууда тең баарлануу жыйыны дайымдоо кулаш жайылдырылды. Ыктыярчылар тейлөө отряды аксыз ооруу көрүп, чаш жасап, кайчылыктарды элдештирип, закон билимдерин түшүндүрдү. Болуп дагы эски темир жол анардын ашы тейлөө пунктинде чукул ишти дароо бүтүрүү, кыйын ишти жардам берип бүтүрүү, кайгырган ишти бүткүч менен бүтүрүү, күткөн ишти көңүл коюп бүтүрүүдө бекем турду. Жакынкы бир жылдан бери элдин 170 ашуун кыйынчылыгын чечүүгө жардам берип, 24 кайчылык талаш тартыштарды басаңдатып, элдин ыраазы болуу даражасы 100% жетти. Азыр Ханерик кыштагында коңшулар ырашкер өтүшөт. Бирер ишке жолукканда кеңешип, өз ара жардам беришет. Улуттар ынтымактуулугу дубалга илинген уран эмес, айра карапайым калктын көңүлүнөн терең орун алган чындык.

урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Хотен ооданынын Ханерик шаарчасы Ханерик кыштагында туруштуу биринчи шуучи Анвар Сопажынын кыштак тургундарын жетектеп, кембагал кыштакты үлгүлүү коллектив кылып куруп чыккан аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык дүйнөлүк акыл жөндөмдүү кесиптер жармеңкеси мамлекеттик көргөзмө борбору Тиэнжинде расмий башталды. Бул кезектүү жармеңке акыл жөндөм аркылуу дүйнө кезип, келечекти жаратууну негизги тема кылган болуп, 740 ашуун акыл жөндөмдүү илим техника саласындагы негиздүү керканалар топтолгон. Бүт мамлекетке назар салсак, жасанды акыл жөндөм чоң сандуу маалымат, зат бирлешме тору өкүлдүгүндөгү жаңы бир урпак учур техникасы, айыл чарба өндүрүш аргасы жана айыл кыштак өнүгүү түзүлүшүн тереңдей кайра жаратты. Бир майдан акыл жөндөм салтанаты, айыл кыштактарды жалпы эткей гүлдөндүрүүдөгү шаңдуу акыл жөндөмдө аракет энергиясын кошту.

Өткөн кезекте дүйнөлүк акыл жөндөм чоң жыйыны жана акыл жөндөмдүү кесиптер жармеңкесин эскерсек, акыл жөндөмдүү айыл чарба баштан акыры бир дайымдуу тема болуп келди. Ал көркүнө көрүк кошуу болбостон, асыресе кычап турган кыйынчылыкты чечүү эсептелет. Акыл идиректүү айыл чарба ким жер айдайт деген терең катмарлуу кыйынчылыкты өнүмдүү чечип, айыл чарба байлыгынан жогору өнүмдүү төп пайдаланууну иш жүзүнө ашырып, айыл кыштактардагы биринчи, экинчи, үчүнчү кесиптердин жуурулушуп өнүгүүсүн дагы да илгери сүрдү. Акыл жөндөмдүү кесиптер жармеңкеси курган өрүш, өзөк, эсептөө аргасы, сензор, машина адам сыяктуу техникалар жана айыл чарба өндүрүүдөн мурдакы өндүрүш барышындагы өндүргөндөн кийинки түрдүү алкаларын төп чиркештирип, техниканы чыныгы түрдө топуракта тамыр тарттырды. Соода өнөр жай банкесинин Шенжаңдагы бөлүмчө банкеси мамлекеттик айыл кыштакты гүлдөндүрүү стратегиясына дилгирлик менен үн катып, Rong EJ жекелер ишенимдүү керектөө карыз акчасын тутка кылып, оодан тургундарынын керектөө ажатын төп чиркештирип, оодан базарларын жандандыруу үчүн акча мамиле аракет энергиясын кошту. Быйыл 4 айдын акырына чейин бул түшүм оодан чөлкөмүндө жалпы 1 миллиард 540 миллион юан карыз акча таратып, 15 000 кырдарга тейлөө жүргүзүп, таратуу суммасы былтыркы окшош мезгилдегиден 104% ашырылып, оодан айыл район чөлкөмүндөгү кырдарлар тобуна 2 миллиард 459 миллион юан таратып, оодан чөлкөмүндөгү керектөөнүн даражасын өстүрүү жана ичке ажатынын ашуусун өнүмдүү колдоду. Келечекте соода өнөр жай банкесинин Шинжаңдагы бөлүмчө банкеси жекелер керектөө карыз акчасы жалпылай пайда жеткирүү тейлөөсүн уландуу жакшы иштеп, оодан чөлкөмүндөгү кырдарлар тейлөөсүнүн каптоо чөлкөмүн үзгүлтүксүз кеңиртип, малия карыз өсүм жардам саясаты жана элге нарып жеткире турган түрдүү кыймылдардын иш жүзүнө ашуусуна кепелеттик кылып, оодан ичиндеги базар ажатынын жашырын күчүн козготуп, жогору сапаттуу акча мамиле тейлөөсү аркылуу айыл кыштактардын жалпы беткей гүлдөнүүсүнө түрткү болот.

Суу жандуулары байлыгын өнүмдү асырып, дайра алабынын экология чөйрөсүн калыбына келтирүү үчүн жакында Нылкы ооданы Каш дайрасы алабындагы 10-чу кезектүү жергиликтүү балык түрлөрүн көбөйтүп коюп берүү кыймылы кулаш жайылдырылып, 420 000 жогору сапаттуу чабакты Каш дайрасына жеңиштүү коюп берип, Иле дайрасы балыкчылык байлыгынын сызыл өнүгүүсүн илгери сүрүп, алаптын экология тепе теңдигин коргоого жаңы жашоо күч кошту. Коюп берүү нак майданы жан жактылуу тыгыз уюмдаштырылып, алкактары калыпташтырылды. Өкмөттүк күбө болуучулар белгилеме боюнча бүт барышта из кууп текшерип, балык чабактарын карантин кылып текшерүү, коюп берүү жалпы ченеме, машкулат өлчөмү сыяктуу бүт барышты көзөмөлдөдү. Билүүгө караганда бул жолку коюп берилген балыктын түрлөрү Шенжаң жылаңач эрин балыгы, Чаар эрин балыгы сыяктуу жергиликтүү аз жандуулары байлыгын бирдемжи байытып, дайра алап экологиясын өзүн калыбына келтирүү жөндөмүн өстүрүп, ий жандуулары байлыгын бирдемжи байытып, дайра алап экологиясын өзүн калыбына келтирүү жөндөмүн өстүрүп, Иле дайрасы үрөнүнүн экология коопсуздук калканын бекемдөө, оодан экология маданиятынын жогору сапаттуу өнүгүүсүн илгери сүрүүгө бекем негиз салды. Жакында Пичан ооданы Далан Карыз айла 1660 мо бишекчи коонунан мол түшүм алды. Бул жер өзгөчө сонун жагдайдагы жарыктык жана ысыктык байлыгына сөнүп, өстүргөн бишекчи коонунун эти толук, таттуу, сорту жакшы болуп, базардын алкоосуна ээ болду. Жер жерлердеги соодагерлер ар тартынан келип, мөмөчөмө өндүрүү жана сатуу жанданды. Өзгөчө мөмөчөмө кесиби элдин кирешесин ашырууга улаандуу түрткү болуп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү күчтүү аракеттендиргич күч кошту.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жарыяга кезек берели.
1: Саат 8:30 минут өткөндө Solution Thing 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution Thing 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution Thing 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution Thing 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution Thing соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution Thing 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution Thing 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution Thing жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution Thing 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution Thing 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution Thing 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution Thing 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, уакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү Кубаныч Тепилген Бурулча айта кунгусумун. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуу Шитиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

Арубаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

сүйүктүү угармандар, жакшы сиздерге жаркын маанай арнасын деген жакшы тилегибиздин жарчысы катары Гүлбар Аптылда кызын аткаруусундагы «Чыдабайым сени көрбөсөм» деген ырды сиздерге гүл белек катары сунабыз. «Чыдабайым сени көрбөсөм».

Сүйіктүү угармандар, эми достуктун теңдейсиз күчүн чагылдырган досторум ай деген ырды максаттын аткаруусунда тыңшайлы. Казакча ыр сөзүн жана обонун жазган Эржан.

Урматтуу армандар, назарыңыздарда болуп жатканы ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы белгисү. Эми Дандин сорундун аткаруусундагы Чагалагыз деген моңгол жарга кулак төшөңүздөр.

сүйіктуу армандар, эми токтоосун матагуулунун аткаруусундагы сенелең деген ырга чогуу кулак төшөйлү. Сенелең.

сүйүктүү армандар. Эми берүүсүн соңку мүнөттөрүндө Ажымамбет Сатыбалды Аматжан Мамбет Жумаанын аткаруусундагы Кумар көз деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Кумар көз.

Ардактуу армандар, убакыт байларышы менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды кайырганга чейин маанайыңыздар жаркын, ойлоруңуздар асыл болсун, аман болуңуздар.

0: Саламатсыздар ау теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 6-ай 16 күнү сейшемби. Дыйкандар кандары боюнча 5-чи айдын 2-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасындар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин азем өткөрүп Бирма зонтууну жүнгө кой сапарга келгенин тосуп алды.
1: Ши Цзиньпин Бирма зонтуу менен маектешти.
0: Издендүү журналында башчы Ши Цзиньпиндин агартуу илим техника ишмерлеринин өнүгүүсүн бир толку жылдыкта талатуу зарыл макаласы жарыяланды.
1: Мамлекеттик партия курулушу маек жыйналышы Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын үйрөнүштүрүүгө кызмат орундаштырууларын жасады. Бул борбор жана мамлекет органдары калын партия мүчөлөрү кадрлар арасында кызуу таасир козгоду.
0: Ли Чан Бирма зонтуңу менен көрүштү.
1: Чолочи 14-түнчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитет 68-нчү жолку комитет башчылар жыйналышын башкарып ачып, 14-түнчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитет 23-нчү жолку жыйналышын 6-айдын 23-нчү күнүнөн 26-нчу күнүнө чейин Бейжинде ачууну бекитти.
0: Ван Хунинг Непал тышкы иштер министри менен жолугушту.
1: Ханжоң 7-нчү кезектүү мамлекет таттаган шериктик жетекчилери Чиңдао башчылар жыйналышынын ачылуу аземине катыштары сөз сүйлөдү.
0: 5-айда эл чарбасынын жалпылай туруктуу жаңыга жакшы карай өнүгүү турпаты уланды.
1: АКШ жак мындай деди. Иран менен тил табышкан келишимге кол коюлду. Иран жак мындай деди. АКШ менен тил табышкан түшүнүшүү эскертмесиндеги бир бөлүк тароолор ошол күнү аткарыла баштады. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин 16-нчы күнү түштөн мурда эл сарайынын түндүк чоң залында азем өткөрүп, Бирма Федерация Республикасынын зонтуңу Мин Анг Лайдын мамлекетибизге мамлекет иштери сапарына келгенин тосуп алды. Тиананмен аянтында Урмат очугору 21 жолу жаңырды. Мен аңлайды коштоп жүнгөгө иш сапарга келгендерден зонтуң ишкана мудуру, дипломатия министри, малия жана бажы министри катарлуулар бар. ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү

Борбордук комитет ички иштер кызмат комитети ишканасынын мудуру Ваң И, Борбордук комитет шуучу чуунун шуучуси, мамлекет иштер мүчөсү Ваң Шаохун катарлуулар тосуп алуу аземине катышты. Аскери оркестр Бирма Чунго эки мамлекеттин мамлекет ырын аткарды.

Эки мамлекет башылары көрүк сексине кайтып келип, Ардак Кароолунун сапка тизилүүсүн көрдү. Мен аңлай, Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык, мамлекетибизде мамлекет иштери сапарында болду. Тосуп алуу аземинен кийин төрага Ши Цзиньпин зунтуң Мин Аңлай менен маектешти. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: Жунго Бирманын агайын боордоштук мээр махабаты терең. Дипломатик байлар жөнөткөн 76 жылдан бери баштан бойго бороон чапкынды чогуу баштан өткөрүп, ынтымакташып, өзара жардамдашып, тынычтыкта чогуу жашоонун беш принцибин орток темилгилеп, ары аткарып, мамлекет менен мамлекет барабар мамиле жасап, өзара нарып жеткирип, орток жеңишке жетүү үлгүсүн тургузду. Жүнгө жакын, чынчыл, өзара нарып жеткирүү, сыйымчыл болуу түшүнүгүн кармарып, Бирма менен болгон байланышты өнүктүрүүнү айлана дипломатиясынын зарыл ордуна коет. Жүнгө ички иштерге келгичпе принцибинде бекем туруп, Бирмага болгон достук саясатын Бирма жалпы элине бет алдырып, Бирманын элдик укугу жана территория бүтүндүгүн коргоосун бекем колдоп, Бирма жаңы өкмөтүнүн өнүгү жана коопсуздукту биргелки жоспорлоп, мамлекет абалына ылайык келген эл колдогон туура өнүгү жолун табуусун колдойт. Быйыл Жүнгонун 15-5 жылынын башталган жылы. Жүнгө тарап Бирма менен өнүгү тажрыйбаларын ортоктошуп, саясий жакта досурча өзара ишенген, өнүгү жагында өзара пайда нарып жеткирген, коопсуздук жагында шайкешип өзара илгери сүргөн, адамгерчилик жагында жоролушуп өзара үлгү алган Жүнгө Бирма тагдырлаш ортоктугун куруп, эки мамлекет эли үчүн ого бетер көп бакыт алып келип, райондун тынычтыгы жана өнүгүүсү үчүн ого бетер көп салым кошууну каалайт. Ши Цзиньпин мындай бышыктады: Жүнгө Бирманын чек арасы эң узун коңшусу, ишенүүгө боло турган досу жана өнөктөшү. Өзгөрүү, баш аламандашуу чиелешкен эл аралык кырдаалга туш келгенде, эки тарап стратегиялык ыраакылыкты жана туруктуулук күчүн сактап, ынтымакташып шайкешүүнү күчөтүүсү тийиш. Жүнгө Бирма экономика коридору эки мамлекеттин бирок буржуалдуу орто куруусундагы башкы түрү. Эки тарап коопсуздукка чыныгы кепилдик кылуу шартында түйүндүү тургунучтарын туруктуу арымда жылыштатып, Бирманын экономиканы өнүктүрүү, эл турмушун жакшыртуусуна күч кошот. Жүнгө тарап Бирманын жер титирөөдөн кийинки кайра куруусун кусула колдоп, ого бетер көп чакан нарык кооз жардам берүүнү жүзөлөштүрүп, Жүнгө Бирманын өзара нарыктуу кызматташтык аңгемесин жакшы айтууну каалайт. Тараптар тордо кумар ойну, телеграф алдамчылыгы сыяктуу кылмыш кыймылдарына сызыл сокку берип, эки мамлекет элинин кызыкчылыгы жана коопсуздугун чыныгы коргосок. Жүнгө Бирма ар кайсы жактын тынычтык сүйлөшүүсү аркылуу тынычтык элдешүүнү жылыштатып, Бирманын узакы бейпилдигин ишке ашыруусун колдойт. Бул Бирма мамлекети жана элинин түпкү жана узакы кызыкчылыгына ылайык келет. Мин Аңлай мындай билдирди: Бирма менен Жүнгөнүн боордоштук мээр махабатынын тарыхы узун, ары терең. Баштан аяк өзара жардам беришип, өзара колдошуп, тынычтыкта чогуу жашоонун беш түрдүү принцибинде бекем туруп, бекем болгон ынак коңшу, жакшы дос, өнөктөштүк байланышын орнотуп, жабыр машакатта чогуу болгон тагдырлаш ортоктугун куруунун жаңы баскычына карай арым алууда. Бирма Жүнгөнүн узун мезгилден бери Бирманын өнүгү туруктуулугу, тыныч элдешүүсүнө көрсөткөн өзүмсүз колдоосуна рахмат айтат. Бир Жүнгө принцибин бекем сактайт. Бирма жаңы өкмөтү мамлекет ичи тынычтыгы менен өнүгүүсүн бүт күчү менен жылыштатып, өз мамлекет абалына ылайык келген саясий түзүм жана өнүгүү жолун илгери изиктейт. Жүнгө 15-5 жылдык жоспорду жолго коюуну жылыштатып, Бирманы өз ичине алган Азия кошуна мамлекеттердин зарыл мөрт менен камдады. Бирма тарап Жүнгө менен жан жактуулуу кызматташууну күчөтүп, Бирма Жүнгө экономика коридорун орто куруп, соодага каржы салуу

0: менен жогорулатууну зарыга күтөт. Бирма тарап Бирмада жүнгө карчылган керканалар жана кызматчылардын коопсуздугуна жогору даражада маани берет, ары бүт күчү менен камсыздайт. Бирма тарап жүнгө менен тыгыз шайкешип, тордо кумар ойну, телеграф алдамчылыгына чечкин сокку уруп, чек ара коопсуздук туруктуулугун коргоону каалайт. Бирма тарап өзүнүн орто ойгон төрт чоң жер шары демилгесин бүт күчү менен колдоп, жүнгө менен көп тараптуу сүйлөшүү шайкешүүнү күчөтүүнү каалайт. Маектен кийин эки мамлекет башчылары каттоо, эл турмушу сыяктуу салалардагы көп түрдүү кызматташуу үчөттөрүнө кол коюуга чогуу күбө болду. Ошол күнү түштө Ши Цзиньпин эл сарайынын алтын түстүү чоң залында мин аңлай үчүн тосуп алуу сый тамагын өткөрдү. Ван И, Ван Шаохун жогордагы кыймылдарга катышты. Алтынчы айдын 16 күнү басмадан чыккан Издөө журналынын 12 санында ЖКП борбордук комитеттин баш жоочуусу, мамлекет төрагасы, борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпиндин агартуу илим техника ишмерлердин өнүгүүсүн бир толку жылыштатуу зарыл макаласы жарыяланды. Бул баш жоочу Ши Цзиньпиндин 2012-12 2026 4-айга чейинки байланыштуу зарыл баяндардан алынган үзүндүлөр. Макалада мындай бышыкталды: агартуу илим техника ишмерлер социалисттик замандашкан мамлекетти жалпы өткө куруунун негизги мүнөздүү стратегиялуу мүнөздүү түрөчү. Агартууда күчтүү мамлекет куруу, илим техникада күчтүү мамлекет куруу, ишмерлерде күчтүү мамлекет куруунун ички жактагы бирдейлиги жана өзара тирөөчтүгү бар. Система карашын күчөтүп, агартууну алдын өнүктүрүү, илим техникада өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүү, ишмерлерди жетектөө түрткү болуу да бекем туруп, мамлекет илим агартуу аркылуу гүлдөндүрүү стратегиясы, мамлекетти ишмерлер аркылуу күчтөндүрүү стратегиясы, жаңы жаратууну ишке кылып өнүгүү стратегиясын өнүмдүү биргеп аракет келтирүүнү ишке ашырып, жогору сапатта өнүгүн түртмөктөрүн эсели бартуу өнүмүн калыптандыруу керек. Макалада мындай көрсөтүлдү: агартуунун илим техника жана ишмерлерге болгон тирөөчтүк ролун күчөтүү керек. Илим техникада жаңы жаратуу менен ишмерлерди жетиштирүү өзара тирөөч болгон, илимдин жогору сапатта өнүгүүсүн жетектөөдө өнүмдүү механизмди куруп, жогору даражалуу агартууну жайгаштырууну асылдаштырып, жогоруку жай ысылат өнүгүүсүн түргө бөлүп жылыштатып, кесиптик агартуу, жогору даражалуу агартуу, уландуу агартууну биргелке жоспорлоп, тарбиялоо аргасында жаңы жаратып, жаңы жаратуучу ишмерлердин өсүп жетилүүсүнө пайдалуу адам тарбиялоо чөйрөсүн чымырканып калыптандыруу керек. Макалада мындай көрсөтүлдү: жалпы өткө жаңы жаратууну колдоо түзмө механизмин куруп, мамлекет жаңы жаратуу системасынын жалпылай өнүмүн жогорулатуу керек. Партия борбордук комитеттин илим техника кызматына биргелке жетекчилик кылуу түзүлмөсүн кемелдендирип, мамлекеттик илим изилдөө аппараты жогору деңгээлдеги илим изилдөө түбүндөги даашы илим техникада баштык керкана макам менен жайгаштыруусун асылдаштырып, түрдүү жаңы жаратуу негизги тулкулардын жашоо күчүн жандандырып, негиз изилдөөнү күчөтүп, ачкычтуу өзөк техника алтын катардагы техникада өсүү жаратууда өткөлгө чабуул коюуну бекем кармоо тийиш. Макалада мындай көрсөтүлдү: көлөмү чоң, курулмасы ылайыктуу, сапаты жакшы жаңы типтеги ишмерлер кошунун бачым жетиштирүү тийиш. Ишмер жетиштирүү жана экономикалык коом өнүгүү муктажын ылайыкташтыруу механизмин кемелдендирип, мамлекет стратегиялуу ишмерлер күчүн бачым куруп, негиз изилдөө ишмерлер кошууну зоройтуп, жаш илим техника ишмерлерин жетиштирип өнүктүрүүнү илгери сүрүп, жаңы жаратууга шыктандырган, жеңилишке учурууга сыйымчыл болгон жакшы маанайды жаратуу тийиш.
1: 15-нчи күнү ачылган мамлекеттик партия курулушу кызматы маек жыйналышы Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын үйрөнүп силдештирүүгө карата кызмат орундаштыруусун жасады. Бул борбор жана мамлекет органдарындагы калың партия мүчөлөрү, кадрлар арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк мындай билдиришти: Ши Цзиньпин партия курулушу идеясы жаңы доор партия курулушун күчөтүүдөгү түпкү моюн сунуу принциби. Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын үйрөнүп силдештирүү кезектеги жана мындан кийинки бир мезгилдеги бүт партиянын бир түрдүү зарыл саясы милдети. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын жоспорлоо жана жылыштатуу менен партия курулушун билиселүү колдонуп, партия иштеринде үздүксүз жаңылык жаратуу кырдаалын түртмөктөө тийиш. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитет кандай узак мезгил бийлик аткарган марксизм саясий партиясын куруу, узак мезгил бийлик аткарган марксизм саясий партиясын кандай куруу олуттуу доор темасын эмечиктеп, бир катар жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегияларды ортого коюп, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын калыпташтырды. Борбор жана мамлекет органдарынын калың партия мүчөлөрү, кадрлар бирдей мындай деп карашты: Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын ички мазмуну мол, системасы бекем, марксизм партия куруу илимин өнүктүрүү үчүн олуттуу төл салым кошту. Партияны күчтөндүрүү, мамлекетти күчтөндүрүүдө олуттуу иш сүндүү маңызы жана узакка жетектөө маңызы бар.
0: Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы, Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясынын зарыл курамдаш бөлүгү. Марксизм партия куруу илимин өнүктүрүү үчүн олуттуу төл жаратма мүнөздүү салым кошкон. Анын күчтүү акыйкат күчү иш сүндүктүн толук сынагынан өткөн. партия 18-нчи курултайынан бери партиябыз басканчынын бели бекем болуу керек дегенде бекем туруп, партиянын жалпылай катан башкарууну партиянын узун мезгилдүү стратегиясы түбөлүктүү изилдөө темасы кылып, ар аны төрт жалпеке стратегиялуу орноштуруусуна киргизип, партия көңтөрүш мүнөздүү чыңалууду ан сайын күчтөнүп, партия жана мамлекет иштеринде тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирип, тарыхый мүнөздүү өзгөрүүлөр көрүлүүнү түпкү камсыздоо менен камдады. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жаңы доордо партиянын жалпылай катан башкаруу улуу иш жүзүндөгүнүн системалык корутундулануусу жана назарияга айланып жогорулатылуусу экини бириктирүүдө бекем туруп, марксимдик партия куруу илиминде жаңычыратып өнүгүнү жылыштатуунун олуттуу назария табылгасы бүт партиянын экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын биртемжи терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткаруусун түрткмөктөп, жүнгөөчү забондаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту күлдөндүрүү улуу ишин жалпы этке жылыштатуунун эбегейсиз күчүн ан сайын кеңир уютууда олуттуу ары терең маңызга ээ. Биз Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирүүнү зарыл саясий милдет кылып, жогору сапаттуу партия курулуш аркылуу үгүт, идея, маданият кызматын жылыштатууда өзгөртүүсүз жаңы маанай, жаңы натыйжаларды көрсөтөбүз. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жаңы доордогу партия курулушун күчөтүүнүн түпкү моюнсунуу принциби. Бул идеянын башаты марксизм илими назариясы, тамыры жуңку асыл жүрөгөлүү маданияты. Жаңы доор партиянын жалпылай катан башкаруу улуу иш жүзүндөгүндө бардыкка келген. Мунун бекем иш жүзүнөн өткөрүү негизи жана коюу назариялык башаты бар. 14-тө бекем туруу, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны күлдөндүрүү, партияны күчтөндүрүү жана мамлекетти күчтөндүрүп күлдөндүрүүнүн ички байланышын тереңдей керип, партиянын жетекчилиги жана партия курулушун бирге жоспорлогон. Бул башчы Ши Цзиньпиндин жаңы доор партия курушу жөнүндөгү белги мүнөздүү, жетектөө мүнөздүү жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегиясынын чордондуу кортундусу. Ши Цзиньпин партия куруш идеясындагы 14-тө бекем туруунун ички маңызы мол, системасы бекем, жогору даражада тарыхый белсемдүүлүктү, айкын маселени чечүү жетекчи багыты, күчтүү ыйык милдет көтөрүмдүүлүгү, элге болгон терең мээрим махабат чагылдырылган. Бекем иш жүзүндүн негизи жана терең назариялык башатына ээ. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын элими системасын, мол ички мазмунун, руху маңызын, иш жүзүнөн өткөрүү талабын терең өздөштүрүп, талыкпай ушул зарыл идея аркылуу ак жүрөк, таза, көтөрүмдүү, жаңы доор саясий закон булут армиясын такшалтып чыгабыз.
1: Улуу доор улуу назарияны жетиштирет, улуу идея улуу сапарды жетектейт. Көпчүлүк мындай билдиришти. Азыркы жана мындан кийинки бир мезгилде Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп силештирип, төл чыгарманы окуп, нускасын үйрөнүп, чыныгы жүйөнү өздөштүрүп, ошондой экендигин билүү менен бирге эмне үчүн ошондой экенин билип, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын билесе эле колдонуп, партия курулушун жоспорлоп жана жылыштатып, партия иштеринде токтоосуз жаңгырдал ачууну түртмөктөйбүз.
0: Биз Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп изилдештирүүнү азыркы жана мындан кийинки бир мезгилдеги зарыл саясий милдет кылып, партия курулушу менен кесиптик кызматты биргелки жоспорлоп жакшы кармап, жаңы сапаттагы өндүргүчтүн жетиштирип өнүктүрүү, жаңы өнүгө түзүлүшүн куруу, эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу, жашыл төмөн көмүртекке карай тиги өзгөртүү, өнүгө менен коопсуздукту биргелки жоспорлоо сыяктуу түйүндүү милдеттерге үйрүлүп, мык кагы руху аркылуу түзүлөштүрүүнү жакшы кармап, жогору сапаттагы партия куруш аркылуу экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктө 15-5 жылдын жакшы башталуусун ишке ашырууну күчтүү кепилдик менен камдайбыз. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирүүнү бекем түрдө зарыл саясий милдет кылып, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын ан сайын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарууну туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы менен бириктирип, жогору сапаттуу партия куруш аркылуу мамлекет мүлкү борбор керканаларын илим техникада жаңычыратуу, чарбаны тизгиндөө, коопсуз төрөөч болуп милдет жоопкерчилик ыйык милдетин ан сайын жакшы аткарууга жетекчилик кылып камсыздап, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту күлдөндүрүүнүн жакшы басырыкташы түркүгү болобуз. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, акча мамиле кызматынын саясий мүнөзү, элдик мүнөзүн тереңдей игерип, партия борбордук комитетинин акча мамиле кызматына болгон чордондуу биргелки жетекчилигинде баштан аяк бекем туруп, партия курулуш кызматын нактылуу экономикага тээлөө кылуу, акча мамиле порталын алдын алып тизгиндөө, акча мамиле сылатын тереңдетүү менен тереңдей жоруштурууда бекем туруп, милдет жоопкерчилигин так аткарган иш жүзүндүк аракет менен экономика коомдун өнүгү чоңкурдана бүткүч менен тээлөө жасап, жүнгөөчү акча мамилени өнүктүрүү жолунда термелбей жакшы жүрөбүз. Синхуа агенттиги 100 жылдык чоң партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны күлдөндүрүү, партияны күчтөндүрүү жаңы белесин уландуу жараталы, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын тереңдей үйрөнүү өздөштүрүү аттуу жалпы баянды жарыялады.
1: 6 айдын 16 күн түштөн кийин Гоуян Сонлеси Ли Чанг Бейжин сарайында Жүнгөөгө мамлекет иштер сапарына келген Берма зунтуңу Минанлай менен көрүштү. Ли Чанг мындай билдирди. Бүгүн түштө мурда төрага Ши Цзиньпин өзүңүз менен маектешип, Жүнгөө Берма байланышын тереңдей өнүктүрүүнү бирдемчи жоспорлодуңуздар. Жүнгөө Берма тарап менен эки мамлекет башчыларынын стратегиялык жетектөөсүнө моюнсунуп, жөрөлгөлүү достукту көкөлөтүп, саясий жактан өз ара шенүүн бекемдеп, соодага карсы салуу сыяктуу салаларда кызматташтык тереңдетип, Жүнгөө Берма экономика коридору курулушу kuruluşun terengde jılıştatıp, eki mamlekettin zamandaştırı kuruluşuna ansayın jakşı teyli jürgüzün kaalaydı. Taraptardın göpçaktılu şaykeşüsün tığızdaştırıp, ansayın kalıs layıqtu jer şar jöngü salu sistemasın kuruğun törtmek tösök. Men anlay mınday bildirdi. Berma bir jungo prinsipin bekem saktaydı. Jungo menen ekonomika soda adamgerçilik salasında kızmattaşın tığızdaştırıp, berma jungo baylanışının ansayın joğur dengelge kadam alusun törtmek tön kaalaydı. Ujanlong jolguşuğa katıştı.
0: 14-кезекти мамлекеттик эл курута

0: Oto komitet 68 yılı komitet başçılar cinayışı 16. günü Çitömür'de Beyci'nin sırayında öttü. Komitet başçısı Cavlıcı cinayışı başkardı. Cinayışta 14. gezekti Mamunikettik El Kurtay Turuklu Komiteti 23. yılı cinayışın 6. ayın 23. gününün 26. gününe çeyin Beyci'nin ötkörü bekitildi. Komitet başçılar cinayışında 14. gezekti Mamunikettik El Kurtay Turuklu Komiteti 23. yılı cinayışında Tuvar Markez Zakonun özgürt algaç dolboru, katılgan Buğaltırlar Zakonun tüzeltilgün algaç dolboru, Prokuratura Jalpan Arptu Arızdat Zakon algaç dolboru, Çütübül Hareketi Cana Çöre Korgo Zakon algaç dolboru, Мамлекет өрт өчүрүү өрттүн алдын алуу куткаруу кызматчылары закон алгач долбоорун карап чыгуу. Мамлекеттик эл курултай Малия экономика комитетинин өкмөт сатып алуу законун өзгөртүү алгач долбоорун карап чыгууга сунуу жөнүндө кеңеш долбоорун карап чыгуу. Коюндун кардар чакыруу, кардар болуу законуна түзөтүш киргизүү алгач долбоорун карап чыгууга сунуу жөнүндө кеңеш долбоору, акча менен закон алгач долбоорун карап чыгууга сунуу жөнүндө кеңеш долбоору, жөнгө эл банкы законуна түзөтүш киргизүү алгач долбоорун карап чыгууга сунуу жөнүндө кеңеш долбоору, Шанган өзгөчө акимчилик району Хуангаң чек ара болсунун, Шанган жак чек ара болсу району ошондой эле байланыштуу узартылган райондорду башкаруусуна укук ыйгаруу жөнүндө чечим алгач долбоорун карап чыгууга сунуу жөнүндө кеңеш долбоорун карап чыгуу сунушу берилди. Комитет башчылар жыйналышы сунуштаган туруктуу комитет 23 жолку жыйналыш каралмасында дагы мыналар бар. Коюндун 2025 жылдык борбор бышык чот жөнүндөгү баяндамасын карап чыгуу, 2025 жылдык борбор бышык чотун карап чыгып текшерүү жана тастыктоо, коюн 2025 жылдык борбор кам чотун аткаруу жана башка маалия киреше чыгышасы жөнүндөгү эсеп тергөө кызмат баяндамасын карап чыгуу, коюн 8-5 жылдык закон жалпылаштыруу чечимин жолго коюу абал жөнүндөгү баяндама, мамлекет боюнча биргеликте чоң базар куруу кызматы жөнүндөгү баяндама, Гуандун Шанган аумун чоң колтук районунун ичкер райондогу тогуз шаарда Шанган закон кесип аткаруучулар жана оомун кесип аткаруучу адвокаттары ичкер райондо кесип аткаруу толумдуулугуна ээ болуу жана адвокат кесиби менен алып урушуу сынак түйүн кызматын кулач жайдыруу абал жөнүндөгү баяндаманы карап чыгуу. Комитет башчысы Жаулыжинин Казакстан Орусияга иш сапарга барып жөнгө Орусия парламент кызматташтык комитетинин 11 жолку жыйналышына катышуу абалына жазмача баяндаманы карап чыгуу. Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети өкүлдөрдүн толумдуулугун карап чыгып текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк толумдуулугу жөнүндөгү баяндаманы карап чыгуу, байланыштуу милдетке коюу, милдеттен калтыруу долбоору сыяктууларды карап чыгуу. Комитет башчылар жыйналышындагы Коюандын туруктуу комитеттин карап чыгуу пикирин изилдеп бир жактуу кылуу абалынын баяндамасы жана байланыштуу атайын комитет кызмат комитеттеринин пикири сыяктуулар карап чыгылды. Комитет башчылар жыйналышында мамлекеттик эл курултай туруктуу комитеттин башкасы Лиучи туруктуу комитет 23 жолку жыйналышы каранулары алгач долбоору жана күн тартип орундаштыруу сыяктуулардан доклад берди.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жоолоожи 6 айдын 16 күнү түштөн кийин Бейжинде Берма зунтуңу Минанлай менен жолугушту. Жоолоожи мындай билдирди: Жүнгө Берманын тоосуулар жалгашкан, боордоштук мээр махабат терең. Бүгүн түштөн мурда төрага Ши Жинпинг өзүңүз менен зарыл сүйлөшүп алып барып, Жүнгө Берма тагдарлаш орток толку курулушуна жаңы картина сыздыңыздар. Жүнгө жак, Берма жак менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл орток таанымын түпкү моюн сунуу принциби кылып, жакын коңшу, жакшы достукта бекем туруп, Жүнгө Берма тагдарлаш орток толку курулушу оор ички мазмунун үзгүлтүксүз байытууну каалайт. Жүнгө мамлекеттик эл курултайы Берма Федерациясы парламенти менен көп катмары көп салаларда алмаштыруу кызматташтыгын тыгыздаштырып, Жүнгө Берма байланышынын өнүгүүсүнө күч кошууну каалайт. Минанлай мындай билдирди: Берма бир Жүнгө принцибин бекем сактайт, ар кандай ыңгайдагы Тайван өз алдынчалыгына каршы турат, төрага Ши Жинпинг ортого койгон 4 чоң жер шаар демилгесин толук колдойт, Жүнгө менен өз ара нарп жеткирүү кызматташтыгын тереңдетүүнү каалайт. Динг Жонли көрүшүүгө катышты. 6 айдын 16 күнү түштөн кийин Берма зунтуңу Минанлай Тянаннын аянтына барып, эл баатырларын эскерүү мунарына гүл чамгарак койду.
0: ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг 16 күнү Бейжинде Непал тышкы иштер министри Ши Шир менен көрүштү. Ван Хунинг мындай билдирди: 2019 жылы төрага Ши Жинпинг Непалда тарыхый мүнөздүү мамлекет иштер сапарында болуп, Жүнгө Непал байланышын өнүгүү жана гүлдөнүүгө бет алган урпактан урпакка уланган достук стратегия кызматташтык өнөктөш байланышына жогорулатты. Жүнгө Непал менен чогуу эки мамлекет жетекчилеринин стратегиялык жетектөөсүндө жогору катмар дагдарлардын баардык келисин сактап, саясий да өзара ишенүүнү арттырып, Жүнгө Непал байланышынын үздүксүз алга кара илгерилөөсүн түртмөктөөнү каалайт. Ши Шир Жүнгөнүн 15-5 жылынын жеңиштүү башталганын куттуктап, төрага Ши Жинпингдин жетекчилигинде Жүнгөнүн сөзсүз социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетке айланарына ишенерин билдирди. Непал Жүнгөнүн достугу тынычтыкта чогуу жашоонун бештирдүү принцибинин негизинде курулган. Непал бир Жүнгө принцибин бекем сактап, ар кандай бир күчтөрдүн Непал территориясынан пайдаланып, Жүнгөгө каршы кыймылдар менен алып урушуусуна мүлдө жол бербейт. Жүнгө тарап менен кызматташууну кеңиртип, гүлдөнүп өнүгүүдөн ортук баарлануну күтөт. Ван Донфун жолугушууга катышты.
1: Мамлекеттин орун басар төрагасы Хан Жаң 16 күн түштөн мурда Шандун Чиңдауда 7 кезектүү мамлекет аттаган шериктик жетекчилеринин Чиңдау башчылар жыйынынын ачылуу аземине катыштары сөз сүйлөдү. Хан Жаң мындай билдирди: Төрага Ши Жинпинг мамлекет аттаган шериктиктердин Жүнгөдө өнүгүүсүнө өзгөлөң маани берип, көп жолу чет эл карыз алган керканалардын Жүнгөнүн слад ачып жиберүү жана замандаштыруу курулушуна катышуу барышында зарыл рол аткарганын турактандырды. Жүнгө жогору сапатта өнүгүүнү сызыл жылыштатып, дүйнө экономика артуусунун туруктандыргычы жана кыймылдаткыч күч кайнарына айланды. Мамлекет аттаган шериктиктердин өнүгүүсү үчүн кенен сахна камды. баяндады. Ханжын төрт жактылуу сунушту ортого койду. Биринчи, Жунго керектүү чоң базарынан ортоктошуп, мамлекет таттаган

0: Электиктердин жүнгөгө келип карсы алуу жайгашуусун арттырып, асыл сапаттагы товар жана тейлөө менен камдап, жаңы өнүгүү теребелин токтоосу кеңертүүнү үмүт кылабыз. Экинчи, чарбанын даражасын жогорулатуу жаңы кезметин чогуу бекем кармап, мамлекет таттаган шериктиктердин жүнгөдөгү чарба кызматташтыгын тереңдетип, жер шаар атаандашуу күчүн чогуу күчөтүүсүн үмүт кылабыз. Үчүнчү, жаңылык жаратуу кызматташтык жаңы экологиясын чогуу куруп, мамлекет таттаган шериктиктердин жүнгөнүн жаңылык жаратуу байлыктарына толук пайдаланып, ан сайын ийкемдүү жашоо күчүнө, атаандашуу күчүнө ээ жаңылык жаратуу өнүгүү жаңы экологиясын кол кармашып жаратуусун үмүт кылабыз. Төртүнчү, ачып жиберүү кызматташтык жаңы кырдаалын чогуу жаратып, мамлекет таттаган шериктиктердин уландоо объектив экономика мыйзамынан аттанып, жер шаары чарба чынжыры, камдоо чынжыры туруктуулугун чогуу коргоосун үмүт кылабыз. Ханжык мыналарды билдирди. Жүнгө баштан аяк ачып жиберүү тибиндеги дүйнө экономикасынын куруучусу, жер шаары ортого өнүгүүсүнүн түрткмөк дөөтчүсү, ар кайсы мамлекет керканаларынын өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгынын колдоочусу, жүнгө жер шаарындагы мамлекет таттаган шериктиктер менен кол кармашып ортого илгерилеп жаңыга карай сапар тартуун каалайт. Мамлекет таттаган шериктиктердин жүнгөгө уландуу карсы алып, жүнгөдө терең тамыр тартып, жүнгөдөн турган бул күрдүү топуракта ан сайын чоң жаңы өнүгүүлөрдү колго келтирүүсүн үмүт кылат. Аталган жыйналыш мамлекет таттаган шериктиктер жүнгө менен кол кармашып 15-5 жылда жаңыга болочокко бет алуунун негизги тема кылды.
1: 6 айдын 16 күнү 9-кезектүү Чуңхуа китеп өзгөчө салым сыйлыгын таратуу аземи Бейжинде өткөрүлдү. Ушул кезектүү сыйлык таратуу аземинде 12 мамлекеттин 15 жазуучу котормочусу жана басма адиси сыйлык таратылды. Чуңхуа китеп өзгөчө салым сыйлыгы жүнгө басма саласынын четелге бет алган эң жогору сыйлык түрү. 2005-жылы курулгандан бери жалпы 67 мамлекеттин 234 жазуучу котормочусу басма адиси сыйлык таратылды.
0: Гоуя маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, мамлекеттик статистика идарасы жарыялаган сандуу маалыматтардан көрсөтүлүшүнчө, 5-айда өндүрүш камдоосу туруктуулук да жогорулап, жумуштандыруу буюм баасы жалпы жактан туруктуу болуп, эл чарбасы жалпы жактан туруктуу болуу жаңыга жакшыга карай өнүгүү турпатын сактаган. Айыл чарбадан караганда быйыл жайкаштык өндүрүш кырдаал быргыйла жакшы болуп, мол түшүмдү ишке ашыруудан үмүт бар. Өнөр жайдан караганда өндүрүш туруктуулук да жогорулаган. 5-айда мамлекет боюнча көлөмдөн жогору өнөр жай кошулма наркы окшош мезгилдегиден 4.5% артып, алдыңкы айдагыдан 0.4% тездеген. Өнөр жай курулмасы жогору даражалашуу, акыл жөндөмдөшүү, жашылдашуу, жуурлушууга тий өзгөрткөн. 1-айдан 5-айгача жогору техникалуу жасоочулук 4 үлүшкө жакын өнөр жай артуусуна салым кошкон. Тейлөө кесибинен караганда 5-айда мамлекет боюнча тейлөө кесиби өндүрүшүнүн көрсөткүчү окшош мезгилдегиден 4.4% артып, артуу ылдамдык алдыңкы айдагыдан башымдап, маалымат жеткирүү сыяктуу жаңынан гүлдөнгөн тейлөө кесибинин артуу абалы жакшы болгон. Керектүү базарларынын сапаты жогорулап, даражасы өскөн. 1-айдан 5-айгача тейлөө чекене сатуу сомасы 5.4% артып, тейлөө керектүү муктажы бачым кое берилип, тор керектөөсү, санарып керектөөсү, жашыл керектөө жаңартуу түйүнүнө айланды. Жумуштануу кырдаал жалпылай туруктуу болду. 5-айда мамлекет боюнча шаар шаарчаларда текшерилген жумушсуздук салыштырмасы 5.1% болуп, алдыңкы айдагыдан 0.1% төмөндөдү.
1: Коян маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр аттуу жүнгө чет эл кабарчылары менен жолугушуу жыйналышын өткөрдү. Маданият жана саякат саласынан келген 5 өкүл маданият саякат шаңын жаркытып, кооз турмушка жоро болуу негизги темасын эмелектеп, жүнгө чет эл кабарчылары менен жолугушуп пикир алмаштырып, алардын чакан шаар китеп кумарлыгын коргоп, адабият көркөмүнө чыгармачылыгын терең изилдеп, кызыл алоо учугун улуу аңгемесин баяндап, алардын маданиятта өзүнө ишенүүнү көкүрөккө түйүп, жаңы доор күрөшүүчүлөрдүн асыл эстилин көкөлөтүп, эл үчүн кызмат кылып, доордун үмүтүн жерде койбогон жаңы доор күрөшүүчүлөр руху маанайын көрсө.
0: Бүгүн Борбордук комитет үгүт бөлүмү чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги бүт коомго эң сүйүктүү чукул абалга тең талашуу башкаруу кызматкерлерин жарыялады. Жаң Ен, Жаң Дунфан, Вушин катарлуу 9 жолдош ардак менен тандалды. Алардын ээлери өрт өчүрүп куткаруу, селге тең талашып кооптон куткаруу биринчи чебинде алдыга өтүп күрөшкөн. Ээлери коопсуздук көзөмөлдөп башкаруу Курч Шамшар менен закондук алыс аткарып, кең коопсуздугун камсыздаган. Ээлери илим техниканын жөндөм ыйгаруусунда кирген суудан акылдуу сактанып, көл дайранын тынч агуусун эпкиндүү коргогон. Алар эл муктаж болгон кездерде көкүрөк керип алдыга өтүп күрөшүүгө батыл болуп, коомдон шакештүү туруктуулугун ого бетер жакшы коргогон.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Таможня баш идарасы бүгүн мындай жарыялады. Быйыл алдыңкы 5 айда мамлекетибиздин бажда жеңдик бери Унурсал районунун товар соода импорт экспорту 3.5 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден 27.1% артып, бүт мамлекет импорт экспорт жалпы наркынын 16.9% ээледи. Учурда мамлекетибизде бажда жеңдик берилген Унурсал районунун 168 бар.
0: Базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы бүгүн базар көзөмөлдөп башкарууга оор даражада кайчылык кылган ишенимден тайгандар тизмесин башкаруу аргасын жарыялап, көзөмөлдөп башкаруу механизмин жакшылоо, жалган ашкерлөөнү катаң жазалоо жазалоо, эл турмуш коопсуздугуна бекем кадалуу жана калыс атаандашуун коргоо төрт чоң өңүттөн жазалоо жана ишенимден тайгандарды бекитүү барышын шыдырлаштырып, өзгөчө жабдуулар сыяктуу салаларда оор чоң законго кайчы жоруктар жазалоого киргизип, керканалардын негиз толку жоопкерчилигин күчөтөт.
1: Бүгүн агартуу министрлиги күнүрү каалоосу маалымат тейлөө системасынын даражасын жогорулатып торго жалгады. Бүт мамлекеттеги сыноо берүүчүлөргө аксыз ачып жиберилет. Каалоо толтурууга байланыштуу пайдалануу тейлөөсү, мектептерди текшерүү, кесип текшерүү, өмүрлүк жетилүүнү текшерип баалоо, кесип келечеги, сыноого катталуу көрсөткүчү сыяктуу алты чоң өзөктүү жөндөмдү каптаган.
0: Бүгүн жер шаарындагы жалгыз генератор жылуулук менен сактоо сыйымдуулугу эң чоң, күзгү майдан аянты эң чоң күн нуру жылуулук электр станциясы Чунго, Куанхэ, Голмут 350 мегаваттуу күн нуру жылуулукта үлгү көрсөтүү түрүнө Чинхайда курулуш башталды. Аталган түр Үч Мунар ыңгайындагы күн нуру жылуулук району жана Бир Чөнөк ыңгайындагы күн нуру жылуулук районунан куралган.
1: Бүгүн Шияндан Шиянга чейинки жогору ылдамдуу темир жолунда бүт дүйнө боюнча сынак жүргүзүү башталды. Шиян Шиян гаутесинин долбоорлонгон сааттык ылдамдыгы 360 км. Каттоо башталгандан кийин Шияндан Шиянга 1 саатта жетет. Шияндан Уханга 3 саатта жетет.
0: Кечээтен баштап мамлекетибизде жааган жамгыр негизинен батыш түштүк, Чунгонун түштүк жана чыгыш түндүк, Чунгонун түндүк эктилке чөлкөмдө көрүлдү. Мында Гуандун, Гуанши сыяктуу жерлерде жамгыр абалы өтө күчтүү болуп, бир бөлүк райондордон нөшөр же, кара нөшөр жаады. Бүгүн эртең эки күндө түштүктө чоң көлөмдө уландуу жамгыр жаап, күчтүү жамгыр чөлкөмү секин түндүктөн Чаңжаң дайрасынын орто төмөн агымындагы райондорго карай которулат.
1: АКШ зунтугун Трамп 15-нчи күнү Франция Эвиан Леспианисте Иран менен тил табышкан келишимге кол коюлганын билдирди. АКШ маалымат тарап ошол күнү кабарлап мындай деди. АКШ менен Иран электрондук ыңгай аркылуу байланыштуу үжөттөргө кол койду. Келишимге расмий кол коюу аз эми 19-нчу күнү Шивс Дарыяда өткөрүлөт. Иран жак 15-нчи күнү АКШ менен тил табышкан түшүнүшүү эскертмесиндеги бир бөлүк тароолор ошол күндөн баштап аткарылганын билдирди. Мындан башка АКШ маалымат таралысынын кабарына негизделгенде Хормуз деңиз кысымынын бир бөлүгү ачып жиберилген. Иран маалымат таралысы дагы кабарлап, көптөгөн Иран кемесинин АКШ армиясы торогон чөлкөмдөн өткөнүн айтты.
0: АКШ армиясы 15-нчи күнү мындай ырастады. B-52 стратегиялык жардыруучу бир учак ошол күнү Калифорния штатындагы Эдвардс аба армия базасынан учуп узун өтпөй Калифорниянын түштүк бөлүгүндөгү Можаве чөл районунда кулаган. Кырсыктын себеби учурда иликтеп текшерилүүдө.
1: Конго Кинчаса саламаттык сактоо министрлиги 15-нчи күнү мындай деди. Аталган айлампадагы Эбола илдетинде жалпы аныкталган ноокас 808 жетип, мында 192 киши көз жумду. Учурда илдеттен сатарап тизгиндөө кызматы дагы эле аталган мамлекеттин чыгыш бөлүгүндөгү Итури өлкөсү, түндүк Киву өлкөсү жана түштүк Киву өлкөсүнө чордондошкон. Уганда кызматы дагы эле аталган мамлекеттин чыгыш бөлүгүндөгү Итури өлкөсү, түндүк Киву өлкөсү жана түштүк Киву өлкөсүнө чордондошкон. Уганда кызматы дагы эле аталган мамлекеттин чыгыш бөлүгүндөгү Итури өлкөсү, түндүк Киву өлкөсү жана түштүк Киву өлкөсү чордондошкон. Уганда кызматы дагы эле аталган мамлекеттин чыгыш бөлүгүндөгү Итури өлкөсү, түндүк Киву өлкөсү жана түштүк Киву өлкөсүнө чордондошкон. Уганда кызматы дагы эле аталган мамлекеттин чыгыш бөлүгүндөгү Итури өлкөсү, түндүк Киву өлкөсү жана түштүк Киву өлкөсүнө чордондошкон.
2: Бакытка балкыган үй бүлөлөр, ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
3: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө, үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
3: Мен ата мекенимди сүйөм, мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулжа Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдакы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шихо Дашу Жуаңзы кыштагынын жаркыраган турмушу жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдакы тоңгоч мамлекетибизде өндүрүлгөн экспорт автоунааларын бажыдан оолак ремонт кылуу кесибин тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026 жылдык алгачкы түркүмдөгү жоңгодоку жакшы кишилер тизмесиндеги Жошу Яң менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Сылуу Шетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

0: Şinjandagı baykoolor.
1: Şinjandagı baykoolor.
0: Эми назарыңыздарда Şinjandagı baykoolor түрмөгүбүз.
2: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Şinjandagı baykоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. 2026 жылдык Жибек жолу сонор апталыгы 7 айдын 11 күнүнөн 19 күнүнө чейин Үрүмчү маданият борборунда өткөрүлөт. Бул жолку Жибек жолу сонор апталыгы Үрүмчү шаарынын маданият жер белгисин такканчыктап 2000 чарчы метр талаада көрсөтүү майданын жаңылык жаратып курат. Кыймылда 20 ашуун мамлекет иши сыртындагы төрлө кийим кечек атактуу маркелери жана долборлоочулары чогулуп, жаңыча жоңго үлгүсүндөгү эстетика түшүнүгү менен атлес кийим кечектеринен өзгөчөлүгүн жууруулаштырып, шаар тургундарына 16 майдан аксыз ачып жиберилген кесиптик сонор кийим көргөзмөсүн алып чыгат. Кыймыл сонор кийим көргөзмөсү заттык эмес маданият мурастары нак майдан көргөзмө оюн номерлары негиз кылып, тыт жибегин жасоо, жөрөлгөлү саймачылык, тери оймочулугу, түйүнчөк топчу сыяктуу заттык эмес маданият мурастар өнөрү чордондо көрсөтүлөт. Алтай жаң жөнтөсү эл аралык каржылык аяктоо тыныгуу району Асма вагон менен сейилди. Булут терминалы чогулушу, талаада туюну сыяктуу көп түрдүүлөшкөн кесип турпат аркылуу төрт мезгилдин баарысына шай келе турган саякат көркүн чымырканып жаратат. Азыр Алтай жаң жөнтөсү эл аралык каржылык аяктоо тыныгуу району саякатчылар менен толду. Көптөгөн саякатчы бут көрүнүштө Асма вагонго олтуруп, тоо чокусундагы көрүк көрүү текчесине барып, алыстарга назар салып, сүрөткө түшүп эстелик калтырышты. Кечки шоола бүт асманды каптады. Романтик булуттар арасында күн батып, жаң жөнтөсүнүн толуп ташыган маанайын сызыл жандандырды. Жер-жерлерден келген саякатчылар тоо шамалына ээрчип, жаңырган жагымдуу музыкага шайкешип бийге түштү. Тыныгуу районудагы желкен сымал парашют, ысык аба шаары сыяктуу өзгөчө туюнуу түрлөрүн жолго коюп, бул жерде барган сайын сейилдеп дака кылуу, тыныгып көңүл ачуу, талаа туюнуусу бир толкулашкан саякат маражери кылып куруп чыгат.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздөн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шиху Ташуу Жуаңзы кыштагынын жаркыраган турмушу жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакынкы күндөрдөн бери Тарбагатай аймагы Шиху шаарындагы айыл шаарча керканалар элдин күндөлүк ажаты, кыштак тургундарынын өнүгүү ажатын көздө кармап, эл турмушу үчүн иш жүзүндүүлүк, ичке тейлөө жүргүзүп, эл турмушуна байланыштуу иш жүзүндүүлүк иштерди жүзөлөштүрүп, өнүм пайда кылып, ооз айыл кыштактардын бакыт түсүн уландуу көрсөтүп, арылуу элинин ээ болуу сезими жана бакыт сезимин жогорулатты. Шиху шаары Ганхызы шаарчасы Ташуу Жуаңзы кыштагында негизги кошумча жолдор, үйлөрдүн алдартындагы кичик көчөлөрдөгү чырактар жарып, жаңы дене такшалдыруу шаймандары иреттүү орнотулуп, кыштак тургундары бош кездеринде сейилдеп, дене такшалдырып эс алып, айыл кыштактын конуштанууга шай келүү,

табылгат моңгулайлы партия комитетинин мүчөсү, үгүт мүчөсү Яң Фан мындай деди. Айылдык партия комитетинин жаңы доор маданийлик иш жүзүндөлүк орду болуудай базалык ролун уландуу көрүнүктөндүрүп, назарды дыйкан малчылардын өндүрүш турмушундагы иш жүзүндөлүк кыйынчылыктарга чоордондоштуруп, ан сайын көп ыктыярчылар тейлөөсү кыймылын уюмдап, ыктыярчылар тейлөөсүн негизги катмарда тамыр тарттырып, эл жүрөгүн жылытып, кооз айыл кышта куруу үчүн үзүлдүрбөй маданият күчүн тартуулайбыз. Жашылдандыруу машкулат формасын озоттоштуруп, согат оону ичкелештирүү деңгээлин жогорулатып, өздүк наркын төмөндөтүп, өнүмүн арттырып, биринчи чеп машкулат коопсуздугуна кепелет кылуу үчүн 6-айдын 4-күнүнөн 8-күнүнө чейин Шинжаң, Ронгшиң, Шинжиң чаары тейлөө чектүү шериктиги кесиптик кызматчыларды уюмдап, 4 жашылдандыруу машкулаты суу автоунаасына суу чачып, көбүк чыгаруу атайын түрүн кошуп орнотуп, даражасын өстүрүү кызматын бүтүрдү. Бул жолу кошуп орнотулган атайын суу чачуу жабдуусунун суу чыгуу оозу тегиши, буруч градусун теңшегенге болот. Мында жашыл өсүмдүктөрдү дал ордунда сугаттап, ар түрдүү көрүк жамынчы өсүмдүктөрүн асыроо кызматына шакештирүүгө болот. Жаңы форма сугаттоо убактын машкулат кызматчыларын кыскартып, суу байлыгын үнөмдөп, машкулат коопсуздук опурталын ар жактылуу азайтат. Азыр жашылдандыруу, сугаттоо, жолго суу чачуу, чукул бир жактылуу кылуу сыяктуу көп түрдүү кошумча жөндөмгө ээ даражасы өстүрүлгөн 4 суу автоунаасы иштетүүгө тапшырылып, жабдуулардан пайдалануу салыштырмасы көрүнүктүү жогору көтөрүлдү. Шинжаң Ронгшиң, Шинжиң шаар тейлөө чектүү шериктиги партия ячейкасынын орун басары Шу Жесе, баш директору Ян Жаучы мына аларды билдирди. Бул жолку

жолку өзгөртүүдө өздүк нарыкты төмөндөтүп, өнүмүн өстүрүп, коопсуздукка кепилдик кылуу нишаны иш жүзүнө ашырылды. Кейинки арымда жабдууларды мөөнөтү текшерүү, машгулат долбоорун озоттоштуруу, жабдуулары күч кошуп, ичкилештирип башкаруу, шаарды жашылдандырып, асыроо кызматынын сапатын өстүрөбүз.

урматтуу угармандары, жогоруда айылдакы жаңылыктар түрмөгүздө шыйгуу даашуу жуаң сыкыштагынын жаркыраган турмушу жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, соол боз булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу көрөрмандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң турмагыбыз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң турмагыбызды Шинжаңдагы туңгуч мамлекетибизде өндүрүлгөн экспорт автоналарын бажыдан оолак ремонт кылуу кесибин тааныштырабыз. Жакында Кыргызстандан мамлекетибизге ташып келинген мамлекетибиз өндүргөн

түркүм автоунаалар Торгар чегара оозу аркылуу чегарадан киргизилип, Үрүмчү универсал бажыдан Оолак районуна алып келинип, ремонт кылынды. Бул автоном районубуздун туңгуш жолу бажыдан Оолак ремонт кылуу формасын колдонуп, чегарадан киргизип ремонт кылынган мамлекетибизде өндүрүлгөн экспорт автоунаалары эсептелет. Билүүгө караганда бул түркүмдө мамлекетибизде өндүрүлүп экспорт кылынган автоунаа жалпы 7 болуп, наркы 1,840,000 юанга жетет. Быйыл 3-чү айда Кыргызстанга экспорт кылынган. Чегара сыртына ташылуу барышында окуяга учурап бузулуп, чегарадан киргизип ремонт кылууга туура келген. Үрүмчү универсал бажыдан Оолак районунда ремонт кылуу машкулаты бүтүрүлгөндөн кийин Кыргызстанга кайта экспорт кылынат. Орто Азия мамлекетибизде өндүрүлгөн автоунаалардын маңыздуу экспорт базары. Автоунаа санынын сызыл артуусуна ээрчий, чет элде сатуудан кийинки ремонт кылуу ажаты үздүксүз кеңейди. Мындан мурда мамлекеттин эски автоунаа электр түшүмдөрү импорт кылуусун колдобоо тизмесинин чектемеси себептүү. Мамлекетибизде өндүрүлгөн экспорт автоунааларын мамлекет ичине кайтарып келип ремонт кылдырганга болбойт болчу. Экспорт керканаларынын чет элдеги сатуудан кийинки тейлөөсүндө кыскалыктар бар эле. Быйыл 4-чү айда Таможня баш идарасы универсал бажыдан Оолак райондун жөндөмүн кеңейтүү, сапатын өстүрүүнү илгери сүрүү жөнүндөгү бир канча чараны жарыялап, мамлекет ичинде иш кошуп өндүрүлгөн экспорт түшүмдөрү жана анын тетиктерин чегарадан киргизип, универсал бажыдан Оолак районго кирип ремонт кылгандан кийин кайрадан чегарадан чыгууга уруксат кылды. Универсал бажыдан Оолак райондун ремонт түшүндүрмө тизмеси, импорт кылууга тыйым салынган эски автоунаа электр түшүмдөрү тизмеси чектемесине учурабайт. Мамлекетибизде өндүрүлгөн экспорт автоунааларынын чет элге чыгарылгандан кийин мамлекетке кайтарылып ремонт кылынуусу, ремонт кылынгандан кийин дагы чыгаруу иш жүзүнө ашырылып, саясат чектемесин түбүнөн шыдырлаштырды. Үрүмчү универсал бажыдан Оолак району Шинжаң боюнча бажыдан Оолак кошулган жаңы кесип турпаты эң мурда орундаштырылган Таможня өзгөчө көзөмөлдө башкаруу району. Азыр бажыдан Оолак кампада сактоо, зат обороту жана ремонт кылуу бир толкулашкан автоунаа кесиби экспорт тейлөө кесип жинжирин калыптандырып, саясат, кесип жана районолордо абзелдүүлүгүнө сөнүп, Шинжаңдан Орто Азияга бет алган автоунаа сатуудан кийинки тейлөө кесибин жаратуусуна мыкты негиз салды. Үрүмчү Санжа таможнясы бажыдан Оолак көзөмөлдө башкаруу бөлүмүнүн орун басары башчысы Хау Каңвей тааныштырып мындай деди. Жөрөлгөлү ремонт кылуу формасына салыштырганда универсал бажыдан Оолак району ичинде бажыдан Оолак ремонт кылуу кулаш жайылдырылса, керканалар таможня бажы жана кошулма нарык бажысын тапшырбаса дагы болот. Ажаттоо ремонт кылып турган тетиктер кайтарылган бажыдан баарланып эле калбай, дагы таможнядан тез өтө алат. Керканалардын өздүк наркы жана ремонт мөөнөтүнүн зор даражада кыскартууга болот. Ремонт кылуу барышында биз дагы бүт барыштуу керканалардын ажатына ээрчий, таможнядан өтүүнү оңтойлоштуруу туюнуусун өстүрөбүз. Шербейги бажыдан Оолак ремонт кылуу Шинжаң чектүү шериктигинин кесиптик негизги башкаруучусу Жаң Чың мындай деди. Мурда биз негиздүүсү айыл чарба машиналары, дизель генератор группасы, айыл чарба өсүмдүк асыроо учкучсуз учакты бажыдан Оолак ремонт кылуу кесип менен алектенет элек. Үрүмчү Санжа таможнясы бизге таможня баш идарасынын жаңы саясатын убагында жеткирип, биздин долбоор түзүү, өтүнүч кылуу сыяктуу алкактардагы машкулатыбызды бүтүрүүбүзгө жетекчилик кылды. Бул жолу биз универсал бажыдан Оолак райондо мамлекетибизде өндүрүлгөн экспорт автоунааларын бажыдан Оолак ремонт кылуу кесибин жолго койдук. Өтөмөлөр зор даражада ачыкташтырылды. Кепелет акча тапшыруунун ажаты жок. Бул биздин Орто Азия базарындагы автоунаа ремонт кылуу кесибин үстүбүзгө алуубузга ан сайын пайдалуу.

урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө, Шинжаңдагы туңгуч мамлекетибизде өндүрүлгөн экспорт автоунааларын бажыдан улак рематкылоо кесиби жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жарал көлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жарал көлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жарал көлү маданияты көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жарал көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жарал көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жарал көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026 жылдык алгачкы түркүмдөгү жоңгодогу жакшы кишилер тизмесиндеги Жоо Шуяң менен таанышабыз. Жоо Шуяң 1989 жылы 10 айда төрөлгөн. Көзү тирүү кезинде Тайкан картайганда күтүүнү камсыздандыруу жарнак чектүү шериктиги Шинжаң Шиханзы тармак шериктигинин кызматчысы. Шиханзы шаары Шичиң Жанху куткаруу жардам берүү отрядынын негизги отряд мүчөсү болгон. 2025 жылы 8 айдын 10 күнү саарда ал Манас дайрасы Агын районундагы сел апатынан куткаруу жардам берүү барышында камалып калган калкты куткаруу үчүн каармандарча курман болду. Ошол жылы ал эмеле 35 жашта болчу. Ал жөнөкөй денеси аркылуу каармандык көрсөтүп, өмүр беделине башкаларды куткаруудай каармандык мелодиясын жазды. 2025 жылы 8 айдын 10 күнү саат 2:00 Шиханза Манас дайрасы жээги күтүүсүз кара жамгырдын чабуулуна учурады. Бул жолку кара жамгыр ары чукул, ары катуу жаады. Тегинде тыныч Манас дайрасы кыска гана 1 саат ичинде күргүчтөгөн сел албарстысына айланды. Улай дайра суусуна баткак улай, шагыл, таш парчалары аралашып, тоо ташты талкан кылгыдай күчү менен дайранын эки жээгине өркөштөп келди. Ушундай кооптуу кезде Завен шаарынын тургуну Хан Экис автоуна айдап кыз досу Фу Эксти алып Манас дайрасы жээгиндеги таш жолду бойлоп Шиханзы шаар районуна бара жаткан эле. Жол абалына бышык болбогондуктан анын үстүнө кара жамгыр себебинен көрүү жөлкөмү оор кедергиге учурап автоуна Шиханзы Манас чоң көпүрөсүнүн түштүк жагындагы 4 километр келе турган жерге келгенде күтүүсүз тизгинин жоюп тик ашууну бойлоп дайрага сыйрылып түшүп кетти. Сел ошол замат дөңгөлөктү басып автоуна эшигинин ачкычтарынан автоуна ичине басым менен агып кирди. Автоуна аябай тез эле баткакка батып калды. Автоуна селде катуу чайкалды. Сел аябай тез эле орундукту басып өтүп, автоунаны чөктүрүп кетейин деп калды. Экөөнүн өмүрү коо ичинде калды. Ханекис бүт күчү менен Шичиң Жанху куткаруу жардам берүү отрядынын башчысын жардам талап кылуу телефон номерине телефон чалды. Тез эле жардам талап кылуу учуру куткаруу жардам берүү отряды тобунда чукул таралды. Бул кезде Жоо Шуяң үйдө таттуу уктап жаткан эле. Куткаруу жардам берүү отрядынын негизги мүчөсү катары анын чөнтөк телефону жыл бою күнү-түнү ачык турат. Карбат башында дегендей иреттүү дайындалган куткаруу сумкасын коюп коёт. Ичиндеги куткаруу кийими, аркан, чыгырык, колжырак сыяктуулардын баарысын ал алдын дайындап коёт. Саат 2:15 өткөндө чукул куткаруу учуру келди. Жоо Шуяң тез эле көзүн ачып, топто тез темпте,

тапшырып алдым, азыр эле барамын деп жооп кайтарды. Ал кийимин кийип, автоунаасынан ачкычын алып, саатка карады. Саат 2'den 18 мүнөт өткөн эле. Ал автоунааны оталдырып, борон нөшөргө карабай, куткаруу нахмайданына карап учкандай жүрүп кетти. Жамгыр сүрткүчүн эң чоң ачкан болсо дагы, алдындагы жолду ачык көрө албады. Жошуяң ролду бекем кармап көңүлүндө. Тезирек, дагы тезирек болоюн. Кечигип калсам, башкалардын өмүрүн куткара албайм, деп ойлойт эле. Саар саат 2'den 32 мүнөт өткөндө Жошуяң куткаруу жардам берүү нахмайданына акыры жетип келди. Бул кезде дайра жолунун ортосундагы тала автоунаасынын жарымдан көбүрөгүн суу басып кеткен болуп, жээкте айрыкча 5 ак көңүл жүргүнчү арка менен куткарууга урунгон болсо дагы, бирок сел өтө катуу болгондуктан аркан камалып калган автоунаага тегеле тийбей койду. Кесиптик куткаруу жардам берүү жабдуулары ролун көрсөттү. Жошуяң автоунаадан секирип түшүп, тез чыгырыктуу арканы менен куткаруу жардам берүү жабдууларын алып, бышык өнөрү менен чыгырык арканын тала автоунаасынын сүйрөө илмесине туруктуулаштырды. Дайра жолунда ал терең дайра суусуна белине чейин чөгүп кирди. Сел, ылай, кум жана шагыл майда нерселерди алып келип, анын денесине токтобой уруп турду. Ал бир арым, бир арымдан жөткөлүп, камалып калган автоунаага аз-аздан жакындашып, бүт күчү менен арканды автоунаага бекем туруктуулаштырды. Камалып калган хан экиз жана анын кыздоосу арканга сөөнүп, жээкке карап жүрдү. Көпчүлүк жана куткаруу кызматчыларынын жардамында кооптон жеңиштүү кутулуп, селден коопсуз чыкты. Жошуяң арканды байлап, жээкке кайтып келүүгө дайындалып турган кезде, дайрада күтүүсүз чаңы сел толкуну пайда болуп, өтө зор суу толкуну бар жерди каптады. Ал эч кандай жооп кайтарууга үлгүрбөй эле, көргүчтөп аккан суу агымы көздү жумуп ачкычакты аны агызып кетти. Ал күчтүү дайра суусунда тез эле көрүнбөй калды. Айрыкча нахмайданда дароо бүт күчү менен куткаруу жардам берүүгө уюмдаган болсо дагы, бирок эң акырында 35 жаштуу каарман кайта ойгонбой, жаш өмүрү адам куткарган ошол мүнөттө түбөлүк токтоп калды. Кызматташтарынын назарында ал кызматта астайдыл, мыкты болуп, кардарларга сабырдуулук менен жоопту болуп, дегиндей кардарлардын кызыкчылыгын биринчи орунга коёт. Кызматтан сырткы убакыттарда анын кишини суктандыргудай бактылуу үй бүлөсү бар эле. Жошуяң 2022 жылы Шыханзы шаары Шычыңжияңху куткаруу жардам берүү отрядына катышты. Бул жалпыга нарып жеткирүүгө кызуу мээр махабат байлаган ыктыярчылардан уюмдалган жалпыга нарып жеткирүү уюму болуп, шаардын кылкан тамырларын үнсүз нур, жылуулук менен жарытты. Куткаруу жардам берүү отрядынын негизги мүчөсү катары ал коопту куткаруу жолунда эзелтен пайда зыян менен эсептешпей 3 жылда 190 жолунан ашуун куткарууга катышып, салым кошуу, достук орнотуу, өз ара жардам берүү, алга басуудай ыктыярчылардын рухун кесип жана катаандык менен чагылдырды. Кээ бирөөлөр андан эмне үчүн дегендей артык жумушка аралашып ала турганын сураганда, ал аябай жөнөкөй кылып, тек жардам берүүм керек деп карайм, дейт. Дал ушундай жөнөкөй ак көңүлдүк жана оргуп турган жоопкерчилик сезими аны кооптуу кезде кайра кайра көкүрөк керип ортого чыгууга үндөдү. Жошуяң арабыздан айрылды, бирок анын аты менен руху, асмандагы жылдыздай эзги тилеги ар бир кишинин алга басуусун жаркырат.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026 жылдык алгачкы түркүмдөгү жоңгодогу жакшы кишилер тизмесиндеги Жошу Яңдын эски иш издерин тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

Ободон түзүк турулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Бурулжа Айтакун кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил болсун.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыр Кыргызча Гуанбо, Чен Тен Боин, Сянзай Кайши. Хуаньин Шоутин.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө үй бүлө мүчөлөрү эсеп номурун, үй бүлөдөкүлөр орток иштетүү деген эмне? Аны кандай иштетүү керек деген медициналык жаңылыкты айтып беребиз. Жакынкы жылдардан бери дарылоо камсыздандыруусундагы жекелердин эсеп номурун элге оңтойлуу тейлөө жүргүзүүсү токтоосуз кылдаштырылды. Азыр элдин эң көп колдонула турган жөндөмү айрым-айрым. Дарылоо камсыздандыруусундагы үй бүлө мүчөлөрү эсеп номуру, өлкө көлөмүндөгү үй бүлөдөкүлөр орток иштетүү эсеп номуру. Көптөгөн кишилер буларды оңой эле аралаштырып жиберет. Теги калдык сумманы сын орток иштетүүгө болобу? Бул кимдерге ылайык келет? Эсеп номурун кандай ачууга болот? Бүгүн биз ушул эки түрдүү функциянын ролун, иштетүү аргасын жана өзөктүү пайдасын жөнөкөйлөштүрүп түшүндүрүп дарылоо камсыздандыруусундагы укук талабыңыздын ойдокудай пайдаланууңузга жардамдашабыз. Биринчи, дарылоо камсыздандыруусундагы үй бүлө мүчөлөрү эсеп номуру башкалардын ордуна чаар даректи көрсөтө, өкөлөтөн бүтүрүүгө оңтойлук жасалды. Калдык сумманы орток иштетүүгө болбойт. Кичик биринчи. Дарылоо камсыздандыруусундагы үй бүлө мүчөлөрү эсеп номуру деген эмне? Дарылоо камсыздандыруусундагы үй бүлө мүчөлөрү эсеп номуру тек гана өкөлөтөн бүтүрүү куралы саналат. Анда каржыны оодарга жана калдык сумманы орток иштетүү жөндөмү болбойт. Бул негизинен картаңдар, балдар ошондой эле акыл идиректүү чөнтөк телефондон пайдалана албай турган кишилер дарыланганда, дары сатып алганда машгулат кылганды билбегендер же картасын унутуп калуу маселесин чечет. Кичиге экинчи, аны кандай иштетүү керек? Эсепти аштыргандан кийин камсыздандырууга катышуучу өзүнүн чөнтөк телефонуна ата-энеси, жубайы, балдары сыяктуу төтө туугандарынын дарылоо камсыздандыруу электрондук далили кылса болот. Үйдөкүлөрүн ээрчитип барып дарыланганда алардын нактылуу дарылоо камсыздандыруу картасын алып жүрүүнүн кереги жок. Чөнтөк телефонуңуз аркылуу алардын дарылоо камсыздандыруу номурун көрсөтүп, номур алуу, эмделүү, дары сатып алуу, жумшалган каражат эсебин жабуу сыяктуу жумуштарды бүтүрөсүз. Ошону менен бирге дагы үйүңүздөкүлөрдүн дарылоо камсыздандыруу акысын тапшыруу менен эсептен көтөрүүнүн ишкерлей абалын текшерүүңүзгө да болот. Ачуу аргасы. Шыбыр сөз чакан өрүш аркылуу мамлекеттик дарылоо камсыздоо тейлөө өрүшүн издеп таап же мамлекеттик дарылоо камсыздоо тейлөө өрүшүнүн IPC төтө түшүрүп баскандан кийин үй бүлө мүчөлөрү эсеп номуру машгулаты бетине киресиз. Биринчи, негизги эсеп номуру ээсинин өң таанытып айырмаландырып, үй бүлө мүчөлөрүн кошуусуз. Экинчи, үй бүлө мүчөлөрүн кошуу кулактандыруусун окуу жана ага кошулуусу керек. Үчүнчү, кошууга тийиштүү үй бүлө мүчөлөрүнүн учурун толтуруп, ыспаттоо материалын жогоруга жолдойсуз. Нопус дептеринин, жөн билгинин, туулуу күбөлүгүнүн бирөөнү тандайсыз. Төртүнчү, жеке убаданамага кол коюп, укук берип козготтон кийин кошуусу жеңиштүү болгон эсептелет. Пайдалана турган орундар түйүн кылып белгиленген ар кандай доктурканада, дары дүкөндөрдө чөнтөк телефон аркылуу үйүндөкүлөрдүн дарылоо камсыздандыруу номурун чыгарып, кызматкерлер салма кылып эсеп жасаса болот. Үчүнчү, анын кандай пайдасы бар? Өкөлөттүү бүтүргө оңтойлуу болот. Үйүндөкүлөр нактылуу картасын алып жүрбөсө да болот. Бир чөнтөк телефон менен бардык жумушту бүтүргө болот. Мамлекетибиз ичинде биринчи иштетүүгө болот. Бүт мамлекет чөлкөмүндө салмак кылып пайдаланууга болот. Өзүндүк ары коопсуз. Кимдин дарылоо камсыздандыруу номуру болсо ошонун акчасын тартып калат же ошол кишинин өз каражаты чыгашаланат. Сиздин дарылоо камсыздандыруу калдык суммаңыз жумшалбайт. Экинчи, үй бүлөдөкүлөр орток иштетүү. Шинжаң ичинде жумушчу кызматчылардын дарылоо камсыздандыруу жеке эсеп калдыгы орток пайдаланылат. Кичик биринчи. Өлкө көлөмүндөгү үй бүлөдөкүлөр орток иштетүү деген эмне? Өлкө көлөмүндөгү үй бүлөдөкүлөр орток иштетүү Шинжаңдын жергиликтүү орундагы каржыдан орток пайдалануу жөндөмү. Ал тек Шинжаңдагы жумушчу кызматкерлер дарылоо камсыздандыруусуна катышуучулар менен гана чектелет. Эгер камсыздандырууга катышкан жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздандыруу жеке эсебинде калдык болсо, жубайы, ата-энеси, балдары, улуу муундары

Небере чебирелери сыяктуу уруктугандарынын камсыздандырууга катышуу учунун эсеп номурундагы калдык каржыны орток иштетүүсүнө укук берүүгө болот. Көңүл бөлгө тийиштүүсү орток иштетиле турганы жекелердин өзү төлөй турганы бир бөлүк каржысын өз ичине алып, дарылоо камсыздандыруусунун бир өңчөй эсептен көтөрүү каржысынан орток баарланбайт. Үйүндөкүлөр эмделген кезде эсептен көтөрүү салыштырмасы дагы алардын камсыздандырууга катышуу түрү, жумушчу кызматкерлер же тургундардын дарылоо камсыздандыруусу боюнча аткарылат. Экинчи, аны кандай иштетет? Каражат үйүндөкүлөрүнүн докторканада оору көрсөткөндө, докторканада жатканда жекелер өзү төлөй турган каражатка, ары түйүн кылып белгиленген дары-дармек дүкөнүнөн дары сатып алууга, үй бүлө мүчөлөрүнүн Шинжаңдагы жергиликтүү орун тургундары дарылоо камсыздандыруу акысын өкөлөттү тапшыруусуна пайдаланса болот. Азыр Шинжаң боюнча бир өңчөй Жоспорлоо районунан өтүп бирге иштетүү иш жүзүнө ашырды. Ачуу аргасы, жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздандыруусуна катышкандарды жаңы дарылоо камсыздандыруу чакан өрүшү, шыбыр сөз же ЖФУ БАО, мамлекеттик дарылоо камсыздандыруу тейлөө өрүшү IPC Шинжаң арналуу районуна кирип тизимге алдырып киргенден кийин астынын жагындагы тейлөө залын басып, жекелик эсепти үй бүлөдөкүлөр орток иштетүү дегенди тандап, үй бүлө мүчөлөр группасын куруп, эсеп номурун жана укук берүү суммасын киргизсе болот. Пайдалануу аргасы, үйүндөкүлөр Шинжаңда эмделип дары сатып алганда өзүнүн дарылоо камсыздандыруу номурун көрсөтсө же, жеке өзү төлөй турган бөлүгүн жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздандыруу эсебинен автоматик тартып калат. Ошону менен бирге өрүш аркылуу үйүндөкүлөрдүн дарылоо камсыздандыруу каражатын бир кнопка менен өкөлөтөн тапшырса да болот. Үчүнчү, кандай пайдасы бар? Иштетилбей турган калдык сумманы ишке кириштирет. Камсыздандырууга катышуучунун жеке эсебиндеги иштетип болбогон каржы аркылуу үйүндөкүлөргө чыныгы жардам болот. Шинжаң ичинде бир туташ иштетилет. Бүт Шинжаңдагы аймак ооластардын бардык жеринде иштетүүгө болот. Артыкча эстелик алуунун кереги жок. Иштетүү көлөмү кеңири. Оор көрсөтүп дары сатып алууга иштетсе болот, ары тургундардын дарылоо камсыздандыруу каражатын өкөлөтөн тапшырса да болот. Үчүнчү, Шинжаңдагы камсыздандырууга катышуучулардын иштетүү жөнүндөгү сунуш. Бардыгы Шинжаңда камсыздандырууга катышса, туугандарынын эсеп номуру менен өлкө ичиндеги үйүндөгүлөрдүн орток иштетүүсүн кошуп бир убакытта ачуусун демелгилейбиз. Туугандарынын эсеп номуру өкөлөттүү бүтүрүүгө оңтойлук жеткирип, үйүндөгүлөрдүн орток иштетүүсүн ачкан сумманы козготуп, күндөлүктүү дарылануу, дары сатып алуу, дарылоо камсыздандыруусун өкөлөтөн тапшыруу муктажын канааттандырат. Үйүндө картайгандар, балдар болсо, сөзсүз үй бүлө мүчөлөрү эсеп номурун ачып, үйүндөкүлөрдүн дарылануу эсебин өкөлөтөн бүтүрүүгө оңтойлук жаратуу керек. Ушул жөндөмдөрдөн ылайыктуу пайдаланганда дарылоо камсыздандыруу жеке эсеп каржысын барынча жандандырып, дарылануу барышын жөнөкөйлөштүрүп, үй бүлөсүнүн дарылануу жүгүн чыныгы жеңилдетүүгө болот. Үйүндөкүлөрдүн камсыздандырууга катышуу абалына карай, муктажына карай ачып, ийкемдүү иштетүүсүн демелгилейбиз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө үй бүлө мүчөлөр эсеп номурун үй бүлөдөкүлөр орток иштетүү деген эмне, аны кандай иштетүү керек деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
1: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым ондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Жумуш иштөө барышында ысык өтүбесинен таанса, бул кесиптик ооруга таандыкпы деген сабатта айтып беребиз. Билесизби? Кесиптик мүнөздү ысык өтүү мамлекет айкын белгилеген закондо белгиленген кесиптик оору. Анын көрүлүшү чукул, зыян оор, баш айланып, шалдыроодон дене мүчөлөрү закымдалганга чейин бардыгы тек каш менен кабактын арасында болот. Ошондуктан коргоону билимдерин үйрөнүп, ысык өтүүдөн сактануу коргоону чебин бекемдөө аябай зарыл. Кесиптик мүнөздү ысык өтүү тек сыртта гана көрүлбөйт. Кайра түрдүү кесип салаасы, түрдүү кызмат орду жогору температуранын опурталын пайда кылуусуна учурашы мүмкүн. Сыртта жумуш иштей турган негизги кошун болгон курулуш жумушчулары, чөйрө тазалык жумушчулары, буйрутма жеткирүүчүлөр, ваймай жеткирүүчүлөр, электр линиясы жумушчулары сыяктуулар. Жогору температурада сыяктуу токтоосуз жумуш иштей тургандар. Металлургия, коюу, чыңдоо, айнек жасоо, фарфор күйдүрүү, паргазанды жүргүзүү сыяктуу жумуштар менен алектенүүчүлөр, жабык кеңдиктердеги атаандашуучулар, жер асты суусун шыдырлаштыруучулар, жер асты суу торун оңошоочулар, кеме бөлмөсүнө жумуш иштей тургандар. Ысык өтүү да даражага бөлүнөт. Ысык өтүүнүн белгиси ысык өткөн алгачкы мезгилде кайра калыбына келет. Типик оору белгилери: баш айлануу, баш оору, көзү чылбыроо, кулагы дүңгүрөө, оозу кургоо, тили кеберсүү, көп мөлчөрдө тердөө, кол буту шалдыроо, зээни чогулбоо, аракети шайкөшпө. Чукул бир жаңсылгылуу принциби: көлөкө салкын жерге дароо алмашып, солгун туздуу суу же электрондуу суусундуктар менен суу толуктоо керек. Эс алгандан кийин дароо калыбына келет. Жеңил даражада ысык өтүү эң көп жолугат. Мындай абалда чукул аралашуу керек. Типик оору белгиси: дене температурасы 38 Цельсий градустан ашат, өңү кызарат же татарат, териси нымдашып муздайт, жүрөк согушу тездейт, тамыр согушу тездейт, көөн айланып кусат, ичи сайгылашкандай ооруйт, баш айланышы оорлошот, жол жүргөндө туруктуу жүрө албайт, бүт бою шалдырап талыйт. Чукул бир жаңсылгылуу принциби: дароо салкын жерге барып эс алып, кийим кечесин чечип, ным оролмо менен денесин сүртүп, дене температурасын төмөндөтүү, маалында электролитти толуктоо. Эгер оору белгиси басаңдабаса дароо доктурга

көрініп дарылатуы керек. Ору даражада ысык өткөндө өмүргө кооп жеткирүүчү даражада опурталы жогору чукулук оорулар көрүлүшү мүмкүн. Типик оору белгилери дене температурасы 40 Цельсий градустан ашат, эсин анык билбейт, башаламан сүйлөт, уйкусу келет, эсинен танат, денеси тартышып, коркконунан талып калат. Терисин ным сууктан кургак ысыкка өзгөрөт, тердебейт, тынык алуу, жүрөк согушу тездейт, боор бөйрөгү закымдалат, мээде суулуу шишик пайда болуп, көп түрдүү дене мүчөсүндө ал сурабалы көрүлөт. Чукул бир жаңсылуу кылып беринсиби? Дароо 120га чукул куткаруу ордуна телефон чалып, чукул куткаруу куткаруучуларды күткөн кезде ноокасты салкын орунга жөткөп, кийим кечесин чечип, суу бүркү же денесин сүртүп, желпигич менен желпип дене температурасын токтоосуз төмөндөтүү керек. Өзгөчө эскертүү. Оор даражада ысык өтүүдөн көз жумуу мөлчөрү 50%дан ашат. Катыштуу оор белгилери байкалса кечиктирүүгө мүлдө болбойт. Жекелик коргонуну канткенде ойдо кудай иштөөгө болот. Сууну илимий толуктоо. Салкын суусундуктарды аз-аздан көбүрөөк бөлүп ичүү керек. Жүрөк өтүшө турган басымдын артуусунан сактануу үчүн бир жолдо көп мөлчөрдө суу ичүүдөн сактануу. Ошону менен бирге туз курамын толуктоого көңүл бөлүп, сус түстүү суу же электролит курамы бар суусундуктарды ылайыктуу мөлчөрдө ичүү керек. Ылайыктуу кийинүү, сус түстүү аба өткөрүүчү кеңгеле турган пахта кездемеден тигилген кызмат кийимин тандап кийип, жылуулуктун шимирлүүсүн азайтуу керек. Тамактанууга эс алууга көңүл бөлүү. Жумуртка, уй эти, жаңы жашылча, мөмө сыяктуу белок менен витамин курамы мол азыктыктарды көбүрөөк жеш. Ошондой эле жеткиликтүү уйкуга кепилдик кылып, дененин ысыкка чыдоосун арттыруу керек. Өзүн өзү күзөтүү жана текшерүүнү үйрөнүү керек. Баш айлануу, көөн айлануу, тердөө сыяктуу жайсыздануу белгилери байкалса, жумушту дароо токтотуп, салкын жел өтө турган жерге барып эс алуу. Эгер оору белгиси токтоосуз басаңдабаса, маалында доктурга көрүнүп дарылануусу керек. Кесиптик мүнөздүү ысык өтүүдөн сактанууга жана аны тизгиндөөгө болот. Артыкча кабатырлануунун кереги жок. Бирок ээлөөсүз караганга мүлдө болбойт. Биз жогору температурада жумуш иштөө коопсуздугу коргоону чебин бирге бекемдеп, ар бир эмгекчинин саламаттыгы менен амандыгын коргоп, жогору температуралуу тамыз ысыктан аман эсен өтөлү. Угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгү бүздө жумуш иштөө барышында ысык өтүп эсинен танса бул кесиптик ооруга таандыкпы деген сабатты айтып бердик. Эми ыргыңыздар ырдан соң берибизди улантабыз.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгү бизди эмне үчүн алаканы менен чыканагын ургуласа теринин кычышканын басаңдатууга болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет чыканак, тизе, терең сыяктуу катталган орундар кычышкан кезде дагы бир колдун алаканы менен кычышкан жерди ыргактуу ургулап күчтүүлүгүн теринин кызарысын өлчөм кылып 30 секунд жалгаштыруу керек. Жай күндөрү теринин катталган жерине тер жыйналып, гирбо коңой өсүп жетилет. Ал эми тырмаса тери калканын бузуп жиберет. Ургулоодон пайда болгон термелүү дүүлүктүрүүсү кычышуу сигналын убактылуу токтотот. Ошону менен бирге бир бөлүк орундардагы кан айлануусун тездетип, керексиз заттардын зат алмашуусун тездетет. Нактылуу иштөө барышы. Алаканды жазып 5 бармакты бириктирип, алаканы менен кычышкан жерди түз багытта ургулайбыз. Ирес саны секундуна 2-3 ирет болот. Ургулагандан кийин ысык суу менен жуунса болбойт. Бир кабат каламин мүнөздүү жумуш жуунуш суюктугун сүртү керек. Бүгүн денеңиз кычыш сатырмабаңыз, кайра ургулоого өзгөртүңүз. Ургулоо барышында кызарса териңиз кычышпайт жана жарылбайт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгү бизди эмне үчүн алаканы менен чыканагын ургуласа теринин кычышканын басаңдатууга болот деген сабатты айтып бердик.

саламатсыз дарбы кымбаттуу угармандар, алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектик санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулжа Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Жеркен ооданы Глаз үзүү мезгилин тосуп алып, айланадагы айыл кыштак саякатын жандандырды. Кембагал кыштактан үлгүлүү коллективге чейин Хотен ооданынын Ханерик шаарчасы Ханерик кыштагынын улуттар ынтымактуулугун илгерилетүүдөгү байуу жолу жөнүндө айтып беребиз. 2026 жылдык дүйнө акыл жөндөмдө кесиптер көргөзмөсү мамлекеттик көргөзмө борбору Тянжинде өткөрүлдү. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы.

агачтарды гүлдөндүрүүнүн сапатын жогорулатып берекетин ашырууга түрткү боло турган жандуу моторго айланууда. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Жеркен ооданынын Арысланбак айылы Алмалык кыштагынын глаз өстүрүү базасына барып, глаздан мол түшүм алынган көрүнүш жөнүндө айтып беребиз. Алмалык кыштагындагы глаз өстүрүү базасында жап-жашыл шак жана жалбырактар арасындагы кып-кызыл толук гластардын шактары көзгө чалдыгып турат. Гластар берметтей тунук болуп, мөмөлөрдүн куш кыржыта айланага тарады. Саякатчылар бактын арасында ары-бери жүрүп, глаз өзгөнчө татып көрүп, кубаныч күлкү доошу менен мөмөлөрдүн куш кыржыты чиркешип кеткен болуп, айыл кышта кубанычын чөкмө ыңгайында сезинди. Саякатчы Зоргул Обул мындай деди. Бул жердин гластары аябай жегиликтүү, үзүп эле жейбиз, дагы үзү кубанычын сезине алабыз. Айлананын көрүнүшү дагы абдан кооз, көпчүлүктү келип, дака кылып сейилдөөгө тааныштырабыз. Жеткиликтүү жарыктык түшүү шарты жана илимий барбайыштоонун пайдасында быйыл гластын сапаты дагы да жакшы, мөмөсү таттуу, формасы кооз болду. Камдоо соода кооперативи менен электрондук соода өрүшүнүн жардамында сатуу жолдору кеңейтилип, жаңы мөмөлөр кыштактан чыкпай эле тез сатыла турган болду. Кыштак тургундарынын өстүрүүсү өнүмгө, сатылуусу кепелетке ээ болуп, кирешесинин ашуусунда үмүт бар болду. Кыштак тургуну Амангүл Мамат үй бөлөсүнүн глаз өстүрүп жатканына 12 жыл болду. Ал мындай деди. Быйыл 30 мо жерде глаз өстүрдүк. Бир канча жакшы сапаттуу сорт бар. Илмий барбайыштоо жана көңүл коюп барбайыштоо аркылуу мөмөнүн даамы, сапаты жыл сайын жакшы болду. Азыр ар күнү 300 кг айланасында глаз үзө алам. 20 миллиондон ашуун сатылып болду. Сатуу жолу дагы аябай жакшы. Көнө кардарлар телефон чалып алдын буйрутма түшүрөт. Сырттан келген соодагерлер тикелей атызга барып сатып алат. Киресем дагы абдан жакшы. Жакшы сапаттуу гласты бүт мамлекетте өтүмдүү кылуу, багбандардын кирешесин туруктуу ашырууга кепелетти кылуу үчүн Жеркен ооданы Камдоо соода кооперативи өздүгүнөн күчөп сатуу жолдорун кеңейтти. Тордо түз баянда зат тааныштырып сатуу, буйрутманы тикелей таратуу, муздак желеси мал бөлүштүрүп жеткирүү сыяктуу формалар аркылуу район чектемесин бузуп жиберип, жаңы үзүлгөн гласты бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине тездикте сатып, багбандардын сатуу кыйын болуу маселесин чечип эле калбай, алыстан келген керектечүлөрдүн дагы Жеркен гласынын таттуу даамын татып көрүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Жеркен оодандык камдоо сатуу кооперативи бирлешме кооперативи электрондук соода ишканасынын кызматчысы Мәбуба Амат мындай билдирди. Глаз сатуудагы эң акыркы 1 километрди шыдарлаштыруу үчүн биз өздүгүбүздөн барып багбандар менен чиркешип, атыз баштарына терең чөгүп, өндүрүү менен сатууну чиркештирүү жолдорун жараттык. Айыруу, оромолоп салуу жана муздак желеси мал ташуу аркылуу мөмө сапатын катаң ийгердик. Ошону менен бирге электрондук соода өрүшүнө таянып, түз баянда зат тааныштырып сатуу, тордо бөлүп сатып, зат жүгүртүүдөн пайдаланып, бүт мамлекетке тикелей таратып, Жеркен гластарын айыл кыштактардан чыгарып, бүт мамлекетке бет алдырып, багбандардын кирешесин ашырып байуусуна чыныгы жардам бердик. Жакынкы жылдардан бери Арысланбак айылы өзгөчө айыл чарбанын сапатын жогорулатып берекетин ашырууну нишан кылып, глаз өстүрүүнү калыктып айтып кыштакты гүлдөндүрүүдөкү түйүндү кесип сапатында көңүл коюп жетиштирди. Жакшы сапаттуу сортторду сызыл жакшылоо, илимий, өлчөмдүү өстүрүү жана ичкелештирип башкаруу барбайыштоону жолго коюу аркылуу мөмөлөрдүн түшүмү жана сапатын мыкты кадам менен жогорулатты. Ошон менен бирге глаз өзү саякатын башталуу түйүнү кылып, туюну жаңы кесип турпатын жаратып, ар кайсы жерлердеги саякатчыларды дака кылууга өнүмдүү электирип, айыл кыштактардын маданият, саякат жашоо күчүн оргутту.

Арысланба кайлы алмалык кыштагынын кадры Ли Пэнкэ мындай деди. Бүт кыштактын глас өстүрүү көлөмү 480 модон ашып, Мейзау, Хэйчжэнжу сыяктуу көп түрдүү сорттор бар. Ичкелештирип арбайыштоо аркылуу быйыл гластын өсүү абалы жакшы, даамы дагы жакшы. Азыр баардыгы бышып базарга салынды. Мобашындык түшүмү божомол менен 300 кг болду. Азыр айланадагы саякатчылар дайыма келип, глас үзүп эле калбай, соодагерлер дагы эшик алдына келип сатып алышат. Ар кайсы жерлердеги достордун келип, сейилдеп, үзүүнү, айыл кыштактардагы элет кубанычын туюнусун чын көңүлүбүздөн каршы алабыз. Урматтуу угармандар, жогоруда Жеркен ооданынын Арысланбак айла алмалык кыштагынын глас өстүрүү базасындагы гластан мол түшүм алынганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздөн айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүз. Жакынкы жылдардан бери Баюу Дана автоном райондору жалоо, Кооз, Конуш тануга ылайык келе турган үлгү көрсөтүү кыштагы жаратууну такканчыктап, негизги жабдуу курулушунун даражасын жогорулатуу, чөйрөнү жөнгө салуу, айыл стили маданийлиги курулушун биргелки пландап, район боюнча айыл кыштактардын келбетин жаңы түскө киргизүүгө түрткү болду. Баюу Дананын чоң көбүрөк айылы Кушмети кыштагы автоном район даражалуу конуштанууга ылайык келе турган Кооз үлгү көрсөтүү кыштагы курулушу нак майданына киргенде кичик типтеги казуу машинасы арык казып жатты. Курулушчулар арыктын жантуулугун ремонттоп, ысык сактоо, ысык өткөрбөс көбүк кабат жаткырып, түрдүү курулуш кызматтары жогору берекеттүү тартиптүү алып барылып жатты. Атыз баштары, кыштак, курупа, жол жээктери окшош эле шашылыш болуп кетти. Кадрлар калык кол кармашып, конуштануу чөйрөсүн жөнгө салуу аракетин кулаш жайылдырып, жолдун эки жагындагы от чөптөрдү, керексиз нерселерди чордондо тазалап, жол жээгиндеги дарактарды агартуу, көгөртүү алкагын иреттүү асыроо сыяктуу кызматтарды ичкелештирип бүтүрдү.

2026 жылы Бай ауданында жалпы 10 кыштак автоном райондора жалуу кооз конуштанууга ылайык келе турган үлгү көрсөтүү кыштагы курулушу түрүнө киргизилген. Бай ауданы үлгү көрсөтүү кыштактарын үлгү кылып, конуштануу чөйрөсүн жөнгө салууну сызыл тереңдештирип, негизги жабдуу курулушундагы кыскалыктарды толуктап, жалпылык тейлөөсүн кемелдендирип, бүт күчү менен чөйрөсү кооз, турмушу жайбаракат, башкаруусу өнүмдүү болгон ырашкер кооз айыл кыштак жаратылат.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө Жеркен ооданынын Арысланбак айылы Алмалык кыштагынын глас өстүрүү базасындагы гластардан мол түшүм алганы жөнүндө жана Бай ооданы автоном район даражалуу кооз конуштанууга ылайык келе турган үлгү көрсөтүү кыштагы жаратууну такканчыктап негизги жабдуу курулушунун даражасын жогорулатуу чөйрөсүн жөнгө салуу айыл исте маданийлиги курулушун биргелки пландап район боюнча айыл кыштактардын келбетин жаңы түскө киргизүүгө түрткү болгону жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

第九批中国梦主题新创作歌曲展播，请听歌曲《人民幸福》，作词任毅，作曲厉雨翔，演唱汤子兴。